0: Quốc đã chính thức thông qua bộ quy tắc toàn cầu đầu tiên dành cho xe tự lái, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho ngành giao thông thông minh. Việc thống nhất quy định chung giúp xóa bỏ rào cản pháp lý riêng lẻ của từng quốc gia, tạo đà cho các dịch vụ xe tự hành thương mại bùng nổ. Bộ quy tắc dự kiến chính thức có hiệu lực từ tháng 1 năm 2027, mở ra kỷ nguyên di chuyển an toàn và tự động hóa toàn cầu. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hiện công dân Việt Nam ở Venezuela vẫn đang an toàn sau vụ động đất kép xảy ra tại nước này vào tối 24 tháng 6. Đây là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo diễn ra chiều qua. Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo các công dân Việt Nam có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp có thể liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cũng như đường dây bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết.
1: Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela thì cho đến nay những công dân Việt Nam mà đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela thì đang an toàn. Và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan của sở tại và để theo dõi sát tình hình và kịp thời có các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong cái trận động đất này.
0: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, vụ động đất kép tại Venezuela đang là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì với những người tham gia giao thông, chúng ta đang phải đối mặt với thời tiết xấu, mưa lớn. Và đây là một hạn chế rất lớn khi chúng ta di chuyển trên đường cũng như tiềm ẩn nhiều những nguy cơ về va chạm. Quý vị cẩn trọng. Khu vực Vạn Phúc, Hà Đông, thính giả báo rằng mưa rất to và khó theo các hướng ở trục Vạn Phúc. Vành đai 3 từ ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đi bến bán đảo Linh Đàm cũng đang ùn dài. Giao thông khó hướng đi cầu Thanh Trì. Đoạn từ Gamuda đến cầu Thanh Trì thì khó hướng đi quốc lộ 5 do là đầu cầu thì có một xe container đâm vào giải phân cách. Xin cảm ơn phản ánh từ các thính giả.

0: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
1: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì mưa lớn đã rộng khắp rồi, chúng tôi không còn nhìn thấy những góc máy camera giao thông với những tuyến đường khô và di chuyển dễ dàng như là thời điểm 15 phút trở về trước nữa. Lượng xe thì đã gia tăng và trời mưa dường như lại càng làm gia tăng áp lực về giao thông. Nhiều những tuyến đường khó hơn như khu vực Vạn Phúc thì thính giả báo rằng mưa lớn và khó theo các hướng. Vành đai 3 từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đến bán đảo Linh Đàm cũng đang ùn dài, khó khăn hướng đi cầu Thanh Trì. Đoạn từ ga Muda đi cầu Thanh Trì khó hướng đi quốc lộ 5 và thính giả báo rằng do đầu cầu có xe container đâm vào giải phân cách. Lộ trình di chuyển ở quốc lộ 2 đoạn cầu Kim Anh cũng ùn dài, khó hướng đi Vĩnh Phúc. Vụ va chạm ở xe khách, xe con ở đường Dương Đình Nghệ mà thính giả báo cách đây vài phút thì không biết có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại ở thời điểm này hay không. Nếu có thêm tin mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân Hà Nội, website trangantravel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
7: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
8: Ông Thắng, sao lại ở đây?
7: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
8: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
7: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
8: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
7: Ôi thế thì chuyện thôi.
9: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại bây giờ thì chúng tôi có nguyên nhân ùn ở vành đai 3 trên cao đoạn từ Nguyễn Trãi đi bán đảo Linh Đàm là do đã có 3 xe ô tô va chạm đoạn Linh Đàm hướng đi cầu Thanh Trì. Trời mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế cũng sẽ tiềm ẩn nhiều những nguy cơ về va chạm hơn. Quý vị các bạn chúng ta lưu ý. Vành đai 3 trên cao đoạn từ Nguyễn Trãi đi bán đảo Linh Đàm đang ùn là do đã xảy ra va chạm giữa 3 xe ô tô. Như thính giả có báo tin tới chương trình. Và đây là một lộ trình khó, quý vị các bạn chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Vành đai 3 trên cao, cũng ở vành đai 3 đoạn qua bến xe Mỹ Đình, một thính giả khác đi qua cho biết là đoạn qua bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km, có một xe tải gặp sự cố ở sát giải phân cách giữa, hướng đi về phía Pháp Vân. Lộ trình di chuyển ở đường Dương Đình Nghệ có va chạm xe khách với xe con. Và tình hình đi lại như thế nào, có làm khó cho quý vị nhiều không? Chúng tôi cũng mong sẽ có thêm thông tin mới. Và lưu ý là đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam có một xe ô tô đâm vào giải phân cách. Và hiện tại thì vẫn đang gây cản trở giao thông.
5: khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọc bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
10: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
11: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Hyundai Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
12: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
13: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
12: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
13: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý là khu vực Vạn Phúc vừa mưa và vừa khó trong việc đi lại theo các hướng như thính giả báo tin, rồi vành đai 3 từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đi bán đảo Linh Đàm ùn dài hướng đi về phía cầu Thanh Trì do là có va chạm liên hoàn giữa 3 xe. Đầu cầu Thanh Trì thì có một xe container đâm vào giải phân cách. Rồi quốc lộ 2 đoạn cầu Kim Anh ùn dài hướng đi Vĩnh Phúc. Chúng tôi cũng có thông tin từ thính giả cho biết đó là đại lộ Thăng Long thì cũng mưa lớn và đây là một trục đường cũng thi thoảng có xe máy di chuyển vào. Chúng ta cẩn trọng, lưu ý quan sát để tránh những va chạm. Ngoài ra thì chân cầu Đông Trù hướng đi cầu Chui có xe tải gặp sự cố. Với những lộ trình khác, quý vị đi lại ra sao? Hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
14: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
15: Ok, để tôi dùng luôn.
16: Ôi, anh đi công tác về rồi ạ? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
15: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
16: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
17: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
18: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
20: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
21: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
20: Wow, quá tuyệt vời!
21: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
20: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
21: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: thật nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902161606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 26 tháng 6 và hàng năm thì được chọn là ngày toàn dân phòng chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong phòng chống đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy. Và chúng ta cũng theo dõi thông tin thì thấy rằng trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy cùng sự biến tướng tinh vi của các loại chất cấm thì việc trang bị kiến thức kỹ năng nhận diện và nâng cao sức đề kháng trước những cám dỗ được xem là vaccine hiệu quả của giới trẻ để chúng ta có thể bảo vệ trước hiểm họa ma túy. Và vì vậy chúng ta cũng hãy nhắc nhở những người thân của mình, con em của mình là phải nhận thức được nguy hiểm của ma túy để từ đó tự trang bị cho mình một tâm lý vững vàng trước mọi cám dỗ, phải biết nói không với ma túy dù chỉ một lần, luôn cảnh giác cao độ với các loại thực phẩm, đồ uống lạ, nhất là trong các cuộc chơi, bữa tiệc, liên hoan, sinh nhật, hạn chế tối đa tham gia các buổi tiệc tùng thâu đêm tại các điểm vui chơi giải trí như quán bar, homestay, chung cư thuê lại. Và nếu như gặp khó khăn áp lực thì hãy tìm phương pháp giải tỏa lành mạnh và hãy rèn luyện cho mình bằng thể thao, bằng những mối quan hệ lành mạnh, từ chối mọi cám dỗ, giống như là tạo ra một loại vaccine nội sinh miễn dịch. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận ở trong phố lưu thông ổn định, ngoại trừ thời tiết vẫn đang mưa rất to. Quý vị các bạn đi lại cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn.
3: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 0986821088.
4: Chị em cốc cà phê chị ơi.
5: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
6: Ôi, ngọc đấy à em. Vào đây nào.
5: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
6: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
5: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
6: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
5: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
6: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
7: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở trong phố thì chúng ta vẫn đang đối mặt với mưa lớn, đường trơn trượt. Quý vị và các bạn, chúng ta giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường, làn đường. Và xa, ở một cung đường xa thì chúng tôi có nhận được tin thính giả báo, quốc lộ 34 hướng xã Nguyên Bình đi xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng có nhiều đoạn bị sạt lở. Vì vậy, các lái xe, các bác tài, chúng ta di chuyển thì chú ý chủ động vòng tránh, nắm bắt thông tin. Đường Vạn Phúc lúc này thì không còn đông nữa. Thính giả báo rằng mật độ cao, các phương tiện lưu thông được. Vành đai 3 trên cao đoạn bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km có xe tải gặp sự cố ở sát giải phân cách giữa hướng đi Pháp Vân và đoạn từ Nguyễn Trãi đi bán đảo Linh Đàm, khó khăn do có 3 xe ô tô va chạm hướng đi cầu Thanh Trì. Đầu cầu Thanh Trì cũng có một xe container mất lái đâm vào giải phân cách. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất chúng tôi tiếp nhận tin. Nếu có thêm những diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Còn sau đây mời quý thính giả lắng nghe bản tin hải quan.
7: Bản tin hải quan.
0: Bản tin hải quan.
4: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
8: Thưa các bạn, sáng 25 tháng 6 tại Brussels, Bỉ, Hải quan Việt Nam và Hải quan Hoa Kỳ đã ký bản ghi nhớ về trao đổi dữ liệu điện tử, tờ lược khai và vận chuyển hàng hóa theo thời gian thực. Thỏa thuận nhằm tăng cường quản lý rủi ro, ngăn chặn gian lận thương mại hàng giả, gian lận xuất xứ và tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu. Việc ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác hải quan giữa hai nước, góp phần thúc đẩy thương mại minh bạch, cân bằng và bền vững. Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam Hoa Kỳ đạt 172,3 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm nay đạt gần 89,6 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cũng trong ngày 25 tháng 6 tại Hà Nội, Cục Hải quan tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 153 năm 2026 của Chính phủ, sửa đổi quy định về địa bàn hoạt động hải quan và công tác phối hợp phòng chống buôn lậu. Nghị định bổ sung, hoàn thiện phạm vi địa bàn hải quan tại cửa khẩu và ngoài cửa khẩu, tăng cường ứng dụng dữ liệu điện tử trong phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời quy định rõ trách nhiệm chủ trì của cơ quan hải quan trong phòng chống buôn lậu. Những sửa đổi này nhằm tháo gỡ vướng mắc thực hiện, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm kiểm soát chặt chẽ hoạt động thương mại qua biên giới. Thưa quý vị và các bạn, mới đây chuyên mục nhận được câu hỏi của một doanh nghiệp về hàng hóa tái nhập để hủy. Nội dung câu hỏi như sau. Doanh nghiệp chúng tôi phải thu hồi hàng xuất khẩu bị lỗi chưa qua sử dụng về Việt Nam để xử lý bằng cách tiêu hủy, bán phế liệu, tái sử dụng một phần linh kiện hoặc trả lại nhà cung cấp. Trong trường hợp này, hàng hóa có được coi là tiêu thụ nội địa hay không? Có phải thực hiện tiêu hủy trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tái nhập hay không? Và doanh nghiệp có phải báo cáo chứng minh việc tiêu hủy với cơ quan hải quan và nếu quá thời hạn 12 tháng thì phải xử lý theo quy định như thế nào?
4: Với nội dung này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan trả lời như sau.
8: Khoản 5 điều 47 Nghị định số 08 năm 2015 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 25 điều 1 Nghị định 167 năm 2025 có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ có quy định như sau. Đối với hàng hóa tái nhập để tiêu hủy, sửa chữa, tái chế, sau đó tái xuất hoặc tái nhập để tái xuất ra nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, thời hạn tiêu hủy tái xuất không quá 12 tháng kể từ ngày đăng ký tờ khai tái nhập. Trừ trường hợp hàng hóa đặc thù có thời gian sửa chữa, tái chế quá 12 tháng theo yêu cầu của chương trình sản xuất, thì cơ quan hải quan quyết định theo thỏa thuận của các bên. Người khai hải quan chưa phải nộp thuế trong thời hạn sửa chữa, tái chế. Nếu quá thời hạn sửa chữa, tái chế đã đăng ký mà chưa tái xuất được thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp công ty tái nhập hàng hóa để tiêu hủy thì phải tuân thủ thời hạn 12 tháng kể từ ngày đăng ký tờ khai tái nhập. Không quy định doanh nghiệp phải nộp hồ sơ chứng minh cho cơ quan hải quan về việc tiêu hủy trước khi hết thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có trách nhiệm chứng minh trong trường hợp cơ quan hải quan có yêu cầu.
4: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi có tin nút giao Nguyễn Khoái, Trần Khắc Chân, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các phương tiện chú ý giảm tốc độ quan sát khi di chuyển qua. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết cầu Trương Dương vẫn đang lưu thông ổn định theo cả hai chiều. Đường Vạn Phúc lúc này lưu thông ổn không còn khó nữa, nhưng vành đai 3 trên cao đoạn từ Nguyễn Trãi đi bán đảo Linh Đàm chúng tôi vẫn nhận được tin khó do 3 xe ô tô va chạm hướng về phía cầu Thanh Trì. Ngoài ra thì với những điểm đường chúng tôi tiếp nhận tin như là lộ trình Dương Đình Nghệ có va chạm xe khách với xe con, không biết bây giờ đi lại ra sao, có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông của quý vị và các bạn ở thời điểm này hay không, thì quý vị cũng hãy quan sát thêm nếu như chúng ta đi qua thì cập nhật cùng VOV Giao thông. Trong phố thì vẫn đang di chuyển ổn định. Lúc này thì với việc theo dõi hình ảnh camera giao thông thì chúng tôi thấy rằng một vài khu vực thì mưa đã có vẻ ngớt hơn, không còn xối xả như những phút trước. Ví dụ như phía Tây Sơn Thái Thịnh hay là Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc. Tuy nhiên thì đường vẫn trơn và chúng ta đi lại cẩn trọng để tránh những va chạm.
5: Nóng quá!
0: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
0: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK, điều hòa chất, có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
0: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hecta, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liền kề, shophouse neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thông tin mới về khó khăn ở trục đường Nguyễn Trãi đoạn từ Khương Đình, ùn dài hướng đi ngã tư Sở. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Trãi đoạn từ Khương Đình ùn dài hướng đi ngã tư Sở, đường Hoàng Sa vẫn đang mưa rất to. Các phương tiện lưu thông chậm hướng đi cầu Thăng Long. Cầu Thăng Long thì được ghi nhận là thông thoáng theo cả hai chiều. Ở trong phố cổ thì phố Hàng Gà chúng tôi có tin là xe khách dừng đỗ gây cản trở giao thông. Phố cổ thì vẫn thường có tình trạng xe du lịch. Khi chúng tôi nhận được tin là xe du lịch dừng đỗ đón trả khách cũng có gây khó cho các phương tiện. Quý vị cũng quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông. Cao tốc Nội Bài Lào Cai trời vẫn đang mưa. Như sáng nay thính giả báo rằng mưa lớn và đoạn km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai đang thi công thu hẹp làn đường. Chúng ta đi lại cẩn trọng. Nếu như cần tới sự hỗ trợ, quý vị hãy gọi tới đường dây nóng 1900 545 592 để có thể được hỗ trợ kịp thời. Tình hình đi lại ở phía khu vực cầu Trương Dương, đường Nguyễn Văn Cừ lúc này ra sao và những tuyến đường khác nữa. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy quan sát và chia sẻ cùng VOV Giao thông.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
6: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rhaenyra sau Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rhaenyra sau Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
7: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hecta ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đất địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901-683-689.
3: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày hôm nay thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã đưa vào khai thác đôi tàu chuyên dụng PL1, PL2 tuyến Hà Nội-Phủ Lý để phục vụ cán bộ nhân viên y tế di chuyển từ Hà Nội đến Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình làm việc. Và theo thông tin bệnh viện cung cấp thì có khoảng 1.200 cán bộ nhân viên sẽ luân chuyển làm việc giữa hai cơ sở Hà Nội-Ninh Bình và mỗi một ngày thì sẽ có khoảng 500 đến 700 người di chuyển. Theo lãnh đạo ngành đường sắt thì phương án vận chuyển bằng tàu hỏa Thời gian từ Hà Nội đến Phủ Lý chỉ khoảng 65 đến 70 phút và đặc biệt có tính ổn định cao. Ưu điểm lớn nhất là giờ tàu cố định không bị ảnh hưởng bởi tình trạng ùn tắc giao thông. Điều này thì giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều và giúp các y bác sĩ chủ động thời gian làm việc, hạn chế áp lực đi lại. Trên tàu thì còn được trang bị đầy đủ tiện ích như là phục vụ đồ ăn, nước uống, các nhu cầu thiết yếu để giúp các cán bộ, y sĩ, bác sĩ nghỉ ngơi. Ngoài ra thì tại Ninh Bình, các đơn vị liên quan cũng sẽ phối hợp tổ chức xe trung chuyển từ ga đến bệnh viện. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi lưu ý ở phía đường Nguyễn Trãi từ Khương Đình thì giả báo rằng ùn dài hướng đi ngã tư Sở. Đường Đàm Quang Trung cũng có tin là rất đông rồi, giao thông gặp khó hướng đi cầu Vĩnh Tuy.

0: Nằm chạm hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
1: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
2: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
1: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
2: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
1: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Thế à?
1: Ông đầu tư với tôi đi.
2: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
1: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
2: Thế cửa.
1: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
2: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
1: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
2: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông đến thời điểm này, chúng tôi nhận được phản ánh từ thính giả cho biết vành đai 3 vẫn đang ùn dài hướng đi cầu Thanh Trì. Vành đai 3 vẫn đang ùn dài hướng cầu Thanh Trì và chúng ta lưu ý là đoạn Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì có va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Đường Trần Duy Hưng mật độ cao, tuy nhiên thì không ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông. Km 41 600 quốc lộ 21B và lộ trình này thì được ghi nhận là tốt, không có gì phải băn khoăn cả. Cầu Vĩnh Tuy đông và chậm theo cả hai chiều. Đường Đàm Quang Trung cũng rất đông, xe nối dài hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Công ty Đường bộ 1 Hà Tây thông tin đường Phúc La đoạn nút giao Phan Trọng Tuệ, lượng mật độ phương tiện tăng cao và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm.
5: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
6: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
5: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
6: Ôi, thật đó anh?
5: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
6: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
5: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
7: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
8: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
7: Ừ.
8: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
7: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
8: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
7: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
8: Hotline 1800 8168.
9: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ phóng viên Trấn Hải cho biết là lối dẫn xuống hầm chui Kim Đồng Giải Phóng đông di chuyển được. Khu vực này thì mưa to, đường trơn trượt và trời khá tối. Chúng ta cẩn trọng khi đi lại. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang tại km 134 hướng đi Lạng Sơn gần nút giao Đại Phúc, xe nối dài, mật độ phương tiện tăng rất cao.

0: rồi cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn rẽ vào quốc lộ 37 thỉnh thoảng cũng báo khó khăn hướng đi Thái Nguyên. Vành đai 3 vẫn ùn hướng cầu Thanh Trì. Đường Phúc La nút giao Phan Trọng Tuệ xe đông và di chuyển chậm. Tuyến đường Đàm Quang Trung từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh rào chắn ngang đường theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung. Các phương tiện ở quan sát và lộ trình này cũng đang đông chậm hướng lên cầu. Và trở lại với khu vực lối xuống hầm chui Kim Đồng Giải Phóng lúc này, mời quý vị nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại hiện trường. Xin chào anh Trấn Hải ạ, khu vực lối xuống hầm chui Kim Đồng Giải Phóng có gì cần cảnh báo không anh?
1: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại lối dẫn xuống hầm chui Kim Đồng Giải Phóng. Khi mà hầm chui này thì cũng đã được đưa vào sử dụng khoảng 3 tháng nay. Tuy nhiên điều mà tôi nhận thấy rằng là khi mà đường cũng như là hạ tầng quanh cái khu vực lối dẫn xuống đường hầm chui Kim Đồng Giải Phóng này thì rất nhiều rác thải sinh hoạt đã vứt rải rác dọc theo một cái chiều dài của hầm theo cả hai hướng. Và cộng với đó là những cái đống đất cát thì tôi cũng không rõ là do là một thu gom từ đâu, nhưng tại dưới hầm này thì đã vứt trên những cái nắp hố ga khá là nhiều và rải rác, cũng như là cái rác thải từ cái lối dẫn xuống hầm chui Kim Đồng Giải Phóng này khá là nhiều. Mặc dù là hầm chui thì cũng rất là sạch đẹp rồi, tuy nhiên tôi không hiểu vì lý do nào đó mà những cái đống rác cũng như là đất thải này cũng không được thu dọn, trông rất là phản cảm và mất mỹ quan đường phố. Khi mà các phương tiện lưu thông qua đây thì chúng ta hãy chú ý, khi mà bất chợt có những cái cơn gió mà thổi thì những cái túi ni lông rồi những cái rác bắt đầu là bay lung tung lên, thì có thể gây khó khăn cho nhất là các cái người điều khiển xe gắn máy khi mà lưu thông qua hầm chui này. Và một cái điều nữa là rất nhiều bóng đèn điện chiếu sáng ở dưới hầm, thì tại nhiều vị trí thì tôi quan sát là những cái bóng đèn này cũng không hoạt động đâu, cho nên là về cái độ ánh sáng khi mà di chuyển xuống hầm chui này cũng sẽ là không đủ như là trên mặt cầu. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Kim Đồng này cũng như là dẫn xuống hầm chui thì là các phương tiện vẫn di chuyển được, tuy có đông rồi và cũng vẫn di chuyển được, mặc dù là ảnh hưởng của cơn mưa sáng nay khá là to. Tuy nhiên vào cái thời điểm này thì mưa thì cũng đã ngớt rồi, tuy nhiên trời thì vẫn còn là tối và đường thì trơn trượt. Với các bạn, chúng ta hãy chú ý giữ cái khoảng cách và cái tốc độ của mình để đảm bảo được an toàn. Trấn Hải đưa tin tại lối dẫn xuống hầm chui Kim Đồng Giải Phóng. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những thông tin mà phóng viên Trấn Hải mang tới cho thính giả cùng những cảnh báo rất chi tiết để quý vị có thể chủ động trong lộ trình này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thêm thông tin mới, khó ở phía cầu Thăng Long. Cách đây ít phút thôi thì cầu Thăng Long vẫn còn được ghi nhận là đi lại ổn, nhưng bây giờ thì tình hình giao thông đã khác rồi. Cầu Thăng Long bây giờ ùn dài, khó khăn hướng đi Nội Bài, và tại nút giao với đường 6 cây thì xung đột và ùn cục bộ là tin mới nhất chúng tôi cập nhật. Trước đó nữa, lộ trình di chuyển ở phía chân cầu Đông Trù sát với làn xe máy có một xe tải gặp sự cố và chiếc xe này chưa được khắc phục, cảnh báo bằng cành cây khá sơ sài hướng về phía Hải Phòng. Đường Hữu Lê Hữu Hòa cũng được ghi nhận là khó hướng đi cầu Tó. Vụ xe container đâm vào giải phân cách tại km 166 200 trên đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam thì thông tin từ ban duy tu là đã được lực lượng chức năng giải quyết xong rồi. Tuy nhiên thì lượng phương tiện vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm hướng đi quốc lộ 5.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bung nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại về những điểm đường khó gần đây, đó là đường Hữu Lê Hữu Hòa khó khăn hướng cầu Tó. Lộ trình di chuyển cầu Thăng Long ùn dài hướng đi Nội Bài, nút giao với đường 6 cây thì xung đột và ùn cục bộ. Phía khu vực đầu cầu Thanh Trì về Lĩnh Nam, chiếc xe container cũng đã được lực lượng chức năng giải quyết xong, nhưng mật độ phương tiện vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm hướng đi quốc lộ 5. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang tại km 134 hướng Lạng Sơn gần nút giao Đại Phúc thì khó khăn, xe nối dài trong lộ trình này. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
6: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
7: Xin chào quý thính giả, thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, theo thông tư số 25 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, cơ quan điều hành tiền tệ đã chính thức nâng giới hạn tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay chung và dài hạn trở lại mức tối đa 40% đối với các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo ước tính, thông tư 25 có thể giúp tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn tăng thêm 10%, tương đương với lượng dư nợ chung dài hạn tối đa có thể bơm thêm vào nền kinh tế, ước tính đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Còn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Quốc gia với vốn khởi điểm 100 triệu đô la Mỹ. Quỹ đầu tư này sẽ hình thành cơ chế đầu tư mới cho các công nghệ chiến lược và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Một đề xuất khác cũng rất được quan tâm, đó là Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng các chính sách giảm thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30 tháng 9, thay vì kết thúc vào cuối tháng 6 như hiện nay. Trước đó, một số đại biểu Quốc hội cũng đề xuất kéo dài thời gian áp dụng đến hết năm 2026 hoặc ít nhất đến ngày 30 tháng 9 nhằm tạo sự ổn định cho doanh nghiệp và người dân. Liên quan đến chính sách nhà ở cho thuê, bà Dow Harrison, chuyên gia cao cấp về nhà ở của Ngân hàng Thế giới, vừa gợi ý Việt Nam nên mở rộng khái niệm nhà ở bình dân sang cả phân khúc nhà cho thuê tư nhân. Thay vì chỉ tập trung xây dựng dự án mới, chính phủ có thể hỗ trợ tài chính để các chủ nhà trọ nâng cấp cải tạo chỗ ở hiện hữu. Giải pháp này giúp tận dụng quỹ đất trung tâm, người lao động ở gần nơi làm việc thay vì phải dịch chuyển ra vùng ven. Đáng chú ý, tiêu thụ điện tại miền Bắc có thể ghi nhận công suất tiêu thụ lớn nhất gần 31.000 MW, mức cao nhất từ đầu năm do nắng nóng gay gắt. Điều này sẽ kéo theo khả năng hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt. Đơn vị vận hành hệ thống điện quốc gia cũng khuyến nghị doanh nghiệp dịch chuyển các hoạt động tiêu thụ điện sang các khung giờ thấp điểm từ 0 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để giảm áp lực cho hệ thống, tối ưu chi phí sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới vừa đảo chiều tăng sau khi có thêm những vụ tấn công tàu hàng gần eo biển Hormuz làm dấy lên trở lại lo ngại về rủi ro địa chính trị tại Trung Đông. Dầu WTI tăng lên 71 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent tăng lên 75 đô la Mỹ mỗi thùng. Tương tự, giá vàng cũng tăng nhẹ trong phiên sáng nay và lấy lại mốc 4.000 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ giúp giá vàng trong nước tăng khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa khi Dow Jones lập đỉnh lịch sử mới, trong khi nhóm công nghệ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Dow Jones tăng 0,14%, S&P 500 gần như đi ngang, trong khi Nasdaq giảm 0,46%, ghi nhận chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 2. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, các chỉ báo động lượng đang phát đi tín hiệu suy yếu nhẹ, hàm ý xu hướng tăng ngắn hạn có thể cần thêm thời gian củng cố, thông qua quá trình tích lũy và kiểm định lại các vùng hỗ trợ. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng hôm nay, theo SSI Research, vùng 1.850 điểm tiếp tục đóng vai trò điểm tựa gần của chỉ số VN Index. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số

0: FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi có thông tin từ lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 14 cho biết chiếc xe container đâm vào giải phân cách tại đầu cầu Thanh Trì đã được cầu kéo đi nơi khác. Mật độ phương tiện vẫn còn đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm hướng đi quốc lộ 5. Công ty Đường bộ 1 Hà Tây thông tin cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 hiện tại thì đông, các phương tiện lưu thông chậm theo cả hai chiều. Đường Hữu Lê Hữu Hòa khó khăn hướng đi cầu Tó. Cầu Thăng Long mật độ phương tiện cũng rất dày hướng về phía Nội Bài và nút giao với đường 6 cây thì được ghi nhận là đang xung đột. Chúng tôi cũng có thông tin ở phía khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang tại km 134 hướng đi Lạng Sơn. Thính giả cho biết là gần nút giao Đại Phúc thì ùn rất dài. Rồi cao tốc Hà Nội Hải Phòng có nhiều đoạn tuyến trời mưa dông, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các phương tiện chúng ta chú ý về tốc độ, khoảng cách an toàn, phần đường, làn đường, tuân thủ luật giao thông. Và nếu như cần có sự hỗ trợ, hãy gọi tới hotline 1900 8099.
1: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này ông, ơi, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
2: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào không? Chỉ tôi với.
1: Thế thì xem ngay Khamphat Century đi.
3: Thế à?
1: Đất nền sẵn sổ, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
2: Ôi, vị trí đó thì là hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương, thì tương lai mình thắng lớn không à?
1: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khamphat Century ngay thôi. Khamphat Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khamphat Holdings.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với việc quan sát xem là trong những phút vừa qua việc đi lại ra sao. Trời thì vẫn đang mưa nên việc đi lại khá vất vả, đặc biệt là với các phương tiện đi xe máy. Đường phố thì cũng đang rất đông. Trời mưa tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm. Quý vị và các bạn, chúng ta hết sức cẩn trọng. Tổng hợp những thông tin khó mà chúng tôi có được trong giờ cao điểm sáng nay, như thính giả báo là vành đai 3 trên cao đoạn Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến và trạm 3 xe hướng về phía cầu Thanh Trì. Và nếu có diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Lộ trình di chuyển quốc lộ 2A đoạn cầu Kim Anh có còn khó hướng đi Vĩnh Phúc như thời điểm cách đây khoảng gần một tiếng thính giả báo hay không? Rồi đường Nguyễn Trãi từ Khương Đình hướng đi ngã tư Sở đã ổn chưa? Lộ trình di chuyển đường Đàm Quang Trung đi cầu Vĩnh Tuy thế nào? Trên cầu Vĩnh Tuy thì giả có ghi nhận là đông chậm theo cả hai chiều. Và hiện tại thì cụ thể có gì cần cảnh báo hay không? Chúng tôi có tin là cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hướng về Bắc Giang ùn từ cầu Như Nguyệt, rồi vòng xoay Tân Long - Thái Nguyên ùn do ngập nước hướng Bắc Cạn.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện,
7: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
5: thì không
7: thiệt. Để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhìn thấy qua những góc máy của camera giao thông thì trời cũng đã ngớt mưa, không còn mưa tầm tã nữa, nhưng đường vẫn còn trơn và ướt, việc đi lại vẫn còn là những cản trở đối với những người tham gia giao thông. Quốc lộ 2 qua cầu Kim Anh, thì giả báo rằng vẫn ùn hướng đi Phúc Yên, ùn khoảng 1 cây số. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng về Bắc Giang ùn từ cầu Như Nguyệt. Vòng xoay Tân Long Thái Nguyên ùn do ngập nước hướng Bắc Cạn. Đường Nguyễn Văn Lộc Hà Đông trước cửa số nhà 12, công ty cây xanh có chặn một làn đường để cắt tỉa cành cây, các phương tiện chú ý. Chúng tôi có tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là xe ô tô đâm vào giải phân cách mềm ở km 166-200 đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam hướng đi quốc lộ 5 thì đã được lực lượng chức năng giải quyết xong rồi. Hiện tại mật độ đông và chúng ta di chuyển chậm. Rồi tin ở phía khu vực đường Hà Trì, công ty cổ phần quản lý đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Hà Trì mật độ cao nhưng không ảnh hưởng tới việc đi lại. Quốc lộ 2 hướng Nội Bài đi Vĩnh Phúc, nhiều thính giả vẫn đang tiếp tục báo xe nối dài, di chuyển khó khăn.

0: tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin thính giả cho biết là cuối đường Nguyễn Tất Thành ở phía Phúc Yên cũ gần vòng xuyến quốc lộ 2A thì đường ngập sâu và đường rất xấu, đã có nhiều xe máy ngã, các phương tiện chú ý. Ngã tư Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Khánh Toàn, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc, đang ùn tại đây. Xin nhắc lại, ngã tư Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Khánh Toàn, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc, giao thông đang ùn cục bộ. Cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, một tin vui cho người dân về chính sách y tế. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế thuộc cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh trước đây chưa được chi trả. Đây là điểm mới quan trọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn. Tuy nhiên, chính sách chỉ áp dụng tại một số nhóm cơ sở y tế được quy định cụ thể, không áp dụng đồng loạt tại tất cả bệnh viện. Cùng với việc nâng cao chất lượng cuộc sống, tầm nhìn về một đô thị hiện đại cũng đang dần rõ nét. Tại Hà Nội, ngày 29 tháng 6, người dân có thể đến Bảo tàng Hà Nội, xem quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội, tầm nhìn 100 năm được cụ thể hóa bằng hệ thống sa bàn, kết hợp công nghệ trình chiếu 3D mapping. Thông tin được đưa ra tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội, tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra mới đây. Song hành cùng những bước tiến về quy hoạch, các dịch vụ trải nghiệm đô thị cũng đang không ngừng đổi mới để phục vụ người dân tốt hơn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 4 tháng 7, người dân du khách trong nước và quốc tế sẽ có thêm lựa chọn thú vị. Với tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc kết nối bến xe buýt Sài Gòn - Bình Chưng, tuyến có cự ly khoảng 27 km với thời gian hành trình 110 phút mỗi chuyến, hoạt động từ 8 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Chuyển sang phần tin quốc tế, sau nhiều tháng chịu áp lực từ giá nhiên liệu xăng tăng cao do xung đột tại Trung Đông, hành khách châu Á có thể sớm được hưởng lợi khi các hãng hàng không bắt đầu tính đến việc giảm giá vé. AirAsia là hãng đầu tiên công bố giảm giá, tạo áp lực cạnh tranh lên các hãng giá rẻ khác như Cebu Pacific, Scoot hay Indigo. Trong khi đó, các hãng truyền thống như Cathay Pacific, Singapore Airlines dự kiến sẽ thận trọng hơn và ưu tiên cắt giảm phụ phí nhiên liệu trước. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc cụ bà 97 tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Ngọc Hà, Hà Nội, bị yêu cầu phải đến phường làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Trả lời các cơ quan báo chí mới đây, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh văn phòng người phát ngôn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đây là sự việc hết sức đáng tiếc.
1: Sự việc xảy ra tại điểm phục vụ hành chính công của phường Ngọc Hà khi mà thực hiện các cái thủ tục hành chính đối với cán bộ tiền khởi nghĩa 85 tuổi đảng. Đây là một sự việc xảy ra rất đáng tiếc. Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy ban thành phố và Đảng ủy ban thành phố thì cũng đã có văn bản chỉ đạo trung tâm hành chính và các đơn vị. Trước tiên là phải tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể các đồng chí cán bộ công chức về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ.
0: Theo người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, qua vụ việc lần này cũng cần nhìn nhận lại hoạt động của trung tâm cũng như trách nhiệm của cán bộ công chức trong công tác phục vụ, cần tiếp tục rà soát các quy trình, hoàn thiện các thủ tục trong việc tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết thủ tục hành chính, làm sao giảm tối đa các quy định, những bất cập nảy sinh trong thực tiễn cũng cần phải được điều chỉnh, cùng với đó là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng như tất cả cán bộ công chức người lao động. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông đáng chú ý ở thời điểm này. Chương trình nhận được thông tin ngã tư Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Khánh Toàn, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc và hiện tại thì giao thông đang ùn cục bộ tại đây. Quý vị có thể cân nhắc chúng ta không đi vào ở thời điểm này. Ngoài ra thì tình hình ở nút Láng Hạ - Giảng Võ sau khoảng 2 tuần dừng đèn tín hiệu, tự điều tiết giao thông để làm cầu vượt, hiện tại mật độ phương tiện tăng cao và di chuyển chậm. Đây là ghi nhận của phóng viên Hải Hưng. Quốc lộ 2 đoạn km 10 cộng 350 hướng đi Vĩnh Phúc có công trình hạ ngầm nước sạch bị mưa sình lún, giao thông đi lại khó khăn. Đơn vị quản lý đang phối hợp với nhà thầu xử lý, các phương tiện chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng nghe những phản ánh chi tiết hơn về tình hình giao thông ở nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành qua phản ánh của phóng viên Hải Hưng đang có mặt tại đây. Xin chào anh Hải Hưng ạ.
3: Vâng, chào chị ạ.
0: Tình hình giao thông ở nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành lúc này như thế nào thưa anh?
3: Vâng, thưa chị và thưa quý bạn, thì sau khoảng 2 tuần dừng đèn tín hiệu và tự điều tiết giao thông để làm cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành nhằm phục vụ thi công cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ.

0: Có. Đây là hạng mục trọng điểm thuộc dự án đường vành đai 1 đoạn cầu Hoàng Cầu Voi Phục, và theo phương án mới áp dụng từ ngày 12 tháng 6 thì nút giao nóng này đã chính thức tạm dừng hệ thống đèn tín hiệu để chuyển sang hình thức giao thông tự điều tiết. Để di chuyển qua khu vực, các phương tiện sẽ lưu thông trên hệ thống đường tạm vành đai 1 Tuân Phủ Bạch Sơn biển chỉ dẫn và thực hiện quay đầu tại các điểm mở giải phân cách trên trục đường Giảng Võ Lăng Hạ. Thì tình hình giao thông hiện tại thì khá là ổn định, mặc dù mật độ giao thông có đông nhưng mà các phương tiện vẫn tuần tự có thể di chuyển được qua, mặc dù tốc độ có điều chỉnh chút thôi. Thêm vào đó thì tình hình thời tiết hiện tại thì cũng đã khá mát mẻ do những cái trận mưa giải nhiệt vừa diễn ra, và hiện tại thì mưa đã tạnh và giao thông thì đi chuyển khá tốt. Vừa thưa quý bạn thì cầu vượt nút giao Lăng Hạ Giảng Võ có quy mô lớn với chiều dài khoảng 250m, gồm 7 nhịp dầm hộp bê tông cốt thép tự giữ ngực, rộng 18m với 4 làn xe 2 chiều. Và cùng với cầu vượt Nguyễn Trí Thanh thì công trình này đóng vai trò quyết định trong việc khơi thông toàn tuyến vành đai 1 dài 2,27km, mặt cắt ngang 50m. Và việc chuyển đổi sang phương án giao thông tự hành thì chắc chắn bước đầu cũng sẽ gây bỡ ngỡ cho người dân trong những ngày đầu. Do đó thì người tham gia giao thông cần chú ý quan sát biển chỉ dẫn từ xa hoặc chủ động chọn lộ trình thay thế, giảm tải áp lực cho nút giao này, và đặc biệt là khi di chuyển các bạn hãy chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn, tránh va chạm ảnh hưởng tình hình giao thông tại đây ạ. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
1: Xin cảm ơn những phản ánh chi tiết từ phóng viên Hải Hưng tại khu vực Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành. Bên cạnh đó thì chúng tôi có nhận được những thông tin thêm ở những khu vực khác nữa đang rất khó cập nhật ngay tới quý vị, đó là cầu Mai Lĩnh. Thính giả cho biết là cầu Mai Lĩnh cả hai chiều đang ùn rồi. Rồi cầu Hữu Hòa ra cầu Tó xe vẫn đang nối rất dài. Nút đèn Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên đã được xử lý xong nhưng mật độ phương tiện vẫn còn cao nên cũng phải ít phút nữa thì chúng ta mới có thể di chuyển ổn được. Quý vị và các bạn kiên nhẫn và bình tĩnh. Tại km 165+900 trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm có hai xe ô tô va chạm ở làn số 1 và lực lượng chức năng cũng đã bố trí để phân luồng giao thông. Hiện tại thì các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm.
2: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
3: Thôi, tôi không đi đâu.
2: Sao, vợ không cho à?
3: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
2: Thế theo ông là phải như thế nào?
3: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
2: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
3: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
2: Hả? TV 360 của Viettel á?
3: Ừ.
2: Đã vậy sao?
3: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
2: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
3: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
2: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
3: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
2: Xong! TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay!
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp nhận nhiều tin khó, đặc biệt là những khu vực xa trung tâm như quốc lộ 2 đoạn qua nhà máy thép Việt Đức và khu công nghiệp Bình Xuyên. Thính giả cũng cho biết là ùn hướng đi Phú Thọ. Rồi lộ trình di chuyển ở phía khu vực km 10+350 quốc lộ 2 hướng đi Vĩnh Phúc cũng có thông tin là có công trình hạ ngầm nước sạch bị mưa sình lún dẫn đến là đi lại khó khăn. Có một chiếc xe 4 chỗ bị sập gầm ở phía quốc lộ 2, một thính giả khác báo, và giao thông ùn từ ngã tư đi Việt Phủ Thành Chương cho tới đầu ngã ba giao cắt cao tốc Nội Bài Lào Cai. Chương trình cũng nhận được tin là cuối đường Nguyễn Tất Thành của Phúc Yên cũ gần vòng xuyến quốc lộ 2A ngập sâu đường xấu cũng đã có nhiều xe máy bị ngã. Rồi sáng nay thì cũng nhiều thính giả thông báo trong lộ trình di chuyển ở phía cao tốc vòng xoay Tân Long Thái Nguyên ùn do ngập nước hướng Bắc Cạn, cao tốc Hà Nội Bắc Giang, cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng về Bắc Giang ùn từ cầu Như Nguyệt. Đó là những hình ảnh mà chúng tôi có được trong buổi sáng ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong phố thì quý vị đi lại như thế nào? Nếu có thêm những diễn biến mới, hãy cập nhật cùng chương trình.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
9: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
10: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
9: Ừ.
10: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
9: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
10: Thế à?
9: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
10: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
9: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
10: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
9: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
10: Mua Ambient ngay thôi!
9: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những diễn biến giao thông gần đây mà thính giả đã báo về, thì chúng tôi có tin ở cầu Mai Lĩnh ùn theo cả hai chiều, rồi cầu Hữu Hòa ra cầu Tó vẫn đang ùn khá dài. Nút đèn ở Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên đã xử lý xong nhưng do mật độ phương tiện quá cao nên cũng chưa thể di chuyển dễ dàng ngay được. Quý vị và các bạn, chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để lưu thông. Chương trình tiếp nhận thông tin ở bờ bắc cầu Trương Dương, mật độ phương tiện tăng nhanh, di chuyển chậm hướng trung tâm. Nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung lưu thông ổn định. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, rồi ngã ba Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, mật độ phương tiện tăng cao. Và các phương tiện chúng ta cần tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng như đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn trong từng lộ trình.
11: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 23 2389.
12: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
13: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
12: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
13: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
12: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
13: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
12: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
13: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
14: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
15: Gấp ba bằng thùng, giá trị không đồng. Gấp ba bằng thùng, ngập tràn bóng đá. Gấp ba bằng thùng.
16: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là trong những ngày qua thì thời tiết ở Hà Nội rất nắng nóng và oi bức. Vì vậy nên vào các khung giờ tan tầm, nhất là buổi tối thì nhiều người cũng đã tụ tập để uống bia giải nhiệt, rồi là rủ nhau ăn nhậu để xem World Cup. Và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết rằng từ ngày 18 tháng 6 cho tới 24 tháng 6, lực lượng chức năng cũng đã phải xử lý tới hơn 6.500 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt, tạm giữ tới gần 1.700 phương tiện, tước quyền sử dụng và trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 1.000 tài xế. Trong đó thì có hàng trăm người bị xử phạt nói rằng họ đã uống bia để giải nhiệt sau giờ làm. Và lực lượng chức năng vẫn khuyến cáo là chúng ta tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông dù với quãng đường ngắn sau khi sử dụng rượu bia. Nên đã uống dù chỉ một lượng nhỏ, người dân nên lựa chọn phương án di chuyển an toàn như nhờ người thân đưa về hoặc sử dụng xe taxi hoặc các phương tiện công cộng để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có thông tin từ thính giả phản ánh rằng lộ trình đường Hữu Lê hướng Cầu Tó vẫn đang ùn rất dài. Các phương tiện thì nên quay lại đi hướng khác và chưa đi vào thì chúng ta chủ động đổi lộ trình. Xin cảm ơn cảnh báo từ thính giả. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Tọa độ vàng.
17: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
18: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
19: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
20: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
21: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
22: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, chiến lược đô thị đa cực đang định hình lại diện mạo Đà Nẵng. Việc mở rộng không gian về phía Nam không chỉ giảm tải cho vùng lõi, mà còn kiến tạo một cực tăng trưởng mới về kinh tế, du lịch và dịch vụ. Đón đầu xu hướng này, những tổ hợp bất động sản tại Nam Đà Nẵng đang thu hút sự chú ý khi vừa đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao, vừa mang đến biên độ sinh lời hấp dẫn. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự ngay sau đây.
23: Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã đón hơn 7,7 triệu lượt khách, tăng gần 21% so với cùng kỳ. Đặc biệt vào mùa lễ hội pháo hoa quốc tế GIFF, tỷ lệ lấp đầy phòng ở khu vực trung tâm luôn chạm đỉnh. Sức ép này đặt ra yêu cầu bức thiết về việc mở rộng không gian lưu trú và giải trí của thành phố. Nhờ vị trí chiến lược nằm giữa trung tâm thành phố và phố cổ Hội An, cùng lực đẩy từ các siêu dự án, dòng sông ánh sáng và chuyến du lịch đường thủy nội địa trong tương lai, khu vực Nam Đà Nẵng đang vươn mình thành tâm điểm du lịch mới. Song song đó, chủ trương dịch chuyển hệ thống y tế, giáo dục về phía Nam đang biến nơi đây thành bến đỗ an cư lý tưởng, thu hút mạnh mẽ làn sóng dịch chuyển từ vùng lõi Đà Nẵng và Quảng Nam hậu sáp nhập. Lý giải về xu hướng này, ông Nguyễn Bảo Tùng, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần đầu tư địa ốc Tati cho biết.
24: Trong lõi của trung tâm thành phố nắng hiện tại thì cái nhu cầu nhà ở cũng như là mức độ giao thông không đáp ứng được cái lượng dân về sinh sống và làm việc tại thành phố nắng, nên bắt buộc phải mở rộng không gian về đô thị về phía Nam và phía Bắc. Khu vực phía Nam thì đang rất là tiềm năng, về ở đó nó có về phát triển về đồng bộ về hạ tầng, đường xá, giáo dục, du lịch.
23: Ông Trần Phú Thiện, đại diện Sun Property, thành viên Sun Group cũng nhận định tiềm năng khu vực Nam Đà Nẵng còn rất lớn, đang chờ được đánh thức.
25: Nam Đà Nẵng là một cái vị trí tọa độ vàng, thu hút lượng lớn, khách hàng lớn từ thuê ngắn hạn cũng như là dài hạn. Chúng tôi ngày càng làm đẹp thêm những cái vùng đất ngay tại phía Nam Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ xây dựng thêm những cái khu chung cư, những cái căn hộ cao cấp để đón những cái cư dân sắp tới đây đi về khu Nam Đà Nẵng để sinh sống và làm việc.
23: Đón đầu làn sóng di cư đó, tháng 6 năm 2026, tổ hợp căn hộ S-Line Tower thuộc khu đô thị Sun Neo City chính thức ra mắt. Tòa lạc tại ngã tư huyết mạch Nguyễn Đình Thi và đường 29 tháng 3, dự án kết nối nhanh chóng đến biển Mỹ Khê, sân bay quốc tế và phố cổ Hội An. Trong tương lai,

0: Khi cầu Bùi Tá Hán hoàn thành, mạng lưới giao thông thông suốt sẽ tiếp tục tạo đòn bẩy gia tăng giá trị tài sản. Giá trị độc bản của S-Light Tower nằm ở thế đất Minh Đường, Trụ Thủy, ngay ngã ba sông Cẩm Lệ, sông Hàn và sông Đô Tỏa. Tầm nhìn 360 độ bao quát ba dòng sông, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Biển Đông và những màn pháo hoa DIFF rực rỡ. Ngay khi ra mắt, S-Light Tower đã trở thành điểm sáng thu hút được sự chú ý của giới đầu tư. Nhận định về tiềm năng khai thác tại khu vực này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chia sẻ.
1: Dư địa tăng trưởng nó còn nhiều, tăng giá nó còn nhiều, thì tài sản tích lũy nó sẽ được nhân lên với nhiều cái hệ số cao hơn. Cái sức hút lao động đang càng ngày nó càng hút về, trong dự kiến nó sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai gần, trong vài năm tới. Rõ ràng là lúc đấy cái sự cạnh tranh về giao dịch trên thị trường, ông nào đến sớm thì ông ấy sẽ được chọn những cái chỗ đẹp nhất, những chỗ tốt nhất và giá lại phù hợp nhất.
2: Với tọa độ kim cương, tầm nhìn đắt giá và hệ tiện ích đa trải nghiệm, S-Light Tower không chỉ là biểu tượng sống mới tại Nam Đà Nẵng mà còn đem đến cơ hội sinh lời bền vững cho những nhà đầu tư nhạy bén. Chuyên mục tọa độ vàng hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại cập nhật tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có thông tin từ một đồng nghiệp phản ánh. Đoạn bờ bắc cầu Trương Dương đang ùn rất dài và các xe cần tuân thủ theo đúng phần đường làn đường, tuyệt đối không mở thêm làn mới để tránh xung đột. Vì đã có những chiếc xe ô tô thiếu kiên nhẫn và di chuyển có biểu hiện là mở làn mới, dẫn đến là càng khó khăn hơn trong lộ trình di chuyển ở phía bắc cầu Trương Dương hướng sang phía trung tâm. Đây là một lộ trình đang gặp khó. Quý vị và các bạn, chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển và chú ý là chúng ta vững vàng tay lái, vì chúng tôi thấy hình ảnh các xe bám nhau rất sát, không giữ được khoảng cách an toàn đâu. Chỉ cần một tích tắc thôi là có thể dẫn đến va chạm. Cầu Mai Lĩnh vẫn được ghi nhận là ùn dài và khó khăn. Đường Hoàng Sa từ nút giao với đường Anh Dũng thì hiện tại khó khăn hướng đi vòng xuyến Kim Trung. Cầu Thăng Long mật độ cao, các phương tiện lưu thông được theo cả hai chiều. Đê Hữu Hồng, đoạn đường Đê Hữu Hồng từ dốc Yên Sở đến đoạn công ty môi trường, thời gian gần đây các xe chở đất hoạt động nhiều, đất vương vãi rất nhiều, nắng thì bụi và mưa như hôm nay thì sình lầy rất nguy hiểm. Cầu Trương Dương, các thính giả tiếp tục báo tin, xe nối dài di chuyển khó khăn hướng về trung tâm.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
5: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Somebody Crap.
1: Này ông, ơi, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
2: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào không? Chỉ tôi với.
1: Thế thì xem ngay Khamphat Century đi. Thế à? Đất nền sẵn sổ, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
2: Ôi, vị trí đó thì là hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương, thì tương lai mình thắng lớn không à?
1: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khamphat Century ngay thôi. Khamphat Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khamphat Holdings.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Nguyễn Văn Cử cũng đang rất đông hướng lên.

0: cầu Trương Dương, đê Long Biên Xuân Quan lối dẫn lên cầu Trương Dương cũng ùn dài hướng sang trung tâm. Đầu cầu Như Nguyệt phía bên khu công nghiệp Quang Châu có xe 16 chỗ gặp sự cố, lực lượng chức năng đang di chuyển xe vào làn khẩn cấp, mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta chú ý. Ngã tư Hoàng Quốc Việt Phạm Văn Đồng có một cụ bà biểu hiện không bình thường đang đi giữa đường. Công ty Tuần đường Hà Nội đưa tin tỉnh lộ 423 đoạn từ phố Đông đến ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồn nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
2: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4-5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng. Chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2. Sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin tốt hơn ở phía cầu Mai Lĩnh. Thính giả báo rằng cầu Mai Lĩnh đỡ ùn hơn nhiều rồi, bây giờ chỉ còn đông thôi, chúng ta bình tĩnh để di chuyển. Nhưng mới đây thì một vài những tuyến đường quý vị vẫn cần phải kiên nhẫn, đó là phía đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương, đê Long Biên Xuân Quan lên cầu Trương Dương để sang trung tâm, rất đông xe nối dài, chúng ta cần tuyệt đối tuân thủ đúng phần đường làn đường để tránh gia tăng xung đột. Tỉnh lộ 423 đoạn từ phố Đông đến ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông lưu thông khó khăn. Rồi ngã tư Hoàng Quốc Việt Phạm Văn Đồng có một cụ bà biểu hiện không bình thường đang đi giữa đường, chúng ta chú ý để tránh va chạm. Đường Hoàng Sa đoạn từ nút giao với đường Anh Dũng khó khăn hướng đi vòng xuyến Kim Trung. Cầu Thăng Long thì ổn rồi, chúng tôi có tin tốt ở cầu Thăng Long. Lộ trình di chuyển ở Hữu Lê hướng cầu Tó cũng khá là vất vả với quý vị và các bạn trong sáng nay.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
6: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem nét căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
5: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
6: Thì VTV Go chứ đâu, gói World Cup VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, Không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn. Vừa dứt còi là có ngay. Có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa. Chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
5: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật. Đăng ký kiểu gì ông?
6: Dễ ợt, rẻ bèo à? Chỉ 100.000 đồng cho cả mùa giải. Mà ông dùng Mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone đấy.
5: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
6: World Cup VIP trên VTV Go. Highlight sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông khác. Đó là nút đèn giao thông ở khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn và xe cũng đang nối dài. Mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Xin nhắc lại là nút đèn giao thông khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện lưu thông lộn xộn. Nút giao Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn lúc này cũng được ghi nhận là khó hướng đi Bưởi. Xin nhắc lại là nút Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn giao thông gặp khó hướng đi Bưởi. Cầu Mai Lĩnh thì tốt hơn rồi, chúng ta lưu thông chậm thôi, không còn khó khăn nữa. Lộ trình di chuyển ở đường Nguyễn Văn Cừ hay Đê Long Nguyên Xuân Quan lên cầu Trương Dương sang trung tâm vẫn đang rất đông, xe nối dài. Về Hữu Lê, Hữu Hòa hướng cầu Tó, chương trình cũng nhận được thông tin là ùn và ở thời điểm cách đây khoảng 15 phút. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Đường An Trạch Phù thì hiện tại do đang sửa vỉa hè nên là ô tô ùn từ đầu đến cuối đường. Hiện tại thì quý vị cũng có thể cân nhắc đối với tuyến đường này.
7: Anh này,
8: ơi,
7: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
8: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
7: đúng rồi.
8: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
7: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
8: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
7: Đúng rồi,
8: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
9: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
8: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
10: Chi ta, sơn chi ta là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
11: Là hãng sơn của ta, sơn chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn đại bàng đó anh.
10: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn đại bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
11: Chuyện sơn chi ta hàng hiệu đó nha.
10: Ôi cái anh sơn chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn chi ta thôi. Sơn chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của sơn đại bàng đây.
11: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
10: Thế rồi, vợ của ta sơn chi ta là của chúng ta.
9: Sơn chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
10: Một sản phẩm của sơn đại bàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở phía khu vực nút đèn giao thông khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh. Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và các phương tiện lưu thông lộn xộn, đang ùn dài. Nút giao Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn khó khăn hướng đi Bưởi. Vành đai 3 vẫn đang ùn hướng đi cầu Thanh Trì. Lộ trình di chuyển ở phía tỉnh lộ 423 đoạn từ phố Đông tới ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông cũng đang lưu thông khó khăn. Cầu Mai Lĩnh thì ổn rồi. Và đường Nguyễn Văn Cừ, rồi Đê Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương sang trung tâm được ghi nhận là mật độ phương tiện tăng rất cao. Chúng ta cẩn trọng để tránh những va chạm.
12: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
13: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
14: Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
14: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền

0: cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
0: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu.
0: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
2: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962 655 955.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng trong sáng nay, việc thời tiết đổ mưa lớn, đường trơn trượt đã làm cho tình hình giao thông trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Chúng tôi nhận được rất nhiều những tin khó mà thính giả báo về. Ở những lộ trình di chuyển như quốc lộ 2 hướng Nội Bài đi Vĩnh Phúc, rất nhiều thính giả báo trong việc đi lại khó. Có một xe 4 chỗ bị sập gầm, ùn từ ngã tư đi Việt Phủ Thành Chương tới đầu ngã ba Giao Cắt Nội Bài Lào Cai. Hay là lộ trình Hữu Hòa ra Cầu Tó cũng rất ùn. Rồi một thính giả khác thì cũng báo rằng quốc lộ 2 đoạn qua nhà máy thép Việt Đức và khu công nghiệp Bình Xuyên ùn dài hướng đi Phú Thọ. Đường Hoàng Sa từ nút giao với đường Anh Dũng cũng khó hướng đi vòng xuyến Kim Trung. Lộ trình di chuyển đầu cầu Như Nguyệt phía bên khu công nghiệp Quang Châu, nơi thính giả báo rằng có một xe 16 chỗ gặp sự cố, thì hiện tại lưu thông như thế nào? Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
5: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
6: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
5: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
6: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
5: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
6: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
5: Thế tiện ích thì sao em?
6: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
5: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
2: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
6: Hotline 1800 6298.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đối mặt với khó khăn ở phía đường Nguyễn Trãi từ số nhà 275, khó hướng đi ngã tư Sở, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ mật độ rất cao. Rồi vụ va chạm đoạn đầu cầu Thanh Trì hướng trung tâm thành phố vẫn chưa được giải quyết triệt để, giao thông vẫn khó. Hầm chui Thanh Xuân ùn, di chuyển rất chậm hướng Hà Đông đi ngã tư Sở. Xe 16 chỗ gặp sự cố ở đoạn cầu Như Nguyệt đã đỗ gọn vào lề đường rồi, giao thông tạm ổn. Đó là những hình ảnh giao thông mới nhất thính giả báo về. Cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã cập nhật tin kịp thời.
7: Em chào sếp ạ.
8: Chú vừa về đấy à?
7: Dạ.
8: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
7: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
8: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
7: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
8: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
7: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
9: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
8: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
10: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp

0: với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thepvietduc.com.vn.
1: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
3: Thưa quý vị và các bạn, vành đai 3 đoạn từ đại lộ Thăng Long cho tới gần cầu Thanh Trì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi quốc lộ 5, là thông tin thính giả báo về. Xin nhắc lại, vành đai 3 đoạn từ đại lộ Thăng Long cho tới đoạn gần cầu Thanh Trì đang ùn dài, khó khăn hướng đi quốc lộ 5. Xe 16 chỗ gặp sự cố đoạn cầu Như Nguyệt đã đỗ gọn vào lề đường rồi, giao thông tạm ổn. Hầm chui Thanh Xuân lúc này thì tốc độ di chuyển rất chậm, mật độ tăng cao hướng về ngã tư Sở. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cũng như vậy, đông và di chuyển khó khăn. Đường Nguyễn Trãi từ số nhà 275 khó hướng về ngã tư Sở. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin mới sau ít phút.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
5: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như PNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, www thewindsorcollection.vn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là ở thời điểm gần 9 giờ sáng thì áp lực giao thông cũng đã giảm nhiều, trời thì tạnh mưa. Đây là một điều rất tốt với những người tham gia giao thông. Đường đã khô dần rồi, việc đi lại của chúng ta thuận lợi hơn. Chúng tôi có nhiều tin tốt ở trong phố. Tuy nhiên một vài điểm vẫn còn đông như ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, như đường Nguyễn Trãi từ số nhà 275 hướng đi ngã tư Sở, hay là hầm chui Thanh Xuân hướng về ngã tư Sở vẫn còn đông. Vành đai 3 từ đại lộ Thăng Long tới gần cầu Thanh Trì khó hướng đi quốc lộ 5. Và mới đây thính giả báo rằng trục đường Đào Tấn đi Kim Mã xe vẫn còn đang nối rất dài. Quý vị và các bạn, chúng ta giữ khoảng cách an toàn và kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển để hạn chế thấp nhất những va chạm xảy ra.
6: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
7: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
6: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
7: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
6: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
7: Gốm đất Việt tự hào đất.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Một thông tin cũng rất đáng chú ý, đó là theo Nghị định 174 năm 2026, từ ngày 1 tháng 7, hành vi tự ý sao chép tác phẩm báo chí nghệ thuật để đăng lại trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu có thể bị phạt tới 30 triệu đồng. Vì vậy, khuyến cáo những người dân chúng ta nâng cao ý thức, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân. Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân hoặc uy tín của cơ quan tổ chức đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
3: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan, hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Quang Trung nút giao Văn Phú hiện tại thì lưu lượng đông, chúng ta di chuyển chậm. Đường Đào Tấn đi Kim Mã thì sẽ vất vả hơn, mật độ phương tiện dày hơn và vẫn đang đi với một tốc độ rất chậm. Đó là những ghi nhận từ các thính giả. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đợt nắng nóng gay gắt kéo dài vừa qua với nền nhiệt phổ biến từ 37 tới 40 độ C, có nơi trên 40 độ C thì đã đẩy nhu cầu sử dụng điện tại miền

0: Bắc tăng vọt. Theo thông tin mới nhất từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, phụ tải điện tại khu vực này đã liên tiếp xác lập những kỷ lục mới, đặc biệt là vào ngày 24 tháng 6 năm 2026. Và công suất cực đại trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc không bao gồm Hà Nội đã chạm mốc 21.142 MW, con số cao nhất từ trước đến nay. Thông tin này về đảm bảo an toàn lưới điện và khuyến cáo sử dụng điện thì sẽ được ghi nhận chi tiết từ phóng viên Hoàng Hà. Thưa quý vị, để đảm bảo vận hành hệ thống an toàn và ổn định trong bối cảnh áp lực phụ tải cực lớn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã huy động toàn diện mọi nguồn lực. Các đơn vị điện lực đã tăng cường tối đa nhân lực, vật tư và phương tiện để kiểm tra, giám sát lưới điện, đồng thời bố trí lưu lượng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, thì Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điều độ để khai thác tối đa nguồn điện tại chỗ từ các nhà máy thủy điện nhỏ, giúp giảm áp lực cho hệ thống lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, để đảm bảo vận hành ổn định trong cao điểm nắng nóng sắp tới, sự chung tay của khách hàng trong việc sử dụng điện tiết kiệm là vô cùng quan trọng. Về vấn đề này, thì ông Trịnh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhấn mạnh.
1: Để hạn chế cái việc ảnh hưởng đến lưới điện và đảm bảo cung cấp điện, cái việc sử dụng điện của khách hàng cũng cần quan tâm, tránh cái việc là sử dụng nhiều các cái thiết bị công suất lớn cùng thời điểm, mà đặc biệt vào những cái thời điểm cao điểm như là buổi trưa hoặc là buổi chiều tối, để giảm cái áp lực về ảnh hưởng đến lưới điện. Trong thiết kế xây dựng, chúng ta cũng nên có những cái quan tâm đến cái việc là tận dụng những cái đặc điểm tự nhiên để cố gắng là hạn chế bớt các cái thiết bị sử dụng điện, thì nó cũng sẽ góp phần giúp cho cái việc tối ưu sử dụng điện của gia đình.
0: Như khuyến cáo từ đại diện ngành điện, quý vị thính giả nên hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn vào các khung giờ cao điểm từ 13 giờ đến 15 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ. Việc cài đặt điều hòa ở mức 26 đến 27 độ C trở lên và tắt các thiết bị khi không sử dụng không chỉ giúp tối ưu chi phí cho gia đình mà còn góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng cho toàn miền Bắc. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có thông tin thính giả đưa ở phía nút giao Lương Định của Phạm Ngọc Thạch, đèn tín hiệu bị lỗi. Đèn xanh đang 20 giây thì chuyển sang đỏ luôn. Các phương tiện chú ý. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên tại nhịp N47, làn đường xe máy có một xe máy khóa cổ và xe để trên cầu. Bảo vệ thì đang điều hành giao thông và liên hệ chủ phương tiện. Các phương tiện chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ thư giãn với âm nhạc ca khúc Young với tiếng hát của ca sĩ Mono.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng nay và chúng tôi ghi nhận thêm những thông tin như vành đai 2, đoạn từ Tham City ùn dài khó khăn hướng đi ngã tư Sở. Xin nhắc lại, vành đai 2 từ Tham City ùn dài hướng đi ngã tư Sở. Lộ trình cầu Nhật Tân có một xe ô tô gặp sự cố về lốp ở trên cầu hướng đi Nội Bài, khu vực giữa trụ T14 và T15. Lực lượng bảo vệ đã có mặt và đặt cảnh báo tạm thời cho xe. Ngã tư Trần Vĩ Lê Đức Thọ, đèn xanh chỉ 5 giây đã chuyển pha, giao thông đang khó khăn. Xin nhắc lại, ngã tư Trần Vĩ Lê Đức Thọ, đèn xanh chỉ 5 giây đã chuyển pha, giao thông đang khó khăn. Trước đó là nút giao Lương Định của Phạm Ngọc Thạch, đèn tín hiệu giao thông cũng bị lỗi, đèn xanh chỉ có 20 giây thôi đã chuyển sang đỏ rồi. Xin cảm ơn những ghi nhận và phản ánh kịp thời từ các thính giả.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Đồng Hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hecta, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
3: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
2: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
3: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
4: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
2: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền

0: Hammer Grand Plaza 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết, vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại km 165+900 trên cầu Thanh Trì thì đã được lực lượng chức năng giải quyết xong rồi. Hiện tại thì mật độ phương tiện vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm theo hướng vào trung tâm. Một điểm được ghi nhận khó gần đây là ngã tư Trần Vĩ Lê Đức Thọ, do là đèn xanh chỉ có 5 giây thôi. Chúng tôi xin chuyển tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở phía khu vực những điểm khó mà xin được tổng hợp lại để cho các thính giả chúng ta có thể chủ động, và nếu có thêm tin mới thì quý vị cũng cập nhật thêm cùng VOV Giao thông, như là trục Đào Tấn đi Kim Mã hay là phía hầm chui Thanh Xuân có còn đông không, vành đai 3 đoạn từ đại lộ Thăng Long đến gần cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 lưu thông như thế nào rồi, và phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ chúng ta lưu thông tốt chưa, đường Nguyễn Trãi từ số nhà 275 hướng đi ngã tư Sở đã trở về với nhịp xe ổn định hay chưa. Quý vị có thêm thông tin thì cập nhật cùng chương trình. Công ty quản lý đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường 419 huyện Chương Mỹ cũ thông thoáng, các phương tiện lưu thông bình thường theo cả hai hướng.
5: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 ha lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ. tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng ở thời điểm này đường đã khô ráo, trời tạnh mưa rồi và đường khô cũng rất nhanh, thuận lợi hơn nhiều cho những người tham gia giao thông. Đặc biệt là hôm nay thì chúng ta lại lên nhiều kế hoạch để di chuyển rồi, mà nếu trời mưa nữa thì đúng là lỡ hết cả công việc. Nhưng rất may là đã tạnh rồi. Quý vị đi lại bây giờ trong phố, chúng tôi thấy những góc máy của camera giao thông, việc lưu thông đã rất tốt. Một vài những điểm như là phía Đào Tấn Kim Mã hay là phía Trần Vĩ Lê Đức Thọ, rồi phía Lương Định của Phạm Ngọc Thạch, tình hình đi lại nếu như đã tốt hơn hoặc vẫn còn khó như phía vành đai 2 từ Tham City hướng đi ngã tư Sở thì quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn với âm nhạc. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên qua một ca khúc mang tựa đề Đường Song Song.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi có thông tin ở phía đê Long Biên Xuân Quan có một vụ va chạm hai xe ô tô, gần như chiếm cả hai làn xe các phương tiện chúng ta chú ý. Đường Trường Chinh đoạn đối diện số nhà 197 hướng đi ngã tư Sở, có một người nằm ngủ trên xe máy. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chiều đi Hải Phòng km 61 có biển hạn chế tốc độ 80 km/h vì có công trường phía trước. Tuy nhiên thì biển hết hạn chế ở gần km 62 đã bị quay ngược 180 độ nên các lái xe không quan sát thấy biển hạn chế hết hạn chế tốc độ và đa số giảm tốc một đoạn không thấy công trường nào là sẽ tăng về tốc độ 120 km/h. Rất mong là trung tâm điều hành cao tốc hoặc cơ quan chức năng cũng sẽ có biện pháp để khắc phục. Đê Long Biên Xuân Quan có vụ va chạm hai xe ô tô, gần như chiếm cả hai làn xe. Và sáng nay thì đây là lộ trình thính giả báo rằng rất ùn. Bây giờ có thêm va chạm hai ô tô nữa, chúng tôi cũng lo ngại rằng việc đi lại sẽ vất vả hơn cho quý vị. Đê Long Biên Xuân Quan có va chạm hai xe ô tô, gần như chiếm cả hai làn xe. Các phương tiện chủ động trong lộ trình này. Đường Hoàng Quốc Việt đoạn qua trước Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam có một cụ bà đi xe đạp điện ngược chiều hướng về Tây Hồ Tây. Các phương tiện quan sát chủ động vòng tránh.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
2: Thế à?
1: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready. We are ready to be gone.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
7: Những nhân vật làm nên lịch sử.
6: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm sáng khá là vất vả khi mà trời mưa rất to ở thời điểm sáng sớm. Và nhiều tuyến đường ùn tắc khó khăn. Nhưng đến bây giờ thật may là đã tạnh mưa, trời khô ráo và áp lực giao thông cũng đã lùi xa. Một vài điểm còn lưu ý như là đê Xuân Quan có vụ va chạm hai xe ô tô, chiếm hai làn xe, quý vị chú ý. Hay là lộ trình di chuyển mà thính giả báo ở phía Trần Vĩ, Lê Đức Thọ. Đèn xanh chỉ có 5 giây thôi và giao thông cũng khó. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông qua tổng đài 024-37-919-1191. Những biên tập viên của Đời Sống Thị Thành cũng sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin giao thông tới quý vị. Thời lượng của giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM 91 và gửi rất nhiều thông tin giao thông tới giờ cao điểm sáng nay. Chúng ta cũng đã phần nào hỗ trợ được cho nhau lựa chọn được những tuyến đường tốt nhất bằng chính những thông tin mà thính giả gửi về chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 14, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. và xin được gửi tặng quý vị một ca khúc thay cho lời cảm ơn, bài hát Cảm ơn vì đã lắng nghe với tiếng hát của ca sĩ Phùng Khánh Linh. Xin

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Những cơn mưa giải nhiệt thì đã đi qua rồi, thủ đô Hà Nội dịu dàng hơn rất là nhiều và chúng tôi cũng mong rằng là qua khung giờ cao điểm rồi các bạn cũng sẽ có được những cung đường thông thoáng hơn và hãy để đời sống thị thành tiếp tục cùng với các bạn đồng hành trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Bất cứ những khó khăn nào mà các bạn đang gặp phải thì đừng quên chia sẻ cùng với chúng tôi trên những cung đường tuyến phố qua số là 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chồng Nhung tiếp tục thắc mắc với vụ việc trên phía đê Long Biên Xuân Quan do là có va chạm đấy ạ, giữa hai chiếc xe ô tô. Và thời điểm xảy ra vụ va chạm cách đây chừng khoảng 10 phút đồng hồ thôi, gần như là chiếm hết cả hai làn xe rồi. Nên qua một cái khoảng thời gian thì chúng tôi cũng đang băn khoăn không rõ là lộ trình này thì vẫn có thể di chuyển qua được hay là đã xảy ra trạng thái ùn ứ rồi. Các bạn chia sẻ thêm nhé để Hồng Nhung kịp thời khuyến cáo cho tất cả quý vị thính giả đang tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Thôi thì chào đón thời tiết dịu dàng, chúng ta cứ nghe một giai điệu âm nhạc đã quý vị nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục khởi động cùng với những thông tin của đời sống thị thành.

0: Cảm ơn quý vị đã cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc đến từ đời sống thị thành. Tình hình giao thông thì chúng tôi có tin mới từ ngã tư Tô Hiệu ra với Lê Lợi, đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố đấy ạ. Các bạn lưu ý một chút nhé. Còn tiếp theo là thông tin từ đường Ngô Quyền, khu vực Hà Đông trước số nhà 245. Chiếc xe ô tô cẩu đứng ở mặt đường cũng khiến cho các phương tiện gặp một chút trở ngại. Thì chúng tôi cũng gửi tin để các bạn chú ý quan sát hơn. Đó là hai thông tin mới ghi nhận trong ít phút vừa qua. Và hy vọng rằng là những lộ trình của chúng ta đã hoàn toàn có thể quay trở lại bình thường. Chúc các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Bây giờ sẽ là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, mỗi chuyến biển của bà con giờ không đơn thuần là câu chuyện mưu sinh, mà mỗi số đăng kiểm, mỗi tọa độ trên hải trình còn là thể diện của thủy sản Việt Nam khi bước ra thế giới.
4: Vâng thưa quý vị, không chỉ có những lời nhắc nhở, hành trình gỡ thẻ vàng IUU lúc này đang đi vào chiều sâu khi các địa phương thẳng thắn nhìn nhận những nút thắt về hạ tầng, nhân lực để tìm giải pháp căn cơ. Chuyên mục hôm nay sẽ mang đến cho quý vị góc nhìn toàn cảnh về nỗ lực này. Nhưng trước hết là những nội dung chính.
3: Gia Lai, lực lượng công an tích cực tham gia tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đóng mới 2 tàu kiểm ngư trên 1.000 CV chống khai thác IUU.
3: Mang pháp luật đến đảo xa, tiếp sức ngư dân vươn khơi. Dự kiến tháng 10 năm 2026, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Gia Lai. Lực lượng công an tỉnh Gia Lai, đặc biệt là phòng an ninh kinh tế, đã phối hợp với ban quản lý cảng cá Gia Lai tăng cường kiểm soát 5.573 tàu cá. Theo đại úy Nguyễn Thanh Hoàng, phó đội trưởng phòng an ninh kinh tế công an tỉnh Gia Lai, từ năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
4: Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Cục Thủy sản và Kiểm ngư về khó khăn trong quản lý nghề cá và chống khai thác IUU. Thành phố gặp vướng mắc do thời hạn tạm giữ tàu cá ngắn, thiếu cơ chế giám định lỗi mất kết nối VMS và ngư dân thiếu tài sản bảo đảm khi xử phạt. Lực lượng kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh hiện thiếu nhân lực, phương tiện xuống cấp và công suất nhỏ. Do đó, Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị hỗ trợ vốn đóng mới 2 tàu kiểm ngư trên 1.000 CV chịu được sóng gió cấp 5, cấp 6 và bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị, đào tạo chuyên môn.
3: Đồn Biên phòng Vinh Xuân thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Vinh vừa tổ chức chương trình đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc năm 2026. Tại đây, các đơn vị đã tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam, luật thủy sản, luật biển Việt Nam và quy định chống khai thác IUU, phổ biến kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các quy định về an toàn hàng hải, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển, vận động ngư dân tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển.
4: Thưa quý vị, những ngày này, tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, hàng loạt con thuyền vẫn đều đặn ra vào bến. Biển vẫn mặn mòi như bao đời nay, nhưng cách làm biển của ngư dân hôm nay đã khác. Không chỉ còn là chuyện con nước, con cá, mà còn là câu chuyện của pháp luật, của trách nhiệm và của những quy định gắn với khai thác thủy sản bền vững.
3: Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tô Châu tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Chương trình không chỉ mang đến những buổi tuyên truyền pháp luật

0: mà còn là dịp để bà con ngư dân hiểu rõ hơn về những quy định trong khai thác thủy sản, đặc biệt là công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp phổ biến những nội dung liên quan đến pháp luật về biển, đảo, về quyền và nghĩa vụ của ngư dân khi vươn khơi bám biển. Những quy định tưởng chừng khô khan trên giấy đã được truyền tải bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu, gắn với chính những tình huống thực tế mà bà con thường gặp trên biển. Ở phường Tô Châu, nhiều ngư dân đã gắn bó với biển từ khi còn trẻ. Trong số đó có anh Nguyễn Đức Sơn, người đã nhiều năm làm nghề khai thác thủy sản. Với anh Sơn, mỗi chuyến biển không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm với gia đình và quê hương. Anh Sơn chia sẻ.
1: Chính sách của nhà nước người ta đưa ra đó thì mình là người ngư dân thì mình phải cố gắng mình thực hiện cho đúng cái chủ trương của nhà nước đưa ra. Cảm ơn sự quan tâm của bên cảnh sát biển đối với người dân để cho người ta hiểu biết thêm pháp luật đó để sau này mình không có vi phạm. Sẽ không ảnh hưởng đến thứ nhất là kinh tế gia đình, thứ hai là cái vấn đề là có thể là mình cũng góp cái phần xây dựng đất nước.
2: Không chỉ nghe tuyên truyền, nhiều ngư dân như anh Sơn còn chủ động tìm hiểu thêm các quy định khi ra khơi. Bởi họ hiểu rằng chỉ cần một lần vi phạm vùng biển hoặc không tuân thủ quy định IUU, cái giá phải trả không chỉ là tiền phạt mà còn là uy tín của nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tổ chức 177 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật chống khai thác IUU với tổng quãng đường hơn 47.000 hải lý an toàn. Qua đó không chỉ giữ vững an ninh trật tự trên biển mà còn góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, công tác tuyên truyền luôn được lồng ghép trong mọi nhiệm vụ trên biển.
3: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những cái nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ với các ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lệnh Vùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc ngày cá.
0: Không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, lực lượng cảnh sát biển còn coi mỗi lần tiếp cận tàu cá là một cơ hội để hướng dẫn ngư dân hiểu đúng và làm đúng quy định pháp luật. Theo Trung tá Bùi Xuân Nhớ, điều quan trọng nhất trong công tác chống khai thác IUU hiện nay chính là thiết bị giám sát hành trình.
4: Đối với bà con ngư dân đánh bắt ở vùng khơi thì trong quá trình tuyên truyền ở địa bàn cũng như là anh em đi tuần tra kiểm soát trên biển thì cũng là liên lạc nhắc nhở bà con là lúc nào cũng phải duy trì cái thiết bị giám sát hành trình 24/24, đó là quy định bắt buộc. Thì khi mà duy trì được thiết bị thì khi các tàu tuần tra của mình khi mà qua cái hệ thống VMS thì nó dễ dàng trong ta nhận diện được cái tàu. Đấy, biết được nhưng chỉ thấy biết được chủ tàu, biết được là thuyền trưởng thì chúng ta dễ dàng trong công tác tuần tra kiểm soát cũng như là chúng ta thăm hỏi động viên.
2: Những năm gần đây, tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU luôn là vấn đề được cả nước quan tâm. Ở những vùng biển ven bờ hay vùng khơi, chỉ cần một hành vi vi phạm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả ngành thủy sản. Chính vì vậy, việc tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, đặc biệt là tại những địa bàn có đông ngư dân như Tô Châu, có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ giúp bà con hiểu đúng quy định, mà còn góp phần thay đổi thói quen khai thác lâu nay. Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại phường Tô Châu không chỉ là một buổi tuyên truyền đơn thuần. Đó còn là sự gắn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật và người dân vùng biển, những người ngày ngày trực tiếp mưu sinh trên biển cả.

0: Thưa bà con, bên cạnh các chế tài về tài chính, những quy định mới nhất hiện nay còn đánh mạnh vào quyền hành nghề và công cụ sinh kế của chủ tàu lẫn thuyền trưởng. Bà con xin đặc biệt lưu ý những điều sau đây.
1: Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản. Đây là hình phạt áp dụng ngay lập tức đối với các tàu cá vi phạm nghiêm trọng như tắt thiết bị VMS, vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài hoặc chạy sai vùng đánh bắt. Thời gian tước giấy phép có thể kéo dài từ 3 tháng đến 12 tháng, đồng nghĩa với việc con tàu phải nằm bờ, mất hoàn toàn thu nhập trong suốt thời gian này.
0: Tước văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng

0: tốt.
1: Nguy cơ đối mặt với án tù, xử lý hình sự. Hãy nhớ rằng, từ năm 2024, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành nghị quyết hướng dẫn áp dụng bộ luật hình sự đối với hành vi liên quan đến IUU. Những hành vi như tổ chức đưa tàu cá đi đánh bắt trái phép ở nước ngoài, ngắt kết nối VMS hoặc tháo thiết bị VMS gửi sang tàu khác để che giấu hành vi trục lợi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể đối mặt với án tù giam.
2: Vâng, thưa bà con, mất giấy phép là mất đi quyền vươn khơi, mất chứng chỉ là mất đi cái nghề và vướng vào vòng lao lý là đánh mất cả tương lai của gia đình. Đi biển thời nay, sự an toàn của con tàu phải gắn liền với sự an toàn về mặt pháp lý. Mong bà con hãy luôn khắc ghi những điều này để mỗi chuyến đi biển là một chuyến đi bình an và trọn vẹn. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chúc bà con một chuyến biển bình an, lưới nặng trĩu cá tôm và luôn thượng tôn pháp luật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đi chứ?
4: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
3: Sao?
4: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
3: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
4: Mổ cận á?
3: Ừ.
4: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
3: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
4: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
3: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
4: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
3: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt luôn.
6: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: In mắt made in USA.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ? À?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
12: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, chủ hộ kinh doanh, quản lý doanh nghiệp không hưởng lương, quản lý hợp tác xã, lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. Đó là đề xuất của Bộ Nội vụ tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội đang được thẩm định. Theo quy định hiện hành, toàn bộ mức đóng bảo hiểm xã hội của các nhóm này do họ tự đảm đương, không cần có phần tham gia của người sử dụng lao động. Từ việc chăm lo ăn

0: sinh, câu chuyện đảm bảo quyền lợi trong việc tiếp cận nhà ở cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhằm đảm bảo tính minh bạch, dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Trung, xã Thiên Lộc, Hà Nội sẽ áp dụng hình thức bốc thăm trực tuyến. Đặc biệt, hệ thống sẽ được mở trước thời điểm bốc thăm chính thức 3 ngày để người dân đăng nhập thử. Quá trình vận hành có sự giám sát của Trung tâm An ninh mạng Quốc gia thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Và trên hành trình di chuyển, sự thuận tiện của người dân cũng được cải thiện đáng kể khi trạm dừng nghỉ tại km 329+700 thuộc cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Thanh Hóa vừa chính thức được đưa vào vận hành, phục vụ người dân sau gần một năm khởi công. Ngoài phục vụ nghỉ ngơi, ăn uống, trạm còn được bố trí cây xăng và trụ sạc điện. Xin được tiếp tục chuyển sang thông tin quốc tế. Nhằm chuyển sự chú ý của người hâm mộ khỏi giá vé World Cup đắt đỏ, thành phố New York, Mỹ, nơi diễn ra 8 trận đấu trong đó có trận chung kết, đã phát động chương trình Hộ chiếu khu phố New York. Theo đó, từ 11 tháng 6, cuốn hộ chiếu được phát miễn phí tại tất cả các thư viện công cộng ở 5 quận của New York và tại một số sự kiện lớn. Người tham gia có thể thu nhập 12 con dấu khác nhau khi ghé thăm hàng trăm địa điểm và sự kiện khắp trên thành phố. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 37 trận mưa với vũ lượng từ 10 cho đến 80mm, trong đó có 10 trận mưa lớn với vũ lượng trên 50mm, kéo dài từ 1 đến 2 giờ, gây áp lực đáng kể lên hệ thống thoát nước và gây ngập cục bộ tại một số khu vực. Thông tin được ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại họp báo mới đây. Đáng chú ý, với những tuyến đường ngập do chiều, hiện còn 8 tuyến thuộc những khu vực ven sông, vùng trũng thấp nhiều kênh rạch. Ông Trịnh Quốc Dũng cho biết thêm.
1: Qua đánh giá sau khi mà sát nhập, các hệ thống thoát nước được đầu tư theo từng giai đoạn, chưa có đồng bộ, dẫn đến nhiều đoạn được cải tạo, nhưng các cái đoạn kế lân cận vẫn còn nhỏ hẹp xuống cấp, vẫn còn tình trạng xây dựng lấn chiếm, sông kênh rạch san lấp mặt nước và nâng nền cục bộ làm dẫn tới là tăng cái nguy cơ dồn ứ tại các khu vực có cao trình thấp.
0: Ông Dũng cho biết, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để lắp đặt, vận hành các van ngăn chiều tại các tuyến cống nhánh, tuyến hẻm do địa phương quản lý nhằm hạn chế tình trạng xâm nhập chiều gây ngập ngụt cho khu vực. Đề xuất nâng cao cục bộ mặt đường tại một số tuyến đường có công trình trũng thấp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Thưa quý vị thân mến, từ nút đường Hồng Tiến Long Biên hướng từ cầu vượt Hồng Tiến ra với đường Nguyễn Văn Cử đấy, không rõ là tức là các bạn thính giả có báo tin là gặp sự cố do là nút đèn tín hiệu giao thông tại đây, nên các phương tiện di chuyển qua đây thì quý vị cũng lưu ý nhé. Tương tự như vậy là chúng ta có một cái thông tin từ nút giao khu đô thị Hà Phong ra đường 100, đèn tín hiệu cũng đang bị lỗi rồi. Đây là những cái khu vực mà chúng tôi gửi đi những khuyến cáo để các bạn thính giả chúng ta thận trọng quan sát, tránh để xảy ra những xung đột giao thông tại đây. Phố Quan Nhân ra đường Láng vẫn còn ùn dài, chắc chắn là Hồng Nhung thì vẫn cứ thắc mắc rồi. Không rõ là trên tuyến phố này xảy ra xung đột giao thông hay là có va chạm gì không. Nếu mà có thì các bạn cũng cho Hồng Nhung biết thêm thông tin từ tuyến phố Quan Nhân ra Láng đang ùn dài. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Các bạn thính giả có thêm thông tin thì chia sẻ thêm cùng với chương trình qua số là 024 37 91 91 91, và thông qua fanpage VOV Giao thông để cùng chúng tôi chia sẻ những thông tin cho quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì sẽ là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời quý vị cùng lắng nghe.
8: Lái khỏe về nhà bình an.
9: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, để chủ động đáp ứng nhu cầu điều trị trong mùa hè, thời điểm nhiều dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa yêu cầu các sở y tế, bệnh viện, viện trực thuộc và cơ sở dược phẩm trên cả nước đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch.
0: Theo đó, các đơn vị cần khẩn trương rà soát lượng thuốc tồn trữ, đánh giá khả năng cung ứng và xây dựng phương án dự trữ các loại thuốc thiết yếu phù hợp với tình hình thực tế. Yêu cầu được đưa ra nhằm bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc trong điều trị các bệnh thường gia tăng vào mùa hè như là sốt xuất huyết, tay chân miệng hay là các bệnh về đường tiêu hóa.
2: Từ câu chuyện chủ động phòng bệnh, các chuyên gia cũng lưu ý người dân cần quan tâm hơn nữa đến những dấu hiệu bất thường trên cơ thể, đặc biệt là các biểu hiện ở da tưởng chừng như vô hại.
0: Theo các chuyên gia da liễu, bạch biến là bệnh mất sắc tố da do cơ chế tự miễn khiến xuất hiện các rát hoặc là mảng da trắng rõ ranh giới, không có vẩy, thường không đau và không ngứa. Mặc dù không đe dọa tính mạng, bệnh có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của người mắc.
2: Dấu hiệu sớm thường là những đốm trắng hoặc là vùng da mất sắc tố xuất hiện trên cơ thể. Bệnh có thể liên quan đến yếu tố di truyền, căng thẳng kéo dài, tiếp xúc hóa chất độc hại hoặc là mắc các bệnh tự miễn khác. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám chuyên khoa da liễu khi phát hiện các vùng da đổi màu bất thường để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.
0: Cũng liên quan đến việc nhận biết sớm triệu chứng bệnh, các bác sĩ cũng đã lên tiếng cảnh báo về một bệnh lý hiếm gặp nhưng rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh viêm ruột thừa.
2: Đó là viêm túi thừa Mekken. Người bệnh thường xuất hiện các biểu hiện như là đau bụng vùng hố chậu phải, buồn nôn, nôn và sốt, tương tự viêm ruột thừa cấp ạ. Chính sự giống nhau này khiến cho quá trình chẩn đoán gặp nhiều khó khăn.
0: Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, viêm túi thừa Mekken có thể dẫn đến viêm nhiễm nặng, xuất huyết tiêu hóa hoặc là thủng ruột nguy hiểm. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng kéo dài hoặc là ngày càng tăng nặng, đặc biệt kèm sốt và buồn nôn, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám thay vì tự điều trị tại nhà.
2: Trong khi đó, ở lĩnh vực điều trị tim mạch, những tiến bộ của công nghệ đang mang lại thêm nhiều cơ hội cho người bệnh, nhất là người cao tuổi mắc các bệnh lý phức tạp.
0: Các bác sĩ Viện Tim mạch Việt Nam vừa ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong can thiệp tim mạch nhằm hỗ trợ điều trị các trường hợp tổn thương mạch vành phức tạp. Công nghệ này giúp phân tích hình ảnh mạch máu chính xác hơn, đánh giá mức độ hẹp hoặc tắc nghẽn, từ đó hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phương án điều trị phù hợp.
2: Theo các chuyên gia, người cao tuổi thường có nhiều bệnh nền và tổn thương mạch vành phức tạp, khiến việc điều trị gặp không ít khó khăn. Việc ứng dụng AI giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác trong can thiệp và giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh.
0: Và nhắc tới tim mạch, một sự việc mới đây cũng là lời nhắc nhở quan trọng đối với những người yêu thích thể thao, đặc biệt là các môn vận động đang ngày càng phổ biến.
2: Một trường hợp ngưng tim khi chơi pickleball vừa được ghi nhận đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tim mạch khi tham gia môn thể thao này. Dù có vẻ nhẹ nhàng, pickleball vẫn đòi hỏi người chơi phải di chuyển nhanh, đổi hướng liên tục và vận động với cường độ khá cao trong thời gian ngắn.
0: Điều này có thể tạo áp lực lớn lên hệ tim mạch, nhất là ở những người có bệnh lý tiềm ẩn hoặc các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành, hút thuốc lá hoặc là ít vận động trong một thời gian dài.
2: Các dấu hiệu như là đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, tim đập bất thường hoặc là mệt bất thường khi vận động cần được xem là tín hiệu cảnh báo. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, khởi động kỹ trước khi chơi thể thao, tăng dần cường độ tập luyện và ngừng vận động ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường để giảm nguy cơ đột quỵ hoặc là ngừng tim đột ngột.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa các bạn, nếu như trước đây các căn bệnh về xương khớp, trong đó có thoái hóa khớp, chỉ được gắn mác cho các đối tượng lớn tuổi thì những năm trở lại đây, tình trạng đau mỏi và các vấn đề cơ xương khớp ngày càng gặp nhiều ở những người trong độ tuổi lao động, đặc biệt ở nhóm công việc phải ngồi lâu như nhân viên văn phòng và tài xế. Anh Nguyễn Đăng Vũ, 40 tuổi, một tài xế chạy xe khách có chia sẻ như sau. Mình là dân lái xe khách, cuộc sống hàng ngày luôn gắn liền với vô lăng và ghế lái, nên làm sao tránh khỏi việc ngồi nhiều từ ngày này qua ngày khác. Và chắc vì thế mà đã bị thoái hóa khớp sớm vậy ạ.
2: Vâng, việc ngồi một chỗ với một tư thế nhất định đã làm tăng tải trọng lên cột sống, đặc biệt là vùng lưng và cổ. Nếu tình trạng này kéo dài, các đốt sống và đĩa đệm có thể bị thoái hóa sớm. Ở rìa đốt sống có thể hình thành các đầu xương nhọn, thường gọi là gai xương. Một số trường hợp đĩa đệm bị thoát vị có thể chèn ép dây thần kinh, gây đau, tê hoặc là hạn chế vận động.
0: Mặt khác, các bác tài thường làm việc nhiều giờ trong xe, ít có cơ hội vận động ngoài trời và tiếp xúc với ánh nắng phù hợp. Nếu chế độ ăn cũng chưa cân đối, cơ thể có thể không được cung cấp đủ canxi, vitamin D và các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe cơ xương.
2: Khi thiếu những dưỡng chất đó, hoạt động của hệ cơ xương sẽ bị ảnh hưởng, thúc đẩy tình trạng thoái hóa tăng dần theo thời gian. Với các triệu chứng khó chịu thường gặp như sau ạ. Đau nhức, các khớp bị ảnh hưởng có thể bị đau trong hoặc là sau khi vận động, các cơn đau thì thường âm ỉ. Cứng khớp, triệu chứng này thường đi kèm với những cơn đau và thường xuất hiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Xuất hiện tiếng khớp kêu lạo xạo khi di chuyển, giảm biên độ vận động, đôi khi là khớp sưng nhẹ hay là khi bệnh kéo dài, các cơ xung quanh khớp có thể yếu dần do ít vận động.
0: Vậy làm thế nào để phòng tránh và cải thiện được tình trạng xương khớp bị thoái hóa sớm? Có lẽ đây là câu hỏi mà nhiều thính giả trẻ, nhất là với các bác tài của chúng ta đang mong đợi câu trả lời. Vâng các bạn ạ, thiết lập một lối sống khoa học sẽ là điều kiện lý tưởng nhất để có một sức khỏe toàn diện tốt, trong đó có cả sức khỏe cơ xương khớp.
2: Đúng là như vậy và cụ thể thì như sau ạ. Thứ nhất là chúng ta nên duy trì cân nặng hợp lý, tránh tình trạng thừa cân. Thứ hai là tăng cường vận động. Đối với các bác tài thì sau từ 1 tiếng rưỡi đến 2 giờ lái xe nên dừng xe an toàn và dành từ 5 đến 10 phút để đi lại, xoay cổ chân, nhón gót nhằm kích thích hoạt động hệ thống bơm tĩnh mạch ở cẳng chân, giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn và kích thích tiết dịch khớp để bôi trơn, nuôi dưỡng sụn khớp, đồng thời kích thích tế bào tạo xương. Và thứ ba là trong quá trình làm việc thì tránh gắng sức quá và tránh mang vác quá nặng, nhất là các bác tài chuyên bốc dỡ hàng hóa thì cần phải lượng sức mình ạ.
0: Bên cạnh đó, việc bổ sung canxi cũng được nhiều người bệnh thoái hóa khớp quan tâm. Canxi rất cần thiết đối với cơ thể, nhất là đối với những người gặp vấn đề về xương khớp. Với người bị thoái hóa khớp, việc cung cấp đủ canxi theo nhu cầu có thể góp phần bảo vệ sức khỏe xương khớp, hạn chế nguy cơ thiếu canxi và giảm mật độ xương đi kèm. Tăng sự kích thích phát triển các tế bào xương, giúp tổn thương ở khớp nhanh phục hồi. Tuy nhiên thì canxi không trực tiếp tái tạo sụn khớp hay điều trị thoái hóa khớp. Vì vậy, người bệnh cần phải tuân thủ theo hướng dẫn điều trị, vận động và kiểm soát cân nặng phù hợp.
2: Có một lưu ý đó là người bệnh không nên tự ý dùng canxi với liều cao hoặc cho rằng uống càng nhiều thì khớp càng nhanh phục hồi đó ạ. Việc bổ sung quá mức có thể gây táo bón, tăng canxi máu, làm tăng nguy cơ sỏi thận hoặc là ảnh hưởng đến việc sử dụng một số loại thuốc khác. Người có tiền sử sỏi thận, bệnh thận, tăng canxi máu hoặc đang sử dụng thuốc điều trị thì nên trao đổi với bác sĩ trước khi bổ sung.
0: Bên cạnh đó, người bị thoái hóa khớp nên lưu tâm hơn về chế độ dinh dưỡng hàng ngày, đặc biệt là các bác tài. Nên ưu tiên nguồn canxi từ thực phẩm, ví dụ như sữa và các chế phẩm từ sữa như là canxi phốt pho và một số sản phẩm còn được bổ sung vitamin D góp phần hỗ trợ sức khỏe xương. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá trích cung cấp protein, vitamin D cùng với axit béo omega 3.
2: Hạn chế sử dụng các chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá vì chúng có thể gây hại cho cơ thể và giảm nhanh lượng canxi, ngăn ngừa hình thành tế bào xương mới. Bên cạnh đó thì nên uống đủ nước theo nhu cầu, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ cơ xương khớp. Ngoài ra thì người bệnh cũng cần tuân thủ đúng các chỉ định của bác sĩ chuyên khoa để đạt được hiệu quả cao trong quá trình điều trị bệnh thoái hóa khớp. Đến đây thì chuyên mục của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc canxi PM Necrocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necrocan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necrocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necrocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necrocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
2: Thưa quý vị, những cơn đau mỏi cơ, đau lưng hay một vài trục trặc nhỏ ở đường tiêu hóa có lẽ là bác tài nào cũng từng trải qua. Tuy nhiên, có những bất thường vẫn âm thầm diễn ra bên trong cơ thể mà nếu như không để ý, chúng ta sẽ rất dễ nhận diện sai lệch, điển hình như là các vấn đề về túi mật ạ.
0: Đúng là như vậy, hầu hết chúng ta thường mặc định rằng túi mật chỉ bị viêm hay đau khi có sỏi gây tắc nghẽn. Do đó, nếu đi khám hoặc là siêu âm định kỳ mà thấy đường mật sạch sẽ, không có sỏi, đa phần các bác tài đều yên tâm bỏ qua và cho rằng cơ quan này hoàn toàn khỏe mạnh.
2: Thế nhưng, theo các chuyên gia, túi mật vẫn có thể bị tổn thương cấp tính mà hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất kỳ viên sỏi nào, gọi là viêm túi mật cấp không do sỏi. Dù chiếm tỷ lệ không quá cao, nhưng điều đáng ngại là bệnh lý này lại thường âm thầm khởi phát.
0: Do những biểu hiện ban đầu đôi khi chỉ là cảm giác đầy bụng, ợ hơi hoặc là hơi khó chịu sau bữa ăn mà các bác tài rất dễ nhầm lẫn với các chứng đau dạ dày thông thường. Vậy thực chất những yếu tố nào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày có thể thúc đẩy căn bệnh viêm túi mật cấp không do sỏi này bùng phát? Mời các bạn lắng nghe những giải đáp đến từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
8: Thực tế thì đến bây giờ người ta cũng chưa biết cái nguyên nhân rõ ràng nào nó gây ra viêm túi mật cấp không do sỏi. Tuy nhiên có một số yếu tố thuận lợi như sau. Thứ nhất, xảy ra trên đối tượng bị chấn thương nặng hay là nghiêm trọng. Thứ hai là có thể gặp trên những bệnh nhân bị phỏng nặng. Rồi thứ ba đó, người ta nhận thấy ở những người mà vì lý do nào đó mà trong cuộc sống nó xảy ra căng thẳng nè, áp lực nè, bị stress. Rồi thứ tư đó, người ta nhận thấy trên những bệnh nhân mà sau một cái đại phẫu nó xảy ra một cái tai biến mà tự nhiên bệnh nhân sẽ bị viêm túi mật cấp không do sỏi. Và cuối cùng đó là nó có thể nó thường gặp trên những bệnh nhân mà đang bị một số cái bệnh lý mãn tính, bị đái tháo đường nè, bị nhiễm HIV, bị viêm gan mạn, bị nhồi máu cơ tim.
2: Qua thông tin từ chuyên gia, có thể thấy là căn bệnh này thường xuất hiện như một hệ quả từ nhiều tình huống sức khỏe khác nhau, chứ không đơn thuần chỉ bắt nguồn từ các vấn đề tại chỗ của đường mật. Chính vì vậy, việc nhận diện rõ ràng các biểu hiện lâm sàng khi bệnh bùng phát là điều cần thiết để tránh sự chủ quan hay là nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa thông thường. Vậy khi một đợt viêm túi mật cấp tính không do sỏi thực sự diễn ra thì cơ thể sẽ phản ứng bằng triệu chứng điển hình nào và đâu là điểm đặc trưng mà chúng ta cần lưu ý ạ? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân cho biết thêm.
8: Với viêm túi mật cấp mà không do sỏi đó thì người ta nhận thấy triệu chứng nó cũng bao gồm. Thứ nhất là sốt, thì cái ở bệnh nhân vì là cấp tính mà bệnh nhân cũng có sốt cao và có thể là kèm theo rét run. Cái thứ hai đó là bệnh nhân có đau, thì cái đau bệnh nhân là đau ở cái vùng gan, tức là vùng dưới hạ sườn phải, và cái cơn đau bệnh nhân rất khá là rõ ràng. Nếu bệnh nhân ấn vào cái vùng này, khi hít vào thì bệnh nhân có thể cảm thấy đau nó tăng lên, đau cái điểm của túi mật.
0: Ngoài ra, viêm túi mật cấp không do sỏi còn có một số biểu hiện điển hình như sau mà các bác tài cũng cần chú ý. Đó là ợ hơi đầy bụng, buồn nôn, ói mửa, không dung nạp thức ăn, cảm thấy khó chịu sau khi ăn, tiêu chảy mãn tính.
2: Thực tế là do tính chất bùng phát đột ngột, diễn tiến của bệnh viêm túi mật cấp không do sỏi có thể thay đổi rất nhanh chóng, gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân tiếp tục chia sẻ.
8: Biến chứng khá là nguy hiểm, ví dụ như người bệnh phát hiện trễ quá hoặc là không đến cơ sở y tế điều trị, cái viêm túi mật cấp này có thể diễn biến một cách rất là nhanh, có thể dẫn đến là viêm túi mật hoại tử, rồi có thể dẫn đến là áp xe thành túi mật, rồi có thể là thủng túi mật, có thể viêm túi mật mủ và thậm chí là sốc nhiễm khuẩn do mật gây ra, và thậm chí bệnh nhân có thể tử vong.
0: Cũng theo bác sĩ, những thay đổi trong cách ăn uống và sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát nguy cơ viêm túi mật không do sỏi, nhất là với những người thường xuyên di chuyển trên đường như các bác tài. Theo đó, thay vì các món ăn nhiều dầu mỡ nhiều đường, các bác tài nên chủ động tăng cường thêm rau xanh, trái cây tươi và các món ăn giàu chất xơ trong các bữa ăn của mình. Những thực phẩm này giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn, từ đó giảm bớt áp lực và tình trạng tắc nghẽn đường mật.
2: Thói quen vận động cũng rất quan trọng. Đặc thù công việc phải ngồi lâu một chỗ sau tay lái, nên khi có thời gian, các bác tài nên tranh thủ bước ra khỏi cabin để đi lại vận động cơ thể. Việc này vừa giúp thoải mái tinh thần, vừa hỗ trợ cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm bớt các triệu chứng khó chịu ở vùng bụng.
0: Cuối cùng, các bác tài cần một giấc ngủ đủ và việc giữ tâm lý thoải mái, bớt áp lực là yếu tố giúp hệ tiêu hóa và túi mật hoạt động nhịp nhàng, tránh được những xáo trộn không đáng có. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn thân nhiều sức khỏe và an toàn trên mọi cung đường. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm
10: Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Thưa quý vị thân mến, trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn từ khu công nghiệp V-Ship đã có một chiếc xe máy đang di chuyển ở trong làn cao tốc với tốc độ rất là cao theo hướng đi về Bắc Ninh. Các bạn lưu ý cho nhé. Còn có những cái nút đèn tín hiệu giao thông như là từ đường Hồng Tiến này, rồi nút giao ra khu đô thị Hà Phong thì vẫn đang gặp sự cố. Khu vực phố Quan Nhân thì chúng tôi cũng vẫn đang cố gắng tiếp cận thông tin đây, không rõ lý do vì sao, cũng mong rằng là tình hình giao thông thì đã ổn hơn rồi. Các bạn yên tâm, chúng tôi sẽ liên tục đồng hành với quý vị bất cứ lúc nào và trên từng cây số. Nên các bạn nếu có thể được thì hãy vui lòng giữ cố định tần số FM 91MHz để kịp thời cập nhật cho mình những thông tin diễn biến giao thông nhé. Còn bây giờ thì sẽ là chuyên mục cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay, Cẩm nang cao tốc. Và cùng với chuyên mục này, Hồng Nhung cũng xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Cẩm nang cao tốc.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
10: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết chạy đúng làn trên cao tốc, tiết kiệm thời gian hay đánh cược sự an toàn. Cuối cùng, ở một cảm năng sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe về việc lưu thông đúng làn đường quy định khi điều khiển phương tiện trên cao tốc. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
9: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm nhấn lớn nhất là đề xuất nâng cấp và bổ sung 5 tuyến quốc lộ quan trọng thành đường cao tốc bao gồm Vành đai 1, miền núi phía Bắc, Vành đai 2, miền núi phía Bắc, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa. Trong đó, hai tuyến Vành đai 1 dài khoảng 315 km và Vành đai 2 dài khoảng 378 km, có quy mô lớn nhất với thiết kế 4 làn xe, nhằm tạo trục kết nối giao thương chiến lược giữa các tỉnh trung du miền núi phía Bắc với khu vực biên giới. Các tuyến còn lại sẽ tăng cường liên kết kinh tế vùng và mở rộng không gian phát triển mới cho Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.
11: Bản tin cao tốc.
10: Ngày 23 tháng 6 năm 2026, Bộ Xây dựng ra văn bản chỉ đạo ráo riết về tiến độ xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo báo cáo, toàn tuyến quy hoạch 36 trạm, hiện đã đưa vào khai thác 9 trạm, tuy nhiên vẫn còn 9 trạm khác đang bị chậm tiến độ từ 3 đến 6 tháng do vướng mắc mặt bằng và giá vật liệu tăng cao, như các trạm đoạn Cam Lộ, La Sơn, Vân Phong, Nha Trang, Nha Trang, Cam Lâm. Bộ Xây dựng khẳng định sẽ áp dụng biện pháp chế tài nghiêm khắc, kiên quyết xử lý trách nhiệm theo hợp đồng, thậm chí là thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư không đảm bảo theo cam kết. Mục tiêu tối đa là phải hoàn thành và đưa vào vận hành đồng bộ 18 trạm dịch vụ thiết yếu trước ngày 15 tháng 12 năm 2026.
11: Bản tin cao tốc.
9: Để chuẩn bị cho việc chính thức thu phí sử dụng đường bộ đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dự kiến từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam đang rà soát toàn diện hệ thống công nghệ. Mức phí được duyệt dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km, rút kinh nghiệm từ một số lỗi kỹ thuật phát sinh ở các tuyến thử nghiệm trước đó như camera nhận diện biển số chậm, barrier mở muộn, gây ùn ứ cục bộ. Cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ, nâng cấp phần mềm và hạ tầng quét thẻ ETC, thu phí tự động không dừng. Lực lượng chức năng cũng lên kịch bản xả trạm linh hoạt trong những ngày cao điểm để đảm bảo dòng xe lưu thông tốc độ cao, không bị nghẽn tại các nút giao ra vào cao tốc. Bản tin cao tốc.
10: Trong những ngày qua, nhiều sự cố giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên các tuyến cao tốc phía Nam, gây thiệt hại lớn về tài sản, nhưng may mắn không có thương vong về người. Theo đó, tại Đồng Nai, khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 6 năm 2026, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô đã xảy ra tại km số 93+900 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Quế. Các phương tiện tông dính chặt vào nhau, hư hỏng nặng và chắn ngang làn đường. Sự cố khiến giao thông hướng Lâm Đồng đi Đồng Nai ùn tắc kéo dài nhiều km cho đến 16 giờ chiều cùng ngày mới được giải tỏa. Sau đó vài ngày thì khuya 24 tháng 6, trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang - Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận hỏa hoạn tại km số 335+700. Xe khách dừng nằm biển kiểm soát 77F00474 đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã nhanh chóng có mặt dập lửa nhưng chiếc xe vẫn bị thiêu rụi trơ khung sắt. Hiện nguyên nhân của các vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.
9: Bạn đồng hành. Thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông Bộ Công an cho thấy, bên cạnh những lỗi vi phạm phổ biến trên các tuyến đường bộ cao tốc như dừng đỗ không đúng nơi quy định, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, vượt quá tốc độ, thì hành vi lưu thông không đúng làn đường quy định cũng được lực lượng chuyên trách ghi nhận thường xuyên. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể dẫn đến va chạm hoặc tai nạn khi đang lưu thông trên cao tốc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Chạy đúng làn trên cao tốc, tiết kiệm thời gian hay đánh cược sự an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Bạn đồng hành.
10: Thưa quý vị, thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông đã liên tục triển khai tổ chức lại giao thông và phân định lại các làn xe kèm theo tốc độ quy định. Mục tiêu lớn nhất của việc này là tách biệt các dòng xe chạy tốc độ khác nhau nhằm hạn chế tình trạng xe tải nặng, xe container, xe khách lớn đi vào làn tốc độ cao gây cản trở và tai nạn liên hoàn. Các tuyến đã được tổ chức lại giao thông bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Pháp Vân - Cầu Giẻ, Hà Nội - Hải Phòng, cũng như điều chỉnh lại tốc độ tối thiểu với 8 đoạn tuyến cao tốc tiêu chuẩn nhằm nâng cao tốc độ lưu thông tối đa từ 100 đến 120 km/h, bắt buộc nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 từ 60 km/h lên 80 km/h. Việc tổ chức lại giao thông này đã nhận được sự đồng tình cao của nhiều tài xế và người tham gia giao thông trên cao tốc. Anh Nguyễn Chánh Nghĩa, ngụ phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ:
11: Mình nghĩ chắc sẽ ổn hơn chứ, và khi đã phân làn như vậy á, thì sẽ có những cái chế tài xử phạt nếu như mà các loại xe kia nó không tuân thủ, nó đáp ứng được nhu cầu nó tốt hơn so với thời gian trước chứ.
10: Tương tự, lái xe Nguyễn Minh Khoa, ngụ tỉnh Đồng Tháp cũng cho rằng việc phân làn với quy định tốc độ cụ thể đã giúp cho việc đi lại trên cao tốc được thuận lợi hơn.
12: Em thấy phân làn vậy rất là tốt, tải nặng á, mình đi chậm hơn thì mình đi làn trong để cho các phương tiện đi nhanh á, đi riêng làn á, cho nó nhanh hơn á.
10: Ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, công ty Vết Air nhấn mạnh, việc tuyệt đối tuân thủ phân làn trên cao tốc là bắt buộc để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn nghiêm trọng, nhất là xe tải container, tối ưu hóa tốc độ di chuyển và hạn chế ùn tắc. Phân làn giúp giảm xung đột dòng xe, hạn chế việc xe tải bò chậm làm cản trở làn sát dễ phân cách, từ đó tăng tính dễ đoán trong hành vi lái xe.
13: Phân làn, đặc biệt là cấm xe tải, xe container đi vào làn tải sát trạm phân cách giữa, giúp giảm đáng kể nguy cơ va chạm đối đầu hoặc xe lớn cản trở che khuất tầm nhìn của xe con. Khi xe chạy tốc độ chậm, xe tải, xe khách đi đúng làn bên phải, làn tải được giải phóng, cho phép xe con và các phương tiện khẩn cấp vượt dễ dàng, giúp lưu thông thông suốt và tránh tình trạng ùn ứ. Việc tuân thủ làn đường tạo ra sự ổn định, giúp tài xế dễ dàng phán đoán hành vi của xe khác, từ đó giảm thiểu các hành vi chuyển làn bất ngờ nguy hiểm. Việc tách dòng xe theo tốc độ và loại phương tiện, xe tải, xe khách làn ngoài, xe con làn trong, giúp giảm tình trạng xe tải đi chậm, chắn làn tốc độ cao, giảm áp lực tâm lý cho tài xế xe con.
10: Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn còn không ít tài xế, nhất là người điều khiển phương tiện cỡ lớn như là xe tải nặng, xe container, xe khách trên 29 chỗ đi không đúng làn đường, quy định và bị lực lượng chức năng ghi hình, lập biên bản xử phạt. Hành vi này không chỉ tác động trực tiếp đến lái xe mà còn khiến cho hoạt động của các tuyến cao tốc ít nhiều bị ảnh hưởng. Ông Lê Bá Tiến Cường cho biết thêm.
13: Nhiều xe tải nặng, xe container, xe khách cố tình đi vào làn sát trải phân cách giữa, làn 1 dành cho xe con, xe tải nhẹ, dù biển báo cấm hoặc hạn chế. Một số phương tiện chở nặng vẫn ngang nhiên chạy song song với nhau. Nhiều tài xế xe con liên tục đánh lái, tạt đầu xe lớn để tìm kẽ hở đi nhanh hơn, thay vì duy trì tốc độ ổn định ở làn quy định. Việc đi sai làn đường quy định không chỉ vi phạm luật mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình trạng giao thông và sự an toàn của các phương tiện lưu thông trên cao tốc.
10: Không ít lái xe phản ánh đến VOV Giao thông về tình trạng này và bày tỏ sự bức xúc khi tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng bởi những nút thắt cổ chai ảo. Mặc dù lượng phương tiện không quá đông, nhưng dòng xe phía sau vẫn bị dồn toa, gây lãng phí hạ tầng. Không chỉ vậy, tình trạng này còn gây ức chế đến tâm lý, dẫn đến tai nạn. Tài xế phía sau dễ nảy sinh tâm lý nóng nảy, dẫn đến các hành vi nguy hiểm như là vượt phải sát nút hoặc là tạt đầu trả đũa. Ngoài ra, khi mà các dòng xe có khối lượng và tốc độ khác nhau, trộn lẫn, sai quy định, khoảng cách an toàn bị thu hẹp, khiến lái xe rất khó xử lý khi có những biến cố bất ngờ.
14: Cẩm nang cao tốc.
9: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường có một số khuyến cáo dành cho các bác tài về việc lưu thông đúng làn đường quy định để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc như sau.
13: Làn trái, làn sát trái phân cách cho phép xe chạy tốc độ tối đa 120 km/h hoặc 100 km/h ở một số đoạn, tối thiểu 80 km/h. Cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ. Làn phải, làn sát làn đường khẩn cấp dành cho các phương tiện còn lại được phép chạy với tốc độ tối đa tương tự, tối thiểu 60 km/h, nhưng có thể linh hoạt vượt sang làn 1 trong trường hợp cần thiết, miễn là đảm bảo khoảng cách an toàn. Không đi vào làn dừng khẩn cấp, chỉ được sử dụng làn này khi xe gặp sự cố khẩn cấp, hỏng xe, sức khỏe bất thường. Tuyệt đối không dừng, đỗ, lùi xe hoặc đi vào làn này nếu không đủ quy định, thực hiện việc chuyển làn an toàn.
14: Cẩm nang cao tốc.
10: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Made in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vỏ xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn, và Thùy Linh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình giờ cao điểm trưa của VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Hôm nay ngày thứ sáu, ngày 26 tháng 6, và một buổi trưa gần cuối tuần cũng đang đến rất gần rồi. Dù vẫn còn những tuyến đường đông đúc hay là dòng người tất bật trở về sau một buổi sáng làm việc, nhưng hy vọng là chương trình sẽ là người bạn đồng hành để giúp quý vị cập nhật nhanh những diễn biến giao thông mới nhất, những thông tin thời sự đáng chú ý cùng nhiều câu chuyện gần gũi về đời sống đô thị. Và chúng tôi cũng mong rằng bên cạnh việc lắng nghe thì quý vị có thể chia sẻ những thông tin giao thông mà quý vị có được qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị sẽ có lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi giờ cao điểm lên sóng thì chúng tôi có một số thông tin giao thông đã ghi nhận được. Đó là ở khu vực vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Nguyễn Trãi hướng về Mai Dịch, có một cụ ông đi ngược chiều, các bạn di chuyển ở đây chú ý ạ. Một thông tin đến từ công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Tô Hiệu ở Hà Đông trước cửa số nhà 211 có một xe ô tô bơm bê tông đứng ở mặt đường cũng gây cản trở giao thông, các bạn di chuyển qua đoạn đường này chú ý. Còn ban duy tu hạ tầng các công trình giao thông, công trình giao thông Hà Nội cho biết là tại km 163+900 trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Như vậy là đang có một lộ trình đông đúc hơn và chậm chạp hơn, đó là ở trên cầu Thanh Trì do có một xe ô tô gặp sự cố ở km 163+900 và theo hướng là đi vào phía trung tâm thành phố ạ. Và ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp 69 đến cầu vượt Cổ Linh. Nguyên nhân là do có đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông tại đây, và hướng Long Biên sang trung tâm thành phố thì lưu thông được bình thường quý vị ạ. Và có lẽ khi mà quý vị đi ra khỏi nhà trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng thấy là thời tiết của thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng đã mát mẻ hơn so với những ngày trước rồi. Không biết là trong trưa và chiều nay thì diễn biến ra thời tiết sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết ngay sau đây.

0: Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Gió thổi nhẹ, tuy nhiên là trong những cơn mưa dông, chúng ta cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc, sét, mưa đá hay là gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng có thể xảy ra bất ngờ, gây ảnh hưởng đến an toàn khi tham gia giao thông cũng như là các hoạt động ngoài trời. Với điều kiện trời có thể mưa dông bất chợt, chúng ta cũng nên chủ động là theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị các phương án phù hợp khi đi ra ngoài và cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét hoặc là gió mạnh trong thời điểm có dông. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay dự kiến dao động từ 26 đến 28 độ, không khí khá mát mẻ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là biến đổi khí hậu đang không còn là câu chuyện của tương lai mà đã hiện hữu qua những đợt thời tiết cực đoan ngày càng khốc liệt, không chỉ ở nước ta mà trên khắp thế giới nữa ạ. Và những ngày vừa qua thì châu Âu đã tiếp tục trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đợt nắng nóng cực đoan đã khiến ít nhất hàng chục người thiệt mạng tại Pháp, trong đó có các trường hợp tử vong do sốc nhiệt và đuối nước khi tìm cách giải nhiệt. Hiện tại thì nhiệt độ của nhiều khu vực ở châu Âu vượt ngưỡng 40 độ C, phá vỡ hàng trăm kỷ lục thời tiết. Hàng nghìn trường học phải đóng cửa hoặc là điều chỉnh lịch học, nhiều chuyến tàu bị hủy do hạ tầng đường sắt không chịu được nhiệt độ quá cao. Và cảnh báo đỏ cũng đã được ban hành tại nhiều quốc gia như là Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Bỉ. Trong khi giới khoa học nhận định hiện tượng biến đổi khí hậu thì đang khiến các đợt nắng nóng xảy ra sớm hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn. Những gì đang diễn ra tại châu Âu thêm một lần nữa cho thấy là thời tiết cực đoan không còn là hiện tượng bất thường nữa. Khi mà các kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị xô đổ, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết với mọi quốc gia. Và với thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng như các tỉnh miền Bắc và các tỉnh miền Trung trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng đã chứng kiến là những ngày nắng nóng rất là gay gắt rồi. Và ngày hôm nay thì cũng như là có một cơn mưa giải nhiệt vào giờ cao điểm sáng nay cũng khiến cho là thời tiết cũng dễ chịu hơn khi mà chúng ta tham gia giao thông trong buổi trưa này. Và nói đến giao thông thì cũng có một số thông tin khác được chúng tôi ghi nhận, đó là ở tuyến đường quốc lộ 6 từ km 19 cộng đến km 32 ở mặt đường cầu Cống thì không có sự cố gì xảy ra sau mưa và giao thông thì khá là thông suốt để quý vị và các bạn có thể yên tâm di chuyển ở tuyến đường này. Ở cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là hướng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp 69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông tại đây. Còn trên cầu Thanh Trì thì tại km 163 cộng 900 hướng đi trung tâm có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông di chuyển chậm. Và chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa. Rất mong là sẽ có thể nhận thêm những thông tin từ quý vị và các bạn qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
4: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
3: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
4: Siêu! Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
3: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
4: Hay quá!
3: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
4: Được đấy.
3: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data, cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
4: Ôi được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ thôi cách đăng ký đi.
3: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191

0: hoặc gọi 1-800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với quá trình chuyển đổi số thì các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng cũng ngày càng tinh vi hơn. Chỉ một cú nhấp vào đường link lạ hay là một lần cung cấp mã OTP thì chúng ta có thể đánh mất cả tài khoản ngân hàng. Và mới đây thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới thông qua tin nhắn giả mạo mang tên là EVN CSKH, nghĩa là viết tắt là của EVN chăm sóc khách hàng. Các đối tượng gửi tin nhắn chứa mã OTP kèm đường link có chữ EVN nhằm tạo sự tin tưởng, sau đó dẫn dụ người dùng truy cập để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu. EVN khẳng định là tin nhắn OTP chính thức của ngành điện chỉ chứa mã xác thực, tuyệt đối là không kèm theo đường link. Và người dân thì được khuyến cáo là không nhấp vào các liên kết lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên điện lực, đồng thời chỉ cài đặt ứng dụng EVN chăm sóc khách hàng từ các kho ứng dụng chính thức. Và trong bối cảnh các dịch vụ điện, ngân hàng cũng như là hành chính đều được số hóa, thì việc nâng cao cảnh giác của người dùng chính là lớp bảo mật quan trọng nhất. Quý vị cũng nên nhớ là một nguyên tắc đơn giản nhưng rất hiệu quả thôi ạ. Mọi tin nhắn yêu cầu OTP kèm theo đường link đều cần được xem là dấu hiệu đáng nghi và phải kiểm tra lại qua kênh chính thức trước khi mà chúng ta thực hiện bất kỳ thao tác nào. Đây cũng là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong những ngày gần đây khi mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa ra cảnh báo này. Còn trở lại với tình hình giao thông thì thính giả cho biết là trên cầu Thăng Long có một thanh niên đi bộ hướng từ Hà Nội sang Đông Anh và các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cố gắng là đi chậm để có thể quan sát được thanh niên đi bộ từ Hà Nội sang Đông Anh. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin giao thông cập nhật này và chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý thính giả, những ngày qua không ít người dùng các phần mềm trong hệ sinh thái của Adobe tại Việt Nam, trong đó có cả những người đang dùng bản quyền hợp lệ đã bị khóa tài khoản đột ngột sau một đợt quét tự động của Adobe. Điều khiến nhiều người thắc mắc đó là dù đã trả tiền bản quyền đầy đủ, họ vẫn không thể truy cập phần mềm. Và vì sao lại có câu chuyện này và người dùng chúng ta cần làm gì? Cụ thể thì hàng loạt phản ánh đã xuất hiện dồn dập trên các nhóm cộng đồng thiết kế và cộng công nghệ tại Việt Nam sau khi Adobe tiến hành đợt quét bản quyền quy mô lớn. Không chỉ nhắm vào tài khoản vi phạm, ngay cả người dùng bản quyền hợp lệ cũng bị vạ lây, gây hoang mang và tranh luận. Ông Bùi Hữu Trung, CIO SiteStack Việt Nam, giải thích cơ chế phát hiện vi phạm bản quyền của Adobe như sau.
2: Adobe sử dụng hai cái cơ chế chính. Thứ nhất là họ sẽ kiểm tra các cái dấu vết còn sót lại trên các thiết bị của người dùng. Khi người dùng làm những cái hành động vượt qua bản giấy phép hợp lệ của Adobe thì nó luôn để lại các dấu vết ở trên thiết bị và Adobe sẽ phát hiện được. Cái điều thứ hai thì Adobe sẽ có một cái hệ thống để mà giám sát trên không gian mạng ở quy mô lớn. Khi mà một tài khoản mà bị đánh dấu là gian lận ấy thì Adobe có thể lần ra toàn bộ email, phương thức thanh toán, địa chỉ IP từng dính dáng đến cái nguồn gian lận đó. Nên là ngay cả khi mà người dùng dùng một cái máy tính hoàn toàn sạch nhưng mà thẻ thanh toán hoặc là tài khoản Adobe của họ từng liên quan đến một cái vụ gian lận thì Adobe vẫn có thể truy ra được.
1: Và đây cũng là lý do nhiều người mua tài khoản Adobe giá rẻ qua trung gian, loại tài khoản dùng chung nhiều người hoặc mua từ nguồn không rõ ràng dù không cài crack vẫn bị khóa. Còn với người từng dùng phần mềm lậu và hiện đã mua bản quyền thì ông Trung khuyên là cần dùng công cụ Adobe Clear Tool để dọn sạch toàn bộ dấu vết cũ và khôi phục máy về trạng thái mặc định vì chỉ gỡ phần mềm lậu mà không xóa dấu vết là chưa đủ. Với người dùng bản quyền hợp lệ nhưng bị khóa oan thì cách xử lý đó là liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty này qua trang chính thức để được xem xét mở khóa. Và đó cũng là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn để chúng ta cũng có thể biết nguyên nhân cũng như là giải pháp khi mà chúng ta gặp tình trạng như tin nóng vừa rồi đã chia sẻ. Còn trở lại với các thông tin có trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.
4: Dấu ấn nghị quyết.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
3: Thưa các bạn, tại phiên họp chuyên đề về triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào chiều ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thủ tướng giao Bộ Công an theo dõi tiến độ, định kỳ báo cáo danh sách nhiệm vụ chậm và đề xuất xử lý trách nhiệm. Đáng chú ý, năm 2026, ngân sách dự kiến bố trí trên 100.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh, khoa học công nghệ và chuyển đổi số phải trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ quốc gia. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 161 có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2026, bãi bỏ quy định dành tối thiểu 10% nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Theo đó, từ năm 2026, việc bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ này sẽ được thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước, thay vì áp dụng tỷ lệ cố định như trước. Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động cân đối, bố trí nguồn lực phù hợp nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai và hoàn thiện hồ sơ địa chính. Thưa các bạn, sau gần 40 năm mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, khu vực FDI đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp lớn vào tăng trưởng, xuất khẩu và tạo việc làm. Tuy nhiên, sự lan tỏa về công nghệ, mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước và tính tự chủ của nền kinh tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển khu vực FDI. Vậy nghị quyết số 10 sẽ thay đổi tư duy thu hút đầu tư nước ngoài như thế nào để phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới?
5: Trong phần tiếp theo của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, chúng tôi sẽ đề cập nội dung này.
3: Từ những dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên cuối những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay, khu vực FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng, xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm. Tuy nhiên, sau gần 40 năm phát triển, mô hình thu hút đầu tư nước ngoài cũng đang đứng trước những yêu cầu mới. Khi chi phí lao động thấp hay các ưu đãi về đất đai, thuế suất không còn là lợi thế, thì yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp đang trở thành những yếu tố quyết định để đón dòng vốn FDI chất lượng cao. Theo bà Cao Cẩm Linh, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam Valoma, những yêu cầu này đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi cách tiếp cận trong phát triển FDI.
6: Phần lớn các cái doanh nghiệp của Việt Nam mình thì vẫn còn là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì vẫn đang ở trong cái giai đoạn khởi đầu. Và những cái doanh nghiệp này thì cũng còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính hay là mức độ phát thải carbon, công nghệ và cũng như là nhân lực chuyên môn. Trong khi các tập đoàn FDI thì họ không chỉ đánh giá chi phí hay là năng lực sản xuất mà họ còn xem xét toàn bộ cái mức độ minh bạch và cái tính bền vững của toàn chuỗi cung ứng. Nên là cơ mà sẽ bị loại ra khỏi cái chuỗi cung ứng rất lớn.
3: Đó cũng là lý do mà Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Điểm đột phá lớn nhất của nghị quyết là chuyển từ tư duy thu hút FDI theo chiều rộng sang phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng chất lượng, hiệu quả và lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, đây là một sự đổi mới mang tính đột phá trong tư duy chỉ đạo và định hướng phát triển của Việt Nam.
7: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
3: Không chỉ thay đổi cách thức thu hút đầu tư, nghị quyết số 10 còn tạo ra bộ lọc mới đối với dòng vốn FDI. Trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu khiến cho các ưu đãi truyền thống mất dần đi lợi thế, Việt Nam chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ dựa trên kết quả thực chất mà dự án mang lại. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SNB, chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài cho rằng đây là một thay đổi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của khu vực FDI.
8: Chúng ta qua cái giai đoạn là thu hút FDI bằng mọi giá mà chúng ta có quyền là lựa chọn các cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy là mục đích cần cho sự phát triển của kinh tế xã hội. Thế còn những cái vấn đề nào mà doanh nghiệp trong nước nội địa làm được thì chúng ta cũng khuyến khích doanh nghiệp trong nước làm, chứ không cần phải chúng ta thu hút FDI bằng mọi giá.
3: Một trong những định hướng quan trọng của nghị quyết số 10 là yêu cầu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên mức 45-50% trong các ngành công nghiệp chủ lực trước năm 2030 và đưa khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực FDI. Theo đó, các dự án đầu tư sẽ được đánh giá không chỉ bằng quy mô vốn mà còn bằng đóng góp thực tế cho nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng nội địa và thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh. Theo tiến sĩ Bùi Quý Thuấn, giảng viên trường Kinh tế Đại học Fendica, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam, thông điệp xuyên suốt của nghị quyết là chủ động lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia thay vì chỉ cạnh tranh bằng ưu đãi.
9: Chính nghị quyết số 10 này nó đánh dấu bước chuyển tư duy từ một quốc gia ở cái vị thế thú, tức là trước đây là phụ thuộc vào cái dòng vốn FDI, sang cái vị thế là kiến tạo, tức là chúng ta chủ động định hình cái cấu trúc đầu tư toàn cầu, lựa chọn cái dòng vốn quốc tế nó nhằm mục tiêu cho khát vọng cất cánh của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045.
3: Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn trong khu vực FDI. Theo đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài không chỉ đơn thuần bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng, mà phải gắn chặt với mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Điều này cũng cho thấy sự thay đổi trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mời gọi, ưu đãi đơn phương sang hợp tác bình đẳng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm và mục tiêu phát triển lâu dài.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi có thông tin từ Ban Duy Tu cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên tại nhịp 47 làn đường xe máy, có một xe máy khóa cổ xe để trên cầu. Đơn vị cũng đã liên hệ với chủ phương tiện và đã di chuyển phương tiện ra khỏi cầu rồi ạ. Lúc này thì cũng không còn ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Tuy nhiên là chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin đó là hướng sang Long Biên thì cũng có di chuyển chậm từ nhịp 69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui cũng đang phân luồng giao thông tại đây. Một số lộ trình khác chúng tôi cũng nhận được thông tin đó là khu vực ở trên cầu Thanh Trì tại km 163+900. Hướng đi trung tâm, một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn 3, xe đông và các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Nếu như chúng tôi còn đang bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý thì rất mong là quý vị có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
2: Đường dây nóng thính giả.
3: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, tuần qua, từ ngày 23 tháng 6 năm 2026 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, trong fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 928 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
3: Người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường thi công kéo dài, chậm hoàn thiện, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt và đi lại. Dọc tuyến, đất đá, ống cống, bệ bê tông còn tập kết ngổn ngang, khiến việc lưu thông và ra vào nhà gặp khó khăn. Người dân mong đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt bằng để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống.
4: Người dân phản ánh trên đường C12, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều miệng cống thoát nước bị rác thải và đất cát bít kín. Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn giao thông. Người dân mong cơ quan chức năng sớm nạo vét, vệ sinh hệ thống cống và tăng cường tuyên truyền, hạn chế tình trạng xả rác gây tắc nghẽn.
3: Thưa quý vị, tại bờ kè kênh Tham Lương, bến cát rạch nước lên, đoạn gần cầu nước lên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều điểm vui chơi tự phát, thu hút đông trẻ em và người dân vào dịp hè. Tuy nhiên, rào chắn bờ kè được lắp đặt tạm bợ, nhiều đoạn thiếu rào chắn gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trước thực trạng này, địa phương đã kiểm tra quản lý đối với các điểm vui chơi tự phát, đảm bảo an toàn cho người dân như thế nào? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình.
4: Những ngày hè, khi cái nắng oi ả dần chiều xuống, cũng là lúc đoạn bờ kè kênh Tham Lương, bến cát rạch nước lên, khu vực gần cầu nước lên trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ khoảng 5 giờ chiều, hàng trăm người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, lại tìm đến đây để hóng mát, dạo bộ, ngắm cảnh. Không gian ven kênh rộng rãi, gió mát tự nhiên cùng tầm nhìn thoáng đãng khiến nơi đây nhanh chóng trở thành một điểm đến vui chơi tự phát, được nhiều người truyền tai nhau. Thế nhưng, phía sau khung cảnh đông vui ấy lại là hàng loạt nguy cơ mất an toàn đang hiện hữu từng ngày. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, đây vẫn là khu vực thuộc phạm vi dự án cải tạo kênh Tham Lương, bến cát rạch nước lên đang thi công. Nhiều đoạn bờ kè chưa hoàn thiện, rào chắn chỉ được lắp đặt tạm bợ, thậm chí có những vị trí hoàn toàn không có lan can bảo vệ. Điều đáng nói là trẻ nhỏ lại là nhóm đối tượng xuất hiện khá đông tại khu vực này. Không ít em chạy nhảy, đùa giỡn ngay sát mép bờ kè, trong khi người lớn mãi trò chuyện hoặc chụp ảnh. Trước thực trạng này, nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng nếu chẳng may xảy ra sự cố.
5: Nó trẻ con thì hay thả diều khu vực này, phải có người lớn trông, nếu không là rất nguy hiểm, chẳng may trượt chân nó ngã ra đây này.
3: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và đuối nước, việc lượng người tập trung ngày càng đông kéo theo nhiều vấn đề khác. Dọc tuyến bờ kè, nhiều xe bán hàng rong tự phát xuất hiện phục vụ nước uống, đồ ăn vặt. người mua đông khiến xe máy dựng tràn lan, việc đi lại trở nên lộn xộn. Sau mỗi buổi tối, nhiều túi ni lông, ly nhựa, hộp xốp bị bỏ lại ven đường và mép kênh. Một người dân sống gần khu vực cho rằng, nếu tình trạng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường của công trình đang trong quá trình hoàn thiện.
2: Khi mà mọi người tụ tập ở gần đây nhiều á, thì đường xá đông đúc này đi ngang qua sẽ có tai nạn. Với lại khi mà mọi người ăn uống tụ tập ở nơi đây á, thì mọi người kèm theo đó là việc xả rác nữa, thì mình thấy rất là mất cảnh quan môi trường.
4: Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phóng viên đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường An Lạc để tìm hiểu công tác quản lý tại khu vực này. Ông Lê Minh Dực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Lạc cho biết, đoạn bờ kè hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thời gian gần đây, nhiều người dân đến khu vực này để thả diều hóng mát và vui chơi tự phát. Theo ông Nhật, đơn vị thi công đã bố trí các dây chăng cảnh báo tại công trường. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền và nhắc nhở người dân không tụ tập vui chơi tại khu vực đang thi công nhằm bảo đảm an toàn.
3: Được biết, đoạn bờ kè này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát Rạch Nước Lên do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của thành phố, góp phần cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang cảnh quan và phát triển hệ thống giao thông ven kênh. Đến nay, tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 80%. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện nền đường, lề đường và các hạng mục còn lại để đảm bảo tiến độ. Ông Nguyễn Văn Sơn, đại diện đơn vị tư vấn giám sát dự án cho biết, công tác kiểm tra, giám sát đang được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ thi công.
6: Vị tư vấn giám sát cũng bám sát cũng như là hỗ trợ thường xuyên đôn đốc nhà thầu để bám theo cái tiến độ. Hiện tại bên đơn vị tư vấn thì cắt cử nhân sự thường xuyên bám sát tại công trường, theo dõi cũng như là nghiệm thu kịp thời.
4: Dự án với mục đích xây dựng một không gian ven kênh xanh, đẹp và an toàn cho người dân. Thế nhưng khi công trình chưa hoàn thiện, việc tụ tập vui chơi tự phát vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, người dân mong muốn sớm bổ sung rào chắn, biển cảnh báo và tăng cường quản lý để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
3: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một câu chuyện mà chúng tôi đã ghi nhận qua đường dây nóng thính giả. Còn trở lại với những thông tin khác có trong giờ cao điểm chiều nay. Có thể nói là từ một hộ kinh doanh gia đình đến một doanh nghiệp bài bản, không chỉ là thay đổi tên gọi mà còn là bước chuyển về tư duy quản trị và năng lực cạnh tranh. Và tại Hà Nội, quá trình chuyển đổi này đang có những tín hiệu tích cực. Theo Chi cục Thuế khu vực 1, đến nay Hà Nội đã có hơn 1.150 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đáng chú ý là trên 90% hộ thuộc diện bắt buộc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Cơ quan thuế cũng đang đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh thông qua các chương trình tư vấn, tập huấn, ứng dụng công nghệ và kết nối với ngân hàng. Doanh nghiệp cung cấp giải pháp số nhằm giảm chi phí và đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi trong quá trình chuyển đổi. Và việc ngày càng nhiều hộ kinh doanh lựa chọn lớn lên thành doanh nghiệp không chỉ giúp hoạt động sản xuất kinh doanh minh bạch và chuyên nghiệp hơn, mà còn là một cơ hội để mở ra hướng tiếp cận vốn, này, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Khi mà những rào cản thủ tục từng bước được gỡ bỏ, thì điều quan trọng nhất vẫn là tạo được niềm tin để các hộ kinh doanh coi chuyển đổi không phải là gánh nặng mà là cơ hội để phát triển bền vững. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, cùng với việc chăm lo cho trẻ em, hạ tầng y tế đang được kết nối hiệu quả hơn để phục vụ người dân. Sáng nay, đoàn tàu Bệnh viện Bạch Mai mang số hiệu là PL1, PL2 chính thức đi vào hoạt động, chuyên chở các y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến cơ sở 2 tại Ninh Bình. Đoàn tàu đi vào hoạt động đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần với 9 toa đón, trả khách tại 3 ga cố định. Nghe nhạc ở quán cà phê tưởng chừng là đương nhiên nhưng rất có thể sẽ thay đổi trong ít ngày nữa. Bởi điều này liên quan đến việc chi trả tiền bản quyền âm nhạc tại các không gian kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, khi mức lương cơ sở mới chính thức được áp dụng, biểu phí bản quyền tính theo công thức hiện hành cũng sẽ tự động điều chỉnh tăng lên. Sự thay đổi này đang buộc nhiều hộ kinh doanh phải lập tức đưa bài toán chi phí tuân thủ vào cấu trúc giá thành. Cũng liên quan đến việc tối ưu hóa dịch vụ trải nghiệm của người dân tại Quảng Trị đang được nâng cấp nhờ sự xuất hiện của những nhân viên đặc biệt. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công phường Đồng Hới, robot AI hình người đang trở thành trợ thủ đắc lực, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm áp lực ở khâu tư vấn ban đầu. Sau gần một tháng hoạt động, robot đã giải đáp hơn 380 câu hỏi và hỗ trợ trực tiếp trên 190 lượt người dân doanh nghiệp. Tin quốc tế, cơn sốt trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu đang vắt kiệt nguồn cung chip nhớ, buộc Apple phải đẩy gánh nặng tài chính sang người tiêu dùng. Theo đó, Apple vừa cập nhật tăng giá bán của hàng loạt sản phẩm như là MacBook và iPad trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, do chi phí linh kiện tăng phi mã. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, một hang động mới vừa được phát hiện tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống thạch nhũ đồ sộ cùng hàng loạt ngọc động có kích thước hiếm gặp. Hang động mới được đặt tên là Hang Thắng, tên tiếng Anh là Victory Cave. Theo tên, người dân địa phương đã phát hiện ra vị trí hang. Hang Thắng có chiều dài khoảng 3.000m, chiều rộng trung bình 70m, có nhiều nơi rộng hơn 100m. Để tiếp cận lòng hang, đội thám hiểm phải đu dây xuống độ sâu khoảng 20m và ngay khi tiếp đất, lòng hang mở ra là một cung điện thạch nhũ có hàng trăm ngàn năm kiến tạo. Gần như toàn bộ chiều dài Hang Thắng được bao phủ bởi hệ thống thạch nhũ quy mô lớn. Bên trong hang cũng có số lượng lớn cụm ngọc động rất đẹp mắt. Đây là một trong những minh chứng cho quá trình địa chất nổi bật trong lòng Hang Thắng. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận thông tin giao thông nào mới cả. Tuy nhiên, ở một số khu vực trong các tuyến phố nội đô, chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được khá là ổn định, như là ở ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh, khu vực giao cắt giữa Phạm Ngọc Thạch Chùa Bộc hay là Thanh Nhàn giao cắt với Kim Ngưu. Quý vị và các bạn đều đang có thể đi được tốt. Ở đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng chưa nhìn thấy sự đông đúc và chậm chạp đâu ạ. Chúng ta vẫn có thể lưu thoát được tốt tại khu vực này. Ở điểm giao cắt giữa Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn hay là Bạch Mai cũng đang khá là thông thoáng. Đê Nguyễn Khoái giao cắt với Lạng Yên cũng đang là lộ trình tốt. Và chúng tôi cũng băn khoăn là ở Đê Nguyễn Khoái lối dẫn vào cảng Hà Nội thì tình hình giao thông đang có diễn biến như thế nào? Trong cảng các bác tài có đang gặp khó khăn không? Nếu có thông tin mới, hy vọng là các bác tài có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi cũng rất băn khoăn là không biết ở vành đai 3 trên cao trong buổi trưa ngày hôm nay, theo chiều đi về Mai Dịch và hướng ra Pháp Vân thì có điểm nút giao thông nào đông chậm không? Mong là các bạn cũng có thể cập nhật thêm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mùa mưa bão năm 2026 đang cận kề với nhiều hình thái thời tiết được dự đoán cực đoan. Cùng với đó, thời gian qua trên các vịnh biển Quảng Ninh xuất hiện tình trạng một số tàu đưa khách du lịch neo đậu trái phép để tắm biển, treo thuyền, trực tiếp uy hiếp an toàn giao thông trên các luồng lạch hàng hải. Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về 35 điểm neo đậu tàu thuyền hợp pháp trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản đồ hạ tầng mới nhất phân bổ 35 vùng nước an toàn tại các khu vực trọng điểm. Tại Quảng Ninh, khu vực Vân Đồn đóng vai trò chủ lực với 14 vị trí, trong đó cảng cá Cái Rồng được mở rộng lên 96,4 ha, trang bị 29 quả phao neo, đủ sức chứa gần 1.000 tàu thuyền tránh trú bão. Khu vực Hạ Long quy hoạch 11 điểm neo đậu an toàn, bao gồm bến cột 3, bến cột 5, cảng Hải Quân, vụng Bồ Nâu, vụng Sừng Sốt, khu vực Tùng Sâu, Ngọc Trai, vụng Ba Hang, khu vực nhà máy đóng tàu Hạ Long, cảng Tuần Châu, khu vực Hòn Đỏ, Giếng Cối và cảng Hòn Gai. Các khu vực khác bố trí 8 điểm tại Cẩm Phả và 1 điểm tại Hải Hà. Về dịch vụ và tiện ích, việc đưa tàu thuyền vào các điểm neo đậu hợp pháp mang lại những lợi ích vượt trội về mặt an toàn và dịch vụ. Nhằm san sẻ áp lực, tỉnh Quảng Ninh đã linh hoạt bổ sung các vị trí mới như cảng Hòn Gai ở phường Hà Tu, lạch Cái Xưởng ở Quảng Yên và cảng Hạnh Toàn ở Cẩm Phả. Khác với việc neo đậu tự phát, các bến bãi hợp pháp được đầu tư hệ thống phao neo kiên cố, vùng nước lặng sóng giúp các phương tiện không bị va đập khi có dông lốc. Đặc biệt, việc tập trung tại các tọa độ này giúp lực lượng chức năng dễ dàng theo dõi, giám sát qua hệ thống radar và camera, từ đó có thể triển khai công tác cứu hộ cứu nạn nhanh chóng, chính xác nhất khi xảy ra sự cố. Trước nguy cơ từ thiên tai và các vi phạm đường thủy, Cẩm nang hạ tầng giao thông đưa ra khuyến cáo đặc biệt. Khi có bản tin cảnh báo thời tiết xấu, các chủ tàu phải lập tức di chuyển phương tiện vào 135 điểm neo đậu ở Quảng Ninh đã được công bố. Tuyệt đối không nấn ná ngoài khơi hoặc tự ý chui vào các hang động, lạch nhỏ tự nhiên vì nguy cơ lật tàu, mắc cạn rất cao. Hiện tượng tàu du lịch tự ý dừng đỗ giữa luồng lạch để khách nhảy xuống biển tắm hay chèo thuyền kayak là hành vi vô cùng nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn đâm va thảm khốc với các phương tiện lớn đang lưu thông. Lực lượng chức năng vẫn đang tăng cường tuần tra, thu hồi giấy phép và xử phạt ở mức cao nhất đối với các tàu vi phạm. Khi vào các bến hợp pháp, chủ phương tiện phải tuân thủ hướng dẫn của cảng vụ, chẳng buộc dây neo đúng kỹ thuật và duy trì liên lạc 24/24 với đài trực canh. Một khuyến cáo đặc biệt dành cho du khách: khi tham gia các tour du lịch trên vịnh, quý vị hoàn toàn có quyền từ chối các dịch vụ thiếu an toàn. Nếu phát hiện thuyền trưởng cho tàu neo đậu tại các khu vực chật hẹp, có nhiều tàu bè qua lại để tổ chức vui chơi, quý vị hãy kiên quyết phản đối, yêu cầu chủ tàu phải đưa phương tiện vào đúng các khu vực bến bãi, điểm neo đậu hợp pháp đã được cấp phép để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và gia đình. Đừng vì một chút tiện lợi hay phong cảnh lạ mắt mà đánh cược tính mạng của mình. An toàn của mỗi chuyến vươn khơi hay mỗi tour du lịch trên vịnh đều bắt nguồn từ ý thức tuân thủ pháp luật. Chúc quý vị và các bạn có những hải trình bình an. Hẹn gặp lại ở Cẩm nang hạ tầng giao thông số tiếp theo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Ở ga Lạc Đạo Hưng Yên, chúng tôi có nhận được thông tin là mật độ cao và các phương tiện lưu thông khó khăn tại đây ạ. Quý vị lưu ý ga Lạc Đạo Hưng Yên đang đông và khó. Còn ở những khu vực khác của nội đô thì tình hình giao thông tương đối là ổn định. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, oi bức kéo dài khiến nhu cầu giải nhiệt của người dân tăng cao. Sau những giờ làm việc mệt mỏi dưới nền nhiệt độ ngoài trời ở mức kỷ lục, nhiều người lao động có tâm lý tìm đến các quán bia hơi để giải nhiệt. Tuy nhiên, theo thói quen, uống một vài cốc bia để giải khát rồi vẫn vô tư điều khiển phương tiện thì lại đang tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường và nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Và tin của phóng viên Hoàng Hà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Cụ thể là ghi nhận tại các ca làm việc của lực lượng chức năng những ngày gần đây, không ít trường hợp người dân vi phạm nồng độ cồn vẫn đưa ra lý do chủ quan. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ uống 1 đến 2 cốc bia để giải khát trong những ngày nắng nóng, không ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe. Một số người khác lại cho rằng quãng đường di chuyển ngắn từ quán về nơi làm việc hoặc về nhà sẽ không gặp rủi ro. Thực tế, theo quy định pháp luật hiện hành, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tuyệt đối không được có nồng độ cồn trong cơ thể. Trước tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đại úy Nguyễn Quang Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội nhấn mạnh.
5: Lực lượng cảnh sát giao thông thứ nhất thì cũng tuyên truyền đối với cả tất cả những người tham gia giao thông là khi đã uống rượu bia thì tuyệt đối không được phép điều khiển tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử lý tại các điểm nóng trước những cửa hàng, hàng ăn, quán nhậu để xử lý nên khuyến cáo người tham gia giao thông là khi tham gia giao thông thì đã uống rượu bia thì tuyệt đối không được phép điều khiển xe.
0: Số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho thấy, từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông thủ đô đã xử lý tới 1.320 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối tuân thủ khẩu hiệu đã uống rượu bia không lái xe, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh. Còn trở lại với những thông tin giao thông, quý vị lưu ý là ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ mật độ cao và các phương tiện đang lưu thông khó khăn. Còn đường Ngọc Hồi đoạn qua bến xe nước ngầm cũng đông chậm hướng vào trung tâm thành phố. Thưa quý vị và các bạn, có một thông tin khác chúng tôi cũng muốn được chuyển đến quý vị. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện vùng phát thải thấp từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay, thành phố thí điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hoàn Kiếm giai đoạn 2. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027, mở rộng ra toàn bộ địa bàn phường Hoàn Kiếm và cửa Nam. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến hết năm 2029 sẽ mở rộng sang toàn bộ vành đai 1. Để thực hiện mục tiêu này, Hà Nội đã chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ ra sao, nhất là bãi đỗ phương tiện. Xin mời quý vị đến với ghi nhận sau.

0: Thường xuyên sử dụng xe buýt để đi lại, ông Nguyễn Minh Tuân ở Thường Tín, Hà Nội không bị ảnh hưởng nhiều khi Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp. Tuy vậy, ông Tuân cũng mong muốn khi thực hiện giai đoạn 3 của đề án vùng phát thải thấp, mở rộng phạm vi áp dụng sang khu vực vành đai 1, Hà Nội cần chuẩn bị bãi đỗ cho người dân có chỗ gửi phương tiện.
1: Ví dụ đi xe buýt là phải có cái chỗ để xe, tức là họ đi xe máy ở nhà ra rồi đến điểm xe buýt công cộng thì họ gửi xe ở đấy, xong chiều về họ lại xuống đến điểm đấy họ lấy xe họ đi về nhà. Nhà nước lên tổ chức như thế thì có cái điểm để giữ gửi xe máy hoặc xe đạp, cho nên họ đến đấy họ để đấy, hôm nay chiều họ về thế họ đi thì nó tiện hơn.
0: Một số người dân cũng bày tỏ sự đồng tình với việc thực hiện vùng phát thải thấp theo lộ trình, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí ở khu vực đô thị lõi, đồng thời mong muốn thành phố sớm có phương án trông giữ xe phù hợp.
2: Để chính sách này hiệu quả thì tôi cần điểm gửi xe và trung chuyển quanh khu vực vành đai cho người dân thuận tiện hơn.
3: Nhà nước cũng phải có những cái biện pháp để mà hỗ trợ cho những người mà người ta đi phương tiện cá nhân, tuyến xe buýt riêng để mà đi được nhiều điểm hơn, bởi vì hiện tại thì các trạm xe buýt thì nó cũng chưa được phong phú lắm.
4: Có thể thì sẽ có một thêm sự lựa chọn là đi xe buýt hoặc là nửa thời gian để đi vào trong thành phố.
0: Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng bãi đỗ xe bên ngoài khu vực vành đai là một trong ba công cụ chính để thực hiện được điều này. Bởi nguyên tắc thực hiện vùng phát thải thấp giai đoạn 3 áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2028 là cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên. Do đó, việc bố trí điểm đỗ trông giữ phương tiện là không thể thiếu.
5: Cái điều đó nó phải nằm trong cái hệ thống vừa là pháp lý vừa là vật lý. Hãy tăng cường những cái bãi đỗ xe ở bên rìa và hạn chế. Chứ còn càng vào trong thì không có bãi đỗ xe. Anh phải chuẩn bị cái không gian cho sự việc đấy. Anh phải

0: chuẩn bị phương tiện cho cái câu chuyện đấy.
1: Giải đáp băn khoăn này, ông Nguyễn Tuyển, trưởng phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2026, thành phố thí điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hoàn Kiếm giai đoạn 2, từ mùng 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2027, mở rộng ra toàn bộ địa bàn phường Hoàn Kiếm và cửa Nam, giai đoạn 3 từ mùng 1 tháng 1 năm 2028 đến hết năm 2029 sẽ mở rộng sang toàn bộ vành đai 1. Theo ông Nguyễn Tuyển, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ căn cứ theo từng giai đoạn thực hiện vùng phát thải thấp để bố trí mạng lưới vận tải khách công cộng và hệ thống kết cấu hạ tầng, những bãi đỗ xe để người dân gửi xe, chuyển sang những phương tiện khác.
2: Đối với những cái điểm trông giữ phương tiện thì chúng tôi cũng đã dự kiến những cái điểm ở quanh cái vành đai 1 để khi người dân di chuyển vào bên trong vùng phát thải thấp có những điểm để gửi xe và chuyển sang phương tiện khác. Nguyên tắc là khi cái vùng phát thải thấp phát triển đến đâu thì cái việc mà chuẩn bị về vận tải khách công cộng đến những cái điểm trông giữ xe cho người dân, về nguyên tắc bao giờ chúng tôi cũng phải đi trước.
1: Chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo thì cho rằng cần xem xét bố trí bãi trông giữ xe bên rìa vành đai 1 như một hạ tầng thiết yếu của đô thị, chứ không chỉ phục vụ trông giữ phương tiện vùng phát thải thấp. Điều này sẽ phù hợp hơn khi vùng phát thải thấp được mở rộng hoặc sau này áp dụng chính sách hạn chế phương tiện cá nhân vào nội đô. Khi nhìn nhận đó là hạ tầng đô thị cần có, cơ quan quản lý sẽ có chính sách phù hợp để phát triển mạng lưới bãi trông giữ phương tiện, không nhất thiết chỉ trông chờ nhà nước.
0: Có thể là cái xe người ta chạy điện, người ta đến đây người ta vẫn gửi xe vào đấy và người ta vẫn đi bằng phương tiện khác để đi tham quan, mua sắm. Như thế cái định hình trong công tác quản lý về giao thông tĩnh cũng như là giao thông động trong nội đô, trong các cái vùng phát thải thấp từng bước mở rộng ra là như thế. Sau này thì người ta cũng sẽ xã hội hóa cái vấn đề trông giữ xe này thôi.
1: Một số chuyên gia cũng cho rằng để thực hiện vùng phát thải thấp, đặc biệt là sau khi mở rộng ra toàn bộ vành đai 1, việc chủ động quy hoạch và bố trí đủ các bãi đỗ, điểm trông giữ xe ở khu vực giáp xanh là yêu cầu cấp thiết. Khi hạ tầng được chuẩn bị đồng bộ, người dân sẽ thuận lợi hơn trong việc chuyển đổi phương thức đi lại, góp phần giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và đảm bảo hiệu quả thực chất cho quá trình triển khai vùng phát thải thấp.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông thì ở vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở đang ùn dài và lưu thông khó khăn ạ. Nút đèn Trần Khát Chân Nguyễn Khoái hướng đi Trần Nhật Duật, đèn tín hiệu thính giả có quan sát thấy là có vẻ là không hợp lý cho lắm bởi vì đèn xanh chỉ có khoảng 10 giây thôi và các phương tiện không kịp di chuyển, nhất là khi mà chúng ta đi bằng ô tô thì sẽ rất là khó và sẽ phải dừng chờ lâu. Cũng mong là đơn vị chủ quản có thể xem xét lại nút đèn tín hiệu tại khu vực giao giữa Trần Khát Chân và Nguyễn Khoái. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin là đường Ngọc Hồi đoạn qua bến xe nước ngầm đông chậm hướng đi trung tâm thành phố. Còn ở ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ mật độ cao và các phương tiện lưu thông khó khăn. Xa hơn là ở ga Lạc Đạo Hưng Yên thì mật độ cao và cũng đang gặp sự đông đúc khó khăn. Nối tiếp chương trình, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với sự việc và góc nhìn.
4: Sự việc và góc nhìn.
5: Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải giải quyết căn cơ những tồn tại nhiều năm như ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm môi trường và đề nghị tập trung trở thành đô thị không ma túy. Đây không chỉ là yêu cầu về đảm bảo an ninh trật tự, mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng phát triển bền vững cho thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Từ ngày 16 tháng 5 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát lệnh ra quân đồng loạt trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm, tổng tra soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đây không chỉ là một đợt ra quân cao điểm thông thường, mà mang một phương châm hành động hoàn toàn mới, đánh thẳng vào bản chất của tội phạm. Lần theo dòng chảy ma túy, không chỉ đánh cúp giữa, phải bắt cả đường dây, tóm gọn đối tượng cầm đầu và xử lý tận gốc đến người sử dụng. Kết quả, sau hơn một tháng ra quân, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục lập chiến công thần tốc khi triệt xóa, xử lý hàng trăm đối tượng, đồng thời chặn đứng hàng chục ký ma túy tổng hợp các loại tuồn vào thành phố tiêu thụ. Đặc biệt là thành công của chuyên án VA0126D, khi chỉ từ manh mối của một đối tượng nghiện ban đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra và triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, trải dài từ khu vực Tây Nguyên đến các tỉnh thành phía Nam, khởi tố và đưa đi cai nghiện tổng cộng 140 người. Tang vật thu giữ gồm có hơn 9 ký ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tài liệu liên quan. Trung tá Trà Thanh Khiết, Phó trưởng đội 3, Đội Cảnh sát điều tra về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
1: Qua cái chuyên án này, chúng tôi đã sâu chuỗi được và bắt được hầu như tất cả các đối tượng cộm cán trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ. Và đây là một đường dây mắt xích lớn và chi phối đến nhiều địa bàn. Kết thúc giai đoạn 1 thì chúng tôi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để tiến tới giai đoạn 2, chúng tôi sẽ bắt triệt để xử lý tới con nghiện luôn, để cảnh tỉnh và để đánh động cho tội phạm ma túy trên địa bàn.
0: Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa qua, có những người vốn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thu hút lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và có ảnh hưởng nhất định đến đời sống văn hóa của giới trẻ. Thiếu tá Nguyễn Đức Huy, Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Bên cạnh tính răn đe, công tác đấu tranh phòng chống ma túy còn có ý nghĩa phòng ngừa xã hội rất lớn, góp phần cảnh tỉnh những người hoạt động trong môi trường nghệ thuật về hậu quả pháp lý tác hại của ma túy. Điều đó cũng thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh an toàn, lành mạnh, không ma túy, giữ gìn môi trường văn hóa tích cực cho cộng đồng và cho thế hệ trẻ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trong năm 2026 sẽ có khoảng 30% địa bàn cấp xã và ít nhất 30% khu phố, ấp, khu dân cư đạt tiêu chí không ma túy, đồng thời bảo đảm 100% cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, cơ quan doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể không có ma túy. Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tổ chức tập huấn, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vận chuyển mua bán ma túy trá hình dưới dạng thực phẩm chức năng, đồ uống. Chia sẻ về mục tiêu đưa thành phố trở thành đô thị không ma túy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
3: Vì cái vai trò quan trọng của cái việc phòng chống ma túy, trước tiên là bảo vệ giống nòi, con em của chúng ta để tiến tới một cái thế hệ có sức khỏe tốt, để lao động tốt, để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thì vì cái vị trí vai trò quan trọng như vậy, thì thành phố Hồ Chí Minh cam kết để bố trí đầy đủ những nguồn lực để cho chúng ta làm tốt cái công tác phòng chống.
0: Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam cho rằng, để xây dựng một thành phố không ma túy thì cần phải triển khai một cách đồng bộ nhiều giải pháp, từ phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh đến hỗ trợ cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Trước hết, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy ngay trong chính trường học, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp bằng rất nhiều hình thức sinh động để làm sao phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên.
4: Nâng cao cái nhận thức cho người dân để hiểu rõ cái tác hại về ma túy. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và tập trung kiểm tra, giám sát các cái địa bàn, cơ sở kinh doanh có điều kiện như là quán bar, karaoke, vũ trường, nhà nghỉ, khách sạn để làm sao chúng ta kịp thời phát hiện các cái hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát không gian mạng để nhằm ngăn chặn hoạt động mua bán quảng bá ma túy trên nền tảng trực tuyến. Một cái giải pháp quan trọng khác là nâng cao hiệu quả cái công tác cai nghiện và quản lý người sau cai. Thành phố cần đầu tư những cái cơ sở vật chất để nâng cao cái chất lượng ở các cái cơ sở cai nghiện, và đồng thời tạo điều kiện cho người sau cai nghiện học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống để hạn chế cái nguy cơ tái nghiện.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe góc nhìn của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Hợp tác công tư PPP, cú hích chiến lược cho hạ tầng Việt Nam trong kỷ nguyên mới do nhà báo Huy Hoàng, kênh VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và tốc độ đô thị hóa chóng mặt, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước mà còn là nơi hội tụ nhiều thách thức xã hội phức tạp. Một trong những thách thức ấy chính là vấn nạn ma túy, căn bệnh xã hội gặm nhấm sức khỏe cộng đồng, phá hoại gia đình, làm suy yếu nguồn nhân lực và tiềm ẩn vô số nguy cơ bất ổn an ninh trật tự. Chính vì vậy, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo hết sức cụ thể nhưng cũng rất quyết liệt tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh rằng đến năm 2030, thành phố này phải trở thành đô thị không ma túy là một định hướng mang tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược và ý chí chính trị mạnh mẽ. Phải khẳng định rằng, ma túy chính là kẻ thù giấu mặt của sự phát triển xã hội. Nó không chỉ hủy hoại sức khỏe cá nhân, bẻ gãy vòng kết nối cộng đồng để trực tiếp tạo ra vòng xoáy tội phạm, còn kéo theo nhiều vấn nạn khác như trộm cắp, bạo lực, thậm chí giết người. Nếu không giải quyết tận gốc vấn nạn này, mọi nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sẽ bị bào mòn, thậm chí có nguy cơ đổ vỡ. Do vậy, việc Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành đô thị không ma túy vào năm 2030 không phải là khẩu hiệu suông, mà là lời tuyên chiến đanh thép với một vấn nạn đã tồn tại dai dẳng nhiều năm qua. Điểm đáng chú ý trong cuộc chiến lần này chính là sự đồng bộ trong chỉ đạo từ trung ương đến thành phố, từ nghị quyết đến kế hoạch hành động và các chiến dịch chuyên án cụ thể. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà còn là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, trường học, doanh nghiệp và từng gia đình. Muốn nói không với ma túy phải có chiến lược tổng thể, chặt chẽ nhưng cũng rất khoa học, từ ngăn chặn nguồn cung, triệt phá đường dây phân phối, nhưng cũng đồng thời giảm cầu bằng công tác giáo dục, tuyên truyền, hỗ trợ cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn, cửa ngõ giao thương quốc tế, nên vì thế nguy cơ ma túy thẩm lậu là rất cao. Thách thức đặt ra là vừa phải kiểm soát chặt chẽ biên giới, cảng biển, sân bay, vừa phải quản lý tốt đời sống xã hội trong lòng đô thị. Giải pháp do vậy không thể chỉ dừng lại ở việc bắt giữ, mà phải kết hợp công nghệ hiện đại, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để giám sát, cảnh báo sớm. Song song đó, cần xây dựng văn hóa nói không với ma túy trong giới trẻ, thậm chí là rất trẻ, nhằm biến sự từ chối ma túy thành chuẩn mực xã hội. Một thành phố không ma túy không chỉ là nơi an toàn để sống, mà còn là môi trường hấp dẫn để đầu tư, sáng tạo và phát triển. Đó là hình ảnh một đô thị văn minh, nơi con người được bảo vệ khỏi những cám dỗ chết người, nơi sự phát triển kinh tế gắn liền với sự lành mạnh của xã hội. Mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 trở thành đô thị không ma túy, vì thế mang ý nghĩa biểu tượng nhằm khẳng định bản lĩnh của một thành phố đi đầu, dám đối diện và chiến thắng những thách thức khó khăn nhất, phức tạp nhất. Cuộc chiến chống ma túy trên thực tế chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng với quyết tâm chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và sự kiên trì trong hành động, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể biến mục tiêu không ma túy trở thành hiện thực, bên cạnh các mục tiêu quan trọng khác như không còn ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.

0: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trở lại với những thông tin giao thông, ở khu vực đường Phúc La, quý vị lưu ý là mật độ cao, các phương tiện đang di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía cầu Bưu ạ. Còn vành đai trên cao từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở cũng đang gặp khó khăn. Ở khu vực ga Lạc Đạo Hưng Yên cũng là tình trạng giao thông đông đúc và vất vả như vậy. Ở đường Ngọc Hồi đoạn qua bến xe nước ngầm thì chúng ta cũng đang phải đi chậm do các dòng phương tiện tham gia giao thông tại đây cũng đang tăng cao. Một số lộ trình khác thì chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin giao thông được tương đối là ổn định, như là trên khu vực cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ, rồi khu vực Thanh Nhàn Kim Ngưu khá là thông thoáng quý vị ạ. Ngã tư Thái Hà Chùa Bộc cũng như vậy. Tuyến đường giải phóng qua điểm giao cắt với con phố Phương Mai thì đang bắt đầu đông hơn rồi ạ. Đi qua điểm giao cắt thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm một chút. Thưa quý vị và các bạn, trên giải đất miền Trung, tuyến quốc lộ 14E không chỉ là mạch máu giao thông huyết mạch nối liền vùng Bình Nguyên với đại ngàn Trường Sơn, mà còn là kỳ vọng về sự đổi đời của hàng vạn người dân địa phương. Thế nhưng hành trình đưa dự án này về đích đang gặp không ít trở ngại. Dù đối mặt với áp lực lớn từ giá vật liệu leo thang và những nút thắt về giải phóng mặt bằng, nhưng trên công trường quốc lộ 14E hiện nay, không khí thi công vẫn đang hối hả xuyên nắng gắt.

Với mục tiêu thông tuyến trước mùa mưa, chủ đầu tư và các nhà thầu đang dồn lực quyết tâm đưa dự án trọng điểm này về đích đúng tiến độ để phục vụ người dân. Sau đây mời quý vị cùng phóng viên Hoàng Hà đến với công trường để cảm nhận hơi thở khẩn trương của dự án này.

0: giữa tháng 6, cái nắng của miền Trung như đổ lửa xuống mặt đường nhựa. Trên công trường dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E, cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường, không làm giảm đi khí thế làm việc của hàng trăm con người nơi đây. Những công nhân da sạm nắng, áo thấm đẫm mồ hôi vẫn miệt mài bám trụ trên những dàn máy thảm, máy lu. Tiếng động cơ hòa cùng tiếng chỉ huy thi công tạo nên một bầu không khí khẩn trương lạ thường của giai đoạn nước rút. Tại hạng mục cầu vượt đường sắt, một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của toàn tuyến, tiếng máy móc dường như còn dồn dập hơn. Anh Trần Khắc Khánh, cán bộ tư vấn giám sát cho biết, cầu vượt đường sắt đã đạt hơn 95% khối lượng. Tuy nhiên, nút thắt về mặt bằng vẫn hiện hữu là rào cản ngăn bước tiến của dự án.
1: Hiện tại là bên cầu vượt đường sắt này 5 nhịp, hiện tại đã đổ đang nhịp thứ tư. Còn một nhịp nữa là khoảng cuối tháng 6 là hoàn thành cơ bản cầu. Còn là hiện tại đang khó khăn nhất, cái vướng mắc nhất là và đường răng quan trọng nhất là cái đường dẫn lên đầu cầu. Hiện tại là cái công tác giải phóng mặt bằng nó vẫn chưa đủ điều kiện để mà triển khai cái đường dẫn lên đầu cầu.
0: Theo thống kê, toàn dự án hiện vẫn còn 33 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng sạch. Tại khu vực cầu vượt đường sắt, con số này là 12 hộ cùng hệ thống đường điện hiện hữu chưa được di rời. Trong khi chờ đợi mặt bằng, ở những phân đoạn đã có mặt bằng sạch, các nhà thầu đang tận dụng từng giờ từng phút để thảm nhựa. Tại gói thầu số 5, từ km 16 đến km 89, không khí thi công cũng không kém phần quyết liệt. Anh Phan Văn Anh, cán bộ kỹ thuật thi công thuộc công ty 656, đơn vị đảm nhận thi công mặt đường bê tông nhựa chia sẻ.
2: Cái gói thầu của mình thì hiện tại đang được 40 cây, được 55% rồi ạ. Đã thảm nhựa lớp 2, lớp trên cùng, lớp hoàn thiện ạ. Các cái đoàn tuyển có mặt bằng sẵn thì đơn vị thi công đã triển khai làm. Hiện tại bây giờ đang có 2 dàn thảm đang hoạt động. Một dàn thảm ở km 52 và một dàn thảm ở km 70.
0: Thế nhưng, niềm vui về những mét đường mới hình thành lại đang đi kèm với nỗi lo về bão giá. Cơn bão giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là xăng dầu và nhựa đường, đang bào mòn sức bền của các nhà thầu. Anh Phan Văn Anh chia sẻ thêm.
2: Bây giờ đơn vị đang khó khăn là cái chỗ giá dầu với giá nhựa nó tăng và là cái nguồn vật liệu nó khan hiếm. Nhất là vật liệu nhựa thì nó tăng nhiều. Có đợt tháng 3, tháng 4 vừa rồi là nó tăng đến 30%.
0: Vượt lên trên những khó khăn về vật giá và vướng mắc mặt bằng, tinh thần vượt nắng thắng mưa đang được thể hiện rõ nét qua các giải pháp thi công linh hoạt tại hiện trường. Theo đó, chủ đầu tư cùng với tư vấn và nhà thầu phải tính toán chi tiết từng phương án để ứng phó với thời tiết thất thường của miền Trung. Sự quyết tâm của những người thợ cầu đường không chỉ vì tiến độ dự án mà còn xuất phát từ sự mong mỏi của bà con dọc tuyến đường. Sau bao năm sống trong cảnh bụi bặm lầy lội, giờ đây khi thấy con đường bằng phẳng dần hiện ra, niềm vui lộ rõ trên gương mặt mỗi người dân.
3: Quá phấn khởi, không đâu có chai đại nữa, hồi trước là mình có chai mà đại đủ thứ mà bụi vẫn vô. Rồi, bà con đi là rất thuận tiện, bà con họ là rất là vừa lòng. Rồi rất vui, ai cũng vui hết. Nhà cháu là mở thì ăn mừng luôn rồi. Thật sự mà nói luôn.
0: Trở lại với câu chuyện về những mét đường dẫn cuối cùng lên cầu vượt đường sắt, ông Lê Đức Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung, Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định quyết tâm.
4: Đối với quốc lộ 14E thì chúng ta đang ở giai đoạn gấp rút để đưa dự án về đích. Đến giờ thì chúng ta chủ yếu chỉ còn một số vài vị trí và đang tiếp tục bàn giao mặt bằng như là cầu vượt đường sắt, như là tuyến tránh Việt An, như là tuyến tránh Hiệp Đức và một số các vị trí trên tuyến chính. Về phía ban quản lý dự án sẽ đôn đốc nhà thầu rồi tư vấn có mặt bằng đến đâu sẽ triển khai thi công đến đấy để đảm bảo được trong cái tháng 8 chúng ta hoàn thành những công trình để đưa vào phục vụ cho nhân dân bà con và phát huy hiệu quả kinh tế của cái tuyến đường này.
0: Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, sự phối hợp của chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng về mặt bằng là điều kiện tiên quyết. Giữa cái nắng gắt của miền Trung, những chuyến xe vật liệu vẫn nối đuôi nhau vào công trường. Trên tuyến quốc lộ 14E, từng mét đường mới đang dần hình thành mang theo hy vọng về một sự khởi sắc kinh tế cho vùng Trung Du Đà Nẵng. Dẫu còn đó những khó khăn về giá cả, những vướng mắc về mặt bằng, nhưng với tinh thần quyết tâm của các đơn vị

tiện di chuyển, và ngay ở ngã ba Giải Phóng Phương Mai thì chúng ta cũng đang phải đi chậm ạ. Còn các lộ trình khác thì quý vị cũng lưu ý là ở vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở ùn khó khăn, và khó khăn đó cũng hiện diện ở ga Lạc Đạo Hưng Yên. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý, rất mong quý vị và các bạn chúng ta sẽ có thể chia sẻ cùng nhau qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao Thông. Và nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với giai điệu âm nhạc, ca khúc có tựa đề là Không Thời Gian với phần trình bày của ca sĩ Dương Domic.

0: ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
1: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
0: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy.

0: đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
0: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
1: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm ngày hôm nay. Và như chúng tôi cũng có chia sẻ là để một bệnh viện mới đi vào hoạt động hiệu quả thì không chỉ cần trang thiết bị hiện đại hay là đội ngũ y bác sĩ giỏi mà còn cần cả những giải pháp đảm bảo việc di chuyển hàng ngày của lực lượng y tế. Và từ ngày hôm nay thì ngành đường sắt đã có thêm một mô hình phục vụ cũng rất là đặc biệt. Và chúng tôi cũng muốn chia sẻ thông tin đến với quý vị và các bạn về việc chính thức vận hành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, còn với tình hình giao thông thì chúng tôi trong ít phút đồng hồ vừa qua chưa ghi nhận ra khu vực nào gặp khó khăn cả. Có một khu vực mà đông hơn, chậm hơn mà chúng ta cũng cần lưu ý, đó là tuyến đường Giải Phóng đoạn qua điểm giao cắt với con phố Phương Mai rồi xuôi về phía Ngọc Hồi thì sẽ hơi đông và có lúc là chúng ta cũng phải đi chậm, đặc biệt là đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai. Chúng tôi cũng quan sát thấy là có nhiều xe dừng đỗ tại khu vực quanh cổng Bệnh viện Bạch Mai. Còn những lộ trình khác ở ngã tư Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn thì cũng đang có nhiều xe máy dừng chờ để đi sang đường, nên là chúng ta cũng lưu ý ạ. Ở điểm giao cắt giữa Lê Duẩn và Khâm Thiên thì đang tương đối là ổn định, không có khó khăn nào cả. Ngã tư Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng cũng tốt. Không biết là những khu vực như Vành Đai 3 trên cao thì tình hình giao thông như thế nào, rồi Vành Đai 2 trên cao còn đông còn khó từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở hay không? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới, hy vọng là có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191. Như Thùy Linh cũng có chia sẻ, đó là sáng nay thì sự kiện đoàn tàu Bạch Mai đưa đón chuyên gia y bác sĩ di chuyển trong ngày từ Hà Nội đến Ninh Bình đã kích hoạt vận hành chính thức cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình. Và cơ sở mới Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình có quy mô là 1.000 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế. Giám đốc bệnh viện, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ cũng đăng ký lịch làm việc trực tiếp tại cơ sở này 3 buổi mỗi tuần. Và theo ông Đào Xuân Cơ, hai cơ sở hoạt động thống nhất trên cùng hệ thống quản trị thông minh cho phép hội chẩn từ xa, đảm bảo chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở chính tại Hà Nội.
3: Hơn 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động đã được điều động từ cơ sở Hà Nội để tham gia vận hành bệnh viện. Trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, chuyên khoa đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai đã xung phong xuống cơ sở Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình. Điều quan trọng hơn cả là chúng tôi không xây dựng một bệnh viện mới tách biệt, mà Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình là một thể thống nhất về chuyên môn, quản trị, chất lượng và văn hóa phục vụ.
2: Bày tỏ sự ủng hộ đối với việc vận hành Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình, ông Nguyễn Văn Ngọc, người dân xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình cho rằng bà con sẽ giảm thiểu rất nhiều thời gian, công sức để đi khám chữa bệnh.
4: Lợi ích cho chúng tôi là giảm tuyến đi Hà Nội 1, Bạch Mai 1 mà chúng tôi là người dân, chúng tôi được hưởng thụ. Có cái bệnh viện này nên chúng tôi rất vui sướng vô cùng. Ở dưới tuyến dưới không làm, không may mắn, nó không hiện đại.
2: Nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho đội ngũ nhân viên y tế làm việc tại cơ sở Ninh Bình thuộc phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mở tuyến tàu chuyên dụng. Đoàn tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát và đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22. Từ ga Phủ Lý, các y bác sĩ sẽ được xe trung chuyển đưa thẳng vào bệnh viện. Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17:20 để về lại ga Hà Nội. Thời gian di chuyển nhanh chóng, không bị ùn tắc và được phục vụ bữa sáng ngay trên tàu. Giải pháp này giúp đội ngũ y tế duy trì thể trạng tốt nhất để có thể chăm sóc cũng như là khám bệnh cho người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi có thông tin là vành đai 3 hướng đi Mai Dịch thoáng, chỉ chậm một chút từ nút Nguyễn Trãi đi lên. Còn chiều ngược lại thì từ Nguyễn Trãi đến bán đảo Linh Đàm cũng gặp tình trạng đông và khó ạ. Và ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn gần nút giao Vực Vòng thì có va chạm giữa một xe container và một xe ô tô 4 chỗ. Các bạn di chuyển hướng đi Ninh Bình, chúng ta chú ý ạ. Đường Cổ Nhuế thì tình hình giao thông không mấy khả quan đâu ạ. Hướng đi Đại học Mỏ hiện nay đang tắc dài, cũng chưa rõ nguyên nhân. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.
6: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2026, đội tuyển Ecuador đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2-1. Kết quả này không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng E của Đức, trong khi Ecuador có 4 điểm sau 3 trận và chính thức góp mặt ở vòng tiếp theo World Cup 2026 với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất. Trận đấu diễn ra cùng giờ, bờ biển Nga đánh bại Curaçao 2-0 để lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup với vị trí thứ nhì. Trong khi đó, Curaçao chia tay giải đấu nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ tinh thần thi đấu kiên cường. Chuyển sang những diễn biến từ bảng F, đội tuyển Hà Lan dễ dàng đánh bại Tunisia 3-1 để kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, qua đó tránh việc gặp Brazil và sẽ đối đầu với Maroc ở vòng 1/16. Ngược lại, Nhật Bản sẽ đối đầu với Brazil do chỉ có trận hòa 1-1 trước Thụy Điển. Các Samurai Xanh có được 5 điểm để xếp thứ 2, trong khi Thụy Điển cũng giành vé đi tiếp với tư cách là một trong những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thi đấu muộn nhất trong ngày hôm nay là các đội tuyển ở bảng D. Bàn thắng ở những phút bù giờ đã mang lại chiến thắng cho Thổ Nhĩ Kỳ với màn chia tay trọn vẹn cho Kuller và các đồng đội. Như vậy ở bảng đấu này, Mỹ, Australia đi tiếp với hai vị trí đứng đầu. Paraguay thì vẫn phải chờ kết quả ở các bảng đấu khác để chắc chắn xác nhận tấm vé vào vòng knockout với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đáng chú ý, World Cup 2026 đã có hơn 3,6 triệu khán giả đến sân dù mới qua một nửa số trận. Theo thông báo được FIFA đưa ra ở trận đấu mới đây, màn hình trên sân MetLife hiển thị con số kỷ lục 3.605.357 người trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả ở trận thứ 56 của giải đấu. Kỷ lục trước đó thuộc về World Cup 1994 tại Mỹ với 3.587.538 khán giả sau 52 trận. Và chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Cộng hòa Séc dừng bước ở World Cup, tiền đạo Patrick Schick đã bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, khép lại hành trình kéo dài 10 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở động thái mới nhất, Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Séc cũng gửi những lời tri ân tới Patrick Schick.
5: Nhịp đập World Cup.
6: Thưa quý vị và các bạn, không gì có thể thể hiện tinh thần Texas hơn là một chiếc mũ cao bồi. Và người hâm mộ World Cup đã đổ xô đến tiểu bang đang thể hiện điều đó bằng cách diện trang phục mang tính biểu tượng này quanh các sân vận động tại đây. Nicholas Field, một nhà thiết kế mũ thủ công có trụ sở tại Dallas, bang Texas, đã tìm cách tạo ra những chiếc mũ với phong cách khác biệt, cùng mong muốn lan tỏa văn hóa Bắc Mỹ trên khắp các khán đài World Cup năm nay.
7: Khác với những cửa hàng bán đồ lưu niệm cung cấp sẵn những chiếc mũ truyền thống cho người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, Nicholas Field đang nâng tầm việc chế tác chiếc mũ giản dị lên một đẳng cấp khác. Thông qua thương hiệu American Haberdashery mà anh xây dựng, người thợ thủ công tự học này đang tìm cách đáp ứng nhu cầu về những phong cách độc đáo trên thị trường cao cấp. Và sự kiện World Cup diễn ra ngay trước cửa nhà đã mở ra một cơ hội mới và bất ngờ. Anh đã biến chiếc mũ cao bồi thành biểu tượng văn hóa Bắc Mỹ tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.
8: A goofy hat for someone in the kitschy.
5: Chiếc mũ thực sự cần phải thể hiện được những gì khách hàng mong muốn mà trông không ngớ ngẩn. Bởi vì tôi không muốn làm một chiếc mũ trông ngớ ngẩn cho ai đó trên khán đài. Bạn có thể mua thứ đó trên Amazon. Tôi muốn một thứ gì đó bền lâu hơn và thể hiện được điều đó mà không giống như trong phim hoạt hình. Tôi muốn mọi người cảm thấy sành điệu và như thể họ sở hữu một thứ gì đó độc đáo mà người khác không có.
7: Giá cho một trong những tác phẩm của Nicholas Field khởi điểm từ $700 và việc chế tác một chiếc mũ có thể mất 6 tuần hoặc hơn từ khâu lên ý tưởng đến khi hoàn thiện, tùy thuộc vào độ phức tạp của thiết kế và sự sẵn có của vật liệu. Nicholas Field đã sản xuất mũ cao bồi cho các khách hàng ủng hộ hai nước đồng chủ nhà Mexico và Canada, đồng thời nhận thêm đơn đặt hàng từ Hà Lan và Nhật Bản khi các trận đấu trên sân cỏ khắp Bắc Mỹ vẫn đang diễn ra sôi nổi. Lựa chọn một thị trường ngách và khá kén khách, Nicholas Field sản xuất chưa đến 100 chiếc mũ mỗi năm cho một nhóm khách hàng độc quyền, có phong cách và mong muốn có những chiếc mũ độc đáo, không đụng hàng. Ông luôn giữ kín thông tin về khách hàng của mình, từ chối tiết lộ danh tính của họ và mong muốn duy trì vị thế là nhà cung cấp chuyên biệt một sản phẩm chất lượng cao. Trong khi Nicholas Field phục vụ các khách hàng cao cấp, người hâm mộ bóng đá bình thường cũng đang đổ xô đến các cửa hàng theo phong cách miền Tây ở Dallas. Du khách tranh thủ mua mũ cao bồi làm quà lưu niệm đích thực cho trải nghiệm World Cup của họ. Chiếc mũ thực sự tượng trưng cho nơi này, có thể nói như vậy. Chúng tôi rất thích mang về một món quà lưu niệm từ mỗi chuyến đi, và đây là một món quà lưu niệm tuyệt vời. Còn gì đậm chất Texas hơn một chiếc mũ cao bồi, một chiếc mũ hơn cả một chiếc mũ.
8: Bạn luôn thấy hình ảnh của chúng trong phim ở khắp mọi nơi. Chiếc mũ dường như gắn liền mật thiết với nền văn hóa nơi này. Và đó là lý do tại sao chúng tôi tìm mua một chiếc. Và cuối cùng, nó rất tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày vì trời khá nắng.
7: Tiếng còi khai cuộc World Cup mới chưa đầy 2 tuần, nhưng đơn đặt hàng mũ chủ đề World Cup tới những nhà thiết kế như Nicholas Field đã tăng lên nhanh chóng. Đây là bất ngờ khá lớn với các nhà sản xuất mũ ở trung tâm Texas. Thậm chí, họ bắt đầu nhận được các cuộc gọi từ xa và dự kiến có thể sản xuất nhiều hơn nữa theo đơn đặt hàng, bất kể World Cup được tổ chức ở đâu. Theo họ, niềm vui mà các đơn hàng mang lại không chỉ là vấn đề tài chính, mà là ý tưởng mới lạ, độc đáo mà mỗi khách hàng gửi tới hàng ngày, làm phong phú thêm các mẫu thiết kế cho nhà sản xuất.
9: Bảy ngày sôi động.
6: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thêm thông tin ở khu vực vành đai 3 trên cao, đó là đường dẫn từ nút Nguyễn Trãi lên vành đai 3. Có một xe 4 chỗ gặp sự cố và giao thông bắt đầu gặp khó theo hướng đi về phía Mai Dịch rồi ạ. Xin được nhắc lại là đường dẫn từ nút Nguyễn Trãi lên vành đai 3 trên cao có một xe 4 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp khó hướng Mai Dịch. Còn từ Nguyễn Trãi đi bán đảo Linh Đàm thì cũng đang đông chậm theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Ở khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn gần nút giao Vực Vòng, ít phút trước thì có va chạm giữa một xe container và một xe 4 chỗ. Chúng ta nếu di chuyển theo hướng đi về phía Ninh Bình thì các bạn cũng cần chú ý. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ kỳ tính thuế tháng 4 năm nay, theo Nghị quyết số 6616 năm 2026 của Chính phủ, người nộp thuế chuyển từ kê khai tháng sang quý đối với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. Và nếu đã nộp tờ khai tháng 4 năm nay, khi khai quý 2 năm 2026, người dân chỉ tổng hợp số liệu tháng 5 và tháng 6. Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung sẽ tự động chuyển thời hạn nộp thuế tháng 4 năm 2026 về ngày 31 tháng 7 năm nay. Bên cạnh đó, việc siết chặt kỷ cương đô thị cũng đang được đẩy mạnh. Từ đầu tháng 7 tới, theo Luật Thủ đô năm 2026 và Nghị quyết số 56/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, 28 hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và trật tự đô thị tại Hà Nội sẽ bị phạt cao gấp 1,5 đến 2 lần mức chung của Chính phủ. Đáng chú ý, hành vi chiếm dụng lòng đường vỉa hè để kinh doanh, rửa xe, họp chợ có thể bị phạt tới 12 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt áp dụng cho tổ chức bằng 2 lần cá nhân. Chuyển sang một thông tin về thể thao. Trong 2 ngày cuối tuần này, tại quảng trường 30 tháng 10 tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra lễ hội xe Funwell Festival và giải đua ô tô Gymkhana vô địch miền Bắc 2026. Sự kiện quy tụ đông đảo cộng đồng yêu xe với nhiều hoạt động hấp dẫn như là tranh tài và trình diễn đua xe thể thao Gymkhana, diễu hành ô tô quy mô lớn, lái thử các dòng xe mới, đua xe giả lập và khu vui chơi tương tác dành cho gia đình. Đáng chú ý, đơn vị tài trợ sẽ trực tiếp cung cấp nhiên liệu ngay tại sự kiện. Hoạt động này giúp đảm bảo quá trình thi đấu thông suốt, đồng thời phục vụ tiện lợi cho các đoàn xe và khách tham quan, tạo nên dấu ấn chuyên nghiệp cho mùa giải. Tin quốc tế, World Cup 2026 vượt kỷ lục số lượng khán giả của giải đấu năm 1994 khi đón hơn 3.605.300 người vào sân, đồng thời đạt tỷ lệ lấp đầy khán đài cao nhất lịch sử với 99,7%, theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA. Tuy nhiên, World Cup 2026 vẫn còn chưa kết thúc vòng bảng, đồng nghĩa lượng khán giả sẽ còn tiếp tục tăng. Giải đấu năm nay vì thế nhiều khả năng sẽ thiết lập một cột mốc mới, rất khó bị phá vỡ trong tương lai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi luật điện lực gửi Bộ Tư pháp mới đây, Bộ Công Thương đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép thay vì áp dụng đại trà. Hiện tại, biểu giá theo khung giờ này đang áp dụng cho khách sản xuất kinh doanh, còn điện sinh hoạt dùng cơ chế bậc thang lũy tiến. Theo Bộ Công Thương, phụ tải sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn thứ hai cả nước, nên đây là giải pháp khuyến khích tiết kiệm trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn cung khó khăn. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định xây dựng lộ trình áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày đối với khách hàng sinh hoạt. Trước đó, Bộ ban hành quyết định 963 quy định giờ cao điểm hệ thống từ 17:30 đến 22:30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, riêng chủ nhật không có giờ cao điểm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với những thông tin giao thông thì Thùy Linh xin được tổng hợp lại một số thông tin giao thông đáng lưu ý trong ít phút đồng hồ vừa qua. Đó là khu vực Vành Đai 3. Đường dẫn từ nút Nguyễn Trãi lên Vành Đai 3 trên cao, thính giả báo tin là có xe 4 chỗ gặp sự cố và giao thông gặp khó hướng đi Mai Dịch. Còn đoạn từ Nguyễn Trãi đi về phía bán đảo Linh Đàm cũng đông chậm theo hướng đi Thanh Trì. Và cũng có một thông tin về một vụ va chạm, chúng tôi cũng chưa ghi nhận thông tin mới tại khu vực này. Cũng rất mong là trong những phút sắp tới, nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin mới về vụ va chạm này, có thể chia sẻ với chúng tôi và chúng tôi sẽ ghi nhận cũng như là chia sẻ lại với các bạn thính giả đang nghe đài. Đó là ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn gần nút giao Phục Vòng, va chạm giữa một xe container và một xe 4 chỗ theo hướng đi về phía Ninh Bình. Thêm một thông tin nữa vừa được ghi nhận, đó là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 306 đang ùn dài, lưu thông khó khăn theo hướng đi về phía Thanh Hóa. Có thể nói là trong một tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua, những thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về phần nào cũng đã vẽ nên bức tranh giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đa phần là các tuyến phố trong nội đô đều di chuyển được ổn định, có một số lộ trình gặp khó và đông đúc, đó là vành đai ba trên cao rồi ga Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên. Và đến những phút cuối thì chúng tôi có ghi nhận một số vụ va chạm cũng như là sự cố khiến cho một số tuyến cao tốc cũng gặp đông và khó. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và đặc biệt là một lời cảm ơn chân thành nhất muốn gửi đến các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa Thùy Linh xin được cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.

0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nhịp đập tài chính.
4: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc.
5: Vâng, thưa biên tập viên Thùy Linh và thưa quý vị, tại tài liệu họp thẩm định dự án luật điện lực vừa gửi Bộ Tư pháp thì Bộ Công Thương đề xuất bổ sung quy định tính giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Với đề xuất này thì Bộ Công Thương muốn từng bước tính giá điện theo thời gian sử dụng với khách hàng sinh hoạt nhằm khuyến khích dịch chuyển nhu cầu khỏi giờ cao điểm.
4: Về thị trường nhà đất và bất động sản, nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đang rất quan tâm đến dự thảo mới nhất về hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K của thành phố. Và biên tập viên Như Ngọc có thông tin nào đáng chú ý không ạ?
5: Vâng ạ, theo dự thảo mới nhất về hệ số điều chỉnh giá đất còn gọi là hệ số K năm nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thì trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất vẫn không tăng thêm tiền dù có hệ số K. Các chuyên gia cho rằng quy định như vậy là phù hợp, không tạo thêm gánh nặng tài chính cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất hay doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ.
4: Và trong cao điểm du lịch hè, Việt Nam vẫn đang là điểm đến được ưa thích với cộng đồng quốc tế. Điều này thì có đúng không biên tập viên Như Ngọc?
5: Vâng ạ, điều đó được minh chứng từ lượng tìm kiếm chỗ ở tại Việt Nam từ khách quốc tế trên Agoda tăng gần 50% trong năm ngoái so với cùng kỳ, phản ánh đà hiện diện mạnh mẽ của du lịch nước ta trên bản đồ quốc tế. Thông tin được nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố trong báo cáo Travel Outlook 2026 dựa trên dữ liệu tìm kiếm toàn cầu. Theo nền tảng này thì Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới, theo dữ liệu dẫn từ Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc. Cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng, nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng từ 600.000 đến hơn 1 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, vàng miếng SJC bán ra ở 146,8 triệu đồng một lượng.
4: Còn giờ là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
5: Thưa quý vị, sắc xanh đỏ đan xen ở các nhóm ngành, trong đó một số mã cổ phiếu ngành dịch vụ truyền thông tăng tích cực như VNZ, IEG, VTK. Nhóm cổ phiếu năng lượng tăng trưởng ổn định trên thị trường khi hầu hết các mã đều giữ sắc xanh, trong đó tăng tốt như VSR, PLX, PVS, PVD. Trái lại, ngành tiêu dùng thiết yếu đang chịu áp lực bán khá mạnh đầu phiên, tập trung ở MWG, PNG, FRT hay DGWK. Các mã lớn như VHM, VCB, GAS, BID dẫn đầu nhóm chỉ số tăng. Ở chiều ngược lại, TCB, MCH, LPB và CRB đang là những mã giảm tương đối nhiều. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 7 điểm, xuống còn 1.855 điểm. Và đến đây thời lượng dành cho nhịp đập tài chính trưa nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam dải đất hình chữ S không chỉ đẹp bởi núi non hùng vĩ, biển xanh bao la, mà còn rực rỡ trong từng nhịp sống, từng câu hát điệu nhạc thấm đẫm tình người. Trong hành trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc mang chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi, nơi âm nhạc cất lên như những sắc màu sống động, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, con người và niềm tự hào dân tộc. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, thật tự hào qua từng giai điệu quý vị nhé. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc chủ đề hôm nay, Rực rỡ Việt Nam tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa với tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Vừa rồi là ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện, một bản nhạc mang màu sắc tươi sáng, hiện đại nhưng vẫn đậm chất tự hào dân tộc. Với giai điệu rộn ràng, ca từ giao hình ảnh, bài hát đã khắc họa một Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy khát vọng vươn lên, thưa quý vị. Không chỉ là một ca khúc giải trí đâu, đây còn là lời ca ngợi quê hương, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đất nước trong mỗi người nghe nữa. Điểm đặc biệt của bài hát này nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần dân tộc. Giai điệu dễ nhớ, bắt tai sẽ giúp cho người nghe nhanh chóng hòa vào âm nhạc, trong khi ca từ lại vẽ nên một bức tranh Việt Nam rực rỡ, vừa gần gũi vừa truyền cảm hứng. Tiếp tục chương trình, vẫn với những dòng cảm xúc tự hào về quê hương đất nước, chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị một sản phẩm kết hợp giữa ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm, ca khúc Ánh Sao Việt Nam, được nhạc sĩ Ngô Quốc Khang sáng tác với hình tượng xuyên suốt là ánh sao, biểu tượng cho những con người Việt Nam đã và đang cống hiến thầm lặng qua từng thời kỳ lịch sử. Từ đó, ca khúc tái hiện những lát cắt và những con người tiêu biểu trong lịch sử dân tộc như những người lính Trường Sơn mở đường trong mưa bom bão đạn, những nữ anh hùng như Đặng Thùy Trâm, Võ Thị Sáu, những thế hệ thanh niên xung phong hay những người lính xông pha trận mạc và cả hình ảnh của thanh niên thế hệ hôm nay tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Như nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm chia sẻ, Ánh Sao Việt Nam đó không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông, một cầu nối lịch sử, hiện tại và một nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này nha.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc tiếp theo mà chương trình hôm nay muốn giới thiệu cùng quý vị là bài hát Việt Nam Khúc Kiêu Hùng. Việt Nam Khúc Kiêu Hùng không chỉ là một ca khúc đơn thuần mà còn là kết tinh của cảm xúc, ký ức và niềm tự hào dân tộc. Được sáng tác bởi nhạc sĩ Tú Dưa và giữ kín trong nhiều năm để chờ một giọng ca đủ chín. Và cuối cùng, bài hát Khi Đến Với Anh Quân Idol đã thực sự tìm được người truyền tải trọn vẹn tinh thần đó. Việt Nam Khúc Kiêu Hùng mang màu sắc khác biệt so với nhiều ca khúc cùng đề tài. Thay vì lựa chọn sự hào sảng hay là sự cổ động quen thuộc, thì tác phẩm lại đi theo hướng tự sự sâu lắng như một cuộc đối thoại giữa hiện tại bình yên và quá khứ hào hùng. Những giai điệu vừa trang trọng vừa da diết, kết hợp giữa chất liệu giao hưởng, điện ảnh và cả rock, tạo nên một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, chạm đến trái tim của người nghe một cách tự nhiên. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, MV của ca khúc còn gây ấn tượng bởi cách kể chuyện giàu tính điện ảnh nữa quý vị. Xoay quanh hình ảnh của một người mẹ trở lại bảo tàng để tìm lại ký ức chiến tranh. Qua đó, bài hát gợi nhắc về những hy sinh, mất mát và cả giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Chính sự kết hợp giữa cảm xúc chân thành, cách thể hiện tinh tế và thông điệp nhân văn đã giúp cho Việt Nam Khúc Kiêu Hùng chạm đến trái tim của người yêu nhạc. Đây không chỉ là lời tri ân dành cho thế hệ cha ông, mà còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho tất cả chúng ta về lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong hiện tại và tương lai. Mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này nhé!

Một bài hát đầy cảm xúc phải không quý vị? Không biết với quý vị thì như thế nào, nhưng với Như Nguyễn á, Như Nguyễn cảm nhận là những giai điệu về quê hương đất nước luôn mang trong mình một sức mạnh rất đặc biệt, chạm đến trái tim, khơi dậy cái niềm tự hào và cả tình yêu sâu sắc với nơi ta sinh ra và lớn lên. Việt Nam, dải đất hình chữ S thân thương đã đi qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử để hôm nay hiện lên vừa kiên cường vừa dịu dàng trong từng câu hát. Từ những bản hùng ca vang vọng khí thế của dân tộc cho đến những khúc trữ tình sâu lắng về làng quê, con người, tất cả đều góp phần vẽ nên một bức tranh âm nhạc đầy cảm xúc. Mỗi ca khúc không chỉ là giai điệu mà đó còn là ký ức, là niềm tin, là khát vọng vươn lên của cả một dân tộc. Trong không gian âm nhạc ấy, người nghe như được trở về với cội nguồn, được sống lại những khoảnh khắc hào hùng và thêm yêu từng tấc đất quê hương. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như thế. Bài hát Lời Trái Tim Việt Nam qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Bách.

Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc với chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi đã khép lại. Nhưng như Nguyễn tin rằng, dư âm của những giai điệu về quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc vẫn còn đang ngân vang trong mỗi chúng ta. Mỗi ca khúc không chỉ là âm nhạc mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn, về hành trình dựng xây và gìn giữ tổ quốc qua bao thế hệ. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, tình yêu Việt Nam trong tim mỗi người sẽ thêm sâu đậm, để từ đó lan tỏa thành những hành động đẹp, những đóng góp ý nghĩa cho quê hương mình nhé. Như Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chiêu.
8: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chiêu cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng lên chuyến xe mang tên Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, hòa mình cùng với không khí nóng bỏng của mùa hè năm nay 2026, khi trái bóng World Cup một lần nữa lăn trên những sân cỏ của Bắc Mỹ. Hàng tỷ người ở khắp các châu lục lại cùng hướng về một sự kiện có khả năng là một điều đặc biệt, kết nối cả thế giới bằng những cảm xúc chung. Nhưng nếu bóng đá là ngôn ngữ của đam mê, thì âm nhạc từ lâu đã là ngôn ngữ không cần phiên dịch. Chỉ trong vài phút của một bài hát, chúng ta có thể đi từ những quảng trường ngập nắng của Đức Ý cùng với Vola, đến những con phố rực lửa của Tây Ban Nha với Papoleo. Ta có thể ghé qua Cuba với Chan Chan, hòa mình vào nhịp điệu Brazil trong IC Ote Bego, nhún nhảy cùng với Lambada hay hát vang những giai điệu đã từng chinh phục cả hành tinh như Despacito, Ragosti, Dinti hay Quaka Quaka. Mỗi bài hát trong playlist ngày hôm nay giống như một tấm hồ chiếu âm nhạc. Mỗi giai điệu mang theo một vùng đất, mỗi ca từ kể một câu chuyện về văn hóa, con người và tinh thần của nơi nó được sinh ra. Có những bài hát đã vượt ra khỏi biên giới quê hương để trở thành hiện tượng toàn cầu. Có những giai điệu, dù chúng ta không hiểu hết ngôn ngữ, nhưng vẫn có thể nhận được niềm vui, sự tự do và năng lượng mà chúng mang lại. Và cũng giống như World Cup, nơi hàng chục quốc gia gặp nhau trên cùng một sân cỏ, thì playlist ngày hôm nay cùng với Duy Thanh tại Songs in the Car sẽ là nơi nhiều nền văn hóa gặp nhau trên cùng một chuyến xe. Vậy thì hãy thắt dây an toàn và chuẩn bị cho một hành trình âm nhạc đặc biệt. Một chuyến đi không cần visa, không cần hộ chiếu, chỉ cần âm nhạc. Ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, nơi thế giới được thu nhỏ lại trong những giai điệu bất hủ.
9: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
8: Valer Domenico Modugno. Năm 1858, khi nước Ý vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chiến tranh, Domenico Modugno xuất hiện trên sân khấu Sanremo với đôi tay dang rộng như đang chuẩn bị cất cánh. Khoảnh khắc ấy đã khai sinh nên Valer, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Ý, bay lên và cất tiếng hát. Điều đặc biệt là Valer không kể một câu chuyện cụ thể. Nó nói về giấc mơ, sự tự do và khát vọng vượt qua mọi giới hạn. Trong văn hóa Ý, bài hát trở thành biểu tượng của tinh thần lạc quan và niềm vui sống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Valer vẫn được hát trên các quảng trường, trong những trận bóng đá và cả những buổi đoàn tụ gia đình. Có những bài hát đại diện cho một nghệ sĩ, còn Valer đại diện cho cả một đất nước.

Papoleo Gift Size King. Nếu có một bài hát khiến người ta nghĩ ngay đến Tây Ban Nha, dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha, đó có lẽ là Papoleo, ra mắt năm 1987 bởi Gift Size King. Ca khúc là sự pha trộn giữa flamenco truyền thống của cộng đồng người Romani và nhạc pop hiện đại. Thành công của bài hát đưa âm nhạc của Gift Size từ những sân khấu địa phương bước ra thế giới. Papoleo, Papoleo. Từ Papoleo không có nghĩa rõ ràng như một câu hoàn chỉnh. Nó giống như một tiếng reo hơn là một lời kể chuyện. Và có lẽ đó cũng là lý do bài hát vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Trong văn hóa Địa Trung Hải, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là để nhún nhảy, để ăn mừng và để tận hưởng cuộc sống. Papoleo mang theo chính tinh thần ấy.

La Pampa, Richie Valens. Trước khi trở thành bản hit quốc tế, La Pampa vốn là một bài dân ca Mexico có lịch sử hàng trăm năm. Năm 1958, chàng trai trẻ Richie Valens đã biến giai điệu dân gian ấy thành một bản rock and roll hiện đại, khi đó anh mới 17 tuổi. Para Paila La Pampa, để nhảy điệu La Pampa, ca khúc trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Mỹ Latin. Đây là một trong những bài hát tiếng Tây Ban Nha đầu tiên thành công vang dội trên thị trường âm nhạc Mỹ, mở đường cho nhiều nghệ sĩ Latin sau này. La Pampa là một minh chứng cho việc văn hóa địa phương hoàn toàn có thể trở thành một phần của văn hóa toàn cầu.

Waka Waka, This Time for Africa, Shakira. Mùa hè năm 2010, World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Để đánh dấu sự kiện lịch sử ấy, Shakira phát hành Waka Waka, This Time for Africa. Ca khúc được xây dựng trên nền giai điệu của bài hát quân hành nổi tiếng từ Cameroon mang tên Yengalewa. Chính sự kết hợp giữa nhạc pop quốc tế và âm hưởng châu Phi đã tạo nên sức sống đặc biệt cho bài hát. This Time for Africa, lần này là dành cho châu Phi. Khác với nhiều ca khúc World Cup trước đó, Waka Waka không chỉ nói về bóng đá, nó kể câu chuyện về sự tự tin, lòng kiên trì và niềm tự hào của cả một châu lục. Đến hôm nay, với nhiều người hâm mộ bóng đá, chỉ cần giai điệu đầu tiên vang lên là ký ức về mùa hè Nam Phi năm ấy lại lập tức trở về.

Gragosti Dintais Ozone. Đầu những năm 2000, rất ít người ngoài Đông Âu biết đến Moldova trên bản đồ thế giới. Nhưng rồi ba chàng trai của Ozone đã làm được điều đặc biệt. Họ mang một ca khúc tiếng Romania đến khắp các sàn nhảy châu Âu và sau đó là toàn cầu. My Here, My Who. Có lẽ hàng triệu người từng hát theo giai điệu ấy mà không hề hiểu lời bài hát nói gì. Nhưng đó chính là điều thú vị của Dragosti Dintais, âm nhạc đã vượt qua ngôn ngữ. Trong thời đại Internet sơ khai, ca khúc còn trở thành một trong những hiện tượng lan truyền đầu tiên của thế giới số. Nó chứng minh rằng đôi khi điều kết nối con người không phải là sự thấu hiểu hoàn toàn, mà là niềm vui được cùng nhau hát lên một giai điệu.

Despacito, Luis Fonsi. Trước năm 2017, nhạc Latin đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Nhưng phải đến khi Despacito xuất hiện, thế giới mới chứng kiến một làn sóng bùng nổ thực sự. Despacito, chậm thôi. Điều đặc biệt là bài hát gần như không thay đổi để chiều theo thị trường nói tiếng Anh. Nó giữ nguyên màu sắc Puerto Rico, giữ nguyên tiếng Tây Ban Nha và tinh thần Caribbean đặc trưng. Thành công của ca khúc cho thấy thế giới đang cởi mở hơn với sự đa dạng văn hóa. Âm nhạc không cần phải dịch sang một ngôn ngữ khác để được yêu thích. Đôi khi, chính bản sắc địa phương

0: Chiquito. Nossa, nossa, assim você me mata.
1: Ai, Asayu Tibigu, Michel Taylor. Có những bài hát trở nên nổi tiếng nhờ radio, có những bài hát nổi tiếng nhờ internet, còn ICU T-Pigu nổi tiếng nhờ bóng đá. Đầu những năm 2010, khi Cristiano Ronaldo và nhiều ngôi sao sân cỏ ăn mừng bàn thắng bằng điệu nhảy của ca khúc này, cả thế giới bắt đầu tò mò về một bài hát đến từ Brazil. Nossa, Nossa, lời bài hát rất đơn giản, nhưng nhịp điệu mang trong mình tinh thần lễ hội đặc trưng của người Brazil. Ở đó, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là một phần của cuộc sống thường ngày, của những bãi biển, những quảng trường và những đêm hội kéo dài bất tận.

Lemon Tree, Fool's Garden. Giữa làn sóng Britpop sôi động của thập niên 90, một ban nhạc Đức bất ngờ tạo nên hiện tượng toàn cầu với Lemon Tree's I'm Sitting Here in a Pouring Room. Tôi đang ngồi trong một căn phòng buồn tẻ. Không phải tình yêu mãnh liệt, không phải những giấc mơ lớn lao. Bài hát kể về cảm giác cô đơn và nhàm chán rất đời thường. Có lẽ vì thế mà nó chạm đến nhiều người nghe. Trong một thế giới luôn chuyển động, ai rồi cũng từng có lúc ngồi lặng nhìn thời gian trôi qua ngoài cửa sổ. Và đôi khi, chính những cảm xúc bình dị ấy lại dễ dàng vượt qua mọi biên giới.

Bella Ciao. Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu qua các bộ phim và mạng xã hội, Bella Ciao đã có một lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ. Bài hát gắn liền với phong trào kháng chiến chống phát xít tại Ý trong Thế chiến thứ hai. Bella Ciao, tạm biệt nhé, người yêu dấu. Qua nhiều thế hệ, ca khúc trở thành biểu tượng của tinh thần tự do và sự phản kháng trước bất công. Điều thú vị là mỗi thời đại lại tìm thấy trong bài hát một ý nghĩa mới. Từ những cánh đồng lúa miền Bắc nước Ý đến các quảng trường trên khắp thế giới, Bella Ciao vẫn tiếp tục được hát lên như một lời nhắc rằng tự do luôn là giá trị đáng được bảo vệ.

99 Love Poland Nena năm 1983, khi chiến tranh lạnh vẫn phủ bóng lên châu Âu, Nena phát hành 99 Love Poland. Bên ngoài đó là câu chuyện về 99 quả bóng bay, nhưng bên trong lại là lời suy cảm về chiến tranh, nỗi sợ hãi và những hiểu lầm có thể dẫn đến thảm họa. 99 Love Poland, 99 quả bóng bay, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của nước Đức thời kỳ ấy. Điều đặc biệt là dù được hát bằng tiếng Đức, bài hát vẫn thành công trên toàn thế giới, bởi khát vọng hòa bình chưa bao giờ thuộc về riêng một quốc gia nào.

Chan Chan, Buena Vista, Social Club. Nếu Cuba có một bản nhạc để giới thiệu với thế giới, đó có lẽ là Chan Chan. Được sáng tác bởi Compay Segundo và nổi tiếng toàn cầu nhờ dự án Buena Vista Social Club, bài hát mang linh hồn của Havana cũ, Tionto Sepro Fonpara Macane. Tôi rời Onto Sepro để đến Macane. Giai điệu chậm rãi như nhịp sống Cuba, không vội vàng, không ồn ào, chỉ có tiếng guitar, tiếng hát và những câu chuyện đời thường. Chan Chan không đơn thuần là một ca khúc, nó giống như một chuyến du hành đưa người nghe đến những con phố đầy nắng bên bờ Caribbean.

Lambada, Calma. Cuối thập niên 80, cả thế giới bắt đầu nhảy theo một điệu nhảy mới đến từ Nam Mỹ, đó là Lambada. Ca khúc của Calma mang trong mình sự pha trộn văn hóa đặc trưng của Brazil, Caribe và Châu Phi. Những bước nhảy xoay tròn, những nhịp sống sôi động và năng lượng bùng nổ đã biến bài hát thành hiện tượng toàn cầu. Có những ca khúc được nhớ đến bởi ca từ Lambada, được nhớ đến bằng chuyển động. Bởi đôi khi, âm nhạc không cần lời giải thích, chỉ cần khiến con người muốn đứng dậy và nhảy múa. Lambada.

Quay, Dean Martin. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một bản hit tiếng Anh nổi tiếng của Dean Martin, Sway vốn được sinh ra tại Mexico với tên gọi Gwen Sierra, Gwen Marimba Rim Star to Play. Khi tiếng Marimba bắt đầu vang lên, bài hát mang theo sự quyến rũ của văn hóa Mỹ Latin. Nó vừa lãng mạn, vừa thanh lịch, vừa đủ để khiến người nghe muốn bước vào một sàn nhảy cổ điển. Qua nhiều thập kỷ, Sway vẫn xuất hiện trong phim ảnh, khiêu vũ và các sân khấu âm nhạc. Một minh chứng cho việc những giai điệu đẹp luôn có khả năng vượt qua thời gian.

Kalimba Deep Luna, Tony Esposito. Ra mắt vào thập niên 80, Kalimba Deep Luna Lunch là sự kết hợp thú vị giữa âm nhạc Ý, nhịp điệu Địa Trung Hải và ảnh hưởng từ châu Phi. Ngay từ tiếng trống đầu tiên, bài hát đã tạo nên cảm giác như một lễ hội dưới ánh mặt trời. Kalimba Deep Luna, tên bài hát gợi đến cây đàn Kalimba, nhạc cụ truyền thống của châu Phi. Sự kết hợp giữa các nền văn hóa khác nhau đã tạo nên một âm thanh rất đặc biệt. Và cũng giống như World Cup, nơi nhiều quốc gia cùng gặp nhau trên một sân cỏ, Kalimba Deep Luna là minh chứng rằng âm nhạc đẹp nhất đôi khi được tạo ra từ sự giao thoa giữa những nền văn hóa tưởng chừng rất

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinh Đờ Kha ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn dừng lại bên ô cửa sổ quen thuộc để đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi cung đường đều cất giữ những câu chuyện đặc biệt của những con người đang ngày ngày lặng lẽ đi qua thành phố. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Dũng, một người con ở Quảng Nam, rời miền Trung với hành trang là sự cần cù và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi bắt đầu cho hành trình lập nghiệp của mình. Giữa thành phố luôn hối hả và không ngừng chuyển động, anh Dũng gắn bó với nghề tài xế dịch vụ như một người bạn đồng hành của những cung đường. Công việc ấy đưa anh đi qua nhiều góc phố, gặp gỡ nhiều con người và lắng nghe vô vàn câu chuyện khác nhau. Mỗi vị khách bước lên xe là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đôi khi cũng để lại những ký ức đặc biệt để nhớ mãi. Có những ngày thành phố thức giấc cùng anh từ rất sớm, cũng có những đêm đường phố đã thưa người mà hành trình mưu sinh vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng sau tay lái, anh vẫn giữ cho mình sự điềm đạm và nụ cười hiền hậu của người con miền Trung. Qua khung cửa kính, anh chứng kiến thành phố đổi thay từng ngày, và cũng chính nơi đây anh từng bước xây dựng cuộc sống, nuôi dưỡng những ước mơ giản dị về một mái ấm bình yên và tương lai vững vàng hơn cho gia đình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Dũng để lắng nghe câu chuyện về một người tài xế bình dị, người đang viết nên hành trình của riêng mình bằng sự chăm chỉ, lòng tử tế và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn trong khu tự nhiên, thế là nó chuyển qua nghề nghiệp tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em còn đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định. Vừa quản lý kho, vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống, thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng, thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lái, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn. Tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được lái nhiều á, cho nên là dealer trong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế. Rồi xong là cái chân nó lại đi, nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ, thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn thiệt. Thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường. Nó làm chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi, thế là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho mấy sếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chạy chở chuyên chở cho mấy sếp không. Thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp, thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh SM. Khi mà lúc đầu là SM có ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó, chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình mua xe riêng, là mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống.

0: được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
9: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
10: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
11: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Vê Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết đề xuất kéo dài thời gian áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu, nhiên liệu máy bay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Đồng thời kéo dài thời gian áp dụng nghị quyết số 19 nhằm hỗ trợ giảm chi phí vận tải, kinh doanh và hạn chế tác động đến CPI. Cùng với các chính sách vĩ mô nhằm ổn định kinh tế, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị cũng đang được các địa phương rốt ráo thực hiện, tiêu biểu là kế hoạch chỉnh trang diện mạo thủ đô. Dự kiến Hà Nội thu hồi khoảng 1,5 hectare đất tại phường Hoàn Kiếm để triển khai 6 dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách. Trong đó có 4 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 và 2 dự án đăng ký mới. Không chỉ tại Hà Nội tập trung thay đổi diện mạo, Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có thêm một giải pháp giao thông mới nhằm kích cầu du lịch đô thị. Từ ngày 4 tháng 7 tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào khai thác tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc DL06 kết nối bến xe buýt Sài Gòn với Bình Chưng. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến dài 27 km không trợ giá này vận hành từ 8 giờ đến 19 giờ hàng ngày, đi qua các tuyến phố Phạm Ngũ Lão, Hàm Nghi, cầu Ba Son, Mai Chí Thọ, cầu Thủ Thiêm và Nguyễn Huệ. Câu chuyện ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa hạ tầng giao thông và nâng cao độ an toàn cũng đang là xu hướng được nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Nhiều nhà điều hành đường sắt ở Nhật Bản áp dụng công nghệ hệ thống an toàn dùng AI để tự động phát hiện cảnh báo bất thường tại các giao lộ. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản cho biết, nước này có khoảng 200 vụ tai nạn giao thông giao lộ mỗi năm và bộ đang cấp trợ cấp để nhân rộng mô hình này.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay trong buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu trước ngày 10 tháng 7 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên cho năm học 2026-2027.
1: Tôi đề nghị Bộ Dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
0: Đến hết năm 2025-2026, cả nước vẫn thiếu khoảng 110.930 giáo viên mầm non, phổ thông. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, giải pháp căn cơ là đủ trường lớp và đang xây dựng sản phẩm gia sư AI để giảm áp lực. Ông Chu Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề xuất không cào bằng cắt giảm biên chế ngành giáo dục. Phó Thủ tướng đề nghị ban hành mẫu công khai thu chi thống nhất, lập đường dây nóng xử lý lạm thu, dạy thêm và đưa hướng nghiệp vào chương trình chính khóa. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp trên ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Vâng, nhạc này là nhạc bản tin tổng hợp rồi. Mạnh Thắng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với Trên Mọi Nẻo Đường. Và buổi chiều nữa lại bắt đầu một ngày mà thời tiết Hà Nội thực sự rất là dễ chịu. Chia sẻ như vậy để các bạn thính giả, nếu mà những ai mà ở khu vực Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta có kế hoạch trong ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay mà đi công tác ở ngoài Hà Nội thì mọi người cũng yên tâm, không nắng nóng bỏng mặt, rát mặt như mấy ngày trước đâu. Hôm qua thì Hà Nội cũng đã có một cơn mưa rào và đến ngày hôm nay thì thời tiết rất là mát mẻ và dễ chịu. Trưa nay thì trời không có nắng, số lượng phương tiện di chuyển đi ăn trưa ở bên ngoài trong trưa này cũng cao hơn hẳn so với mấy hôm trước. Bởi vì là mấy ngày hôm trước thì nhiệt độ ngoài trời toàn 38-39 độ ở lều khí tượng, còn thực tế đo chắc phải 40 mấy độ cơ. Nhưng hôm nay là một ngày thời tiết dễ chịu lắm, mát mẻ vô cùng. Đó là một vài những cái điều để chia sẻ với quý thính giả liên quan đến tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội ngay tại thời điểm này. Còn về giao thông, có rất nhiều điều cần lưu ý với quý vị như sau. Cách đây khoảng hơn 10 phút thì chúng tôi có thông tin từ đồng chí Duy Dũng từ Cục Cảnh sát Giao thông. Đồng chí báo tin là hiện tại trên tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn hướng từ Hà Nội đi Thanh Hóa đang thi công thảm lại mặt đường đoạn từ km 268 đến 272. Lượng phương tiện trên tuyến đang rất đông. Khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động đổi lộ trình di chuyển như sau. Đối với xe khách, xe tải, xe đầu kéo, chúng ta rẽ ra nút giao Khánh Hòa ở km 268 đi quốc lộ 1A. Đối với ô tô con, chúng ta rẽ ra nút giao Cao Bồ km 259 và nút giao Khánh Hòa km 268 đi quốc lộ 1A. Sau đó, các phương tiện có thể nhập vào nút giao Mai Sơn km 274 để tiếp tục di chuyển hướng Hà Nội Thanh Hóa hoặc đổi khung giờ di chuyển để giảm tải cho tuyến cao tốc này. Số điện thoại hỗ trợ 1900 8099 hoặc số điện thoại trực ban đơn vị là 0228 3899666. Cũng là một thông tin giao thông nhưng ở phía mạn Pháp Vân, thính giả báo tin là ngã ba Đỗ

ngõ 10 Tam Trinh xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con giao thông ùn hướng đi Thanh Trì. Xin nhắc lại là ngã 3 Đỗ 10 Tam Trinh xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía Thanh Trì. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với âm nhạc. Sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi mà cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Hãy cùng đến với một bản phối được remix từ DJ Tilo tặng anh cho cô ấy.

0: Ôi giời, chiếu tướng.
1: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
0: Ừ hay, sao mà chán?
1: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
0: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
2: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Nước non ngàn dặm

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lần lượt gặp gỡ với những hành khách trong buổi chiều này. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một hành khách đến từ Tây Ninh. Xin chào anh Giang ạ.
1: Anh chào Mạnh Thắng.
0: Dạ. Anh Giang giới thiệu đôi nét về mình đi ạ.
1: Anh cũng lái xe nhưng mà nay anh lớn anh nghỉ lái xe là Mạnh Thắng.
0: À, thế là anh Giang sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Anh 1972.
0: À, 1972 là hơn em đúng một giáp đấy. Anh là tuổi Nhâm Tý. Nhâm Tý. Đúng không anh? Em là Giáp Tý.
1: Rồi.
0: Dạ vâng. Anh Giang đến từ Tây Ninh. Mình là ngày đúng xưa rồi. Là ở Long An cũ hay là ở Tây Ninh hả anh?
1: Đúng là Long An cũ.
0: À, vâng ạ. Anh em mình đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?
1: Có, anh Lập gặp em một lần hôm tháng 8 năm rồi.
0: Tháng 8 của năm 2025 cơ ạ? Ai chà. Tức là cũng đến gần một năm nay rồi anh em mình gặp lại nhau.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thế trong gần một năm vừa qua thì cuộc sống của mình như thế nào ạ? Mọi thứ ổn cả không anh?
1: Thì anh cũng chia sẻ, lúc anh cũng chia sẻ, mình chắc em không nhớ rồi. Lúc trước anh cũng lái xe rồi, anh lái xe công nông mà mình bốc vác rồi anh lái rồi anh vác luôn phụ rồi nó bị...
0: cột sống.
1: Bị cột sống, đúng rồi.
0: Đúng rồi. Em nhớ rồi.
1: Em nhớ được không?
0: Dạ vâng, nhớ mang máng thôi chứ em cũng không nhớ rõ lắm chi tiết đâu.
1: Rồi.
0: Thì em xin phép em hỏi lại anh Giang một chút là thế bây giờ cái cuộc sống hàng ngày của mình thì về cơ bản là những cái công việc hàng ngày như là ăn uống, vệ sinh cá nhân, đi lại ở trong nhà thì mình có tự vận động được không ạ? Hay cần người hỗ trợ
1: à? Được em.
0: À, tức là mình chỉ gọi là yếu cái phần cuộc sống để không làm những cái công việc ngồi lâu.
1: Không làm nặng thôi.
0: Vác nặng thôi. Chứ còn về cơ bản thì là mình vẫn bình thường.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Thế không biết là ở Tây Ninh mình thì mình có những cái hoạt động để có thể là hỗ trợ cho cơ thể, ví dụ như là đi bơi chẳng hạn. Ở đó gần nhà mình có bể bơi không anh?
1: Không, hay là... không có bể bơi.
0: Thế có ao hồ không anh?
1: Cũng có, hồi xưa thì có, giờ lắp hết rồi.
0: À.
1: Giờ xài giếng khoan.
0: Dạ, bởi vì em thấy là với những người mà có những bệnh liên quan đến xương khớp, đặc biệt là cột sống, thì bơi lội là một trong những môn thể thao mà rất tốt cho cái quá trình hồi phục. Thì mình thử tính xem là xem gần chỗ mình có một cái... Mình là ở huyện hay thành phố hả anh?
1: Vùng sâu, vùng xa.
0: Dạ. Thế là mình cách trung tâm khoảng bao nhiêu cây ạ?
1: Trung tâm Long An cũ thì xa nhưng mà... xa, khoảng... 45 cây.
0: 45 cây. Thế là nhà mình ở huyện nào của Long An cũ hả anh?
1: Ở Đức Huệ.
0: Huyện Đức Huệ.
1: Đức Huệ.
0: À, thưa. Vâng. Dạ. Bây giờ thì mình đã nghỉ lái xe rồi thì cái công việc hàng ngày của mình thì mình có làm thêm hoặc buôn bán thêm gì ở nhà không ạ? Hay là mình...
1: Không, anh trong nông dân mà con nó làm, nó nuôi với lại ở nhà giữ cháu nội đồ phụ cho nó.
0: Ôi, việc đấy là việc vất vả đấy anh ạ. Việc đấy là thực sự rất vất vả đấy.
1: Nếu mà mình không làm nặng được thì giờ làm nhẹ được đó.
0: Dạ vâng.
1: Thôi, phụ giúp nó.
0: Dạ vâng ạ. Thế là anh Giang là được mấy cháu ạ? Anh có mấy người con ạ?
1: Hai thằng lớn hết rồi em ơi. Thằng đây, thằng 95, thằng 97.
0: Vâng, hai bạn lập gia đình hết rồi chưa ạ?
1: Đúng rồi, bốn đứa cháu nội rồi.
0: Bốn cháu nội. Ôi. Tức là mình có hai con trai và sau đó bây giờ có bốn cháu nội nữa.
1: Đúng rồi.
0: Ai chà. Ở nhà thì là gọi là chị nhà mình là vẫn là gọi là đương kim hậu ở nhà đúng không anh?
1: Đúng rồi, bởi dạ. Vì giờ là ông bà nội ở nhà đưa cháu đi học, ông cháu cứ sáng đưa đi trưa
0: chiều đón về,
1: hè cũng học thêm nữa.
0: À. Vâng. Thế là mình vẫn túc tắc mình đạp xe được đúng không anh?
1: Anh không để bà nội nó chạy.
0: À, dạ vâng. Rồi, em cũng đã gọi là nắm bắt sơ sơ. Anh em mình nhắc lại một chút với nhau thông tin
1: rồi,
0: của anh Giang
1: rồi,
0: đến
1: anh
0: từ
1: nhớ,
0: Tây Ninh.
1: Nhớ anh
0: dạ rồi ạ. Bây giờ thì em xin phép anh Giang là anh giữ máy nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại gặp gỡ thêm với một thính giả nữa, một hành khách nữa sẽ cùng lên xe với anh trong chuyến xe chiều nay được không ạ?
1: Được.
0: Dạ vâng.
1: Vậy cho vui.
0: Dạ vâng ạ. Xin chào một thính giả đến từ quê hương của chị Hai Năm Tấn. Vâng ạ, Thái Bình cũ ạ. Chị Hai Năm Tấn quê ở Thái Bình. Chào anh Huy ạ.
2: Anh Thắng nhá.
0: Vâng, em chào anh.
2: Chào anh Thắng.
0: Dạ.
2: Vâng.
0: Anh Huy Lại giới thiệu một chút về mình đi ạ.
2: Em tên Nui, em quê Thái Bình. Em ít tuổi mà nếu mà tuổi của chú Giang, tuổi con của chú Giang 95 thì em cũng bằng vậy đấy.
0: À, 94, mình là sinh năm 94 đúng không Huy?
2: Dạ vâng.
0: Thôi nhưng mà lên sóng này thì
1: anh em
0: thôi thật đấy. Chứ bây giờ mà Huy gọi anh là anh xong rồi quay sang gọi anh Giang bằng chú thì nghe nó cứ chắc là nó cũng sẽ bị lẫn lộn đấy. Thì mình cứ thống nhất gọi bằng anh Huy nhá.
2: Vâng vâng ạ.
0: Ừ, anh Giang thì cũng đồng ý rồi, thế nên là mình cũng không ngại. Rồi thế thì vâng. Huy là đang sinh sống ở thành phố Thái Bình cũ hay là ở huyện nào?
2: Em ở Thái Thụy,
0: Thái Thụy à? Thái Thụy là đi qua cầu Bo hả?
2: Vâng, à, cầu Bo ấy, à, không đi qua nếu mà tính là nhiều đường đi lắm ấy. Nếu mà nhiều đường lắm.
0: Nhiều đường lắm đúng không? Ờ. Thế là hiện tại công việc của Huy là gì?
2: Em đang lái xe tải anh ạ.
0: Chạy xe tải. Mình là chạy nội tỉnh hay là chạy liên tỉnh?
2: Em chỉ chạy quanh tỉnh Thái Bình thôi.
0: À.
2: Vâng.
0: Thế là mình chở mặt hàng gì?
2: Em chở hàng điện gia dụng ấy ạ.
0: Tức là mình chở cho các cái trung tâm điện máy hả?
2: Vâng đúng rồi.
0: À, rồi.
2: Đó, cạnh lý ạ.
1: Đấy, đấy, đấy.
0: Thế là thường là mình sẽ có tổng kho, sau đó là chuyển giao đến cho các cái đơn vị buôn bán, đúng không?
2: Vâng, đúng rồi.
0: Huy lập gia đình chưa?
2: Dạ, em có rồi anh ạ.
0: À, được mấy cháu rồi Huy nhỉ?
2: Em được hai ạ.
0: Hai cháu?
2: Trai một gái, vâng.
0: Một trai một gái, đẹp quá nhỉ. Thế tức là nếu mà trong ba người đàn ông đang nói chuyện ở đây thì Huy đang là số 1 đấy. Anh Giang với cả anh thì là hai trai, em là một trai một gái. Trai đầu hay là gái đầu?
2: Em là trai đầu ấy.
0: Trai đầu à? À,
2: gái thứ hai.
0: Điểm 9 thôi. Gái đầu, trai sau là điểm 10 đúng không? Thế nhưng mà có nếp có tẻ là hơn hai anh ở đây rồi. Huy lần đầu tiên đến với chương trình này hay lần thứ mấy?
2: Em lần đầu tiên anh ạ.
0: Lần đầu tiên.
2: Bao nhiêu lần nhưng mà lần này mới được kết nối.
0: Cái cảm giác khi mà lên sóng là người trực tiếp trò chuyện thay vì vai trò người nghe nó khác nhau nhiều không?
2: Cũng hơi run run này. Hơi run run.
0: Hơi run run. Rồi, thế bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với một cái phần thử thách nhỏ nhỏ của cả hai anh em. Để mọi người sau khi làm quen với nhau xong rồi sẽ đến với một cái phần thi xem là hôm nay ai sẽ là người may mắn hơn.
1: Rồi, anh chào Huy nha.
2: Vâng, em chào anh Giang nha.
1: Rồi, rồi, em chào em.
0: Rồi ạ, hai anh em có cần trò chuyện thêm với nhau một chút để hiểu thêm về nhau không? Chắc là em sẽ mời cả hai anh em trò chuyện thêm với đi. Để chả mấy khi chúng ta lại gặp nhau trên sóng của một chương trình trực tiếp như thế này. Thì mọi người cứ chủ động làm quen với nhau. Sau đó thì em sẽ quay trở lại đem đến trò chơi ạ.
1: Sau thì nói chung là phần kết nối của anh trước thì Huy cũng đã nghe. Nhưng mà có cái thì anh cũng nghe Huy rồi. Cái thì bữa nay thì anh em mình người bên miền Nam, người bên miền Bắc cho vui nha Huy.
2: Vâng ạ. Vâng.
1: Rồi.
0: Xong chưa?
1: Nói.
0: Hai anh em có thể là trao đổi xem là quê hương mình có đặc sản gì, để nếu mà có duyên gặp nhau ngoài đời thì anh em mình có thể là dành tặng nhau những món quà nhỏ nhỏ như thế. Ở Thái Bình thì em có biết là
2: bánh cáy
0: này, có ổi bo này, có nước mắm cáy này. Đấy.
2: À ở dưới em, ở chỗ em nó có con rươi nữa.
0: Rươi đúng rồi, chả rươi.
2: Con rươi, chả rươi.
0: Đúng rồi.
1: Anh thì nói chung thì gặp về Tây Ninh thì có muối trắng bàng. Rồi ở anh thì mắm chua cá ly thi đặc sản. Ở đây thì kêu ly thi, còn phía ngoài Mạnh Thắng với Huy là kêu bằng gì?
0: Cái gì hả anh?
1: Mắm chua cá ly thi.
0: Mắm chua thì em ở đây ngoài Bắc thì em vẫn ăn mắm chua. Gọi là gọi chung là mắm chua thôi.
1: Này cá lia thi à?
0: Cá lia thi à anh?
1: Đúng rồi.
2: Tôi không biết con cá đâu.
0: Em không biết con cá đấy. Nó trông giống con cá, nó to hay là nhỏ hả anh?
1: Nó nhỏ nhỏ mà để trong cái chậu á, giống cá bảy màu vậy đó.
0: À, xong rồi là
1: con... nó đen thui à, cá lia thi đen thui.
2: À.
1: Có con, có màu. Cá đó là hiện bây giờ là 400. 400 một ký cá tươi, cái về ta làm mắm chua. Nó đặc sản.
2: À, vậy chứ em
1: đó, đó là đặc sản riêng của Long An, Đức Huệ luôn á.
0: Yeah.
1: Còn có bông thiên lý. Bông thiên lý mình né với thịt bò nè. Với nói chung là ăn mì cũng được. Đào thịt bò, nấu lẩu chua. Đấy. Ở đặc sản của anh là chị anh biết như đó, nó còn mấy món khác nữa. Anh không biết.
0: Rồi ạ, à. Thế là đủ rồi anh ạ. Mình phải biết từ từ thôi. Biết nhiều quá là nhiều khi em quên mất, và bạn Huy cũng quên mất. Đến Tây Ninh là không biết là ngoài cái đặc sản muối tôm ra thì bây giờ mình còn có là mắm chua cá lia thia đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Rồi.
1: Đi bông thiên lý.
0: Bông thiên lý, dạ. Bông thiên lý xào tỏi, xào thịt bò.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là làm gỏi.
1: Nấu lẩu chua.
0: Dạ vâng. Rồi ạ. Ok ạ, như vậy là mình cũng đã làm quen với nhau một chút, giới thiệu về một vài những đặc sản quê hương mình. Còn bây giờ là lúc mà anh em mình sẽ cùng đến với một cái phần thi nho nhỏ dành cho cả hai anh em. Và sẽ quay trở lại với việc thi giữa hai người, nên là sẽ lại có thêm một cái khẩu lệnh từ hai anh em để giành quyền trả lời. Thôi thì hôm nay mình sẽ quay trở lại nói về màu sắc hoặc là loại hoa quả đi. Thôi đang mùa hè như thế này, hoa quả cho nhiều vitamin. Anh Giang thích ăn loại quả gì?
1: Đấy, cho anh màu hoa quả, màu đỏ đi.
0: Hoa quả đi anh.
1: Hoa quả hả?
0: Vâng.
1: Vải.
0: Vải.
1: Vải, không vải thì...
0: Vải được, vải được, vải được. Quả vải được. Ở trong Tây Ninh mình có vải không anh?
1: Cũng có, nhưng mà đều ở chỗ khác mà đem về chứ.
0: Vâng, tức là ở ngoài Bắc nhập vào. Chuyển vào. Vâng. Rồi, để từ từ. À, thôi, Thái Bình đặc sản ổi rồi. Thái Bình cũ đặc sản ổi rồi, đúng không?
2: Vâng, ổi anh ạ.
0: Ổi nhá.
2: Em chọn ổi đi.
0: Rồi, vâng. Ổi, ok.
2: Nói chung là vải mới ổi bây giờ, Thái Bình là Hưng Yên này, là vải của Hưng Yên mà.
0: Đúng rồi. Vải, ổi là toàn thành đặc sản Hưng Yên hết rồi, yên tâm. Nào, bây giờ thì mình sẽ đến với 5 câu hỏi anh Giang và bạn Huy ạ. Sau khi mà em đọc xong câu hỏi thì em hô là thời gian suy nghĩ bắt đầu. Sau cái từ bắt đầu ấy thì hai anh em mới hô loại hoa quả của mình để có thể là giành quyền trả lời. Nếu mà hô vải thì anh Giang trả lời trước, hô ổi thì Huy trả lời trước. Chúng ta mà hô cái khẩu lệnh sớm là quyền trả lời dành cho người còn lại. Hai anh em hiểu luật chơi chưa ạ?
2: Vâng, vâng ạ.
0: Dạ vâng. Hôm nay thì em sẽ mời hai anh em, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những địa đạo tại Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên. Địa đạo Nam Hồng là một trong những địa đạo đầu tiên của Việt Nam, đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
2: Ổi.
1: Vải.
0: Ổi trước. Xin mời bạn Huy.
2: Sai người.
0: Chưa chính xác đâu em. Địa đạo Nam Hồng tại xã Nam Hồng của Hà Nội là một trong những địa đạo đầu tiên của Việt Nam. Khi phát hiện nơi hoạt động bí mật của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng ở Nam Hồng, thực dân Pháp đã tăng cường càn quét và khủng bố. Năm 1947, huyện Đông Anh được chọn xây dựng an toàn khu là nơi hoạt động bí mật của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng ta ở Nam Hồng, nhưng bị thực dân Pháp càn quét, khủng bố ngay sau khi phát hiện. Trước tình hình đó, đội du kích xã Nam Hồng đã đề ra phương án đào đường hầm, nối liền các thôn xóm, tổ chức thành từng cụm chiến đấu, hình thành nên hệ thống địa đạo trong lòng đất để phục vụ kháng chiến lâu dài. Địa đạo kết hợp với hệ thống giao thông hào, lũy tre trên mặt đất tạo lối đi thuận lợi, bí mật giúp bảo toàn lực lượng của ta, ngăn chặn hiệu quả bước tiến của địch. Hiện tại, địa đạo Nam Hồng thuộc huyện Đông Anh cũ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Câu thứ hai như sau. Địa đạo Kỳ Anh là đường hầm chạy ngang qua đình Thạch Tân, ngôi đình cổ gắn liền với việc khai canh, khai cơ của các bậc tiền nhân. Đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Vải.
0: Vải, mời anh Giang.
1: Theo anh là đúng.
0: Chính xác. Địa đạo Kỳ Anh được xây dựng từ năm 1965, hoàn thành năm 1967, trong bối cảnh cuộc đấu tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt nhất ở chiến trường Quảng Nam. tổng chiều dài địa đạo khoảng 32 km, chiều rộng từ 0,5 đến 0,8 m, chiều cao từ 0,8 đến 1 m. Chiều dài các đoạn địa đạo tùy theo địa thế của mỗi thôn. Địa đạo có hình dạng ô bàn cờ, quanh co uốn khúc nhiều ngõ ngách, chạy dài man theo các lùm cây. Nhiều đoạn được đào xuyên qua nền nhà dân, qua giếng nước, gian bếp trải khắp thôn xóm trong toàn xã. Một nét độc đáo của địa đạo Kỳ Anh là đường hầm chạy ngang qua đình Thạch Tân, một ngôi đình cổ gắn liền với việc khai canh, khai cơ của các bậc tiền nhân. Lợi dụng việc đình Thạch Tân là nơi thiêng liêng của làng và cây cối rậm rạp, ít người chú ý, nên là quân ta đã dùng đây làm nơi hội họp, trao đổi tin tức. Không chỉ là căn cứ cách mạng kiên cố, mà đình Thạch Tân còn là biểu tượng cho sự kiên cường, ý chí bất khuất, tàng ẩn của người dân Kỳ Anh. Rồi ạ, 1-0 dành cho anh Giang. Câu thứ 3. Địa đạo Phú An, Phú Xuân, xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm khoảng 35 km về phía đông nam, đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Phải.
0: Vải trước. Mời anh Giang.
1: Theo anh nghĩ là sai.
0: Chính xác. Địa đạo Phú An, Phú Xuân khi xưa nằm sát nách đồn Bốt Mỹ Ngụy, được sông Thu Bồn và sông Vu Gia như hai cánh tay cùng những lũy tre làng bao bọc ba phía, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 35 km về phía tây nam chứ không phải đông nam. Địa đạo Phú An, Phú Xuân thuộc xã Phú Thuận. Địa đạo nằm sâu trong lòng đất, chiều dài gần 2.000 mét với 21 ngõ ngách phức tạp xuyên qua nhà dân, bụi cây, lũy tre. Câu thứ 4. Địa đạo Long Phước, thành phố Hồ Chí Minh được công nhận di tích lịch sử vào tháng 2 năm 1992, đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Phải.
0: Mời anh Giang.
1: Em nghĩ là năm 1992.
0: Công nhận di tích lịch sử vào tháng 2 năm 1992, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Đáp án chương trình là sai ạ. Vào tháng 1 năm 1990 ạ, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Rồi giờ sẽ là câu cuối cùng. Ở Tây Ninh, cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 6 km là địa đạo Thuận Lợi, đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Phải.
0: Mời anh Giang.
1: Đúng.
0: Sai tiếp. Địa đạo không phải tên là Thuận Lợi mà tên là Lợi Thuận. Vâng. Thuộc xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh nhà mình đây anh ạ.
1: Đúng rồi, tại anh nghe lầm
0: đúng rồi. Thuận đúng quê mình đấy.
1: Đúng rồi.
0: Cách Mộc Bài khoảng 6 cây anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Nghe nhầm tại vì cái áp lực cho cái số
0: Rồi. Như vậy nhưng không quan trọng anh ạ. Anh giành thắng lợi trò chơi này trước một người chơi trẻ hơn. Rồi, thời gian còn lại chắc em sẽ nhờ hai anh em, mỗi người sẽ gửi một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình. Đầu tiên thì xin mời Huy đi ạ.
2: Vâng, em chúc tất cả mọi người đi an toàn và hạnh phúc rồi.
0: Rồi, xin được cảm ơn Huy. Xin mời anh Giang.
1: Rồi thì đến chương trình hôm nay thì anh trước hết cũng cảm ơn Mạnh Thắng với em gái đã kết nối anh lên sóng trên mọi nẻo đường để tìm những cái danh lam thắng cảnh của những cái gì của nước mình, cái gì mình hay mình học, mình không biết mình học thêm là cũng có cái kiến thức, thì cũng chúc cho chương trình được nhiều năng lượng với lại tạo diễn ra những cái câu hỏi hay để cho anh các bác tài khác học hỏi, với lại là chúc mọi người đi an toàn về hạnh phúc. Anh cảm ơn Mạnh Thắng nhiều nha.
0: Dạ vâng, em cảm ơn hai anh em ạ. Cảm ơn anh Giang, cảm ơn bạn Huy. Chúc cho hai anh em và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và cuộc sống có thật nhiều niềm vui ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn với ca khúc Giai điệu Tổ quốc trước khi cùng gặp gỡ với những hành khách tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Xe máy điện Be4All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Be4All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Be4All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Be4All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Be4All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Be4All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Be4All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web Be4All.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chuyến xe trên mặt nào đường của buổi chiều ngày hôm nay. Hãy cùng gặp gỡ ngay với hai hành khách của chúng ta. Thời gian không còn quá nhiều nữa. Đầu tiên sẽ là anh Tuấn đến từ Hưng Yên ạ. Em chào anh Tuấn ạ.
1: Anh chào Mạnh Thắng nha.
0: Dạ. Anh Tuấn giới thiệu một chút về mình được không ạ?
1: Rồi. Mình giới thiệu mình tên đầy đủ là Nguyễn Văn Tuấn, đến từ phường Phố Hiến, thành phố Hưng Yên.
0: Vâng.
1: Năm nay sinh năm 1974.
0: À, dạ vâng. Em chào anh Tuấn. Anh Tuấn hiện đang làm công việc gì ạ?
1: Anh vẫn lái xe từ mà.
0: Anh chạy xe con hay xe tải anh Tuấn nhỉ?
1: Anh chạy xe tải, anh là người bán nước hại dân á.
0: Tức là mình chuyên chở bình nước
1: bia.
0: Hay là
1: bia
0: anh? Bia rượu. Rồi, cán bộ đường lối. Em hay gọi ngày xưa lúc mà đi công tác với các anh em lái xe của đơn vị thì hay gọi là các đồng chí là cán bộ đường lối, cứ đưa đi đâu bọn em phải đến đấy. Tức là mình chở bia là cho đại lý hay là cho công ty hả anh?
1: Mình chở cho đại lý.
0: Vâng, tức là mình chở từ tổng kho đến các đại lý nhỏ hơn. Vâng, tức là cũng có một cái nét giống giống với cả bạn Huy lúc nãy em vừa trò chuyện. Đúng không anh? Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm quen thêm với một người nữa, đó là anh Long đến từ Hà Nội. Xin chào anh Long ạ.
2: Chào Mạnh Thắng nha.
0: Dạ vâng. Anh Long nghe giọng cứng cứng nha, em đoán chắc hơn tuổi em đấy.
2: Mình 79.
0: À, ôi rồi hôm nay toàn gặp các anh. Anh Tuấn là sinh năm 74, anh Long là sinh năm 79. Và xin được hỏi thêm anh Long là anh Long hiện nay thì đang sinh sống ở khu vực nào ạ?
2: Mình trước đây mình ở Hoàng Mai, mình mới chuyển về bên Lê Đức Thọ, Mỹ Đình cũ.
0: Vâng.
2: Là Từ Liêm, Mạnh Thắng ơi.
0: Vâng ạ, Hoàng Mai là cũng là quận cũ nhà em đấy. Anh ở phường nào của Hoàng Mai cũ ạ?
2: Trước mình ở Hoàng Liệt.
0: Em ở phường nhà Hoàng Liệt luôn anh ạ.
2: Mình biết cái ngõ khu nhà Thắng ở rồi.
0: À, thế hóa ra anh em là hàng xóm. Anh ở mạng nào Hoàng Liệt ạ?
2: Mình ở trong bán đảo.
0: À, anh trong bán đảo Linh Đàm.
2: Trước mình ở VP6.
0: VP6 là cái tòa một mình một nơi mà nhìn ra hồ Linh Đàm đúng không anh?
2: Đúng rồi.
0: Đấy, trong số các cái tòa của bên Mường Thanh thì VP6 là cái tòa đẹp nhất luôn đấy.
2: View mênh mông.
0: Mênh mông, view quá đẹp luôn. Vâng. Rồi ạ. Thế bây giờ là mình đã chuyển về bên Mỹ Đình rồi.
2: Mình chuyển bên đấy nó cũng đông với lại nó không thuận tiện nên là mình lại chuyển về bên Mỹ Đình ở bên này.
0: Dạ vâng. Anh Long hiện nay đang làm gì ạ?
2: Mình cũng là nghề tài xế. Mình trước đây mình chuyên chạy Tây Bắc, nhưng bây giờ có tuổi trí tuổi và bây giờ về sáp nhập vào logistics của Bắc Vượng.
0: À. Vâng ạ. Xanh SM xin chào đúng không ạ?
2: Bây giờ là Green...
0: Green SM. Không...
2: À,
0: vâng,
2: đúng rồi.
0: Em bị nhầm đấy ạ. Vâng. Hôm vừa rồi là đi vừa đi quay hai cái tập phim cho bên Green SM. Để chắc là cũng chuẩn bị phát sóng rồi đấy ạ. Nếu mà phát sóng thì anh em trong Green SM nhớ xem anh nhá.
2: Vâng. Cố gắng để xem.
0: Dạ vâng, kiểu gì là cũng sẽ giới thiệu trên nền tảng của anh em thôi. Tức là sẽ là một cái chương trình giới thiệu về các cái thắc mắc, băn khoăn của anh em tài xế cũng như là các cái câu chuyện của các bác tài Green SM. Đấy. Dạ vâng. Rồi ạ, chào đón anh Long và chào đón anh Tuấn đến với chuyến xe trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì bây giờ chắc là mình không còn nhiều thời gian nên tập trung vào công việc chính, đó là mang cái cơ hội nhận những phần quà nho nhỏ từ chương trình dành cho cả hai anh. Thôi bây giờ thì trước khi mà đến với bộ câu hỏi thì em mời hai anh chắc là tự làm quen với nhau một vài phút đi ạ. Anh Tuấn là sinh năm 74 ở Hưng Yên ạ. Anh Long là sinh năm 79 ở Hà Nội ạ. Em mời hai anh ạ.
1: Chào Long nhá.
2: Em chào anh Tuấn nhé. Dạ vâng, em chào anh. Dạ.
1: Xin chào em. Có dịp mà chở khách về Hưng Yên thì qua chỗ cổng chợ Phố Hiến alo anh.
2: Dạ vâng, em khách cũng hay gọi xuống dưới đấy suốt mà anh, và vừa mốc vì công việc cho nên là xuống đến nơi xong rồi lại có đổi chuyến nên lại quay về Hà Nội anh ạ.
1: Dạ. Đấy, tớ là ngay đường Điện Biên, cổng chợ Phố Hiến thì sao?
2: À dạ vâng. Đấy, có dịp thì anh em mình sẽ giao lưu anh nhé.
1: Ok, mình cũng tham gia các hội nhóm lái xe thứ, mình đi các tỉnh giao lưu anh em nhiều, trên Hà Nội mình chơi mình quen nhiều mà. Mấy ngày xưa mình sống ở Long Biên 11 năm.
2: Dạ. Em trên đây, em trên Tây Bắc, bây giờ em nghe anh em hội nhóm ở trên đấy cũng nhiều, nên bây giờ em nghỉ, em chạy quanh trong Hà Nội. Dạ. Dạ.
1: Chúc
2: chú đông khách. Dạ. Bây giờ về cạnh quốc gần anh ơi. Dạ. Anh Long được mấy cháu rồi anh?
1: Dạ. Anh được hai, các cháu lớn hết rồi. Đó,
2: dạ vâng,
1: lớn
2: em được ba anh.
1: Cháu lớn là 28, cháu nhỏ là 24.
2: Dạ. Em 204, 2... 10 với lại 223.
1: Đây 98 với 203.
2: Dạ vâng.
0: Rồi ạ. Như vậy là phần làm quen đã xong. Hy vọng là sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì hy vọng cũng có duyên để hai anh em có thể gặp nhau ngoài đời, mình có thêm một cái tình bạn mới. Dạ. Bây giờ thì em sẽ mời hai anh cái phần gọi là giao lưu đã xong. Bây giờ thì mình chuyển sang cái thế gọi là đối đầu một chút. bật nút chiến đấu một chút. Mình sẽ có hai bộ câu hỏi. Một bộ câu hỏi là của nhà tài trợ, một bộ câu hỏi của chương trình. Bộ câu hỏi của nhà tài trợ thì có một câu hỏi thôi, của chương trình thì là 5 câu hỏi. Luật vẫn như cũ, tức là em sẽ mời hai anh là mỗi người sẽ đưa ra một cái khẩu lệnh để mình giành quyền trả lời. Chắc là bây giờ sẽ vẫn là kinh lão đắc thọ đi. Mời anh Tuấn, anh sẽ chọn xem là anh muốn hô khẩu lệnh là cái gì. Mời anh Tuấn.
1: Thôi thì mình làm về bên mảng gọi là
0: bia rượu.
1: Mình mới chọn bia đi.
0: Vâng, thôi anh Tuấn bia thì anh Long rượu luôn đi.
2: Em chọn xe anh. Xe chở bia rượu.
0: À xe, rồi. Rồi. Anh Long sẽ là xe, từ khóa là xe. Anh Tuấn sẽ là từ bia đúng không ạ? Dạ vâng. Sau khi em đọc xong câu hỏi, hai anh nhớ là chờ em hô là thời gian suy nghĩ bắt đầu. Xong hai anh mới hô khẩu lệnh của mình nhá.
2: Rồi.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ câu hỏi của nhà một câu hỏi của nhà tài trợ. Mini game trả lời ngay quà liền tay. Nếu trả lời đúng thì chúng ta sẽ có một cái phần quà từ nhà tài trợ nhãn hàng Sao Thái Dương. Em xin được chia sẻ một chút thông tin về nhà tài trợ đã. Hiện nay thì thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng, từ nắng nóng sang mưa lớn bất chợt, khiến độ ẩm tăng cao, mái tóc chịu nhiều tác động không tốt, dễ xảy ra tình trạng gầu ngứa, sơ rối, gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Rồi, xong. Kết thúc nhiệm vụ. Và bây giờ là câu hỏi của nhà tài trợ này. Câu hỏi của chúng ta như sau. Tại Tây Nam Bộ có một khu rừng nổi tiếng, nổi bật với việc di chuyển bằng thuyền để tham quan trọn vẹn vẻ đẹp của khu rừng. Tên khu rừng đó là gì? A. Rừng Tràm Trà Sư. B. Rừng Nam Cát Tiên. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Bia.
0: Rồi, xin mời anh Tuấn.
1: Rừng là cái gì, đáp án A, đáp án B em ạ.
0: Rừng Nam Cát Tiên là đáp án B, rừng Tràm Trà Sư đáp án A. Anh chọn đáp án nào ạ?
1: Anh chọn đáp án B.
0: Vâng ạ. Hệ thống đã ghi nhận, anh chọn đáp án B là đáp án cuối cùng. Và bây giờ có hai trường hợp xảy ra. Anh Long có muốn lựa chọn một đáp án ở trong câu hỏi này không ạ? Nếu anh chọn cùng đáp án với cả anh Tuấn, thì nếu đây là đáp án chính xác, thì anh Tuấn sẽ nhận được phần quà từ nhà tài trợ và anh Long sẽ nhận được một thẻ cào điện thoại. Còn nếu trong trường hợp anh chọn đáp án A và anh Tuấn chọn đáp án B, nếu đáp án A là đáp án chính xác thì anh Long sẽ nhận được phần quà của nhà tài trợ và anh Tuấn không có quà. Nào, Anh Long.
2: Mình được phép chọn đúng không?
0: Được chọn.
2: Tây Nam Bộ đúng không?
0: Tây Nam Bộ.
2: Tây Nam Bộ thì Trà Sư.
0: Tức là anh chọn đáp án A.
2: Đúng rồi ạ.
0: Rồi. Đáp án A là đáp án
2: Lâm Đồng cơ.
0: Vâng. Nam Cát Tiên là đáp án chưa chính xác. Rừng Tràm Trà Sư đáp án đúng.
3: Em xin lỗi anh Tuấn nha. Không có gì, chơi cho vui.
0: Thực ra là bởi vì là cái câu hỏi của nhà tài trợ ấy, nên nhiều khi em cũng phải tìm mọi cách để gọi là nhà tài trợ bên sao Thái Dương thì giàu mà. Thế nên là mình phải kiểu gì cũng phải lấy quà của nhà tài trợ để trao cho khách mời.
2: Lấy quà nhà giàu chia cho nhà nghèo.
0: Đúng rồi anh ạ. Rồi ạ, chúc mừng anh Long, anh đã trả lời đúng. Rừng Tràm Trà Sư. Rừng Tràm Trà Sư là một cái khu rừng, khu du lịch sinh thái nằm trên địa bàn của ấp Văn Trà, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đây là một cái rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu, là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật, thực vật thuộc hệ sống rừng đặc dụng của Việt Nam. Chúc mừng anh nhận được phần quà.
2: Dầu vội rừng Thái Dương. Ngày xưa mình đi bộ đội có tập huấn gì đấy đấy.
0: Dạ vâng. Dạ. À tức là ngày xưa là anh Long ở trong quân ngũ à?
2: Đúng rồi, ngày xưa mình trong quân ngũ.
0: Vâng. Dạ. À, bây giờ thì thôi, anh mình đã xong cái câu hỏi của nhà tài trợ. Bây giờ đến với phần câu hỏi của chương trình. Luật thì vẫn như thế. Lần này thì chúng ta sẽ có 5 câu. Không cần quan trọng là ai trả lời đúng mấy câu đâu. Cứ miễn nhiều hơn người còn lại là giành chiến thắng rồi. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những cái địa đạo tại Việt Nam. Nào, bây giờ là câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi 1. Địa đạo Vịnh Mốc đã đón 15 em bé chào đời an toàn trong lòng đất. Đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ.
2: Chính xác là xe.
0: Ai vừa nói xe anh Long ạ? Phải thời gian suy nghĩ bắt đầu đã anh ạ. Sau từ bắt đầu thì mình mới hô khẩu lệnh ạ.
2: À rồi rồi.
0: Dạ
2: rồi.
0: Vâng. Phần này thì em sẽ mời câu trả lời dành cho anh Tuấn. Địa đạo Vịnh Mốc đã đón 15 em bé chào đời an toàn trong lòng đất. Đúng hay sai?
1: Mình nghĩ cái thời đấy nó khó khăn. Làm gì đó mà đến được bệnh viện mới chậm xá, cho là đúng.
0: Đáp án chương trình là sai ạ. Địa đạo Vịnh Mốc thuộc tỉnh Quảng Trị là một hệ thống đường hầm rích rắc dài hơn 1,6 km, được đào sâu từ 15 đến 23 mét dưới lòng đất, với cấu trúc vòm vách dày chịu lực và 13 cửa thông ra ngoài. Cái điểm độc đáo của địa đạo này là được thiết kế như một thế giới thu nhỏ, tự cung cấp hoàn chỉnh, không chỉ có lối đi, công trình tích hợp đầy đủ giếng nước sinh hoạt này, hệ thống bếp hoàng cầm, tản khói ngụy trang, các phòng gia đình nhỏ dọc vách hầm, đặc biệt có cả khu hộ sinh, nơi đã từng đón 17 em bé chào đời an toàn trong lòng đất. Đấy, nhiều hơn con số 15.
1: Thế, nhiều hơn số 15.
0: Dạ vâng, đấy. Rồi ạ, câu thứ hai. Tại di tích địa đạo Củ Chi có đền tưởng niệm Bến Dược. Đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ
2: xe.
0: Bắt đầu.
2: Xe ạ.
1: Lại xe, hỏi xong đã lại xe.
0: Chưa đến hết cái câu là thời gian suy nghĩ bắt đầu, phải hết cái từ bắt đầu thì anh Long mới hô ạ. Vâng, phần này lại mời anh Tuấn.
1: Trả lời sai.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Địa đạo Củ Chi có tổng chiều dài là 250 km, chia thành 3 tầng sâu khác nhau. Tầng cao nhất cách mặt đất 3 mét, tầng giữa cách 6 mét và tầng sâu nhất cách mặt đất 12 mét. Ngoài khu vực để bộ đội sinh sống, trữ vũ khí, địa đạo Củ Chi còn chia làm nhiều nhánh với các khu vực hố đinh, hầm trông, bãi mìn. Tại di tích địa đạo Củ Chi có đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược. Khu đền gồm các hạng mục như là hoa viên, nghi môn, nhà bia, đền thờ, tháp 9 tầng và các tác phẩm thể hiện chủ đề Sài Gòn gia đình kiên cường bất khuất. Năm 2015, địa đạo Củ Chi được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt với nhiều giá trị tiêu biểu. Đây được đánh giá là một kỳ quan về nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam, nơi giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Câu thứ 3. Địa đạo An Thới và địa đạo An Vĩnh ở tỉnh Quảng Ngãi đều ở núi An Vĩnh, đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Bia.
0: Bia. Mời anh Tuấn.
1: Sai.
0: Chính xác. Tỉnh Quảng Ngãi thực tế có cả địa đạo An Thới và địa đạo An Vĩnh, nhưng đây là hai công trình quân sự hoàn toàn độc lập nằm ở hai địa phương khác nhau và không cùng tọa lạc không trên rồi. Núi An Vĩnh. Câu thứ 4. địa đạo khu ủy Trị Thiên, thành phố Huế, có kết cấu chữ Y, gồm 3 cửa ra vào, từng bị Mỹ đánh sập vào khoảng tháng 6 năm 1968. Đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Yeah.
0: Mời anh Tuấn.
1: Đúng.
0: Chính xác. Khu địa đạo khu ủy Trị Thiên Huế được đào vào tháng 8 năm 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta bước vào giai đoạn khốc liệt. Địa đạo khu ủy Trị Thiên có kết cấu hình chữ Y, 3 cửa ra vào, nằm trên triền dốc 2/3 của đồi 160, tổng chiều dài hơn 100m. Rồi, mặc dù là còn câu cuối cùng, nhưng mà với việc mà giành thắng lợi trước 2 điểm thì chúng ta cũng đã có kết quả cuối cùng rồi. Chúc mừng anh Tuấn ạ.
2: Chúc mừng anh Tuấn nhé.
0: Hôm nay cả hai anh đều vui.
1: Anh em mình đều có quà cả.
0: Được rồi. Vâng. Mỗi chương trình buồn thôi ạ. Em mất tiền thôi anh vui lắm.
1: Thôi thì cũng lâu hơn năm nay mới được gặp Mạnh Thắng thôi. Cho tới gửi lời chúc tất cả ban biên tập chương trình và Mạnh Thắng và cùng tất cả các anh em lái xe trên mọi miền Tổ quốc mạnh khỏe, vạn dặm bình an, đi dạ. Nơi về chốn.
0: Dạ, em cảm ơn anh ạ. À. Em cũng dạ, em mời anh Long.
2: Trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây gọi phải đến cả trăm cuộc hôm nay thì mới được tham gia chương trình. Điều đầu tiên thì chúc Mạnh Thắng và ekip chương trình luôn luôn mạnh khỏe, có nhiều chương trình hay. Chúc các anh em tài xế trên mọi miền Tổ quốc đi an toàn về hạnh phúc, mọi điều được bình an, tốt đẹp. Xin hết ạ.
0: Vâng ạ, em cảm ơn hai anh ạ. Chúc hai anh và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và mọi hành trình đều an toàn. Và bây giờ để khép lại cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng ạ, em chào hai anh ạ.
2: Cảm ơn Mạnh Thắng và chương trình nhé.
0: Dạ. Chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc sôi động một chút để mọi người tỉnh táo cho giờ làm việc buổi chiều nhé. Cho em một lần yêu, một phiên bản remix từ DJ Tilo. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình ạ. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

đạt hiệu quả. Tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội thì sau những cơn mưa giải nhiệt đã dịu hơn rất là nhiều rồi, và cho đến thời điểm hiện tại thì trên khắp các khung hình camera chúng tôi cũng vẫn thấy rằng là cũng chưa có nắng xuất hiện trở lại đâu, trời vẫn khá là mát mẻ để chúng ta có thể tranh thủ di chuyển dễ dàng hơn, rồi làm những cái công việc, hay là với những quý vị thính giả mà có tính chất công việc phải làm việc ngoài trời nhiều đấy ạ, thì chúng ta cũng tranh thủ để hoàn tất công việc của mình. Hôm nay là chiều thứ 6 rồi, trước khi đến với 2 ngày nghỉ cuối tuần. Hy vọng là với những thông tin chiều nay của chúng tôi thì sẽ giúp cho các bạn có một lộ trình tràn ngập những chia sẻ về những thông tin đời sống dân sinh xã hội, và đặc biệt là với tình hình giao thông. Các bạn có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua hai số điện thoại. Tại Hà Nội là 02437919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Như thường lệ thì sẽ là những giai điệu âm nhạc thay cho lời chào của ekip thực hiện chương trình chiều nay.

0: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
13: Con muốn mổ cận bố ạ.
12: Ừ.
13: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
12: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
13: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
12: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
13: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
12: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
13: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
12: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
13: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
14: Quý vị thân mến, các bạn lưu ý một lộ trình, đó là cây cầu Thanh Trì ạ, do là có một chiếc xe container đang gặp sự cố khiến cho dòng phương tiện ùn lại theo hướng đi về trung tâm rồi. Xin nhắc lại, nếu thời điểm các bạn có ý định di chuyển theo hướng trung tâm trên cây cầu Thanh Trì thì lưu ý chúng ta cộng thêm thời gian. Và nếu các bạn quá gấp gáp vội vã thì chúng ta cũng hãy cân nhắc với hành trình của mình quý vị nhé. Đó là một thông tin giao thông chúng tôi vừa ghi nhận trong ít phút vừa qua thôi. Hy vọng là chiều nay thì cho dù là buổi chiều cuối tuần nhưng những thông tin cũng sẽ gửi về nhẹ nhàng thôi để các bạn thính giả có thể tranh thủ di chuyển hoàn tất những công việc trong cả một tuần của mình. Còn bây giờ thì trước khi quay trở lại với những giai điệu âm nhạc hay là những thông tin chia sẻ của chúng tôi, mời các bạn cập nhật những tin chăm sóc sức khỏe qua chuyên mục Lái khỏe về nhà Bình An.
15: Lái khỏe về nhà Bình An.
16: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, để chủ động đáp ứng nhu cầu điều trị trong mùa hè, thời điểm nhiều dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa yêu cầu các sở y tế, bệnh viện, viện trực thuộc và cơ sở dược phẩm trên cả nước đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch.
0: Theo đó, các đơn vị cần khẩn trương rà soát lượng thuốc tồn trữ, đánh giá khả năng cung ứng và xây dựng phương án dự trữ các loại thuốc thiết yếu phù hợp với tình hình thực tế. Yêu cầu được đưa ra nhằm bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc trong điều trị các bệnh thường gia tăng vào mùa hè như là sốt xuất huyết, tay chân miệng hay là các bệnh về đường tiêu hóa.
3: Từ câu chuyện chủ động phòng bệnh, các chuyên gia cũng lưu ý người dân cần quan tâm hơn nữa đến những dấu hiệu bất thường trên cơ thể, đặc biệt là các biểu hiện ở da tưởng chừng như vô hại.
0: Theo các chuyên gia da liễu, bạch biến là bệnh mất sắc tố da do cơ chế tự miễn khiến xuất hiện các rát hoặc là mảng da trắng rõ ranh giới, không có vẩy, thường không đau và không ngứa. Mặc dù không đe dọa tính mạng, bệnh có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của người mắc.
3: Dấu hiệu sớm thường là những đốm trắng hoặc là vùng da mất sắc tố xuất hiện trên cơ thể. Bệnh có thể liên quan đến yếu tố di truyền, căng thẳng kéo dài, tiếp xúc hóa chất độc hại hoặc là mắc các bệnh tự miễn khác. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám chuyên khoa da liễu khi phát hiện các vùng da đổi màu bất thường để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.
0: Cũng liên quan đến việc nhận biết sớm triệu chứng bệnh, các bác sĩ cũng đã lên tiếng cảnh báo về một bệnh lý hiếm gặp nhưng rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh viêm ruột thừa.
3: Đó là viêm túi thừa McCann. Người bệnh thường xuất hiện các biểu hiện như là đau bụng vùng hố chậu phải, buồn nôn, nôn và sốt, tương tự viêm ruột thừa cấp ạ. Chính sự giống nhau này khiến cho quá trình chẩn đoán gặp nhiều khó khăn.
0: Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, viêm túi thừa McCann có thể dẫn đến viêm nhiễm nặng, xuất huyết tiêu hóa hoặc là thủng ruột nguy hiểm. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng kéo dài hoặc là ngày càng tăng nặng, đặc biệt kèm sốt và buồn nôn, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám thay vì tự điều trị tại nhà.
3: Trong khi đó, ở lĩnh vực điều trị tim mạch, những tiến bộ của công nghệ đang mang lại thêm nhiều cơ hội cho người bệnh, nhất là người cao tuổi mắc các bệnh lý phức tạp.
0: Các bác sĩ Viện Tim mạch Việt Nam vừa ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong can thiệp tim mạch nhằm hỗ trợ điều trị các trường hợp tổn thương mạch vành phức tạp. Công nghệ này giúp phân tích hình ảnh mạch máu chính xác hơn, đánh giá mức độ hẹp hoặc tắc nghẽn, từ đó hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phương án điều trị phù hợp.
3: Theo các chuyên gia, người cao tuổi thường có nhiều bệnh nền và tổn thương mạch vành phức tạp, khiến việc điều trị gặp không ít khó khăn. Việc ứng dụng AI giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác trong can thiệp và giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh.
0: Và nhắc tới tim mạch, một sự việc mới đây cũng là lời nhắc nhở quan trọng đối với những người yêu thích thể thao, đặc biệt là các môn vận động đang ngày càng phổ biến.
3: Một trường hợp ngưng tim khi chơi pickleball vừa được ghi nhận đã sóng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tim mạch khi tham gia môn thể thao này. Dù có vẻ nhẹ nhàng, pickleball vẫn đòi hỏi người chơi phải di chuyển nhanh, đổi hướng liên tục và vận động với cường độ khá cao trong thời gian ngắn.
0: Điều này có thể tạo áp lực lớn lên hệ tim mạch, nhất là ở những người có bệnh lý tiềm ẩn hoặc các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành, hút thuốc lá hoặc là ít vận động trong một thời gian dài.
3: Các dấu hiệu như là đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, tim đập bất thường hoặc là mệt bất thường khi vận động cần được xem là tín hiệu cảnh báo. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, khởi động kỹ trước khi chơi thể thao, tăng dần cường độ tập luyện và ngừng vận động ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường để giảm nguy cơ đột quỵ hoặc là ngừng tim đột ngột.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Nectocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa các bạn, nếu như trước đây các căn bệnh về xương khớp, trong đó có thoái hóa khớp, chỉ được gắn mác cho các đối tượng lớn tuổi thì những năm trở lại đây, tình trạng đau mỏi và các vấn đề cơ xương khớp ngày càng gặp nhiều ở những người trong độ tuổi lao động, đặc biệt ở nhóm công việc phải ngồi lâu như nhân viên văn phòng và tài xế. Anh Nguyễn Đăng Vũ, 40 tuổi, một tài xế chạy xe khách có chia sẻ như sau. Mình là dân lái xe khách, cuộc sống hàng ngày luôn gắn liền với vô lăng và ghế lái, nên làm sao tránh khỏi việc ngồi nhiều từ ngày này qua ngày khác. Và chắc vì thế mà đã bị thoái hóa khớp sớm vậy ạ.
3: Vâng, việc ngồi một chỗ với một tư thế nhất định đã làm tăng tải trọng lên cột

0: sống, đặc biệt là vùng lưng và cổ. Nếu tình trạng này kéo dài, các đốt sống và đĩa đệm có thể bị thoái hóa sớm. Ở rìa đốt sống có thể hình thành các đầu xương nhọn, thường gọi là gai xương. Một số trường hợp đĩa đệm bị thoát vị có thể chèn ép dây thần kinh, gây đau, tê hoặc là hạn chế vận động.
1: Mặt khác, các bác tài thường làm việc nhiều giờ trong xe, ít có cơ hội vận động ngoài trời và tiếp xúc với ánh nắng phù hợp. Nếu chế độ ăn cũng chưa cân đối, cơ thể có thể không được cung cấp đủ canxi, vitamin D và các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe cơ xương.
0: Khi thiếu những dưỡng chất đó, hoạt động của hệ cơ xương sẽ bị ảnh hưởng, thúc đẩy tình trạng thoái hóa tăng dần theo thời gian. Với các triệu chứng khó chịu thường gặp như sau ạ. Đau nhức, các khớp bị ảnh hưởng có thể bị đau trong hoặc là sau khi vận động, các cơn đau thì thường âm ỉ. Cứng khớp, triệu chứng này thường đi kèm với những cơn đau và thường xuất hiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Xuất hiện tiếng khớp kêu lạo xạo khi di chuyển, giảm biên độ vận động, đôi khi là khớp sưng nhẹ hay là khi bệnh kéo dài, các cơ xung quanh khớp có thể yếu dần do ít vận động.
1: Vậy làm thế nào để phòng tránh và cải thiện được tình trạng xương khớp bị thoái hóa sớm? Có lẽ đây là câu hỏi mà nhiều thính giả trẻ, nhất là với các bác tài của chúng ta đang mong đợi câu trả lời. Vâng các bạn ạ, thiết lập một lối sống khoa học sẽ là điều kiện lý tưởng nhất để có một sức khỏe toàn diện tốt, trong đó có cả sức khỏe cơ xương khớp.
0: Đúng là như vậy và cụ thể thì như sau ạ. Thứ nhất là chúng ta nên duy trì cân nặng hợp lý, tránh tình trạng thừa cân. Thứ hai là tăng cường vận động. Đối với các bác tài thì sau từ 1 tiếng rưỡi đến 2 giờ lái xe nên dừng xe an toàn và dành từ 5 đến 10 phút để đi lại, xoay cổ chân, nhón gót nhằm kích thích hoạt động hệ thống bơm tĩnh mạch ở cẳng chân, giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn và kích thích tiết dịch khớp để bôi trơn, nuôi dưỡng sụn khớp, đồng thời kích thích tế bào tạo xương. Và thứ ba là trong quá trình làm việc thì tránh gắng sức quá và tránh mang vác quá nặng, nhất là các bác tài chuyên bốc dỡ hàng hóa thì cần phải lượng sức mình ạ.
1: Bên cạnh đó, việc bổ sung canxi cũng được nhiều người bệnh thoái hóa khớp quan tâm. Canxi rất cần thiết đối với cơ thể, nhất là đối với những người gặp vấn đề về xương khớp. Với người bị thoái hóa khớp, việc cung cấp đủ canxi theo nhu cầu có thể góp phần bảo vệ sức khỏe xương khớp, hạn chế nguy cơ thiếu canxi và giảm mật độ xương đi kèm. Tăng sự kích thích phát triển các tế bào xương, giúp tổn thương ở khớp nhanh phục hồi. Tuy nhiên thì canxi không trực tiếp tái tạo sụn khớp hay điều trị thoái hóa khớp. Vì vậy, người bệnh cần phải tuân thủ theo hướng dẫn điều trị, vận động và kiểm soát cân nặng phù hợp.
0: Có một lưu ý đó là người bệnh không nên tự ý dùng canxi với liều cao hoặc cho rằng uống càng nhiều thì khớp càng nhanh phục hồi đoạn. Việc bổ sung quá mức có thể gây táo bón, tăng canxi máu, làm tăng nguy cơ sỏi thận hoặc là ảnh hưởng đến việc sử dụng một số loại thuốc khác. Người có tiền sử sỏi thận, bệnh thận, tăng canxi máu hoặc đang sử dụng thuốc điều trị thì nên trao đổi với bác sĩ trước khi bổ sung.
1: Bên cạnh đó, người bị thoái hóa khớp nên lưu tâm hơn về chế độ dinh dưỡng hàng ngày, đặc biệt là các bác tài. Nên ưu tiên nguồn canxi từ thực phẩm, ví dụ như sữa và các chế phẩm từ sữa như là canxi phốt pho và một số sản phẩm còn được bổ sung vitamin D góp phần hỗ trợ sức khỏe xương. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá trích cung cấp protein, vitamin D cùng với axit béo omega 3.
0: Hạn chế sử dụng các chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá vì chúng có thể gây hại cho cơ thể và giảm nhanh lượng canxi, ngăn ngừa hình thành tế bào xương mới. Bên cạnh đó thì nên uống đủ nước theo nhu cầu, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ cơ xương khớp. Ngoài ra thì người bệnh cũng cần tuân thủ đúng các chỉ định của bác sĩ chuyên khoa để đạt được hiệu quả cao trong quá trình điều trị bệnh thoái hóa khớp. Đến đây thì chuyên mục của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc canxi PM Necrocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necrocan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necrocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necrocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necrocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là

0: Tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
1: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
2: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, những cơn đau mỏi cơ, đau lưng hay một vài trục trặc nhỏ ở đường tiêu hóa có lẽ là bác tài nào cũng từng trải qua. Tuy nhiên, có những bất thường vẫn âm thầm diễn ra bên trong cơ thể mà nếu như không để ý, chúng ta sẽ rất dễ nhận diện sai lệch, điển hình như là các vấn đề về túi mật ạ.
1: Đúng là như vậy, hầu hết chúng ta thường mặc định rằng túi mật chỉ bị viêm hay đau khi có sỏi gây tắc nghẽn. Do đó, nếu đi khám hoặc là siêu âm định kỳ mà thấy đường mật sạch sẽ, không có sỏi, đa phần các bác tài đều yên tâm bỏ qua và cho rằng cơ quan này hoàn toàn khỏe mạnh.
0: Thế nhưng, theo các chuyên gia, túi mật vẫn có thể bị tổn thương cấp tính mà hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất kỳ viên sỏi nào, gọi là viêm túi mật cấp không do sỏi. Dù chiếm tỷ lệ không quá cao, nhưng điều đáng ngại là bệnh lý này lại thường âm thầm khởi phát.
1: Do những biểu hiện ban đầu đôi khi chỉ là cảm giác đầy bụng, ợ hơi hoặc là hơi khó chịu sau bữa ăn mà các bác tài rất dễ nhầm lẫn với các chứng đau dạ dày thông thường. Vậy thực chất những yếu tố nào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày có thể thúc đẩy căn bệnh viêm túi mật cấp không do sỏi này bùng phát? Mời các bạn lắng nghe những giải đáp đến từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa Y dược Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
2: Thực tế thì đến bây giờ người ta cũng chưa biết cái nguyên nhân rõ ràng nào nó gây ra viêm túi mật cấp không do sỏi. Tuy nhiên có một số yếu tố thuận lợi như sau. Thứ nhất, xảy ra trên đối tượng bị chấn thương nặng hay là nghiêm trọng. Thứ hai là có thể gặp trên những bệnh nhân bị phỏng nặng. Rồi thứ ba đó, người ta nhận thấy ở những người mà vì lý do nào đó mà trong cuộc sống nó xảy ra căng thẳng nè, áp lực nè, bị stress. Rồi thứ tư đó, người ta nhận thấy trên những bệnh nhân mà sau một cái đại phẫu nó xảy ra một cái tai biến mà tự nhiên bệnh nhân sẽ bị viêm túi mật cấp không do sỏi. Và cuối cùng đó là nó có thể nó thường gặp trên những bệnh nhân mà đang bị một số cái bệnh lý mãn tính, bị đái tháo đường nè, bị nhiễm HIV, bị viêm gan mạn, bị nhồi máu cơ tim.
0: Qua thông tin từ chuyên gia, có thể thấy là căn bệnh này thường xuất hiện như một hệ quả từ nhiều tình huống sức khỏe khác nhau, chứ không đơn thuần chỉ bắt nguồn từ các vấn đề tại chỗ của đường mật. Chính vì vậy, việc nhận diện rõ ràng các biểu hiện lâm sàng khi bệnh bùng phát là điều cần thiết để tránh sự chủ quan hay là nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa thông thường. Vậy khi một đợt viêm túi mật cấp tính không do sỏi thực sự diễn ra thì cơ thể sẽ phản ứng bằng triệu chứng điển hình nào và đâu là điểm đặc trưng mà chúng ta cần lưu ý ạ? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân cho biết thêm.
2: Với viêm túi mật cấp mà không do sỏi đó thì người ta nhận thấy triệu chứng nó cũng bao gồm thứ nhất là sốt, thì cái ở bệnh nhân vì là cấp tính mà bệnh nhân cũng có sốt cao và có thể là kèm theo rét run. Cái thứ hai đó là bệnh nhân có đau, thì cái đau bệnh nhân là đau ở cái vùng gan, tức là vùng dưới hạ sườn phải, và cái cơn đau bệnh nhân rất khá là rõ ràng. Nếu bệnh nhân ấn vào cái vùng này khi hít vào thì bệnh nhân có thể cảm thấy đau, nó tăng lên đau cái điểm của túi mật.
1: Ngoài ra, viêm túi mật cấp không do sỏi còn có một số biểu hiện điển hình như sau mà các bác tài cũng cần chú ý. Đó là ợ hơi đầy bụng, buồn nôn, ói mửa, không dung nạp thức ăn, cảm thấy khó chịu sau khi ăn, tiêu chảy mãn tính.
0: Thực tế là do tính chất bùng phát đột ngột, diễn tiến của bệnh viêm túi mật cấp không do sỏi có thể thay đổi rất nhanh chóng, gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân tiếp tục chia sẻ.
2: Biến chứng khá là nguy hiểm, ví dụ như người bệnh phát hiện trễ quá hoặc là không đến cơ sở y tế điều trị, cái viêm túi mật cấp này có thể diễn biến một cách rất là nhanh, có thể dẫn đến là viêm túi mật hoại tử, rồi có thể dẫn đến là áp xe thành túi mật, rồi có thể là thủng túi mật, có thể viêm túi mật mủ và thậm chí là sốc nhiễm khuẩn do mật gây ra, và thậm chí bệnh nhân có thể tử vong.
1: Cũng theo bác sĩ, những thay đổi trong cách ăn uống và sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát nguy cơ viêm túi mật không do sỏi, nhất là với những người thường xuyên di chuyển trên đường như các bác tài. Theo đó, thay vì các món ăn nhiều dầu mỡ nhiều đường, các bác tài nên chủ động tăng cường thêm rau xanh, trái cây tươi và các món ăn giàu chất xơ trong các bữa ăn của mình. Những thực phẩm này giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn, từ đó giảm bớt áp lực và tình trạng tắc nghẽn đường mật.
0: Thói quen vận động cũng rất quan trọng, đặc thù công việc phải ngồi lâu một chỗ sau tay lái, nên khi có thời gian, các bác tài nên tranh thủ bước ra khỏi cabin để đi lại vận động cơ thể. Việc này vừa giúp thoải mái tinh thần, vừa hỗ trợ cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm bớt các triệu chứng khó chịu ở vùng bụng.
1: Cuối cùng, các bác tài cần một giấc ngủ đủ và việc giữ tâm lý thoải mái, bớt áp lực là yếu tố giúp hệ tiêu hóa và túi mật hoạt động nhịp nhàng, tránh được những xáo trộn không đáng có. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và an toàn trên mọi cung đường. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
3: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ đề xuất đối tượng chịu thuế gồm đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, khu cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất, khoáng sản, đất phi nông nghiệp không chịu thuế nhưng dùng kinh doanh. Đối tượng không chịu thuế là đất phi nông nghiệp không dùng kinh doanh, đất công cộng, tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang, trụ sở cơ quan, quốc phòng, an ninh, công trình sự nghiệp, v.v. Liên quan trực tiếp đến nhóm đất sản xuất và kinh doanh phi nông nghiệp, một dự án quy mô lớn phục vụ các khu công nghiệp cũng vừa chính thức được triển khai tại Hải Phòng. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An khởi công dự án đầu tư xây dựng khu chức năng dịch vụ thuộc khu công nghiệp Đại An mở rộng với tổng vốn trên 1.111 tỷ đồng. Đây là dự án nhà ở cho thuê đầu tiên của công nhân tại Hải Phòng. Chủ đầu tư cam kết thúc đẩy dự án hoàn thành vào quý 4 năm 2027. Song song với những nỗ lực chăm lo đời sống an sinh cho người lao động tại Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh lại chọn hướng hỗ trợ trực tiếp vào chi phí đi lại hàng ngày cho người dân. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, theo nghị quyết số 09 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, người dân được miễn 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh. Thời gian tới, thành phố cũng sẽ đầu tư 4 nhà giữ xe cao tầng tại các bến xe buýt lớn và nghiên cứu xây thêm 6 đến 8 nhà giữ xe thông minh gần các ga metro. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, xu hướng quản lý và minh bạch hóa các dữ liệu đất đai hiện cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ trên thế giới nhờ vào các giải pháp công nghệ đột phá. Công ty khởi nghiệp Zlandbanker ở Ấn Độ vừa ra mắt nền tảng quản lý đất đai ứng dụng AI đầu tiên tại thành phố Bhubaneswar, thủ phủ bang Odisha. Nền tảng nhằm số hóa, minh bạch hóa việc xác minh quyền sở hữu, giải quyết tranh chấp và ngăn chặn hồ sơ giả mạo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau giai đoạn tăng đầu hè, giá vé máy bay nội địa có xu hướng giảm nhờ nguồn cung ghế tăng và giá nhiên liệu hạ nhiệt. Dù chênh lệch giữa các chặng vẫn lớn, khảo sát cuối tháng 6 cho chặng bay tháng 7 từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang dao động từ 1,2 đến 1,6 triệu đồng. Riêng Hà Nội Phú Quốc cao nhất từ 2 đến 3 triệu đồng. Các chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn dao động từ 780 đến hơn 1 triệu đồng. Giá vé phụ thuộc vào thời điểm, chuyến bay cuối tuần hoặc giờ đẹp thường cao hơn ngày thường. Chuyên gia lý giải giá giảm do nhiên liệu hạ nhiệt, các hãng tăng mạnh nguồn cung ghế và tung ưu đãi kích cầu. Hành khách nên đặt sớm từ trước 3 đến 6 tuần, chọn khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn để tiết kiệm chi phí. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với FM chiều nay. Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin về tình hình giao thông. Vẫn là vành đai 3 trên cao đấy ạ, cũng đang gặp ảnh hưởng khá nhiều từ phía cao đoạn Hồ Linh Đàm đang ùn dài, khó theo hướng đi về Pháp Vân. Hồng Nhung rất mong là sẽ nhận được thêm thông tin phản hồi về nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ ở vành đai 3 trên cao. Tất nhiên chúng tôi và quý vị đều hy vọng rằng đó chỉ do lưu lượng giao thông tăng thôi, chứ không có va chạm hay là xe gặp sự cố. Còn trên cây cầu Thanh Trì thì rõ rồi, chiếc xe container gặp sự cố đang khiến cho các phương tiện gặp nhiều khó khăn theo hướng về trung tâm. Từ đường Võ Văn Kiệt đoạn Mê Linh Plaza cũng là có xe gặp sự cố và lộ trình này cũng đang gặp ảnh hưởng theo hướng đi về Nội Bài rồi. Các bác tài, quý vị thính giả có chuyến bay thì chúng ta lưu ý nhé, từ đường Võ Văn Kiệt đoạn Mê Linh Plaza. Và khi có những cái thông tin mới hơn, nếu các bạn gặp khó khăn nhiều tại vị trí này hoặc là vẫn có thể lưu thông được ổn thì cũng mong là quý vị chia sẻ thêm với chương trình qua các số điện thoại của chúng tôi. Hà Nội là 024-37-919191, Thành phố Hồ Chí Minh là 028-39-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Chính phủ quy định y bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được hỗ trợ 15,6 triệu đồng trên một tháng. Nội dung được đề cập tại Nghị quyết số 32 năm 2026 của Chính phủ về ban hành cơ chế chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028. Một hang động mới vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Trị với chiều dài khoảng 3 km, sở hữu hệ thống thạch nhũ đồ sộ cùng nhiều cụm ngọc động có kích thước hiếm gặp. Phát hiện này được đánh giá có giá trị lớn về địa chất, góp phần khẳng định tiềm năng nghiên cứu, bảo tồn và phát triển du lịch khám phá của khu vực di sản thiên nhiên thế giới. Chiều nay sẽ còn rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác cùng với những giai điệu âm nhạc sẽ tiếp tục quay trở lại ngay. Các bạn vui lòng giữ sóng của FM để đồng hành cùng với chúng tôi nhé.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
0: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
0: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: In mắt đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: In mắt đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: In mắt made in USA.

0: Thưa quý vị thân mến, điều mà Hồng Nhung cũng như các bạn lo lắng với cây cầu Thanh Trì thì rõ ràng lúc này nó đang hiện hữu rồi. Do là có xe gặp sự cố nên theo hướng đi vào trung tâm sẽ vẫn cần phải mất thêm khá nhiều thời gian đấy ạ. Các bạn lưu ý với lộ trình cây cầu Thanh Trì. Rồi từ vành đai 3 trên cao theo chiều ngược lại là đi hướng Pháp Vân từ đoạn Hồ Linh Đàm cũng đông đúc và chậm chạp. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn công ty thuốc lá Thăng Long ùn dài theo hướng đi về Hòa Lạc chưa rõ nguyên nhân. Ông Nhung sẽ cố gắng tiếp cận thêm thông tin đưa về từ đây và rất cần đến sự hỗ trợ thông tin trợ giúp đến từ quý vị thính giả. Để tiếp tục với những dòng tin tức về tình hình giao thông của thời điểm hiện tại là 15:24, đường Võ Văn Kiệt đoạn Mê Linh có xe gặp sự cố đấy ạ. Các bạn đi hướng Nội Bài chúng ta cũng lưu ý thêm. Và ngay sau đây sẽ là một số những thông tin tin tức đưa về từ bản tin nhà chức trách thông báo với những thông tin đáng chú ý sau đây. Cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình yêu cầu người tham gia giao thông không dừng chờ đèn tín hiệu không đúng quy định. Người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý mức phạt tăng gấp đôi Nghị định 168 từ ngày 1 tháng 7. Đó là những thông tin chính, còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây là nội dung chi tiết của bản tin. Vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời tại miền Bắc nói chung và các địa phương thuộc tỉnh Ninh Bình nói riêng rất gay gắt. Khi tham gia giao thông, tâm lý chung của người điều khiển xe máy rất hay tìm nơi có bóng mát trú tạm thời trong thời gian dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người tham gia giao thông không dừng xe quá vạch hoặc cách xa vạch kẻ hoặc chọn điểm có bóng râm gây cản trở giao thông. Hành vi này có thể bị xử phạt từ 400 đến 600 nghìn đồng theo Nghị định 168 năm 2024. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội gần đây đã thông qua nghị quyết số 56 năm 2026 quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội giao thông đường bộ. Cụ thể, căn cứ tại phụ lục 2, ban hành kèm theo nghị quyết 56 năm 2026 quy định về 4 hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tăng mức xử phạt vi phạm giao thông cao hơn nghị định 168 như sau. Hành vi sử dụng trái phép lòng đường hè phố bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Hành vi dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường bị phạt từ 200 đến 400 nghìn đồng. Đối với trường hợp bán hàng rong hoặc kinh doanh hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường, vỉa hè, mức phạt áp dụng từ 400 đến 500 nghìn đồng. Do đang thi công sửa chữa mặt đường, tuyến quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai khuyến nghị người tham gia giao thông lựa chọn lộ trình thay thế như sau. Đối với hướng lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, phương tiện di chuyển từ cầu

0: Đồng Nai theo quốc lộ 1A, rẽ phải vào quốc lộ 51 đến km số 02, thì rẽ phải vào đường Hương lộ 2 đường mới, tiếp tục đi thẳng vào đường Ngô Quyền. Khi đến vòng xuyến khu dự án Izumi Nam Long, phương tiện rẽ trái đến gần sân gốp Long Thành, sau đó rẽ trái vào đường Nam Cao và rẽ phải để nhập tại quốc lộ 51. Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ Long Thành đi cầu Đồng Nai lưu thông theo lộ trình đảo chiều tương ứng. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thời gian gần đây vẫn còn tình trạng người dân vùng biển tỉnh Quảng Ngãi khai thác, mua bán cá nhám, loài thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm nhóm 1, phụ lục 2 Nghị định số 26 năm 2019. Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác thương mại. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đồn trạm kiểm soát biên phòng cùng lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến ở khu dân cư để người dân biết danh mục các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm bị cấm khai thác. Đồng thời khuyến cáo người dân, chủ phương tiện tàu thuyền nghiêm túc tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời quảng cáo chào mời mua hợp đồng kỳ nghỉ trên không gian mạng, đặc biệt cảnh giác nguy cơ lừa đảo công nghệ cao đối với trẻ em và người cao tuổi. Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là giả mạo các khách sạn, khu nghỉ dưỡng homestay hoặc công ty lữ hành uy tín. Theo đó, các đối tượng thường sao chép toàn bộ hình ảnh, nội dung quảng cáo, số điện thoại, địa chỉ từ các đơn vị kinh doanh thật để lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả. Thông tin cuối cùng trong bản tin hôm nay chắc chắn sẽ được nhiều người quan tâm, đó là Honda Việt Nam vừa thông báo về việc sử dụng xăng E10 không gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành của các mẫu xe chính hãng được sản xuất từ năm 1997 trở lại đây. Điều này đồng nghĩa với những mẫu xe cũ đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam như là Way hay là xe Dream đấy ạ, hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng nhiên liệu mới mà không cần thay đổi kết cấu hay nâng cấp hệ thống nhiên liệu. Đây được xem là thông tin tích cực đối với hàng triệu người dùng xe máy Honda trên cả nước trong bối cảnh xăng E10 đang dần trở thành loại nhiên liệu phổ biến. Thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ bản tin nhà chức trách xin được chia sẻ mỗi ngày để chúng ta cũng nắm được hơn những chính sách và những cái quy định mới. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc của chúng tôi. Sau đó Hồng Nhung sẽ quay trở lại.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Quý vị thân mến, cùng quay trở lại với thông tin giao thông. Tin đưa về từ công ty đường bộ 1 Hà Tây, đoạn tỉnh lộ 427, đoạn km 14+350 hướng Thường Tín - Hồng Vân, có một cành cây gãy đổ ra đường ạ. Hiện lực lượng chức năng đang cắt tỉa và thu dọn, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Có những lộ trình đang ùn ứ chúng ta cần điểm tên với nhau như sau. Thứ nhất là đường gom đại lộ Thăng Long đoạn công ty thuốc lá Thăng Long theo hướng đi về Hòa Lạc. Tiếp theo là vành đai Ba Trên Cao theo hướng đi về Pháp Vân đoạn bán đảo Linh Đàm. Và chiều ngược lại trên cây cầu Thanh Trì để đi về hướng trung tâm do là có xe gặp sự cố chưa được khắc phục. Tương tự như vậy là đường Võ Văn Kiệt cũng có xe gặp sự cố, các phương tiện cũng đang gặp khó đôi chút theo hướng đi về Nội Bài. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi xin được tiếp tục tổng hợp lại để các bạn ghi nhớ cho hành trình của mình. Quý vị thân mến, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện tạm giữ 57.000 miếng đắp mặt nạ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Banobagi tại một điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn phường Phú Lương. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã được chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Theo dữ liệu mới nhất của các nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đang tăng dần. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ nguồn khách Trung Quốc đã tăng lên 164% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong các số thị trường khách quốc tế đến với Việt Nam trong thời gian qua. Thưa quý vị, trở lại một chút với thông tin giao thông trước khi chúng ta đến với nội dung tiếp theo. Đó là vành đai Ba Trên Cao. Nhưng mà đây thì cũng vẫn chưa trả lời được cho chúng tôi câu hỏi vì sao mà theo hướng đi về Pháp Vân đang gặp khó, mà đây lại là một cái vụ việc khác xuất hiện theo hướng đi về cây cầu Mai Dịch, tức là chiều ngược lại đấy ạ, và cũng là ngay đoạn nút Pháp Vân. Tại đây có va chạm rồi, va chạm giữa xe tải và xe con, và chắc chắn thì sẽ khiến cho tình hình giao thông sẽ gặp khó đấy ạ. Các bạn chủ động cân nhắc với lộ trình của mình. Chúng tôi xin ưu tiên cho những thông tin giao thông để các bạn thính giả có được những lộ trình di chuyển thuận tiện hơn. Còn thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô có hiệu lực. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có tổ chức nào đủ điều kiện thực hiện chứng nhận hợp quy đối với loại sản phẩm này. Vậy người dân đã mua loại ghế này từ trước ngày 1 tháng 7 có được sử dụng không? Cơ quan chức năng hướng dẫn thế nào để tạo điều kiện cho người dân tuân thủ quy định mới từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thời điểm bắt buộc có thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đối thoại cùng tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng về vấn đề này. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, từ ngày 1 tháng 7 tới, người dân bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Nhưng hiện tại chưa có tổ chức nào đủ điều kiện chứng nhận

0: động đề xuất cái cơ chế tháo gỡ tạm thời, trong đó là đã có kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét cái cơ chế chỉ định tạm thời cái đơn vị thử nghiệm và chứng nhận để tháo gỡ vướng mắc. Tức là sau cái ngày 1 tháng 7 nếu như vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm đủ điều kiện hoạt động thì Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Xây dựng là xem xét chỉ định tạm thời trung tâm thử nghiệm xe cơ giới thực hiện thử nghiệm ghế trẻ em theo đúng cái QCVN 1123 và đồng thời giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng hoặc đến khi mà có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động. Các cái giải pháp này nhằm đảm bảo cái việc triển khai cái quy định mới về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em thực hiện một cái đồng bộ thông suốt và góp phần nâng cao cái an toàn cho trẻ em khi mà tham gia giao thông bằng ô tô. Trong cái giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật này thì phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn các cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như R44 hoặc R129 của thế giới, bởi vì là cái quy chuẩn của Việt Nam đã công nhận cả hai cái quy chuẩn này. Do đó người dân có thể yên tâm khi mà lựa chọn các cái nhà phân phối có uy tín và các cái sản phẩm đạt cái chuẩn ở trên.
1: Nhiều gia đình đã mua ghế hoặc đệm nâng cho trẻ em từ trước khi quy định có hiệu lực. Trong bối cảnh chưa có cơ quan chứng nhận hợp quy, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào đâu để xác định thiết bị nào là phù hợp?
0: Đây là một câu hỏi rất thực tế từ các bậc phụ huynh đang sở hữu sẵn cái thiết bị an toàn cho con. Người dân có thể căn cứ vào 3 cái dấu hiệu để nhận biết trực quan trên sản phẩm để xác định tính phù hợp. Thứ nhất là cái nhãn mác và cái thông số kỹ thuật nó rõ ràng, tức là trên ghế có ghi rõ thông tin về nhà sản xuất, thế rồi là các hướng dẫn lắp đặt và đặc biệt là cái nhóm tuổi hoặc chiều cao cân nặng phù hợp với trẻ em đang sử dụng. Thứ hai là chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế nếu như có, chẳng hạn như là cái R44 hoặc R129 khi mà dán trực tiếp trên thân ghế thì đấy là một xác nhận về mặt quy chuẩn phù hợp. Thứ ba là cái sự phù hợp thực tế. Ở đây quan trọng nhất là cái thiết bị phải được lắp đặt đúng cách, tức là cái chiều của ghế, thế rồi là cái dây an toàn là có ôm khít đứa trẻ hay không, và trẻ em khi sử dụng thì có đúng chủng loại ghế nâng theo cái độ tuổi không. Quan trọng nhất ở trong giai đoạn này là kiểm tra nhắc nhở xem là thiết bị có thực sự bảo vệ trẻ em trên xe ô tô hay không. Do đó là khi mà người dân lắp đặt đúng thiết bị an toàn theo cái chỉ dẫn kỹ thuật, chọn đúng kích cỡ cho con là hoàn toàn có thể yên tâm lưu thông.
1: Hiện thì trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội có rất nhiều loại ghế đệm nâng, dây đai trẻ em với chất lượng và nguồn gốc khác nhau. Khi chưa có cơ chế chứng nhận hợp quy được vận hành đầy đủ thì cơ quan quản lý sẽ hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm an toàn như thế nào?
0: Với cái tình trạng trên cái sàn thương mại điện tử và mạng xã hội thì có rất nhiều các cái loại sản phẩm chưa rõ cái chất lượng nguồn gốc ấy. Thì đây không chỉ với thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô mà xảy ra đối với cái nhiều sản phẩm khác. Về cái phần này có một số cái giải pháp trọng tâm. Đầu tiên đối với người mua, tức là cha mẹ, bậc phụ huynh, người giám hộ, chúng ta tăng cường kiến thức để nhận biết cái sản phẩm an toàn trực quan bằng mắt thường. Không nên mua những cái loại dây đai, dây vải mỏng manh mà gắn trực tiếp vào ghế xe, bởi vì là chúng sẽ không có cái khả năng chịu lực khi mà có va chạm. Thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô là theo quy chuẩn là có khung nhựa chịu lực cứng cáp và đệm rất là dày dặn. Chúng ta nên tìm những sản phẩm mà có tem tiêu chuẩn quốc tế phổ biến, chẳng hạn như là R44 hoặc R129, và đi kèm cái nhãn mác rõ ràng ghi rõ cái thông số nhóm tuổi cân nặng của trẻ là có thể yên tâm. Thứ hai là chúng ta chọn mua tại những cái nhà phân phối mà có uy tín, chẳng hạn như là các cái chuỗi siêu thị mà chúng ta đã từng mua mà chúng ta đã cảm nhận được cái chất lượng, thế rồi là các cái cửa hàng lớn hoặc là các cửa hàng trực tuyến có uy tín. Bên cạnh đó thì cơ quan chức năng sẽ cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cái phần chất lượng để đảm bảo là cái nội dung quảng cáo thì đúng với cái chất lượng sản phẩm về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.
2: Xin cảm ơn ông.

Thưa quý vị, có lẽ là một buổi chiều thứ sáu, tình hình giao thông trở nên sôi động hơn từ rất là sớm, cũng là ngày cuối cùng trong tuần rồi. Trước khi mà chúng ta đến với hai ngày nghỉ cuối tuần, nên lúc này mật độ giao thông trên một số những lộ trình như là vành đai 2 bắt đầu từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở cũng đang ùn ứ dài rồi. Mật độ giao thông gia tăng rất nhanh chóng và từ cây cầu Vĩnh Tuy mật độ cũng cao theo hướng đi về đường Đàm Quang Trung. Không chỉ riêng là vành đai 2 mà vành đai 3 trên cao thì cũng đã xuất hiện những khó khăn từ sớm rồi, như là đoạn Linh Đàm theo hướng về Pháp Vân và chiều ngược lại là đoạn Pháp Vân theo hướng về cầu Mai Dịch do là có va chạm giữa xe tải và xe con. Đường gom đại lộ Thăng Long cũng vậy, cũng đang ùn theo hướng đi về Hòa Lạc. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi thêm những thông tin tại đây. Đó là những thông tin từ khu vực thủ đô Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì Hồng Nhung cũng chưa thấy có quá nhiều những phản ánh, nếu do là chúng tôi vẫn còn bỏ sót thông tin hoặc các bạn thính giả chưa kịp thời chia sẻ cùng với chương trình thì hãy luôn nhớ số máy của chúng tôi là 024-37-919191 và 028-39-919191, cùng với đó là thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với những thông tin đáng chú ý. Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mọi hành vi đặt cược trái phép các trận đấu bóng đá đều bị pháp luật nghiêm cấm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia cá độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết, các đối tượng thường lợi dụng việc phát trực tiếp trái phép các trận đấu bóng đá trên không gian mạng để chèn quảng cáo, giới thiệu website cờ bạc, hướng dẫn người xem đặt cược và hưởng lợi từ những hoạt động tiếp thị liên kết. Ngày 25 tháng 6, hệ thống vé điện tử liên thông đa

0: phương thức chính thức được đưa vào vận hành trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của thành phố. Theo ông Thái Hồ Phương, việc đưa vào vận hành hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đồng bộ hoạt động quản lý, vận hành, thanh toán vé và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Đó tiếp tục là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ sẽ là chuyên mục Thế giới giao thông. Mời quý vị tiếp tục cùng lắng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Châu Âu suốt nhiều thập kỷ được xem là khu vực có khí hậu tương đối ôn hòa, do đó các quốc gia ở châu lục này xây dựng hệ thống giao thông, trường học, mạng lưới điện và nhiều công trình công cộng dựa trên giả định rằng các giai đoạn nhiệt độ cao hiếm khi xuất hiện và nếu có thì cũng không kéo dài. Nhưng theo Reuters, đợt nắng nóng cực đoan đang diễn ra tại châu Âu đã phơi bày điểm yếu về hạ tầng của khu vực này. Nhiệt độ vượt 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp khiến đường ray tàu điện và dây điện trên cao giãn nở dưới nắng nóng. Chúng dễ bị biến dạng hoặc trùng xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành.
3: Theo Bloomberg, xung đột tại Iran đã tác động đặc biệt nghiêm trọng đến các hãng hàng không giá rẻ, bởi họ có ít dư địa để tăng giá vé đối với nhóm hành khách nhạy cảm về giá. Như mới đây, theo một số nguồn tin, hãng hàng không giá rẻ AirAsia đang chậm thanh toán cho các nhà cung cấp, đồng thời đề nghị hoãn lịch nhận ít nhất là 10 máy bay. Trước đó, vào đầu tháng 5, một hãng hàng không giá rẻ khác là Spirit Airlines của Mỹ đã tuyên bố phá sản và ngưng hoạt động, khiến khoảng 17.000 lao động mất việc.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội đồng thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế diễn ra đầu tháng 6 năm 2026, tiếp tục xác định khu vực châu Á-Thái Bình Dương là động lực tăng trưởng lớn nhất của ngành hàng không toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Theo dự báo từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, nhu cầu vận chuyển hành khách tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng trung bình khoảng 3,8% mỗi năm trong 20 năm tới. Đến năm 2044, khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ đón hơn 4 tỷ lượt hành khách hàng không, tăng thêm khoảng 2,4 tỷ lượt so với hiện nay và chiếm khoảng 41% mức tăng trưởng hành khách toàn cầu. Điều này đồng nghĩa cứ 10 hành khách mới của ngành hàng không thế giới thì có khoảng 4 người đến từ khu vực này.
4: Đến khoảng năm 2050, lượng hành khách của khu vực có thể gấp 3 lần hiện nay, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là hai thị trường dẫn dắt tăng trưởng nhờ quy mô dân số lớn, cơ cấu dân số trẻ và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Ông Anna Stanley, giám đốc Airbus khu vực châu Á-Thái Bình Dương chia sẻ.
3: Trung Quốc là thị trường chiến lược của Airbus. Chúng tôi đã hiện diện và đầu tư tại quốc gia này trong nhiều thập kỷ với rất nhiều cơ sở hạ tầng. Hiện tại tính tới tháng 5 năm 2026, chúng tôi vẫn nhận được nhiều đơn hàng từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhìn rộng ra thì toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành hiện nay.
4: Không chỉ trong lĩnh vực hàng không thương mại, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng thu hút nhiều đối tác từ các mảng lĩnh vực khác. Theo chia sẻ của ông Francisco Gomes Neto, giám đốc điều hành Embraer, tập đoàn hàng không tới từ Brazil.
3: Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với Embraer, xét về quy mô, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không thương mại và quốc phòng. Vì vậy, chúng tôi có một số khách hàng tại đây. Trong đó có những khách hàng rất quan trọng như là Scoot ở Singapore hay là ANA ở Nhật Bản. Và hiện thì chúng tôi cũng đang triển khai các chiến dịch khác trong khu vực. Trong lĩnh vực quốc phòng, chúng tôi cũng đã tham gia đối thoại Shangri-La tại Singapore gần đây, qua đó gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng nhằm phát triển các cơ hội cho các dòng máy bay vận tải quân sự KC-390.
4: Tuyên bố của các lãnh đạo hàng không được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn tiếp tục tăng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí bay của nhiều hãng, khoảng 25-30%. Điều này buộc nhiều hãng phải tiếp tục tăng phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay. Và khi hành khách phải đối mặt với việc chi phí đi lại tăng cao, câu hỏi đặt ra là liệu ngành hàng không toàn cầu nói chung và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng có thể duy trì được nhu cầu đi lại. Về vấn đề này, giám đốc điều hành cấp cao của Japan Airlines, ông Ross Leggett cho biết.
3: Cách tính phụ phí nhiên liệu của chúng tôi thực tế đã được chính phủ Nhật Bản phê duyệt trước. Dựa trên chi phí vận hành, chúng tôi đã xây dựng một bảng phụ phí và công bố trên trang web của mình. Bất kỳ ai cũng có thể xem mức giá nhiên liệu hiện tại và cách phụ phí được áp dụng. Vì vậy mà chúng tôi tạm thời vẫn cân bằng được giữa việc tăng giá vé và nguy cơ làm giảm nhu cầu hành khách. cho đến nay chúng tôi vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Thị trường vẫn hấp thụ được các mức tăng, đặc

0: biệt là đối với hành khách đến Nhật Bản, tức là thị trường khách quốc tế vào Nhật.
1: Đồng quan điểm, đại diện hãng hàng không ANA của Nhật cũng cho biết tác động từ việc tăng phụ phí nhiên liệu là không đáng kể. Hãng hàng không này cho biết lượng đặt chỗ trong quý 1 vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là từ nhóm khách doanh nhân, và đến nay vẫn chưa ghi nhận sự sụt giảm đáng kể nào về nhu cầu, bất chấp chi phí đi lại gia tăng. Ông Yuichi Hirasawa, giám đốc điều hành hãng hàng không ANA, chia sẻ.
2: First quarter booking remains strong.
0: Lượng đặt chỗ trong quý 1 vẫn duy trì ở mức cao, trong khi chi phí nhiên liệu tăng đang gây áp lực lớn lên các biện pháp phòng ngừa rủi ro của chúng tôi. Tuy nhiên, các điều chỉnh kịp thời sẽ giúp hạn chế các tác động tức thì. Tác động của biến động tỷ giá cũng nằm trong mức có thể kiểm soát và đã được dự liệu trước, khi doanh thu ngoại tệ từ khách quốc tế đến cao hơn giúp bù đắp các chi phí.
1: Nhìn chung, dù vẫn đối mặt với thách thức về chi phí, hạ tầng và chuyển đổi xanh, dư địa phát triển của châu Á-Thái Bình Dương vẫn được đánh giá là lớn nhất trong nhiều thập kỷ tới, với nền tảng nhu cầu đi lại mạnh mẽ, dân số lớn và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng. Khu vực này đang hội tụ đầy đủ các điều kiện trở thành trung tâm tăng trưởng dài hạn của ngành hàng không toàn cầu.
0: Thưa các bạn, trở lại với Việt Nam, theo thống kê của Cục Hàng không, trong 5 tháng đầu năm, ngành hàng không tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 54,6 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ của năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 22,6 triệu lượt, tăng hơn 18%, khách nội địa đạt 32 triệu lượt, tăng hơn 5%. Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua thị trường hàng không và du lịch Việt Nam đã có bước tăng trưởng mang tính đột phá. Mạng đường bay nội địa và quốc tế tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trong khu vực.
1: Dù duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ngành hàng không Việt Nam vẫn đang đối mặt nhiều áp lực lớn, trong đó áp lực lớn nhất hiện nay đến từ chi phí khai thác, giá nhiên liệu bay, tỷ giá, tình trạng khan hiếm tàu bay và vật tư kỹ thuật cùng những biến động địa chính trị toàn cầu đang tác động trực tiếp đến hoạt động của các hãng hàng không. Nửa cuối năm 2026, hàng không Việt Nam có cùng chung bối cảnh với hàng không toàn cầu khi các dự báo cho thấy lợi nhuận của ngành có thể giảm một nửa trong năm 2026. Theo dự báo của IATA, lợi nhuận ròng của ngành hàng không châu Á và có thể là Việt Nam sẽ giảm khoảng 1/3 trong năm nay. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Made in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.

Một bản cover xin được gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng tôi trở lại với rất nhiều những thông tin giao thông mới như sau. Từ cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng Bùng cho biết là hiện nay nhiều đoạn trên tuyến trời đang có mưa dông cục bộ, dẫn đến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo như sau. Các bác tài lưu ý lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát với phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là tin đưa về trên tuyến cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng Bùng. Thế còn quay trở lại với khu vực nội đô, chúng tôi vẫn xin khuyến cáo với quý vị như sau. Vành đai 2 đang ùn từ Vọng đến ngã tư Sở với đường trên cao. Vành đai 3 nút Pháp Vân có va chạm theo hướng đi về Mai Dịch. Chiều ngược lại từ bán đảo Linh Đàm đông chậm theo hướng đi về Pháp Vân. Chiếc xe gặp sự cố trên cây cầu Thanh Trì mỗi lúc một gây khó khăn hơn khi mà vẫn chưa được giải quyết đâu ạ. Đường gom đại lộ Thăng Long Hồng Nhung đang chờ thêm tin mới. Lúc 15 giờ 30 phút chiều nay cho thấy thông tin ùn ứ, bây giờ đã là 16 giờ chiều rồi. Không rõ là các bạn đã di chuyển được trở lại bình thường hay chưa đây. Hồng Nhung chờ thêm tin và có tin thì sẽ chia sẻ với quý vị ngay. Và trong khoảng thời gian tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông mới, chúng ta tổng hợp những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhiều chủ cơ sở lưu trú, nhân viên quản lý khách sạn, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà vừa bị khởi tố vì tiếp tay cho các ổ nhóm lừa đảo thiết lập căn cứ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung tá Lê Quang Minh, Phó trưởng phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú không vì lợi nhuận mà bỏ qua hoặc buông lỏng quản lý đối với khách nước ngoài, phải kiểm tra thật kỹ thông tin giấy tờ liên quan đến người nước ngoài, đồng thời phải thực hiện nghiêm việc khai báo lưu trú cho người nước ngoài theo quy định. Các điểm du lịch biển đảo Hải Tặc, Hà Tiên, Nam Du, Hòn Sơn và đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã và đang là tọa độ tìm kiếm của du khách nhân dịp hè năm 2026. Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đang chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón du khách một cách tốt nhất. Đó là những thông tin để các bạn có thể chuẩn bị cho những chuyến đi du lịch hè. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải chú ý lựa chọn những cái lộ trình sao cho phù hợp. Và trong những cái chuyến du lịch thì cũng cần phải quan tâm hơn đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi sức khỏe để đảm bảo cho cả nhà sẽ có được những trải nghiệm mùa hè thật là thú vị. Và những giai điệu âm nhạc của chúng tôi sẽ lại quay trở lại để đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và nếu các bạn có những cái thông tin khó khăn về tình hình giao thông, đừng quên chia sẻ với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình chiều nay qua hai số máy 024 37 91 91 91 và 028 39 91 91, cũng như là thông qua fanpage VOV Giao thông.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Một buổi chiều sôi động khi mà càng lúc khung giờ cao điểm càng đến gần rồi. Những cái thông tin giao thông mới ghé thăm chúng ta như sau. Đó là trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn khu công nghiệp Quang Minh, có một chiếc xe tải chở gạch làm rơi hết vật liệu xuống dọc đường rồi. Tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Chúng tôi mong là quý vị nhận được tin thì lưu ý hơn một chút. Rồi những lộ trình mà chúng ta sẽ phải cộng thêm thời gian ở thời điểm hiện tại, như là chúng tôi đang quan sát thấy khu vực Tràng Tiền và Ngô Quyền. Qua nút đèn tín hiệu giao thông tại đây thì cũng khá nhiều các bác tài đang phải xếp một hàng dọc dài, chờ cho đến nhịp đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh, sau đó mới có thể tiếp tục di chuyển được, nhưng mà cũng sẽ phải cộng thêm thời gian vì khá là đông. Khu vực tiếp theo mà chúng ta cần phải lưu ý là đoạn Phạm Hùng Khuất Duy Tiến, qua các nhịp đèn tín hiệu giao thông cũng đông hơn rất là nhiều rồi. Giải Phóng và Phương Mai đây cũng là hình ảnh mà chúng tôi nhận được thấy dấu hiệu trên khung hình camera, đông chậm là những gì mà Hồng Nhung đang quan sát được. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở vẫn khó, vành đai 3 trên cao nhiều đoạn khó rồi. Vậy nên là các bạn thính giả chúng ta cũng chủ động cân nhắc với các cái điểm lên xuống ở vành đai 3 trên cao, sao cho phù hợp với lộ trình của mình mà lại có thể tiết kiệm được thời gian di chuyển. Trên các tuyến cao tốc thì không rõ thời tiết ra sao, chứ thông tin rất là cụ thể chúng tôi nhận được từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 từ cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng Bùng. Mưa to đấy ạ, trời có dông rồi, tầm nhìn hạn chế, và với hình thái thời tiết như hiện nay thì rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Nên các bạn lưu ý là chúng ta nhớ giữ đúng khoảng cách tốc độ này, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng phần đường làn đường quy định. Và nếu khi các bạn cần sự hỗ trợ thì có thể gọi đến hotline 1900 8099. Trở lại với những thông tin thời sự dân sinh, tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu hỏa táng của người dân sau khi di rời trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, đồng thời đang xem xét phương án mở rộng năng lực hỏa táng. Thông tin được ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại họp báo kinh tế xã hội mới đây. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nhà Xuân Phương được chuyển mục đích sử dụng hơn 2,6 hectare đất tại xã Hoài Đức. Khu đất nằm giáp với khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y gần với quốc lộ 32 do công ty Xuân Phương quản lý và sử dụng. Diện tích đất xây nhà ở xã hội chiếm 80% trong tổng số hơn 2,6 hectare. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất với phần diện tích này và gần 1,5 hectare đất công cộng là vườn hoa, sân thể thao và đường giao thông. Khoảng 0,2 hectare còn lại là đất thương mại dịch vụ, nhà ở thương mại. Và tiếp tục là những thông tin của FM chiều nay. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ vẫn còn tiếp tục quay trở lại để đồng hành với quý vị sau những giai điệu âm nhạc. Bây giờ là một bản Deep House đi ạ, để thay đổi cho bầu không gian âm nhạc của hôm nay. Phía sau em, mời các bạn cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, trở lại với những thông tin đáng chú ý. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, hành khách đi xe buýt thuộc diện được hỗ trợ sẽ chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh. Từ ngày 1 tháng 10 đến hết năm 2026, việc sử dụng xe buýt điện sẽ được ghi nhận thông qua căn cước công dân, ứng dụng VNEID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc các phương thức điện tử phù hợp khác. Quý vị thân mến, tại thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp khó lường. Ngay từ cuối tháng 4 năm 2026, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão, đồng thời có phương án phòng chống thiên tai, nguy cơ mất an toàn an ninh hệ thống điện năm 2026. Tại thủ đô Hà Nội lúc này thì thời tiết vẫn đang ổn thôi, không rõ là phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn đang di chuyển trong điều kiện thời tiết ra sao. Hồng Nhung rất mong là nhận được thêm sự chia sẻ của quý vị để chúng ta cùng có những khuyến cáo đến với tất cả các khán thính giả đang đồng hành cùng với hành trình của FM91 trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn quan sát thấy những cái khung hình giao thông đã bắt đầu đông hơn rất nhiều rồi, những cái dấu hiệu của khung giờ cao điểm đến gần đã rõ rệt hơn từ phía khu vực Tây Sơn Thái Thịnh hay là từ đoạn độ Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi. Tuy nhiên là còn rất nhiều người điều khiển phương tiện xe máy dừng sai vạch trời quy định ấy. Dù thời tiết là không quá nóng và cũng không có mưa, thế nhưng mà vẫn cứ tìm những cái địa điểm là có bóng cây này rồi sai vạch trời quy định. Thì chúng tôi cũng rất mong là các bạn sẽ lưu ý hơn với việc dừng chờ và đỗ xe của mình để đảm bảo sự an toàn giao thông. Thôi nào, bây giờ sẽ là lúc mà những giai điệu âm nhạc của chúng tôi tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị những khoảnh khắc để chúng ta có thể thư giãn hơn và tiếp tục cho hành trình trên cung đường trở về nhà của mình, có một cái buổi tối thứ sáu với thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân quý vị nhé. Và đừng quên là cập nhật những thông tin giao thông cùng với chương trình. Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe những phản ánh của các bạn thông qua số hotline và qua fanpage VOV Giao thông.

16 giờ 26 phút rồi và khung giờ FM chiều cũng đến lúc kết thúc tại đây. Hồng Nhung cũng đã hoàn thành xong một ngày làm việc cuối tuần của mình. Hy vọng là tối nay thì các bạn cũng sẽ có thật nhiều những kế hoạch, những niềm vui và dự định bên những người thân của mình. Hồng Nhung thì cũng sẽ có những cái kế hoạch cho một buổi tối cuối tuần thật nhiều niềm vui và cũng gửi lời chúc đến tất cả quý vị nhé. Nhưng trước hết thì mong rằng là các bạn có thể hoàn tất được lộ trình trở về nhà của mình thật là an toàn và luôn vững vàng tay lái. Hồng Nhung sẽ gửi đến một lời tỏ tình rất dễ thương với quý vị thính giả qua giai điệu âm nhạc tiếp theo. Thay cho lời chào của chúng tôi, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn, giờ cao điểm đã bắt đầu trên VOV Giao thông. Một thứ sáu đã giảm nhiệt và liệu tình hình giao thông của chúng ta có ổn thỏa không đây ạ? Có lẽ là mọi thứ sẽ còn chờ đợi chúng ta rất nhiều trong sắp xỉ 3 tiếng đồng hồ tới đây với những câu trả lời thực tế và sự hỗ trợ tương tác từ phía quý vị và các bạn là một điều mà chúng tôi luôn muốn nhấn mạnh. Đó là những dòng thông tin được ghi nhận và gửi về rất nhanh qua hotline 02437919191 từ chính các bác tài, các đơn vị chức năng và phóng viên của chúng tôi. Những thông tin đó sẽ mau chóng được chuyển tới các bạn thông qua tần số FM 91MHz trong chiều nay. Cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ từ phía quý bác tài. Còn bây giờ là lúc mà công việc của chúng tôi cùng với các bác tài bắt đầu, đó là đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Vào mỗi buổi chiều thứ 6 và công việc của chúng tôi khi bắt đầu với giờ cao điểm đó, lo lắng xem là chiều thứ 6 như thế này, những tuyến đường mở ra phía ngoại thành, những tuyến đường cửa ngõ liệu có gặp nhiều khó khăn từ sớm hay không? Và thưa với quý vị các bạn là có các bạn nhé. Cụ thể đó là những điểm như là cầu vượt Mai Dịch để đi Vành Đai 3 đi về phía Thanh Trì thì chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn tại đây. Rồi là trong khi đó thì bên phía khu vực cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi sang Mạn Long Biên đã chật cứng xe từ sớm, từ cách đây khoảng 5-7 phút các bạn ạ. Rồi nút giao Xuân La ra Võ Chí Công đang đông chậm và các bạn nói rằng là riêng việc chờ đèn thôi đã kéo dài tới khoảng độ 6 nhịp đèn chờ tại đây các bạn ạ. Nó là những thứ mà khá vất vả trong mỗi khung giờ cao điểm buổi chiều. Điều may mắn mà chúng tôi muốn nói tới đó là thời tiết đã dịu đi một phần, nó chưa phải là tất cả, thế nhưng cũng ít nhiều giảm đi vài ba độ so với ngày hôm qua, để giúp chúng ta có đi đường thì nó cũng bớt đi cái sự nắng nôi vất vả. Và cụ thể hóa những thông tin về thời tiết, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây.

Chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thời tiết thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, nền nhiệt hiện dao động trong ngưỡng từ 30 đến 31 độ C. Mặc dù mức nhiệt không quá cao nhưng không khí vẫn khá oi. Bước sang chiều tối và đêm nay, Hà Nội tiếp tục nhiều mây, gió thổi nhẹ nên thời tiết nhìn chung dễ chịu hơn so với ban ngày. Nhiệt độ về đêm giảm xuống mức 26 đến 28 độ C. Không khí mát mẻ. Tuy nhiên thì người dân cũng nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có kế hoạch di chuyển phù hợp, nhất là khi có khả năng xuất hiện mưa trong đêm. Việc chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc là các vật dụng che mưa cần thiết sẽ giúp hạn chế những ảnh hưởng do thời tiết thay đổi. Dự báo sang ngày mai, khu vực thủ đô Hà Nội có thể mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi xuất hiện mưa to. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai dao động từ 30 đến 32 độ C. Người dân có kế hoạch ra đường vào buổi sáng nên chú ý tình trạng mưa để chủ động trong thời gian di chuyển. Đồng thời lưu ý khi tham gia giao thông trong điều kiện đường trơn, tầm nhìn có thể bị giảm khi mưa xuất hiện. Các bạn thân mến, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết và tất nhiên là còn một cảm giác hơi oi nóng khi mà chúng ta di chuyển ở ngoài phố trong thời điểm này, nhưng mà về tối và muộn. Đêm muộn thì sẽ đỡ hơn, tuy nhiên ngược lại thì chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một cơn mưa cục bộ đến với chúng ta vào đêm nay và rạng sáng ngày mai, nếu như là các bạn có kế hoạch di chuyển trong đêm hoặc là đi làm sớm. Đó là một điều mà chúng tôi lưu ý về mặt thời tiết với các bạn nhé. Còn tất nhiên là dưới điều kiện thời tiết như thế này thì chúng ta cũng thấy là đã khá hơn rất nhiều so với 1-2 ngày qua rồi. Còn tình hình giao thông thì có lẽ là cũng khá giống với thứ 6 tuần trước. Đó là những thông tin nói về ùn nghẽn, nói về trạng thái đi lại khó khăn đến với chúng ta tương đối là sớm và dồn dập từ lúc khoảng độ 4:15 chiều các bạn ạ. Đó là những khu vực như là bên phía cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy đều có những sự cố khác nhau, và chúng tôi cụ thể như sau ạ. Tại phía khu vực cầu Trương Dương hướng đi sang Long Biên, trong làn hỗn hợp có một xe cẩu gặp sự cố nên là dẫn tới ùn nghẽn tại đây. Xe ô tô chúng ta chủ động đi vào làn dành riêng cho xe ô tô để tránh kẹt nghẽn và cũng mở đường cho xe máy đi dễ hơn. Vành đai ba trên cao từ cầu Vượt Mai Dịch đến Hồ Linh Đàm đang ùn dài theo hướng đi Pháp Vân. Thông tin này chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi. Đường Hồ Tùng Mậu ra Phạm Văn Đồng đang đông chậm, diễn biến rất bình thường trong những khung giờ cao điểm chiều thứ sáu. Vành đai trên cao tắc từ phía ngã tư Vọng đến ngã tư Sở. Và có lẽ là cũng lại nói lại một cái điều mà rất là quen thuộc với tất cả các bác tài vào các buổi chiều trong khung giờ cao điểm, diễn biến này nó cũng dần gần như là trở thành một cái điều mà nó lặp lại rất nhiều và vẫn giữ như nguyên những khuyến cáo của VOV Giao thông và các bác tài khác, đó là chúng ta chủ động đi ở phía đường dưới sẽ dễ xoay sở hơn. Cầu Vĩnh Tuy một lần nữa được nhắc lại, hướng sang Long Biên thì chúng ta đang đi lại rất là khó khăn trong cái thời điểm hiện nay. Cảm ơn rất nhiều các bạn thính giả đã lập tức tranh thủ khi mà đưa được những thông tin giao thông quan trọng nói về những điểm đường nóng đã xuất hiện, đặc biệt là với những cây cầu vượt sông trong thời điểm hiện nay, một buổi chiều thứ sáu ạ.
2: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế. Đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group

0: em, SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
1: Anh ơi!
2: Ơi!
1: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
2: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
1: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
2: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
3: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
4: Tiếp nối cho tình hình giao thông trong thời điểm hiện nay thì chúng tôi xin được đưa một thông tin liên quan tới việc đi lại ở cầu vượt Mai Dịch đã khó khăn từ sớm đấy ạ. Thì nguyên nhân tại đây là xuất hiện một vụ va chạm giữa 4 xe hướng Phạm Văn Đồng đi sang Phạm Hùng. Chúng ta gặp khá nhiều trở ngại. Cảm ơn Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông số 2 đã đưa thông tin này đến với chúng tôi. Và thưa các bạn, trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên đã đông chậm thì cũng có một phần là do có phần làm đường dựng rào chắn khiến lối đi của chúng ta bị thu hẹp và từ đó thì dẫn tới việc mà chúng ta cũng khá là chật vật để có thể đi sang mặt Long Biên trong cái thời điểm hiện nay các bạn ạ. Từ cầu vượt Nam Hồng hướng về cây cầu Thăng Long thì rất nhiều gạch rơi vãi dọc đường cả trong làn ô tô và xe máy khiến cho việc đi lại của người dân trong chiều nay gặp nhiều khó khăn. Và thông tin này thì vào lúc 4 giờ chiều chúng tôi có nhận được, đến đây thì các bạn thính giả lại thêm một lần nữa nhắc tới chúng ta. Đó là đường Võ Văn Kiệt các bạn ạ, ngay cả trong làn ô tô xe máy đều vướng những viên gạch rơi dọc đường để chúng ta đi từ khu cầu vượt Nam Hồng hướng về cây cầu Thăng Long trong chiều ngày hôm nay. Vụ tai nạn va chạm giữa 4 xe thì tới lúc này ở trên cầu vượt Mai Dịch chưa có giải quyết xong đâu các bạn nhé. Nên là chúng ta đang đi lại khá là vất vả tại đây. Các bạn cũng để ý một đôi chút trong việc di chuyển vì chúng ta vướng hiện trường của vụ tai nạn. Quanh khu vực cầu đền Lư Tam Trinh giao thông đã bắt đầu đông đúc lên rồi. Các bạn có thể căn chỉnh thời gian. Tất nhiên ở thời điểm này thì cũng hoàn toàn có thể tranh thủ đi. Còn 5-10 phút nữa thì câu chuyện về giao thông chưa biết là thế nào. Đấy, đông thì là chắc chắn rồi, còn có kẹt nghẽn nặng hay không thì nó sẽ còn phụ thuộc vào nhiều những yếu tố khác nhau. Nhưng bây giờ là lúc mà chúng ta có thể tranh thủ đi ngay. Chúng tôi chờ thêm thông tin giao thông mới để mang tới cho quý vị và các bạn sớm nhất.
5: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
6: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
7: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
6: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vĩnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên vịnh Hạ Long cơ.
7: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vĩnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
6: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vĩnh Cửa Lục luôn.
7: Thế à?
6: Ông đầu tư với tôi đi.
7: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
6: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
7: Thế cửa.
6: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
7: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
6: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
7: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
8: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
9: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Thực ra thì tôi cũng không để ý nhiều là hôm nay là một cái ngày như thế nào đâu các bạn ạ. Chỉ đơn thuần nghĩ rằng là một ngày thứ 6 thì mình sẽ tranh thủ rằng là làm sao đưa được những thông tin quan trọng tới các bạn thính giả để ngày mai chúng ta có một ngày nghỉ.

0: Thế nhưng mà hôm nay là một cái ngày mà nhiều bạn hỏi rằng là anh có kế hoạch gì chưa, thì nó cũng hết sức là đặc biệt trong cái con số. Đó là lý giải về mặt con số nha các bạn nhé. Đó là ngày thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 2026. Đấy, vậy thôi. Thì tôi nghĩ rằng thì thôi, nó cũng là một cái điểm hay để chúng ta có thể là trông vào một cái điều gì đó nó thú vị trong ngày hôm nay, ngày cuối tuần mà. Thế còn để làm một cái điều gì đó đặc biệt thì có lẽ là cũng tùy vào từng gia đình. Mỗi một gia đình đều có những sự thay đổi khác nhau vào ngày cuối tuần, trong cơm tối, hoặc là có kế hoạch để xem World Cup vào đêm nay chẳng hạn. Nhưng với tôi thì quan trọng nhất đó là chúng ta hãy đi lại một cách thận trọng, an toàn, đi đến nơi, về đến chốn, xe không xước sát, không gặp bất cứ một sự cố gì cả. Và liệu những con đường đang xảy ra những gì ạ? Cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía mặn Long Biên vẫn đang tiếp tục đông chậm. Đơn vị chức năng thông báo là đây là hướng cơ bản khó trong thời điểm này. Còn một thí giả đi Nội Bài ạ. Bạn có đi Nội Bài về Hà Nội qua gầm cầu vượt quốc lộ 18 ra đường Võ Văn Kiệt thì ở đây vướng một xe bồn gặp sự cố. Giao thông đang bắt đầu vừa đông và đã có dấu hiệu hơi nghẽn lại một đôi chút. Đó, để cho các bác tài chúng ta cũng nắm được với diễn biến giao thông cơ bản tại đây là như vậy. Nó mang tính chất cảnh báo nhiều hơn bởi vì chưa tắc đường, chỉ hơi nghẽn thôi. Và chiếc xe tải này đang vướng ở phía gầm cầu vượt quốc lộ 18 đường Võ Văn Kiệt Nội Bài về Hà Nội các bạn ạ.
1: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À, thế
3: tổ
2: à?
3: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: À. Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
0: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm và những thông tin giao thông tiếp theo được ghi nhận như sau. Quốc lộ 5 hướng để chúng ta đi dẫn vào cao tốc 5B thì đang bị ùn dài từ bên phía ngã tư Thạch Bàn các bạn ạ. Bạn Phạm Dũng đưa thông tin này đến với VOV Giao thông và các bác tài khác. Chúng tôi xin thông báo để chúng ta có thể nắm được quốc lộ 5 hướng dẫn lên cầu để dẫn về cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang bị ùn từ phía ngã tư Thạch Bàn. Trong khi đó thì dốc cầu Mai Dịch hướng đi về phía cầu Thăng Long có một xe tải bị hỏng đang dừng đỗ tại đây để chờ đợi khắc phục. Chúng ta vui lòng để ý một đôi chút. Và một cái thông tin quan trọng mà chúng tôi muốn nhắc lại, thông thường một thông tin quan trọng là chúng ta sẽ cần có sự nhắc lại để chúng ta nắm được, nhất là khi sự cố đó chưa giải quyết được. Đó là trên cầu vượt Mai Dịch thì đã xuất hiện một cái vụ tai nạn từ trước giờ cao điểm, va chạm giữa 4 xe ô tô và đến thời điểm này thì vẫn chưa có giải quyết xong các bạn nhé. Và điều đó thì gây ra rất nhiều khó khăn tới chúng ta trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Giờ cao điểm thì mới trôi qua được có hơn 15-20 phút thôi. Các bạn thính giả hết sức là thận trọng với những khu vực mà chúng tôi vừa mới cập nhật thông tin trong việc là đi lại khó các bạn ạ. Có bất cứ một thông tin nào mới đặc biệt ở khu vực cầu vượt Mai Dịch thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục thông báo tới các bạn thật sớm ạ.
5: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng Tinh Hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới Tinh Hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
6: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
0: Các bạn thính giả thân mến, những thông tin giao thông khác mà chúng tôi nhận được, ngã tư Đàm Quang Trung Cổ Linh đang đông và chậm dần theo lối đi cầu Vĩnh Tuy về phía đường 5 và đang có một công trường thi công rào tại đây và làm chúng ta khó lưu thoát. Thông tin này chúng tôi cũng đã một lần cung cấp từ lúc 4 rưỡi chiều rồi các bạn ạ. Bên phía tuyến đường Quang Trung Hà Đông thì hiện giờ đang dày xe, nút giao Văn Phú đang quá đông và các bạn làm cho các bạn thấy là mình đi ở trong cái trạng thái tương đối là ngột ngạt. Ở đường 5 thì chúng tôi một lần nữa nhắc lại là từ bên phía ngã tư Thạch Bàn để chúng ta đi về phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang gặp khó khăn các bạn ạ. Trong khi đó thì vừa mới đây thôi, vành đai ba trên cao đoạn gần nút giao Bixi va chạm giữa hai xe con gây ùn tắc khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Pháp Vân. Đây vốn là một cung đường mà đã đông đúc và đã có những khó khăn từ sớm rồi. Thậm chí vào lúc khoảng độ 16 giờ 15 phút chúng tôi đã ghi nhận thông tin là những dòng xe đi qua Hồ Linh Đàm đã đông và dày. Tới nay lại còn xuất hiện thêm một cái vụ va chạm cũng chính về hướng phía Pháp Vân, nên là đây sẽ là một cái hướng khó đi trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin nhắc lại thông tin vành đai ba trên cao đoạn nút giao Bixi do có va chạm giữa hai xe con đang gây khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Quý bác tài chúng ta đi qua đây xin thận trọng để mau chóng đi qua hiện trường của vụ va chạm, tránh gây ra thêm xung đột hoặc là những tình huống tham gia giao thông phức tạp khác.
7: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
8: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
7: Ừ.
8: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
7: Ambien của Gamuda Land ông ạ.
8: Thế à?
7: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambien là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
8: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
7: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
8: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
7: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
8: Mua Ambien ngay thôi!
7: Trải nghiệm căn hộ Ambien tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
9: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
10: tiết kiệm điện.
11: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
9: Thì không?
11: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Có thêm những thông tin giao thông cảnh báo các bạn ạ, để chúng ta thật sự là phải hết sức thận trọng trong việc đi qua. Đó là ở chân cầu Nhật Tân hướng về Hà Nội, có hai con bò đang đi lững thững tại đây, và các bạn hãy hết sức thận trọng trong tình huống tham gia giao thông này. Và nhân tới chuyện gia súc thả rông thì bạn thính giả, một bạn Tuấn có nói rằng là bạn rất hay gặp những cái tình huống như vậy ở gần giáp phía cây cầu Nhật Tân, nên là rất là mong cơ quan quản lý cần sớm có những biện pháp chặt chẽ hơn để tránh tình trạng vạ lây. Và chúng ta thi thoảng lại thấy đâu đó một vài những cái thông tin trên mạng xã hội, diễn đàn giao thông về tình huống một cái xe va chạm với cả gia súc thả rông như thế này các bạn ạ. Cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn cách sân bay Nội Bài khoảng 5 cây số, một xe bồn gặp sự cố hướng về Nội Bài đang gây ảnh hưởng giao thông. Va chạm giữa một xe tải và xe con ở vành đai ba trên cao đoạn gần nút giao Pháp Vân chưa có giải quyết xong và gây ảnh hưởng lớn tới việc đi về phía cầu Mai Dịch. Trong cái đó các bạn cũng đừng quên là chỉ cách đây chưa đầy 5 phút đồng hồ có một vụ va chạm được thông báo ở vành đai ba trên cao đi qua nút giao Bích Si theo hướng về phía Pháp Vân. Đó, những vụ va chạm đã diễn ra cả trước và trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay đang gây ra cho chúng ta khá nhiều những sự vất vả. Và đặc biệt là đều chưa có những thông tin về giải quyết xong các bạn nhé. Nên hãy hết sức thận trọng, khi có những thông tin mới chúng tôi nắm bắt được sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thính giả ngay. Còn bây giờ là bản tin chỉ đạo điều hành, mời các bạn cùng lắng nghe.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như ban hành cơ chế đặc thù đưa hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cơ sở Ninh Bình vào vận hành. Sàng lọc kỹ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết quy định một số cơ chế chính sách nhằm bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành. Nghị quyết quy định nhiều cơ chế đặc thù liên quan đến xếp cấp chuyên môn, ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chuyển người bệnh và mẫu bệnh phẩm giữa cơ sở Hà Nội với cơ sở Ninh Bình của hai bệnh viện. Đồng thời có chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn đầu vận hành và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ ngành địa phương trong quá trình triển khai. Theo nghị quyết, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ hoạt động theo mô hình bệnh viện có nhiều cơ sở. Mỗi cơ sở được cấp một giấy phép hoạt động độc lập theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để hai bệnh viện sớm tiếp nhận người bệnh, góp phần giảm tải cho các cơ sở tại Hà Nội và tạo điều kiện để người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các địa phương lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Tăng hiệu quả sử dụng vốn, tránh đầu tư dàn trải và lãng phí là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại chỉ thị số 27 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Theo chỉ thị, các bộ, ngành và địa phương không đề xuất hoặc trình phê duyệt những khoản vay, chương trình, dự án chưa thật sự cần thiết, hiệu quả thấp, thiếu tính khả thi, không phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển, hoặc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước. Thủ tướng cũng yêu cầu không để xảy ra tình trạng đăng ký nhu cầu vốn vượt quá khả năng hấp thụ, bố trí vốn dàn trải hoặc đề xuất các dự án không đảm bảo tiến độ, thực hiện theo cam kết. Qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, tập trung nguồn lực cho các dự án thực sự cấp thiết và có khả năng phát huy hiệu quả. Trước nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo chính quyền cấp xã và lực lượng chức năng bám sát diễn biến thực tế, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục duy trì công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh điều hành trên phạm vi cả nước. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng.

0: Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ hai, thứ sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ ba, thứ bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Sau bản tin chỉ đạo điều hành là thời gian để chúng ta cùng tổng hợp thêm những thông tin giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, những vụ va chạm trong ít phút đồng hồ vừa qua chưa có giải quyết được. Đó là vụ va chạm ở phía vành đai ba trên cao đi qua nút giao Bixi. Đó là một vụ va chạm ở trước khung giờ cao điểm tại phía vành đai ba trên cao đi qua nút giao Pháp Vân. Đây là những nơi mà chúng tôi tiếp nhận thông tin và thông báo với quý vị và các bạn đã cách đây ít phút đồng hồ rồi, nhưng khi cập nhật lại thì chưa thấy có bất cứ một thông tin nào nói về giải quyết xong. Cũng nói về va chạm từ cách đây vào khoảng ngoài 15 phút trên cầu vượt Mai Dịch, chúng tôi ghi nhận thông tin là va chạm giữa 4 xe ô tô hướng Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng. Chúng ta gặp nhiều những cản trở tại đây các bạn ạ. Còn đông đúc thì có cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi sang bên phía Mạn Long Biên, đó đường dẫn lên phía khu vực cây cầu Trương Dương để chúng ta đi sang phía cầu Chui, đi Nguyễn Văn Cừ. Và trong cây cầu Trương Dương thì còn có một cái thông tin từ cách đây vào ngoài 15 phút nữa, đó là một xe tải cẩu bị hỏng ở trong làn hỗn hợp, nên các bạn thính giả sẽ để ý theo hướng đi về phía bên mạn Nguyễn Văn Cừ các bạn nhé. Đó, chúng ta chủ động đi vào trong làn đường dành riêng cho xe ô tô để có thể lưu thoát một cách tốt hơn. Bên cạnh đó thì còn có phía ngã tư Thạch Bàn ở đường 5 để chúng ta nhằm di chuyển về phía cao tốc 5B trong giai đoạn hiện nay nữa, cũng là một trong những khu vực đông đúc các bạn ạ. Xin để ý dùm cho những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật về áp lực giao thông vẫn còn đang duy trì trong thời điểm hiện nay.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa gửi công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ngay trong tháng 6 năm 2026 khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách. Các địa phương cần lập kế hoạch phát triển phân khúc này giai đoạn 2026-2030 gửi Bộ Xây dựng trong tháng 6. Bộ cũng yêu cầu rà soát nhu cầu nhà ở lưu trú công nhân, thành lập quỹ phát triển nhà ở địa phương, rà soát quỹ nhà thuộc tài sản công và cắt giảm tối đa thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cùng với những chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao hạ tầng an sinh xã hội, các địa phương cũng đang chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực để hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị. Nhiều điểm dừng xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được sơn phản quang màu xanh kết hợp với vạch kẻ vàng nhằm tăng nhận diện và hạn chế lấn chiếm. Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là giải pháp thí điểm tại các khu vực mật độ giao thông cao, trường học, bệnh viện. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực văn hóa, sáng nay Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa công bố phán quyết vụ tranh chấp quyền sở hữu bản ghi âm bài hát Giấc mơ trưa giữa nguyên đơn là nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và bị đơn là BH Media. Tòa khẳng định hai nhạc sĩ là đồng tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả bài hát và Giáng Son là chủ sở hữu duy nhất bản ghi âm gốc do ca sĩ Khánh Linh thể hiện. Tòa buộc BH Media chấm dứt hành vi xâm phạm, gỡ thông tin xác nhận chủ sở hữu sai trái và xin lỗi công khai hai nhạc sĩ trên 3 tờ báo giấy. Tin quốc tế, do nắng nóng kỷ lục, người dân châu Âu đang đổ xô mua máy điều hòa giúp các hãng châu Á bùng nổ doanh số. Samsung Electronics ghi nhận mức tăng hai con số tại Italia, Tây Ban Nha và Pháp. LG Electronics vận hành hết công suất từ tháng 4. Media của Trung Quốc cháy hàng tại Đức, Pháp, Tây Ban Nha dù chi phí lắp đặt ở châu Âu là hơn 1.137 đô la Mỹ. Mitsubishi Electric của Nhật Bản cũng đạt doanh số rất mạnh tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp chiều nay là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm nay 26 tháng 6, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 31/2026 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Bộ Tài chính và trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Theo ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính, cả nước còn khoảng 11.000 cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý triệt để do thủ tục rườm rà và hồ sơ thất lạc. Các cơ chế đặc thù trong nghị quyết số 31 như tăng quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng thời hạn cho thuê tối đa lên 10 năm sẽ được áp dụng trong 5 năm nhằm tháo gỡ khó khăn, sớm đưa tài sản vào khai thác hiệu quả. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, với diễn biến giao thông mới mà chúng tôi có nhận được thì vụ va chạm giữa một xe bồn và một xe Mazda ở đường Đại lộ Thăng Long gần xuống đường gom cầu vượt Mễ Trì đấy ạ, vẫn chưa có giải quyết xong các bạn nhé. Và điều này thì vẫn đang tiếp tục gây khó khăn cho chúng ta trong thời điểm hiện nay, đoạn gần nút giao Bixi như chúng tôi đề cập lại còn có là vụ va chạm giữa hai xe con cơ ạ. Còn đây là va chạm giữa một xe bồn và một xe Mazda ở phía đường Đại lộ Thăng Long xuống đường gom gần với cầu vượt Mễ Trì. Thời điểm này thì trên cầu vượt Trương Dương chiếc xe cẩu ở làn hỗn hợp đã di chuyển đi rồi và chúng ta đi về phía cầu chui cũng đỡ hơn các bạn ạ. Đấy thì chúng ta cũng có thêm những cái sự lựa chọn cho những chiếc xe nhỏ, xe gia đình có thể đi vào phía làn đường hỗn hợp để chúng ta giảm tải phần nào cho làn đường dành riêng cho xe ô tô tại cây cầu Trương Dương. Đại lộ Thăng Long thì vẫn đang tiếp tục lên phía vành đai 3, tiếp tục ùn nghẽn đến cầu vượt Miếu Đầm. Cũng là những thông tin liên quan tới vừa va chạm và áp lực giao thông để chúng ta có thể là cân đo đong đếm cho thời gian của mình nếu như là các bạn muốn di chuyển lên phía vành đai 3 trên cao. Vành đai 3 trên cao trong buổi chiều ngày hôm nay thì nhiều va chạm và kẹt nghẽn nặng, thậm chí là trước khung giờ cao điểm. Nên là đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn đưa những thông tin liên tục như vậy để các bạn nắm được tình hình và chúng ta cân đối rằng là liệu là nếu như là mình là xe gia đình thì mình có nên đi lên phía vành đai 3 trên cao hay không. Tất nhiên là quyền quyết định thì vẫn sẽ là ở phía quý vị và các bạn thôi. Nhưng hy vọng là kênh VOV Giao thông với những diễn biến được ghi nhận như thế này cũng là một cái thông tin để cho các bạn có thể tham khảo và chủ động hơn trong việc sắp xếp lộ trình của mình.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
5: Ôm thắng sao lại ở đây?
4: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
5: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
4: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
5: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
4: Ôi, thế thì

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu VFloor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm trực tiếp trên FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và tổng đài của chúng tôi 02437919191 luôn sẵn sàng tiếp nhận những thông tin cộng tác được gửi gắm tới từ phía quý vị và các bạn. Đó có thể đơn giản chỉ là mỗi thông tin nói rằng là đường tôi đi hôm nay khá tốt, đường tôi đi hôm nay thanh thang hơn, đường tôi đi hôm nay bớt căng thẳng hơn so với mọi ngày. Thì đó đều là những thông tin thực sự là mang màu sắc tươi sáng để tất cả chúng ta cũng thong thả hơn, đỡ căng thẳng khi lái xe. Còn là những thông tin cảnh báo, là những thông tin ùn tắc thì thật tốt, để giúp cho các bạn thính giả của chúng ta có thể tránh được những cái điểm mà đã xuất hiện trạng thái kẹt nghẽn hoặc là va chạm như chương trình ghi nhận. Nào, chúng ta sẽ đến với cây cầu Thăng Long các bạn nhé. Bạn Hoàng Lưu cho biết là cây cầu Thăng Long lúc này đang lưu thông tốt theo cả hai chiều. Đây là một thông tin rất ổn. Trong khi đó thì ở phía khu vực vành đai 3 đi qua Bixi vẫn đang tắc rất dài. Nguyên nhân tại đây thì xuất hiện va chạm giữa hai xe con từ cách đây ngoài 15 phút. Chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn trong khoảng thời gian vừa qua rồi. Thêm một cái thông tin từ phía đội Cấn. Thì tại đây thì cũng có một, qua số nhà 287 đội Cấn, thì có một xe ô tô bốn mươi lăm chỗ dừng đỗ khiến giao thông gần như là bị kẹt nghẽn nặng theo hướng đi về phía Liễu Giai, ùn rất dài vì đây lại là một cái xe khách 45 chỗ, xe khổ lớn dừng đỗ ở trong phố các bạn ạ. Và con phố đội Cấn xe không lưu thoát qua được, dẫn tới chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây. Đường gom đại lộ Thăng Long đi qua nhà máy thuốc lá Thăng Long đang có một chiếc xe buýt gặp sự cố, hiện tại đã có xe cẩu cứu hộ tiếp cận để cẩu kéo đi. Và sau đó di chuyển qua đây khoảng 200m, có một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô, chiếc xe con nằm ở giữa bị kẹt nên là hư hỏng rất là nặng. Hiện một chiếc xe đang nằm sát với giải bên sát làn ngoài cùng. Lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết. Cảm ơn thính giả tên Tuấn đã hỗ trợ thông tin tới chúng tôi về vừa tai nạn, vừa sự cố và vừa tắc đường. Một gói combo đã đến với đường gom đại lộ Thăng Long qua nhà máy thuốc lá Thăng Long. Bạn nào có lộ trình này xin vui lòng để ý. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại trong phố các bạn nhé. Quay khu vực ngã tư Trương Định, Kim Đồng, Tân Mai, giao thông ở đây đang di chuyển chậm, lưu lượng phương tiện dày quá các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy thì rất tiếc là chưa có gì mới hơn để thông báo với các bạn. Trạng thái đông đúc và di chuyển chậm đi sang hướng Long Biên vẫn đang tiếp tục duy trì.
2: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
3: Ông đến khu công nghiệp Song Mai, Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
2: Wow, quá tuyệt vời.
3: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai, Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
2: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai, Nghĩa Trung thôi.
3: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ,
4: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng,
4: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
6: Chồng ơi,
7: ơi,
6: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
7: Ui rồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
6: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
7: Từ từ bình tĩnh,
6: em
7: từng câu một.
6: Lắm.
7: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh, đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
6: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
8: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
6: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
7: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
6: Thế thì chốt.
7: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
1: Chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến giao thông mà chương trình ghi nhận được trong ít giây đồng hồ vừa qua, phố Khâm Thiên. Hiện giờ thì đây là một con phố mà tạm thời lưu lượng phương tiện chưa dày lắm nên là các bạn hoàn toàn có thể đi các bạn ạ. Nhưng mà thực sự thì chúng ta hãy để ý là nếu như là đi từ phía Lê Duẩn vào là không đi được đâu. Ở đây sẽ là cấm xe dịch vụ chạy trong khung giờ cao điểm. Rất nhiều những bác tài mới lái dịch vụ đấy ạ, là chúng ta sẽ không nắm được điều này các bạn ạ. Và điều đó thì sẽ dẫn tới là việc chúng ta đi làm cả một ngày đôi khi là không công, thậm chí là có thể âm ngập vào ví tiền của mình các bạn ạ. Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc trong làn đường dành cho xe ô tô thì hiện đang có một người ngồi xe lăn để đi nhặt ve chai tại đây các bạn ạ. Nên các bác tài sẽ vui lòng để ý khi chúng ta đang di chuyển với tốc độ cao. Vụ va chạm giữa một xe tải với xe con ở vành đai ba trên cao đoạn đi qua nút giao Pháp Vân tới thời điểm này thì vẫn chưa có giải quyết xong các bạn ạ. Vẫn đang gây khó khăn cho chúng ta trong việc là di chuyển. Với diễn biến giao thông ở phía khu vực vành đai ba hướng về cầu Thăng Long thì các bạn để ý là có một xe ô tô gặp sự cố, các bạn chú ý quan sát và chuyển làn hợp lý từ xa. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông quan trọng để chia sẻ với nhau. Đường Võ Chí Công hướng đi về phía khu vực cây cầu Nhật Tân giao điểm Xuân La, xe cũng đang xếp hàng khá là dài. Chúng tôi nhắc lại thông tin này ạ. Tuyến đường Võ Chí Công hướng đi cầu Nhật Tân điểm giao Xuân La đang xếp hàng khá là dài tại đây trong việc đi lại vào giờ cao điểm chiều. Đứng dưới phía ngã tư Mễ Trì Phạm Hùng thấy vành đai ba đang đi rất là chậm, nhiều bạn quan sát thấy trong khi chờ đèn và chia sẻ với VOV giao thông, đồng nghĩa với việc là bên phía vành đai ba trên cao chúng ta đang tiếp tục gặp khó. Và nhiều bạn đi trong phố Đội Cấn cũng đã thông báo là trạng thái ùn dài kẹt nghẽn đang diễn ra, nguyên nhân đến từ một chiếc xe khách khổ lớn đã dừng đỗ tại đây ngoài 10 phút các bạn ạ. Và cụ thể là qua số nhà 287 Đội Cấn theo hướng đi về phía khu vực Liễu Giai, chúng ta đang bị kẹt nghẽn với chiếc xe khách khổ lớn đang dừng đỗ trong phố ở thời điểm như thế này, dẫn tới các xe không thể lưu thoát qua được.
9: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
10: Dạ, sếp đấy ạ.
11: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
10: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
11: Nhưng giá cả thì sao?
10: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
11: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
10: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
12: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
13: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
12: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
13: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây.
12: Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
14: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
13: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
14: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
13: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
14: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Lại thêm một vụ va chạm nữa, chúng tôi ghi nhận thông tin ở phía khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi về phía hướng nhà môn Long Biên các bạn ạ. Trên cầu Vĩnh Tuy thì vừa rồi có xuất hiện một vụ va chạm, một xe Mazda đã tông vào đuôi một chiếc xe Limo Green ngay cầu Vĩnh Tuy hướng đi sang mạn nhà môn Long Biên và làm cho tình hình giao thông của chúng ta ở cây cầu Vĩnh Tuy vốn đã khó khăn rồi, này lại càng trở nên là khó khăn hơn. Nên là chắc chắn chúng tôi vẫn muốn nói rằng là chúng ta nếu có điều kiện với các bạn xe gia đình đấy ạ, chúng ta mà vòng tránh được cây cầu Vĩnh Tuy ở thời điểm này thì là tốt nhất, bởi vì đang kẹt nghẽn rất là nặng theo hướng đi sang Long Biên các bạn nhé. đến với một cái thông tin dễ thở hơn khá nhiều trong ít phút đồng hồ vừa qua. Đó là phía từ khu công nghiệp Yên Phong để chúng ta đi quốc lộ 18 về Nội Bài thì hai chiều đều đang khá là nhẹ nhõm ở thời điểm là 5 giờ 17 phút chiều như thế này. Cảm ơn thính giả Nguyễn Đức Hoàn. Một thông tin cũng phải nói rằng là rất là tươi sáng trong thời điểm hiện nay để chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Bạn nào có kế hoạch di chuyển ngã tư Thạch Bàn để đi về phía mạn Cổ Linh rồi đi vào cao tốc 5B đấy ạ, hãy để ý đây vẫn sẽ là một lộ trình tương đối là đông các bạn nhé. Một thông tin nữa được gửi tới từ bên mạn Võ Chí Công ra Nguyễn Hoàng Tôn hướng cầu Nhật Tân. Xe đang ùn dài và xếp hàng ra tới bên mạn Giáp Xuân La luôn rồi. Tương đối căng thẳng và làm chúng ta bị ở trong trạng thái dồn nghẽn đi lâu các bạn ạ. Tuyến đường Đàm Quang Trung đã bị rào chắn nên đường hẹp và đó cũng là một cái phần làm cho chúng ta muốn lưu thoát ở phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy xuống Long Biên đi Đàm Quang Trung này chúng ta gặp khó khăn nhiều hơn các bạn ạ. Với những diễn biến khác mà chúng tôi chưa nhận được thì hy vọng là sẽ có những sự phản hồi, sẽ có những thông tin cập nhật từ phía các đơn vị chức năng và các bạn thính giả đi đường qua hotline 02437919191 nếu như các bạn rảnh rỗi. Một thông tin thôi cũng có thể giúp cho nhiều các bác tài chủ động hơn trong lộ trình đi lại vào chiều nay.
3: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
15: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
3: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
15: Thép Việt Long à?
3: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
15: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
3: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
16: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như BNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
17: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
18: Công Lý đấy à?
17: Vâng.
18: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
17: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
18: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
17: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
18: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
19: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chúng ta tiếp nối với tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều các bạn thính giả quan tâm tới lộ trình cầu Vĩnh Tuy và hỏi là vụ va chạm giữa một xe Mazda và Limousine Green đang nằm ở làn số mấy để tiện này có thể là điều chỉnh ngay từ việc mà chúng ta bắt đầu đi lên đường dẫn ở trên cầu, là chúng ta lựa chọn làn luôn, tránh trạng thái phải đi gần đến nơi mới bắt đầu theo các xe phía trước để chúng ta xê dịch đánh lái. Thì tạm thời rất tiếc là chúng tôi cũng chưa có các bạn ạ. Nên rất nhiều bạn hỏi đấy ạ, nếu bạn nào có thêm thông tin từ phía cây cầu Vĩnh Tuy vừa rồi nói về vụ va chạm đấy ạ, theo hướng đi sang Long Biên mà hỗ trợ được chúng tôi thì tốt quá. Trong khi chờ đợi thông tin từ phía cây cầu Vĩnh Tuy, chúng ta đến với cây cầu Phù Đổng nhé. Thì các bạn cho biết là hướng từ cây cầu Phù Đổng đi về phía cầu Thanh Trì cũng đang rất là nghẽn các bạn ạ. Mặc dù là chúng tôi cũng chưa nhận được bất cứ thêm một cái thông tin nào cụ thể nói về va chạm hay sự cố gì ở đây đâu. Thế nhưng mà đó cũng là một cái băn khoăn mà chúng tôi sẽ chờ đợi thêm những cái thông tin để cập nhật và thông báo tới cho quý vị và các bạn trong khoảng thời gian sớm nhất. Đây rồi ạ, ở cây cầu Vĩnh Tuy nhá. Thì vụ va chạm giữa một xe Mazda và xe Limousine Green là nằm ở làn 3, tức là sát với cả giải phân cách cứng với cả xe máy đấy ạ. Thì các bạn thính giả, chúng ta chủ động đi làn 1 và làn 2 các bạn ạ. Tuyến đường Phạm Văn Đồng đi Hồ Tùng Mậu về phía khu vực này thì tắc cả đường trên lẫn đường phía dưới. Đường phía dưới thậm chí là còn tắc hơn, tức là vành đai ba trên cao ở phía dưới, còn tắc hơn cả ở phía vành đai ba trên cao các bạn ạ. quá căng thẳng. Tam Trinh đi về phía Tân Mai thì cũng nghẽn quá rồi. Đây là thông tin được thính giả Nguyễn Minh vừa mới cung cấp. Bác tài nào có kế hoạch mà chúng ta không có sự lựa chọn nào khác thì đành phải kiên nhẫn chờ đợi thôi. Còn chúng tôi thì sẽ chờ thêm những thông tin mới để chuyển tới các bạn.
0: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
2: Thông báo thêm với các bạn về mối diễn biến bất lợi ở phía cây cầu Vĩnh Tuy, đó là ngay điểm D Nguyễn Khoái đi lên cầu là gặp xe con gặp sự cố các bạn nhé, nên là chúng ta sẽ vướng thế ạ. Cầu Phú Đồng hướng đi cầu Thanh Trì thì do vướng một xe container bị hỏng ở trên cầu và đây là nguyên nhân gây ra trạng thái kẹt nghẽn như là chúng tôi đã thông báo cách đây ít phút. Cảm ơn thính giả Vũ Quốc Tuấn rất nhiều ạ. Một thính giả khác tên là Trọng Tuấn thì đi ở vành đai 2 trên cao, bạn cho biết là bị ùn nghẽn từ nút giao ngã tư Vọng sang tới tận eo một Long Biên luôn, vì chúng ta không lưu thoát được qua cây cầu Vĩnh Tuy, vừa vướng va chạm vừa có xe gặp sự cố các bạn ạ. Nên là cây cầu Vĩnh Tuy lúc này không còn là nhịp cầu để nối những bờ vui cho chúng ta được nữa rồi. Đến với cây cầu khác là cây cầu Trương Dương thì bờ nam cầu Trương Dương đã bắt đầu đông đúc và di chuyển chậm. Nó cũng là một lộ trình mà có lẽ là rất giống với nhiều buổi chiều khác thôi các bạn ạ, chứ không có gì khác biệt. Hồ Tùng Mậu hướng đi ra nút giao cầu vượt Mai Dịch đang đông chậm. Cảm ơn bạn Lê Anh để chúng ta chia sẻ với thông tin này. Với một thông tin thì từ vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long thì xe gặp sự cố này chúng tôi cũng đã thông báo khá là nhiều rồi. Thì không biết là bạn Tiến Đạt Duy Mạnh đã nắm được thông tin chưa ạ? Tôi thấy là bạn cũng đã cung cấp diễn biến này đến với VOV Giao thông đấy ạ. Vụ va chạm giữa 4 xe ô tô trên cầu vượt Mai Dịch khiến các phương tiện bị dồn nghẽn theo chiều Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng. Thì chúng ta hãy để ý là lực lượng chức năng đội 6 đang cố gắng để giải quyết hiện trường, điều tra giải quyết ngay. Và lúc này thì cũng chưa có xong đâu, nên là các bạn thính giả chúng ta vui lòng cộng thêm nhiều thời gian một đôi chút trong việc đi lại của mình tại đây do vướng nghẽn quá. Vụ việc xảy ra lên tới cả tiếng rồi nhưng mà chưa có giải quyết xong ạ.
3: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa. Ôi, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi. Ôi, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà chiền hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: Phone thay cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
2: Mẹ ơi, sao hả con?
3: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
5: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK, điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Thưa quý vị và các bạn, với những diễn biến giao thông trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng ta thấy phần lớn là những sự khó khăn. Và những sự khó khăn như thế này tồn tại ở trong khung giờ cao điểm và đặc biệt là vào buổi chiều thứ 6 thì nó cũng là điều mà chúng ta dễ nhận thấy các bạn ạ. Mặc dù chúng tôi có nói đùa với nhau, nói vui với các bác tài rằng là gì ạ? À, hôm nay xem World Cup thì lượng người tham gia giao thông dường như là có ít đi một đôi chút. Điều đó thì có lẽ là cũng đúng một phần nào rất nhỏ trong các buổi sáng. Nhưng còn buổi chiều thì chúng ta về lý thuyết là vẫn phải đi làm, đáp ứng tốt công việc, đủ chấm công 8 giờ vàng bạc và sau đó mới trở về nhà. Nên là những dòng xe của chúng ta cũng tấp nập là cũng đúng thôi các bạn ạ. Và các bạn cũng để ý là cầu vượt Mai Dịch, đơn vị chức năng đội cảnh sát giao thông số 6 vẫn đang giải quyết vụ va chạm giữa 4 xe tại đây. Cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang rất là khó khăn theo hướng sang Long Biên khi vướng xe gặp sự cố và còn có tai nạn nữa. Rồi bên cạnh đó thì hướng cầu Phú Đồng đi cầu Thanh Trì, chúng ta vướng một xe công đang gặp sự cố dẫn tới bị ùn nghẽn các bạn ạ. Trong phố thì tình hình giao thông ổn hơn một đôi chút. Nhiều những con đường chúng ta vẫn đang có thể là đi lại tương đối là thuận lợi. Thì hy vọng là đó sẽ là những thông tin ít nhiều tích cực tới quý vị và các bạn. Cầu vượt Mai Dịch hướng Phạm Hùng về Phạm Văn Đồng vẫn đang tiếp tục bị ùn nghẽn cục bộ. Còn giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới ạ. Chúng ta sẽ chuyển sang một vấn đề dân sinh khác. Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn hộ dân đang sinh sống trong những căn nhà chật hẹp xuống cấp giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sắp có cơ hội ổn định cuộc sống khi dự án chỉnh trang khu Mã Lạng, chợ gà gạo được triển khai theo mô hình tái định cư tại chỗ. Không chỉ mang ý nghĩa cải thiện điều kiện sống cho người dân, dự án còn được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho công tác chỉnh trang đô thị của thành phố. Phóng viên Trọng Nghĩa Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể, mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây.
8: Nằm giữa bốn tuyến đường Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Trần Đình Xu, khu Mã Lạng từ lâu được xem là tứ giác vàng của thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng ẩn sau những tòa nhà cao tầng và nhịp sống sôi động của khu trung tâm lại là hàng nghìn hộ dân đang sống nhiều thập kỷ trong những ngôi nhà chật chội, xuống cấp. Men theo những con hẻm ngoằn ngoèo ở hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh, chỉ vừa đủ một chiếc xe máy len qua, dễ dàng bắt gặp những căn nhà rộng chưa đầy 10m2. Nhiều thế hệ cùng chung sống trong không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu thông gió, mọi sinh hoạt đều phải chấp phá. Với bà Nguyễn Thị Bé, gần nửa thế kỷ gắn bó với nơi này, cũng là từng ấy năm chật vật trong căn nhà chỉ khoảng 10m2 của gia đình 9 người.
9: Cô ở hình như khoảng cũng 50 năm có rồi, lâu rồi. 9 người trên một cái chơi rồi con ơi, một chứ lắm. Một mà con gờ cái tường nó kêu bập hình vậy đó. Mà không có chỗ ngủ, tối con thằng nhóc ngủ ở đây. Rồi sáng ở chợn đi làm hết á, rồi nó mới lên chợn nó ngủ được. Chứ còn lên chợn là tập trung là không có chỗ ngủ. Con thấy trong bếp cũng không nấu đồ được, nấu ngoài sân. Nấu ngoài sân không à, trời mưa phải bưng vô đây là núp chứ không có chỗ nấu nữa.
8: Không chỉ gia đình bà Bé, hoàn cảnh của bà Cẩm Thòa cũng là câu chuyện quen thuộc ở Mã Lạng. Bốn thế hệ với 12 người cùng sinh hoạt trong căn nhà chỉ khoảng 15m2. Người ngủ gác lửng, người nằm dưới đất. Bữa cơm chẳng bao giờ đủ chỗ ngồi, việc tắm giặt cũng phải chia nhau từng đợt.
10: Trong đây là ổ chuột thôi, nhà nhỏ gì ngồi ở đâu ăn,
0: như có ăn thì người múc tô, người trong, người ngoài, người đứng đi vòng vòng ăn. 19 tuổi tới giờ tôi có thay đổi gì đâu, thấy cũng vậy, nhưng mà chỉ có là như ở ngoài á, người ta cất đồ ở nhà đẹp, còn trong đây thì mình muốn sửa nhà thì cũng có cho sửa đâu mà đẹp, nhưng nó không cho sửa.
8: Điều đáng nói, phần lớn nhà ở tại Mã Lạng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều năm qua, người dân gần như không thể sửa chữa, cải tạo nhà ở, trong khi điều kiện sinh hoạt ngày càng xuống cấp. Muốn nâng cấp không được phép, tiếp tục sống thì chật chội xuống cấp, khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh đi không được, ở cũng chẳng xong. Sau nhiều năm chờ đợi, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu Mã Lạng chợ gà, gạo theo hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BT, với tổng vốn hơn 16.300 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2029, ảnh hưởng khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất với gần 1.500 hộ dân. Đáng chú ý, người dân sẽ được tái định cư tại chỗ sau khi dự án hoàn thành, mang lại nhiều kỳ vọng nhưng vẫn không ít băn khoăn.
2: Giải tỏa thì nó xáo trộn thì rất là phiền phức. Với cái điều kiện nếu mà đủ tiền nhiều thì mình có thể mua nhà đã ổn định được. Khi mà cái nhà đầu tư nào nó đầu tư ở đây á, thì nó phải đáp ứng cho dân cái chỗ ở ổn định.
10: Nếu giải tỏa thì cũng là chủ trương của nhà nước, cũng là muốn là cho thành phố mình càng ngày càng đẹp hơn. Thì đó là điều đồng tình, tán đồng thôi. Nhưng mà nếu làm thì làm liền.
8: Tái định cư tại chỗ được xem là điểm khác biệt lớn nhất của dự án Mã Lạng. Không chỉ giúp người dân giữ được nơi sinh sống quen thuộc, mô hình này còn hạn chế xáo trộn việc làm, học hành của con em và các mối quan hệ cộng đồng vốn đã hình thành qua nhiều thế hệ. Giải đáp những băn khoăn của người dân, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành cho biết, thành phố đã có chủ trương hỗ trợ người dân trong suốt thời gian chờ xây dựng khu tái định cư.
11: Kính thưa các anh chị, thì trong cái thời gian mà chờ tái định cư thì người dân nếu mà đủ điều kiện tái định cư thì sẽ được hỗ trợ bố trí căn hộ tạm cư hoặc là bố trí cung cấp cho cái tiền để mà người dân tự lo cái chỗ tạm cư. Thì cái mức hỗ trợ theo quyết định 11 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố là một hộ gia đình mà có 4 người trở xuống thì được hỗ trợ là 8 triệu một hộ trên một tháng. Đối với hộ gia đình mà có từ 5 người trở lên thì cứ thêm một người thì được thêm 2 triệu trên một người, trên một hộ một tháng. Nhưng mà tối đa thì không quá 24 triệu đồng trên một tháng.
8: Ngoài việc tái định cư tại chỗ, các hộ dân còn được hỗ trợ chi phí thuê nhà trong thời gian tạm cư. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quá trình phá dỡ sẽ phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường, không chỉ cải thiện điều kiện sống cho người dân Mã Lạng, dự án còn được kỳ vọng mở đường cho chương trình di dời khoảng 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch thông qua việc vận dụng các cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực xã hội. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
12: Sở hiện đang xây dựng kế hoạch để trình Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng cái nghị quyết 260 và nghị định 257 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện các dự án áp dụng luật loại hợp đồng xây dựng chuyển giao theo hướng kêu gọi đầu tư bằng hình thức đối tác công tư, đồng thời đề xuất sẽ thực hiện phương thức xây dựng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư cho người dân sống ở ven sông Kinh Rạch.
8: Việc áp dụng mô hình PPP và cơ chế mới được kỳ vọng giải quyết bài toán vốn và quỹ nhà tái định cư. Nếu thành công, tái định cư tại chỗ ở Mã Lạng sẽ cải thiện đời sống người dân và tạo tiền đề để nhân rộng mô hình. Từ một điểm nghẽn, Mã Lạng có cơ hội trở thành hình mẫu chỉnh trang đô thị, vừa hiện đại, vừa đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân.
7: Quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay bằng những diễn biến giao thông mới, thưa quý vị và các bạn, nơi mà chúng tôi đã đề cập tới đó là những cây cầu, thì cây cầu Vĩnh Tuy là một trong những cây cầu khó khăn các bạn ạ. Còn cầu Nhật Tân lúc này thì thính giả Nguyễn Đức Hoàn cho biết là đang lưu thông rất là ổn theo cả hai chiều. Khu vực Phạm Tu Sa La thì đang kẹt nghẽn khá là dài, các bạn vui lòng chờ đợi tại đây một đôi chút các bạn ạ. Đoạn đi qua Viện Ca thì rất nhiều các bạn thính giả đã chia sẻ với chúng tôi rằng là việc đi lại tại đây trong buổi chiều ngày hôm nay, mà cụ thể là từ 5 giờ tầm độ 20-25 đến giờ là đã vất vả rồi các bạn ạ. Vất vả trong giờ cao điểm chiều nay. Bên phía Hồ Tùng Mậu rồi, đến Xuân Thủy đường khá là vắng, xe bị nghẽn lại bên phía Hồ Tùng Mậu chưa sang được Xuân Thủy nhiều, thế nên là đường Xuân Thủy lúc này thì đang khá khá là thưa xe để chúng ta có thể đi. Nhưng các bạn đừng quên là Hồ Tùng Mậu hướng đi ra nút giao cầu vượt Mai Dịch thì đang rất là đông đúc và chậm chạp như chúng tôi cũng đã đưa thông tin các bạn nhé. Vụ tai nạn mà nhiều bạn quan tâm ở trên phía cầu vượt Mai Dịch để chúng ta di chuyển hướng Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng đấy ạ, thì lúc này đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục giải quyết nên cũng chưa xong ngay được đâu các bạn ạ. Hơn một tiếng rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn đang vướng hiện trường của vụ tai nạn này nên là chưa thể làm sao để mình giải thoát được phần lượng lớn xe đã bị kẹt nghẽn tại đây. Chúng ta vẫn đang vô cùng chậm chạp và tôi cũng như các bạn sẽ chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới sau ít phút nữa.

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

0: Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
1: Giờ có điểm tiếp tục với những thông tin giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, Vành Đai 2, bạn Lê Quốc Tuấn cho biết là việc đi lại của chúng ta đang gặp nhiều trở ngại, nhất là hướng di chuyển từ phía khu vực ngã Tư Vọng để chúng ta làm sao di chuyển lên được đường dẫn rồi sau đó đi lên Vành Đai 2 trên cao và đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy thì gần như là không thể các bạn ạ. Quá khó khăn trong cái thời điểm hiện nay, và như chúng tôi cũng đã đề cập tới là tắc dài gần như là toàn bộ cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi sang phía Yêu Môn Long Biên, rất khó khăn các bạn nhé. Cây cầu Nhật Tân thì tốt rồi, cây cầu Thanh Trì thì cũng đã vào khoảng độ 15-20 phút đồng hồ vừa qua thì không thấy có thêm thông tin nào mới cả. Đó, cầu Đông Trù thì vướng một xe container bị hỏng thì đã có xe cẩu để cẩu kéo tại đây, thì tôi chưa rõ là công tác khắc phục xong chưa. Cây cầu Trương Dương thì bên phía bờ Nam thì tất nhiên là vẫn sẽ đông đúc như mọi ngày, thế nhưng mà mỗi xe tải bị hỏng ở trong làn hỗn hợp xe cẩu đấy ạ thì cũng đã di rời đi rồi, nên bây giờ hướng sang phía khu vực Nguyễn Văn Cừ đi cầu Chui thì cũng đã tốt lên, Đừng quên là ít phút đồng hồ vừa qua chúng ta đề cập tới phía Sa La đi qua Viện Ca, tại đây thì đã có nhiều trạng thái khó khăn, Phạm Tu Sa La đang kẹt nghẽn kéo dài ạ.
2: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
3: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 USD cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
4: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
5: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
4: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
5: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
4: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
5: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
4: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
5: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
4: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
1: Các bạn ạ, nội dung giờ cao điểm của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay thì có lẽ là khoảng 10 phút vừa rồi xoay quanh những cây cầu rất là nhiều, và đúng là như vậy. Cây cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thì các bạn cho biết là vẫn đang khá là kẹt nghẽn, và ở gần km 164 có một xe đầu kéo gặp sự cố nằm sát với cả làn xe máy, tức là nằm tại làn 3 đấy ạ, và hướng về phía trung tâm vẫn làm cho chúng ta gặp nhiều trở ngại các bạn ạ. Vành Đai 2 về phía mạn Long Biên thì thôi khỏi nói rồi, Vành Đai 2 trên cao đi về phía Long Biên, chúng ta nói nhiều quá từ nãy đến giờ, nào là cây cầu Vĩnh Tuy, nào là điểm dẫn từ phía bên trước cửa Time City để chúng ta đi lên gần như là khó, thậm chí là từ phía ngã Tư Vọng đấy, chưa biết đến lúc nào lan tới cả ngã Tư Sở luôn, chưa biết chừng, không biết là liệu điều đó có đúng hay không, bởi vì chúng ta đang gặp nhiều trở ngại ở phía cây cầu Vĩnh Tuy với tai nạn, với xe gặp sự cố. Xe gặp sự cố thì là ngay ở bên phía Nguyễn Khoái để chúng ta đi lên đã vướng rồi, không biết là đã có gì thay đổi trong vòng 10-15 phút đồng hồ vừa qua hay chưa. Đó thì tổng hợp thông tin thêm một đôi chút để các bạn cũng nắm được một chút xíu về diễn biến giao thông ở đây các bạn ạ. À, đúng là Vành Đai 2 đã ùn xếp hàng ra tới ngã Tư Sở.

0: thở rồi các bạn ạ. Nó không chỉ còn nằm ở phía ngã tư Vọng nữa, mà ngay từ phía ngã tư Sở chúng ta cũng đã trở ngại khi muốn di chuyển sang phía cây cầu Vĩnh Tuy để sang nhóm một Long Biên đi Cổ Linh trong thời điểm hiện nay rất là vất vả. Và các bạn sẽ hết sức là để ý với áp lực giao thông đã tồn tại tại đây nhá. Bây giờ nó không còn là xuất hiện mà nó đã tồn tại rồi các bạn ạ. Ngã tư Lê Quang Đạo Bạch Thành Phong đang khá là đông hướng đi về phía Bạch Thành Phong như thường lệ. Còn bạn Phạm Tuyên cho biết là đường 18, quốc lộ 18 hướng đi về phía hầm chui cầu Khả Lễ thì cũng đang xếp hàng rất là dài, chưa rõ nguyên nhân tại sao. Chúng tôi sẽ chờ đợi xem là có xuất hiện điều gì bất thường tại đây hay không để thông báo tới cho quý vị và các bạn.
1: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại giao lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4 cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đông triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích 5 sao như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vợ bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Thưa quý vị và các bạn, bên phía khu vực ở trong Hoàn Kiếm, khu vực Hoàn Kiếm thì việc mà dừng đỗ ở phía trước khu vực cổng chợ Hàng Gia cũng đã bị xử lý và giải quyết rất là nghiêm, triệt để, nên là chúng ta đi lại tại đây thì cũng sẽ dễ hơn một đôi chút. Một thông tin tích cực mà chúng tôi nhận được để xin chia sẻ với quý vị và các bạn. Trong cái đó thì cây cầu Thanh Trì với km 164 không chỉ là một xe container các bạn ạ, mà các bạn cho biết là hai xe container đang dừng đỗ tại đây thì không rõ là do sự cố hay là hỗ trợ nhau để chuyển hàng hóa như thế nào đó. Chúng ta theo hướng đi về phía trung tâm, chính vì vậy gặp nhiều cản trở. Cảm ơn bạn Hoàng đã bổ sung thêm một cái thông tin tới chúng tôi từ phía cây cầu Thanh Trì vào giờ cao điểm chiều. Trời lúc này thì vẫn đủ cường độ ánh sáng các bạn nhờ, để chúng ta có thể là tăng cái khả năng quan sát của mình một đôi chút, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ để ý khi mà ngày hôm nay thì không còn nắng gắt nữa thì rất có thể là trời cũng sẽ nhanh trở nên một cái trạng thái là nhập nhoạng hơn so với mọi ngày. Còn về tình hình giao thông ở phía hầm chui Trung Hòa thì các bạn cho biết là ngay từ phía hầm chui thứ hai theo hướng về phía khu vực trung tâm, tức là đi Trần Duy Hưng đấy ạ, chúng ta đã bị khó khăn tại đây rồi các bạn ạ. Xe về từ bên mạn hầm chui Trung Hòa về Trần Duy Hưng đang dày đặc các bạn ạ. Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được hôm nay. Hy vọng là sẽ có nhiều những thông tin về buổi chiều thứ sáu mà các bạn chắc chắn là giờ cao điểm của chúng ta sẽ sôi động hơn so với ngày thường một đôi chút. Có bất cứ một thông tin nào mới mà giờ cao điểm nhận được, ekip thực hiện chương trình chiều nay sẽ sớm thông báo tới các bạn.
3: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
3: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
3: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
2: Chúng ta đang đồng hành trong khung giờ cao điểm và bây giờ là 17 giờ 50 phút. Tuyến đường Lê Văn Lương đi Tố Hữu qua các điểm giao cắt đều đông cả các bạn ạ. Nhiều thời điểm như là thời điểm này thì các bạn thông báo với chúng tôi dừng chờ cỡ 4-5 nhịp đèn mới qua được ngã tư. Tức là chúng ta đang lưu thông rất là chậm đúng không các bạn? Còn cây cầu Vĩnh Tuy khi các bạn thính giả đề cập tới thì bạn Việt Đức vừa cho biết là lối xuống và đi lên cầu Vĩnh Tuy đều gặp nhiều khó khăn các bạn ạ. Điều này không lạ với các bạn thính giả đã gắn bó với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Quốc lộ 5 đoạn đi qua khu công nghiệp Đài Tư, Long Biên đang rất nghẽn, kéo dài cỡ khoảng 2 số theo hướng đi về phía cầu Chui. Một lộ trình cũng làm chúng ta bị bào mòn lòng kiên nhẫn vì xếp hàng các bạn nhé. Sau đó là một cái thông tin từ phía Phạm Hùng Tuấn Thất Thuyết hướng đi về phía Mai Dịch các bạn ạ. Sôi động còn hơn cả World Cup. Đó là một cái sự ví von để chúng ta cũng gắn với một cái sự kiện mang tới nhiều niềm vui. Nhưng mà trong buổi chiều ngày hôm nay thì các bạn thấy đấy ạ. Rất là đông xe ở phía Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết hướng đi về phía Mai Dịch ạ. Ngã ba Sa La thì sao? Lúc này sau một khoảng thời gian mà chúng tôi cập nhật lại với diễn biến giao thông mới thì ngã ba Sa La Phan Trọng Tuệ xe đang ùn kéo dài khoảng 30 phút đồng hồ vừa qua. Một bạn cho biết là vẫn chưa có qua được nên chăng chúng ta cũng cân nhắc với lộ trình mà đã gặp trở ngại tại đây từ 30 phút trở ra các bạn ạ. Một trong những diễn biến giao thông mà chúng tôi đã đề cập tới là nó quá sôi động trong giờ chiều. Trước đó là còn có một cái thông tin từ đường 18 hướng đi hầm chui cầu Khả Lễ mà chúng tôi nhận thông tin từ bạn Phạm Tuyên cho biết là kẹt nghẽn không rõ nguyên nhân đấy ạ. Nhà tới nay thì chúng tôi đã xác nhận thêm một cái thông tin mới là do có một xe ô tô gặp sự cố và gây ra kẹt nghẽn để chúng ta đi hướng về phía hầm chui cầu vượt ở bên phía Khả Lễ các bạn ạ. Cảm ơn bạn Phạm Tuyên với thông tin bổ sung đến với chương trình.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Giữ nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Chúng tôi có thêm những thông tin giao thông mới và rất tiếc phải thông báo ngay với các bạn, đều là những thông tin rất là kém khả quan về tình hình giao thông đi lại. Và nhà ba trên cao đi qua Đại học Quốc gia đang ùn theo đi về phía Pháp Vân. Quanh phía Sala đang quá khó khăn và các bạn mong chờ lực lượng chức năng hỗ trợ. Vì trạng thái xung đột giao thông này phải nói các bạn nói rằng là rất là lớn luôn các bạn ạ. Xung đột rất là nặng, cài chặt vào nhau và không thể đi được trong 30 phút đồng hồ vừa qua. Như chúng tôi cũng đã đề cập tới những diễn biến giao thông mà chương trình vừa mới cung cấp các bạn ạ. Vẫn là vành đai 3 đi hướng cầu vượt Mai Dịch vẫn tắc nghẽn các bạn ạ. Trên cầu vượt Mai Dịch thì chúng tôi đề cập tới là mối vụ va chạm giữa 4 xe và đội cảnh sát giao thông số 6 đã rất là nỗ lực để có thể giải quyết nhưng mà cũng chưa thấy xong ngay được các bạn ạ. Đó, đội 6 đã phải hỗ trợ để giải quyết cho việc là ô tô đi lại tại đây. Trước mắt là vừa giải quyết về hiện trường mà lại vừa điều tiết giao thông nữa. Khối lượng công việc rất lớn trong khung giờ cao điểm. Với một lượng xe dày đặc như thế này, chúng ta cố gắng hỗ trợ nhau một đôi chút các bạn ạ. Lê Văn Lương đi Tố Hữu qua những điểm giao cắt vẫn đang duy trì trong cái trạng thái đông chậm. Với áp lực giao thông hiện nay thì cũng khó mà có thể cải thiện nhanh ngay được các bạn ạ. Nên là các bạn vui lòng dừng chờ, bố trí thêm về mặt thời gian để chúng ta chủ động trong việc là đi qua, tránh trạng thái quá sốt ruột.
5: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
6: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
7: Duyệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
8: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
9: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
10: Chốt nắng sông Hồng.
6: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
11: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
12: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
13: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
14: Ok, để tôi dùng luôn.
15: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
14: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
15: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
16: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
17: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Chúng ta sẽ tiếp nối với một thông tin đến từ quốc lộ 5 các bạn ạ. Thính giả Lê Hoàng Linh cho biết là bạn đã đi quốc lộ 5 đi hướng Hải Phòng qua phía Cẩm Giàng và cho biết là từ phía bên mạn Cẩm Phúc Cẩm Giàng là đang bị ùn dài các bạn ạ. Đê Nguyễn Khoái thì bạn Lê Quốc Tuấn cho biết là đê Nguyễn Khoái đoạn đi lên cầu Vĩnh Tuy sang Thanh Trì vẫn đang rất là kẹt nghẽn các bạn tại để ý tại đây nhá. Trước đó thì đã khá lâu rồi chúng tôi nhận thông tin ngay lối đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy vướng một xe bị hỏng dừng đỗ tại đây thì tới nay cũng chưa biết là đã được xe cứu hộ hay là sửa chữa khắc phục gì xong hay chưa. Chưa có thông tin mới các bạn ạ. Còn quốc lộ 5 cũng liên quan tới việc đi lại tại đây từ phía Ghẽ tới cây xăng Mau Điền hướng về Hà Nội thì hướng từ Hà Nội để đi Hải Phòng thì do có tai nạn nên là đang rất là tắc đường các bạn ạ. Thông tin cập nhật từ thính giả Vũ Quang Vinh đã chuyển tới cho VOV Giao thông. Các bạn để ý cho đường 5 lúc này đang rất là khó khăn các bạn ạ. Ít phút tới chúng tôi sẽ sớm quay trở lại để cập nhật thông tin mới cùng với các bạn. Sau đây mời các bạn đến với bản tin tổng hợp.

Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Trung tâm Internet Việt Nam Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, đợt 2 đấu giá tên miền quốc gia Việt Nam.vn dài 2 ký tự diễn ra vào ngày 24-25 tháng 6, ghi nhận 31 tên miền đấu giá thành công, đạt 557 triệu đồng. Trong đó, tên miền ok.vn có giá cao nhất là 109 triệu đồng, tiếp theo là hi.vn đạt 60 triệu đồng, mb.vn đạt 38 triệu đồng và f5.vn đạt 36 triệu đồng. Cùng với không gian mạng, các hoạt động quảng bá truyền thông trong không gian đô thị thực tế cũng đang được siết chặt quản lý bằng những chế tài tài chính mạnh mẽ hơn rất nhiều. Theo Nghị quyết 56/2006, ban hành trên cơ sở Luật Thủ đô 2006, từ ngày 1 tháng 7 tới, Hà Nội áp dụng mức phạt tăng gấp đôi cho nhiều hành vi vi phạm quảng cáo. Hành vi treo dán vẽ quảng cáo lên cột điện, trụ điện, đèn tín hiệu và cây xanh công cộng bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Hành vi dùng từ nhất, số 1, không minh chứng bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng. Các vi phạm ảnh hưởng tôn nghiêm quốc kỳ lãnh đạo đảng, nhà nước bị phạt tới 160 đến 200 triệu đồng. Không chỉ Hà Nội nỗ lực chỉnh trang mỹ quan thủ đô, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai một kế hoạch lớn nhằm thay đổi bộ mặt đô thị dựa trên các quy định pháp lý mới. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có phương án di rời trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để chỉnh trang đô thị theo Luật Đất đai năm 2024. Trước mắt, thành phố bố trí hỏa táng tại lò hỏa táng Đa Phước, công viên hỏa táng Tháp Long Thọ, đồng thời đề xuất mở rộng lắp đặt thêm lò tại Đa Phước. Tin quốc tế, đợt nắng nóng gay gắt kéo dài khiến hàng trăm người thiệt mạng tại châu Âu dấy lên lo ngại về thảm họa năm 2003. Hệ thống giám sát tử vong của Tây Ban Nha ghi nhận hơn 200 ca tử vong. Đức, Pháp, Italia cũng báo cáo nhiều trường hợp thiệt mạng, sốc nhiệt. Chính quyền nhiều nước phải ban bố cảnh báo đỏ, đóng cửa trường học và hủy chuyến tàu. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo điều chỉnh lãi suất vay mua nhà ở xã hội cho khách hàng dưới 35 tuổi. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay, mức lãi suất áp dụng là 6,5% một năm, tăng 0,6 điểm phần trăm so với trước và thấp hơn 2% so với lãi cho vay chung dài hạn bình quân của các ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank trong 5 năm đầu. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất là 7,5% một năm. Xu hướng tăng lãi suất vay được Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam và Công ty Chứng khoán Vietcombank dự báo trước do mặt bằng lãi suất huy động tăng. Nhằm khuyến khích đầu tư, Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng không tính phần tăng thêm khi cho vay nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất vào tín dụng bất động sản. Hiện gói 120.000 tỷ đồng vẫn giải ngân chậm do nguồn cung ít và điều kiện vay khắt khe, theo Bộ Xây dựng. Chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tiếp theo trên bản VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, chúng tôi vẫn tiếp tục ghi nhận từ phía đường 18 tắc từ cầu Khả Lễ đến vòng xuyến Samsung theo hướng đi về phía khu đi qua phía khu công Samsung theo hướng đi Lạng Sơn. Nguyên nhân tại đây thì trước đó chúng tôi đề cập tới là có một xe bị hỏng tại đây, xe tải lớn, xe đầu kéo hay xe container gì đó, thì các bạn đi qua nói rằng là xe đầu kéo thì đang bị hỏng tại đây và làm chúng ta bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Đường 18 tắc từ phía cầu Khả Lễ đến vòng xuyến khu công nghiệp Samsung theo hướng đi về phía mạn Lạng Sơn các bạn nhé. Thì ngay trên cầu là vướng một cái xe bị hỏng, chủ tụ đã thông báo rồi. Và nhà văn trên cao thì rất tiếc phải thông báo với các bạn là vẫn đang rất là khó khăn theo hướng đi về phía Pháp Vân các bạn ạ. Trên cầu vượt Mai Dịch chưa có bất cứ một cái thông tin nào mới. Phạm Hùng đi Phạm Văn Đồng, Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng thì chúng ta đều khó khăn cả. Hầm chui Lê Văn Lương đang bị ùn nghẽn và nhiều xe máy sau khi thấy quá tắc và không thể di chuyển được nữa tiến hành quay đầu tại đây, là hướng đi về phía Láng là chúng ta sẽ vô cùng cẩn trọng với những tình huống mà nằm ngoài dự đoán của chúng ta và gây ra bị động trong việc tham gia giao thông như thế này. Đó là hầm chui Lê Văn Lương đang bị kẹt nghẽn kéo dài khiến cho nhiều xe máy không lưu thoát qua được, lập tức là tận dụng cái sự ưu thế nhỏ gọn là quay đầu ẩu tại đây khiến cho chúng ta bị động trong việc lái xe quan sát. Hãy để ý thận trọng trước tình huống tham gia giao thông ở phía hầm chui Lê Văn Lương.
2: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội.

0: Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chứa thực phẩm tươi sống này.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Ơi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Với thời điểm là hơn 6 giờ chiều một đôi chút thôi thì chúng ta cũng khó mà có thể hy vọng là áp lực giao thông sẽ giảm ngay được. Điều đó rất dễ nhận thấy với những cung đường đông đúc mà chúng tôi đề cập tới: Tây Sơn, Thái Thịnh, Hầm Chui, Lê Văn Lương, hay là bên phía khu vực Phạm Tu, Sa La, những nơi mà đã tắc nghẽn kéo dài. Và các bạn thính giả gần như là cũng nói rằng là chỉ mong VOV giao thông hỗ trợ để kêu gọi đơn vị chức năng có thể làm sao ra điều tiết giao thông chứ bị kẹt nghẽn quá. Rồi bên phía khu vực Lê Văn Lương đi Tố Hữu nữa cũng là một trong những thời điểm mà chúng tôi phải đối mặt với những thông tin nói rằng là nhiều bác tài dừng chờ 4-5 nhịp đèn mới có thể đi qua được. Cầu vượt Mai Dịch hướng từ Phạm Hùng đi Phạm Văn Đồng cũng có những dấu hiệu kẹt nghẽn. Rồi một thông tin đến từ đường 18 tắc từ cầu Khả Lễ đến vòng xuyến Samsung, đường D Nguyễn Khoái đi về phía khu vực Vĩnh Tuy. Thì đoạn đi qua nhà máy xứ Thanh Trì có một xe taxi đã đâm vào một xe su cóc nên là tắc rất dài tại đây các bạn ạ. Mỗi thông tin khá bất lợi cho việc đi đường. Đường Nguyễn Khoái chiều từ Vĩnh Tuy đi Thanh Trì, đi qua nhà máy xứ Thanh Trì có một xe taxi đã đâm vào một xe su cóc nên là đang dẫn tới trạng thái bị kẹt nghẽn kéo dài tại đây các bạn ạ. Cảm ơn các bạn với những thông tin đã liên tục chuyển đến VOV Giao thông để chương trình có thể nhận được và thông báo tới cho quý vị và các bạn những thông tin giao thông mới nhất. Từ hôm mà Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Ninh Bình đi vào hoạt động thì không còn cảnh xe taxi đậu đỗ trên tuyến đường giải phóng ở Bệnh viện Bạch Mai. Mọi người cũng có khen ngợi về điều này. Các bạn không biết là có đúng hay không. Thế nhưng mà hôm nay các bạn đi qua nói rằng là liệu phải chăng đó là một điều mà giãn được rất nhiều xe taxi dịch vụ của anh em lái xe đậu đỗ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai. Nên mọi người đi về phía khu vực cầu Vượt Vọng, đi dưới gầm cầu Vượt Vọng đã cũng dễ thở hơn một đôi chút. Hy vọng là những thông tin giao thông như thế này sẽ còn được nối dài trong những ngày sắp tới để chúng ta cũng phải chờ vào tình hình thực tế thêm một vài ngày nữa xem như thế nào ạ.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
3: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, một thính giả có thông báo đến với chương trình là cầu Biêu thì có va chạm giữa một xe máy và một xe ô tô ngay đối diện với trụ sở công an tại đây, nên là cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Nhưng mà cũng đang vướng, đơn vị chức năng ngay lập tức cũng đã có mặt để hỗ trợ cho người bị nạn và người điều khiển xe máy đấy ạ. Còn ở phía Tôn Thất Tùng, anh Quang Hòa có thông báo đến với chương trình rằng đang tiếp tục đông và di chuyển chậm theo cả hai chiều. Nó cũng không tới mức là căng thẳng ngột ngạt lắm, thế nhưng mà cũng làm chúng ta thấy đông rồi. Nguyễn Khang đi qua cầu Cót thì căng thẳng hơn các bạn ạ. Và một thông tin chuyển về kèm với mỗi lời nhắn như thế này, đó là bác tài nào có ý định đi vào thì nên chăng là chúng ta cũng cân nhắc lại một đôi chút về mặt thời gian cũng là điều kiện chờ đợi của mình. Đi vào là nên chuyển hướng hay không các bạn ạ? Bạn Vũ Quang Vinh có thông tin như thế nào đây ạ? Đang từ hướng Hải Phòng để đi về phía Hà Nội thì đang lại khá là chói chang. Đây là đặc thù của đường 5 mà các bác tài, nên là chúng ta vẫn phải để ý và chủ động đeo một cái chiếc kính mát thì sẽ tăng nữa khả năng quan sát của mình các bạn ạ. Vòng xoay Sa La vẫn đang rất vất vả. Đến thời điểm này thì một thính giả có cho biết là vẫn chưa thoát được, mà cách đây và lên tới cũng sắp xỉ 30 phút rồi. Đây là một trong những điểm ùn nghẽn nặng vào buổi chiều ngày hôm nay. Và hy vọng là qua thông tin này để đơn vị chức năng sẽ sớm có phương án hỗ trợ cho người dân trong việc là đi lại vào chiều nay. Cầu Thăng Long hướng về cầu Thanh Trì thì vẫn còn đang khá là chật vật các bạn ạ. Còn hướng từ Đê Hồng Hà đi lên cầu Trương Dương thì thính giả Nguyễn Tiến Mạnh cho biết là vẫn đang khó khăn khi mà quá đông xe đang chờ đợi tại đây các bạn ạ. Dẫn tới là trạng thái chúng ta sẽ chỉ còn cách là bám sát đuôi nhau để từ từ có khoảng trống thì nhúc nhích đi lên các bạn ơi. Còn sau đây thì chúng tôi cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. Trong khi đó mời các bạn đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
6: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
7: Quý thính giả thân mến, hôm nay từ khóa liên quan đến lĩnh vực kinh tế tài chính được tìm kiếm nhiều nhất đó chính là giá điện. Đầu tiên phải nhắc tới tài liệu họp thẩm định dự án luật điện lực vừa được gửi Bộ Tư pháp. Bộ Công Thương đề xuất bổ sung quy định tính giá bán lẻ điện giờ thấp điểm, cao điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Theo đó, Bộ Công Thương muốn từng bước tính giá điện theo thời gian sử dụng với khách hàng sinh hoạt nhằm khuyến khích dịch chuyển nhu cầu khỏi giờ cao điểm. Không chỉ vậy, tiêu thụ điện tại miền Bắc đang liên tục ghi nhận công suất tiêu thụ kỷ lục khoảng 31.000 MW, mức cao nhất từ đầu năm do nắng nóng gay gắt. Điều này kéo theo khả năng hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt. Đơn vị vận hành hệ thống điện quốc gia cũng khuyến nghị doanh nghiệp dịch chuyển các hoạt động tiêu thụ điện sang các khung giờ thấp điểm để giảm áp lực cho hệ thống, tối ưu chi phí sản xuất. Và cũng liên quan đến các thiết bị điện, đợt nắng nóng kỷ lục tại Pháp và các nước châu Âu khiến thị trường thiết bị làm mát và nhu cầu nhu yếu phẩm bùng nổ, giúp các hãng điện tử châu Á trúng đậm. Ngoài ra, máy điều hòa không khí không phổ biến trong các hộ gia đình Pháp như nhiều quốc gia khác, do đó buộc các gia đình phải phụ thuộc vào quạt máy như một trong số ít phương tiện làm mát sẵn có. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến toàn bộ quạt máy tại các cửa hàng ở Paris bị bán sạch chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.
6: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
7: Thưa quý vị, lực cầu gia tăng mạnh vào cuối phiên giúp VN Index đảo chiều tăng gần 9 điểm và kết tuần tại 1.871 điểm. Dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu Vingroup, trong đó có VHM, VIC. Ở chiều ngược lại, VNM và HDB là hai mã bị bán ròng mạnh nhất. Về cuối phiên, các nhóm ngân hàng, bất động sản, dịch vụ tiêu dùng và vận tải đồng loạt chuyển sắc xanh, góp phần nâng đỡ chỉ số chung. Thanh khoản sàn HOSE hôm nay đạt hơn 16.100 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì nhưng chưa có sự bứt phá rõ rệt. Thưa quý vị, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp hoặc cá nhân nợ thuế đã chứng minh được hiệu quả nhất định trong việc thu hồi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp này mà không có ngưỡng nợ tối thiểu vô tình tạo ra những rào cản gây thiệt hại vượt xa số tiền thuế bị nợ. Ví dụ, một giám đốc bị cấm xuất cảnh vì nợ 10 triệu đồng thuế, ông ta bỏ lỡ chuyến bay ký hợp đồng xuất khẩu trị giá 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp mất đơn hàng, dẫn đến giảm doanh thu. Nhà nước thu được 10 triệu tiền thuế nhưng lại mất đi hàng trăm triệu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng phát sinh trong tương lai. Ngược lại, cũng người giám đốc đó nếu được xuất cảnh, ký được hợp đồng, doanh nghiệp có dòng tiền quay vòng, họ không những trả nốt 10 triệu tiền nợ thuế mà còn đóng góp thêm cho nền kinh tế. Theo bà Trương Mỹ Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Strong Life, nên phân loại các ngưỡng nợ thuế áp dụng lệnh cấm hoãn, tạm hoãn xuất cảnh để đảm bảo sự công bằng.
8: Đối với các doanh nghiệp nhỏ, vừa và những doanh nghiệp lớn mà mình đánh đồng chung với cái mức thuế thì là đối với những doanh nghiệp nhỏ có thể là cũng khá khó khăn. Chúng ta nên phân loại các ngưỡng thuế để phù hợp với cả các loại hình doanh nghiệp để đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh.
7: Thiết lập một ngưỡng nợ thuế cụ thể để làm căn cứ áp dụng lệnh cấm xuất cảnh không phải là sự nới lỏng kỷ cương mà là một bước tiến tư duy quản lý, mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Về tính pháp lý, mọi biện pháp chế tài hoặc hạn chế quyền công dân đều phải tuân thủ nguyên tắc tương xứng, nghĩa là mức độ của biện pháp can thiệp phải phù hợp với tính chất và mức độ của vi phạm. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam chia sẻ.
9: Một đồng, mấy chục nghìn đồng cũng bị cấm xuất cảnh và từ đó dẫn đến cái bất cập là nó không phù hợp với thực tiễn, có thể là do lỗi kỹ thuật về máy tính hoặc là do người ta chỉ bị phạt vì cái đăng ký chậm thì chỉ vài chục nghìn, và thậm chí đã có trường hợp nợ có 180 nghìn cũng tạm xuất cảnh. Vì vậy điều chỉnh lên có cái số tiền để mới cấm xuất cảnh, tạm cấm xuất cảnh là điều rất là hợp lý.
7: Việc quy định một ngưỡng nợ tối thiểu như 1 triệu đồng hoặc phân loại theo quy mô doanh nghiệp giúp cho việc xác định rõ giữa sai sót vô ý với hành vi rủi ro cao, đảm bảo quyền tự do đi lại của công dân không bị ảnh hưởng bởi những lý do không tương xứng. Theo luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng nên phân loại ngưỡng thuế sao cho phù hợp với từng quy mô, từ đó đảm bảo lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp.
10: Nếu những doanh nghiệp mà có vốn điều lệ, ví dụ trên 10 tỷ chẳng hạn, tôi đơn cử như vậy, và mức lợi của người ta chắc chắn phải cao, thì ví dụ nếu lợi thuế khoảng đồng 200 triệu, 300 triệu hay 400 triệu, thì lúc đó chúng ta áp dụng biện pháp là gì? Là cấm hoặc tạm hoãn xuất nhập cảnh, thì nó sẽ phù hợp. Hoặc là đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì có thể chúng ta đưa xuống mức thấp hơn, ví dụ 100 triệu hoặc 200 triệu, thì nó cũng sẽ phù hợp. Chúng ta đưa ra mức để cấm hoặc hạn chế, hoặc là tạm hoãn xuất nhập cảnh, thì chúng ta đưa ra cái mức doanh thu hàng năm của họ, thì sẽ tốt hơn so với cái việc là chúng ta căn cứ vào nhóm đối tượng.
7: Quy trình ban hành áp dụng và gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh đòi hỏi sự phối hợp liên ngành giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Dự kiến thời hạn bắt đầu áp dụng biện pháp phân loại các trường hợp nợ thuế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, căn cứ dự thảo Nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế số 108/2025, Quốc hội khóa 15. Theo ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban nghiệp vụ thuế, Cục Thuế Bộ Tài chính, trước mắt cơ quan thuế dự kiến ban hành trước thông báo nợ hoặc hủy thông báo tự động đối với trường hợp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Việc xử lý nợ cũng được thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể bằng cách nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông giữa các cơ quan có liên quan.
11: Chúng tôi sẽ ban hành một cái thông báo tạm hoãn xuất cảnh hay hủy thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo phương thức tự động, và hệ thống của công nghệ thông tin của cơ quan thuế có thể được phép ban hành hệ tự động cái thông báo này, và hệ thống của cơ quan công an sẽ tiếp nhận cái thông báo này một cách tự động và xử lý trong thời gian ngắn nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
7: Quy định ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là một bước đi cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế, phản ánh sự chuyển dịch từ tư duy quản lý thắt chặt sang tư duy quản lý rủi ro và đồng hành cùng doanh nghiệp. Một chính sách thuế hiện đại không chỉ được đo lường bằng số tiền thu được ngay lập tức, mà còn bằng việc duy trì nguồn thu lâu dài

0: qua việc áp dụng một ngưỡng nợ hợp lý, hài hòa lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp.
1: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Sau những thông tin đáng chú ý về tình hình kinh tế, chúng ta sẽ quay trở lại với nhịp giao thông trong thời điểm hiện nay. Bây giờ là 18 giờ 20 phút và trên cầu vượt Mai Dịch các bạn cho biết là do có tai nạn nên là rất là khó khăn theo hướng đi về phía Pháp Vân, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin. Trước giờ cao điểm đã xảy ra va chạm giữa 4 xe ô tô tại đây và đội 6 đã phải rất là vất vả từ thời điểm đó để có thể giải quyết rồi, nhưng mà đến thời điểm này chưa xong. Ở phía Láng, cầu Cót và cầu 361 thì đều đang bị kẹt nghẽn tại đây. Quốc lộ 5 đoạn đi qua khu công nghiệp Đài Tư Long Biên đang ùn, nguyên nhân là có một vụ va chạm giữa hai xe con mà chưa có giải quyết xong. Giao thông rất là tắc theo hướng đi cầu Chui, các bạn để ý dùm cho các bạn ạ. Cảm ơn các bạn với những thông tin liên quan tới tình hình giao thông va chạm đã được ghi nhận. Rồi là từ phía Đề Hồng Hà lên cầu Trương Dương, xe cũng đang xếp hàng dài tại đây để đi nhưng chưa có thể lưu thoát được hết các bạn ạ.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng,
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962-655-955.
5: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
6: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
5: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
6: Ôi, thật đó anh?
5: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
6: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
5: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
7: Anh ơi!
8: Ơi!
7: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
8: Biết chứ em. Đợt này chính sách khủng lắm. À. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
7: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng. Mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền. Đỉnh thật sự luôn.
8: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
9: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
2: Tiếp tục với những diễn biến để chúng ta chia sẻ với nhau. Một thính giả đi qua phía cầu vượt Mai Dịch và cho biết là không thấy chiếc xe nào dừng đỗ tại đây, 4 xe va chạm ạ. Thì không biết là đã như thế nào. Trong khi đó thì đây là một vụ va chạm mà đã gây ra kẹt nghẽn kéo dài. Nhưng mà hy vọng là qua thông tin từ thính giả Nguyễn Đức Hoàn thì chúng ta thấy là giải quyết xong vụ va chạm này rồi. Đơn vị đội 6 đấy ạ, cảnh sát giao thông đội 6 giải quyết xong vụ việc này rồi. Trong khi đó thì một bạn khác có cho chúng tôi thông tin về phía đê Nguyễn Khoái qua gốm sứ Thanh Trì thì va chạm giữa 3 xe ô tô tại đây cũng khá lâu rồi, cũng lên tới 15-20 phút rồi. Nhưng mà chưa thấy có thông tin nói về giải quyết xong. Chúng tôi cũng đang đợi nhưng chưa có diễn biến được cập nhật để có thể chuyển tới các bạn, nên vui lòng chờ đợi và tranh thủ cũng nhờ tới luôn các bác tài có đi ở đường Đê Nguyễn Khoái để qua nhà máy gốm sứ Thanh Trì xem là vụ va chạm còn tồn tại tại đây hay không, để có thể là chia sẻ với nhau trong cái thời điểm như thế này các bạn nhé. Còn trước đó thì chúng tôi cũng nêu là có va chạm giữa hai xe con ở phía quốc lộ 5 đi qua khu công nghiệp Đài Tư theo hướng đi về phía cầu Chui, nên là chúng ta vẫn đang bị kẹt nghẽn tại đây ạ.
10: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
11: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
10: Bộ lưu trữ GG Power à?
11: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
10: Nhưng có an toàn không?
11: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
10: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
12: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
13: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
14: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
15: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
14: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
15: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3.5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
14: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
15: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
14: Thế tiện ích thì sao em?
15: Tự nhiên, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
14: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
12: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
15: Hotline 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với những diễn biến giao thông mới. Đường 5 vẫn đang bị ùn nghẽn từ phía Bixi Long Biên tới tận nút giao Thanh Trì. Và các bạn cho biết là gần một tiếng đồng hồ thì giao thông vẫn đang bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Còn bên phía trước cửa nhà máy gốm sứ Thanh Trì chưa có thông tin mới để có thể là chia sẻ tới quý vị và các bạn được, vui lòng chờ đợi thêm. Giao thông vẫn đang bị ùn từ khu công nghiệp Ninh Hiệp đến cầu vượt đường 5. Bác tài nào có lộ trình tại đây thì xin vui lòng để ý một đôi chút. Ở phía Láng thì điểm cầu Cót và cầu 361 là những điểm mà chúng ta bị xung đột giao thông các bạn ạ. Để chúng ta để ý hơn trong việc đi lại thôi, hiện cũng chưa có những thông tin mới. Có một cái thông tin từ phía đi qua khu công nghiệp Đài Tư Long Biên để chúng ta đi về phía cầu Chui, tại đây va chạm giữa hai xe con chưa giải quyết xong nên là vẫn đang bị kẹt nghẽn ạ.
16: Nóng quá.
17: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
16: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
17: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
16: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
17: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
18: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
19: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
18: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
19: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
18: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
19: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
23: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
22: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
23: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
22: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
23: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
22: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
24: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
22: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều các bạn thính giả có hỏi chúng tôi về tình hình đi lại ở phía khu vực Sa La, Phạm Tu đã ổn chưa? Đây cũng là một trong những địa điểm mà các bạn thính giả đã phải lên tiếng rất là nhiều. Nhưng tới nay thì cũng chưa có gì là mới hơn để thông báo tới cho quý vị và các bạn cả. Và hai chiếc xe container bị hỏng ở phía cây cầu Thanh Trì giáp với làn xe máy đấy ạ. Vẫn đang án ngữ tại đây trong giờ chiều ngày hôm nay và cũng lên tới ngoài 45 phút rồi. Hai chiếc xe này gần như là chưa thấy có bất cứ một dấu hiệu nào là khắc phục sửa chữa xong nên là vẫn gây ra kẹt nghẽn kéo dài theo hướng đi vào trung tâm thành phố từ cây cầu Thanh Trì. Bên phía giải phóng đi Ngọc Hồi, giao thông ở đây vẫn đang khá là chậm các bạn ạ. Tố Hữu đi sang Lê Văn Lương thì chúng tôi cũng tiếp nhận những thông tin nói về trạng thái đông đúc, và sự đông đúc này thì cũng đã khá lâu rồi, chưa có gì thay đổi nhiều lắm trong buổi chiều ngày hôm nay. Đến thời điểm như thế này cũng đã là gần 6 rưỡi chiều. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới từ những khu vực mà chúng tôi thông báo về kẹt nghẽn sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn ngay. Chúng ta cùng chuyển sang những vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận của VOV Giao thông trong những ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường sau mỗi trận mưa lớn. Và điều này thì gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình giao thông lẫn sinh hoạt của người dân. Liên quan đến tình trạng này, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang rà soát và có những biện pháp xử lý. Thông tin đến từ phóng viên Huy Hoàng. Thống kê của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận 37 trận mưa với vũ lượng mưa từ 10 đến 80mm, trong đó có 10 trận mưa lớn với vũ lượng lớn hơn 50mm, kéo dài từ 1 cho tới 2 giờ, gây áp lực đáng kể lên hệ thống thoát nước và gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, dù ngành chức năng đã triển khai nhiều dự án cải tạo hệ thống thoát nước, song vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm được tình trạng ngập úng do ảnh hưởng của tình trạng mưa lớn kéo dài kết hợp với chiều cường.
0: Trước mắt thì thành phố sẽ tổ chức triển khai công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, tập trung nạo vét các tuyến cống, cửa xã, kênh rạch bị bồi lắng, đặc biệt là ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập, thực hiện công tác vớt rác, miệng thu hố ga, kịp thời khơi thông các vị trí cống bị tắc nghẽn, đảm bảo phát huy khả năng thoát nước của hệ thống hiện hữu, ứng dụng công nghệ cảnh báo ngập trực tuyến, vận hành các van ngăn chiều hiện hữu, xây dựng tường chắn, gờ chống tràn tại các khu vực có khả năng tràn bờ.
2: Đến thời điểm này, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện còn hơn 26 tuyến đường ngập do mưa với chiều sâu ngập trung bình là từ 10 đến 30 cm. Thời gian nước rút sẽ vào khoảng 30 phút. Với những tuyến đường ngập do chiều, hiện còn 8 tuyến thuộc những khu vực ven sông, vùng trũng thấp và nhiều kênh rạch. Chúng ta sẽ quay trở lại với nhịp giao thông của các bạn thính giả. Đường 5 cách ngã tư Ghẽ khoảng 500m có một vụ va chạm các bạn ạ. Chúng tôi thông báo với quý vị và các bạn là trên tuyến quốc lộ 5 đi qua ngã tư Ghẽ khoảng 500m có một vụ va chạm giao thông theo hướng đi Hải Phòng, khiến cho tình hình giao thông của chúng ta tại đây bị kẹt nghẽn. Khuyên các lái xe là cũng hạn chế đi qua. Thông tin được cập nhật từ bạn Ngọc Đức. Tôi nhớ mang máng, hôm nay chỉ nhớ hơi tồi chăng? Hình như ở đây là đã là một thông tin mà chúng tôi đã thông báo một lần trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay rồi. Nên tôi sẽ kiểm tra lại. Đường 5 cách ngã tư Ghẽ khoảng 500m có một vụ va chạm giao thông và gây ảnh hưởng theo hướng đi về phía Hải Phòng. Giải phóng đi Ngọc Hồi, giao thông mà chúng tôi đã đề cập tới thì anh Quang Hòa cho biết là vẫn chưa có gì khởi sắc hơn, vẫn đang khá là đông tại đây các bạn nhé, để cho các bạn thính giả căn chỉnh về mặt thời gian trong việc là di chuyển. Thưa quý vị và các bạn, còn tình hình giao thông của chúng ta ở phía bên Đài Tư này, với phía cầu vượt đường 5 đấy ạ, thì vẫn đang còn bị ảnh hưởng với áp lực giao thông còn tăng cao và chưa thể nào giúp chúng ta đi nhanh ngay được. Hầm chui Lê Văn Lương cũng đang còn đông xe, nên là các bạn có kế hoạch đi hầm chui Lê Văn Lương cho dù là quen thuộc hay là lâu lâu mới đi một lần thì chúng ta cũng nắm bắt được thông tin để căn chỉnh về mặt thời gian tại đây.
1: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
3: Hả?
1: Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
1: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
1: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
1: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
3: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
1: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
3: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas với hai tòa tháp biểu tượng, mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công.
5: một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1-800-6298.
6: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
7: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
6: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
7: Thế có chơi công viên nước không nào?
6: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
7: Nhất trí con gái yêu.
6: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
2: Chúng tôi có thêm những thông tin giao thông mới để cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Tuyến đường Phạm Văn Đồng và Vành Đai 3 đi Mai Dịch thì các bạn cho biết là 20 phút đồng hồ vừa qua xe gần như là không quá được 500m trong việc là di chuyển các bạn ạ. Ngoài 20 phút không quá được 500m, thông tin được cập nhật từ bạn Hải Đăng cho thấy là tuyến đường Phạm Văn Đồng và Vành Đai 3 trên cao đi về phía khu vực Mai Dịch vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn tại đây. Đây rồi, cũng là một trong những thông tin được nhiều bạn quan tâm, đó là tình hình giao thông ở phía Nguyễn Xiển, Phạm Tu và hướng đi về phía Cầu Dậu thì các bạn cho biết là các xe đang cực kỳ chật vật để có thể nhúc nhích di chuyển tại đây. Điều đó cho thấy một lần nữa áp lực giao thông ở phía Phạm Tu, Nguyễn Xiển, Sa La vẫn còn đang tồn tại ở ngưỡng rất là cao các bạn ạ. Đó là hai thông tin mới mà chúng tôi có nhận được. Còn trước đó là tình hình giao thông ở phía trước cửa khu công nghiệp Đài Tư trên tuyến quốc lộ 5, cầu Cót, cầu 361 trên cầu vượt Mai Dịch, những khu vực mà vẫn đang duy trì một cái trạng thái quá là đông đúc. Đã lâu rồi chúng ta mới quay trở lại với Vành Đai 2 trên cao. Vành Đai 2 trên cao tắc từ phía ngã tư Sở tới bên mạn Đàm Quang Trung, Cổ Linh luôn các bạn ạ. Như vậy là non một tiếng đồng hồ trước nó như thế nào thì bây giờ nó vẫn y nguyên như vậy các bạn ạ. Vẫn là xe, những xe và xe các bạn ạ. Để chúng ta có thể căn chỉnh rằng là mình nên đi như thế nào để tránh kẹt nghẽn tại đây. Hãy luôn luôn theo dõi thông tin trên VOV Giao thông.
8: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
21: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Có một cái thông tin cảnh báo ở phía Pháp Vân Cầu Rẽ các bạn ạ. Bạn Đội Trí Công cho biết là tại đây thì khá nhiều những gạch rơi vãi và điều này thì cũng tiềm ẩn nhiều những nguy hiểm cho chúng ta trong việc là đi lại ở thời điểm hiện nay Pháp Vân Cầu Rẽ. Và lúc này thì trời cũng đã tối rồi nên việc đi lại của chúng ta nó cũng sẽ dè dặt hơn một đôi chút với cái tầm quan sát vào thời điểm là 6 rưỡi 7 giờ kém. Tất nhiên là trời mùa hè thì nó cũng khá là sáng thôi. Nhưng mà với Pháp Vân Cầu Rẽ lại là một khu vực khác bởi vì nó là tốc độ tương đối là cao nên là các bạn thính giả sẽ cẩn trọng. một đôi chút trong việc đi lại. Vào buổi đầu giờ chiều ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã đề cập tới việc mà tham gia giao thông rất là vướng với những viên gạch rơi vỡ. Thì nay một lần nữa chúng tôi cũng đã tiếp nhận những thông tin đó để thông báo tới cho quý vị và các bạn thêm một lần nữa trong việc là đi lại các bạn nhé.

0: ba tờ, chỉ từ 1.4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
2: Thị trường giờ không biết đầu tư gì không nhỉ?
3: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
2: Đất biển á?
3: Ừ.
2: Giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
3: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mê Công Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. Đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
2: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
3: Ừ.
2: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
3: Yên tâm tuyệt đối, nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mê Công Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt, tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mê Công, liên hệ 0906912288.
4: Gần đây thì các bạn hãy để ý là tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ có nhiều gạch đá rơi vãi, gạch đấy ạ. Còn chiều nay là tuyến đường Võ Văn Kiệt, đó thì tôi không rõ là đến thời điểm này những khu vực như là Võ Văn Kiệt thì đã được thu dọn sớm hay chưa. Còn Pháp Vân Cầu Rẽ, một thính giả vừa mới đề cập tới, thì điều này vẫn là gây nguy hiểm, đặc biệt là với các bạn di chuyển tốc độ cao và khi mà cường độ ánh sáng của chúng ta thì đã kém đi khá là nhiều, mặc dù vẫn đủ tầm quan sát thôi, nhưng về cơ bản chúng ta thấy là cũng không còn được tốt nữa. Một số xe cũng đã bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát của mình trong cái thời điểm mà nhập nhoạng như thế này, 7:20 tối rồi, không ít đâu các bạn ạ. Những cái thông tin ùn tắc ở trong phố thì gần như là không thấy các bạn thính giả đề cập tới nữa. Có lẽ là chúng ta sẽ nói tới những cái địa điểm mà đã cũ trước đó, chưa có thông tin mới, ví dụ như là tại phía khu vực cầu Cót, cầu 361, hầm chui Lê Văn Lương, đường 5 từ bên mạn Bixi Long Biên đó, hay là ở phía trước cửa khu công nghiệp Đài Tư. Đó là những khu vực mà chúng ta đã chia sẻ với nhau về trạng thái ùn nghẽn gần đây nhất. Rồi nhà máy gốm sứ Thanh Trì, nơi mà xảy ra va chạm giữa ba xe, chúng tôi hoàn toàn chưa có thêm bất cứ một thông tin nào mới để có thể hỗ trợ cho các bạn thính giả quan tâm cả. Chúng tôi cũng xin một lần nữa nhờ cậy tới tất cả các bác tài xem hỗ trợ được cho những điểm nóng này không, để chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ cho nhau. Và các bạn cũng đừng quên là vành đai 2 trên cao trong thời điểm này thì vẫn gần như là ùn nghẽn trên toàn tuyến đoạn từ phía ngã tư Sở đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy các bạn nhé.
0: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
5: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
6: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
5: System Fan à?
6: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
5: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
6: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0888 3188 86.
7: Đây,

0: bà mất điện thoại lâu chưa?
1: Tôi có mất đâu.
0: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
0: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Cứ túc tắc để chúng ta đi thôi, kiểu gì thì kiểu chúng cũng về tới nhà đúng không nào các bạn. Tất nhiên là khi mà chúng ta có công có việc, đường lại đông thì nó sẽ làm chúng ta sốt ruột hơn một đôi chút. Hy vọng là các bạn không phải đối mặt với những tình huống nó vất vả từ thời điểm này trở ra nữa. Còn trước đó thì có quá nhiều những thông tin về bất lợi cho chúng ta trong việc đi lại, như tại phía Phạm Tu, Sa La, Nguyễn, bên phía khu vực Sa La rồi, trước Viện Ca rồi, sau đó thì còn có bên phía mặn Cầu Biêu nữa, cũng làm trong những nơi mà chúng ta gặp kẹt nghẽn hay là vành đai 2 trong cái thời điểm hiện nay. Thì các bạn vẫn cho biết là hướng đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy phải nói rằng là quá khó khăn. Và một cái thông tin vào lúc khoảng độ 7 giờ kém 25 phút tối, đó là Phạm Văn Đồng và vành đai 3 để chúng ta đi về phía Mai Dịch, thì mặc dù là không có diễn biến giao thông vất vả, nơi mà 4 xe ô tô gặp tai nạn đã được đội 6 xử lý nữa, thế nhưng mà vẫn rất là khó khăn các bạn ạ. Giao thông gần như các bạn nói rằng là đi cực kỳ chậm đó, đi rất chậm trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó thì cũng là một trong những điều mà làm chúng ta phải đối mặt với áp lực giao thông và sốt ruột chứ không phải là không. Còn ở trong phố thì mọi thứ ổn rồi các bạn ạ. Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, cầu vượt chữ C, chúng tôi tiếp nhận thông tin cũng nhẹ nhõm dần. Thái Hà đó cũng là một trong những nơi mà đã bớt đi về xe, nên là chúng ta đã có một đôi chút khả quan hơn về tình giao thông tại đây ạ.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Masterite Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội, với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản, với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi 4 mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Có một lời khuyến cáo như thế này từ một bác tài cho biết là nếu như là xe nào sắp hết xăng hoặc bác tài nào điều khiển xe điện mà pin quá thấp thì không nên di chuyển lên phía vành đai 2 trên cao đi phía cầu Vĩnh Tuy nữa. Hoàn toàn hợp lý khi đây là một trong những điểm kẹt nghẽn quá nặng các bạn ạ. Và một cái điểm đường nữa vừa mới tiếp nhận thông tin mà đó là phía Võ Chí Công ạ. Khu vực này từ cầu Nhật Tân đến Xuân La 30 phút rồi cũng không qua được, vẫn là xe mà sắp hết xăng, pin mà sắp cạn, cũng không nên đi vào đây. Đó là những gì mà chúng tôi đề cập tới. Và tương tự là diễn biến giao thông ở phía vành đai 3 trên cao đi về phía khu vực Mai Dịch, Phạm Văn Đồng đi Mai Dịch, thì tại đây cũng đang ở trong trạng thái khó khăn các bạn ạ. Đó

0: là ba điểm gần nhất mà chúng ta nói về thông tin kẹt nghẽn. Trong cái đó, ở những ngả đường khác thì mọi thứ diễn ra một cách là trật tự hơn, ổn định hơn. Đó là trên phía khu vực như là Thanh Niên, Yên Phụ, rồi ở trong phố có Phạm Hòa Thạch, Chùa Bộc, chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi. Tôn Thất Tùng thì còn hơi nhỉnh một đôi chút theo hướng đi về phía Trường Chinh, cũng là một cái thông tin cũng đã cũ rồi. Bên phía Thanh Nhàn thì mọi thứ tốt hơn, Trần Đại Nghĩa đi Đại La, xe cũng đã suôn sẻ để di chuyển, ngoại trừ là các bác tài vui lòng dừng chờ ở phía ngã Tư Vọng mà thôi.
1: Anh này,
2: ơi,
1: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
2: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
2: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
2: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
3: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
2: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
5: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
0: Chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình giao thông và bắt đầu từ phía cây cầu Thanh Trì đấy ạ. Cây cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, một xe container bị hỏng giữa cầu, nay đã đổ vào giáp với làn xe máy, chiều ngược lại thì thông thoáng hơn. Vẫn là chiếc xe, hai xe container nhưng hôm nay thì chỉ còn một thôi các bạn ạ, để chúng ta đi về phía trung tâm. Đấy, ít nhiều thì cũng có sự cải thiện, mặc dù là cũng chưa được hoàn toàn đâu. Quốc lộ 5B đoạn đi qua Ocean Park 1 thì các bạn có để ý là vừa rồi thì có hai vị khách ngoại quốc đi xe máy theo hướng đi về phía Hải Phòng, tức là lạc vào cao tốc 5B đấy ạ. Thì các bác tài nào mà có đi tới đây thì xin vui lòng để ý một chút trong việc là di chuyển. Về phía cầu Phú Đồng đi cầu Thanh Trì thì vẫn đang xếp hàng kéo dài tại đây các bạn ạ. Vẫn đang xếp hàng kéo dài từ cầu Phú Đồng về phía cây cầu Thanh Trì là thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ thính giả Lê Quốc Tuấn.
6: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
7: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
6: Đúng là Viettel

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng. Gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói ưu trước cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
2: Này ông, ơi, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
3: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào không? Chỉ tôi với.
2: Thế thì xem ngay Khamphat Century đi, đất nền sẵn sổ, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
3: Ôi, vị trí đó thì là hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương, thì tương lai mình thắng lớn không à?
2: Chuẩn đấy, tôi với ông phải đi xem Khamphat Century ngay thôi. Khamphat Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững, một sản phẩm được phát triển bởi Khamphat Holdings.
4: Thưa quý vị và các bạn, rất tiếc phải thông báo với các bạn là đường năm đi qua khu công nghiệp Đài Tư vẫn đang ùn nghẽn kéo dài, và kéo dài đây là tắc theo cả hai chiều luôn các bạn ạ. Đường năm vẫn đang có những khó khăn nhất định. Và cùng với đó thì một thính giả bạn có cho biết là quá nhiều xe rẽ lên phía khu vực đi cầu Thanh Trì đấy ạ. Các xe rẽ lên hướng này thì đỗ kín cả ba làn đường, nên là xe bị đi thẳng là sẽ bị ùn nghẽn lại tại đây các bạn ạ. Còn cây cầu Phù Đồng về phía Thanh Trì thì vẫn đang bị tắc như trước đó, chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị và các bạn rồi. Và đi qua khu công nghiệp Đài Tư thì khu vực này chúng ta cũng thấy là bị ùn nghẽn từ lúc khoảng độ 18 giờ 10-15 phút đến bây giờ, thì vẫn đã là gần 7 giờ tối rồi, tức là gần lên tới 45 phút đồng hồ rồi mà chưa thấy có bất cứ một cái động thái nào khác đi cả. Chúng ta vẫn đang gặp nhiều trở ngại tại đây. Trong phố có một cái thông tin mà chúng tôi nhận được từ bên phía khu vực Đại La. Đại La thì tốt rồi, tức là vành đai phía dưới, nhưng mà chúng ta đi là đi về phía ngã Tư Vọng nhé. Còn đi về phía cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta vẫn có những điểm như là ở phía cầu Mai Động chẳng hạn là vẫn đang vô cùng đông đúc. Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông thì tại đây chúng ta đi lại tốt hơn.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là gần 7 giờ tối rồi, chúng tôi vẫn đang ghi nhận tình hình giao thông ở phía vành đai 2 tắc khá là dài đi ra phía cầu Vĩnh Tuy các bạn ạ. Còn hầm chui Trung Hòa, bạn Hoàng Thông có cho biết là hướng vào trung tâm vẫn đang một màu đỏ rực của đèn phanh, điều đó cho thấy là các xe lưu thoát tại đây vẫn chưa thực sự là tốt. Một thính giả bạn Tuấn có đi qua khu công nghiệp Đài Tư và cho biết là hướng Hà Nội đi qua khu công nghiệp Đài Tư đã bắt đầu nhúc nhích đi lại một cách tốt hơn. Áp lực giao thông cũng dần dần giảm theo thời gian, tuy chưa được như kỳ vọng nhưng cũng đã thông được một chiều theo hướng để chúng ta về hướng Hà Nội nha các bạn nhé. Qua khu công nghiệp Đài Tư đã bắt đầu di chuyển tốt hơn ạ.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941 111 8989.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
1: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và chúng tôi có một thông tin mới dành tới cho các bác tài đi cầu vượt Nguyễn Chánh xuống phía Hoàng Minh Giám các bạn ạ. Cầu vượt Nguyễn Chánh xuống phía Hoàng Minh Giám đang xếp hàng dài đến tận ngã tư đèn tín hiệu giao thông Lê Văn Lương đi sang Nguyễn Tuân. Xe di chuyển tại đây rất là chậm các bạn ạ, nhúc nhích từng chút một. Với những diễn biến này cho thấy rằng là có một vài những khu vực áp lực giao thông ở phía 7 giờ tối vẫn đang rất là căng thẳng, và trong đó có cây cầu vượt Nguyễn Chánh, rồi trước đó là hầm chui Trung Hòa để chúng ta đi về phía trung tâm. Địa điểm này cũng là một cái điểm mà tắc khá là lâu rồi, chưa có nhiều những sự cải thiện. Đây là một trong những khu vực mà chúng tôi tiếp nhận thông tin hơi muộn để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Đó là cầu vượt Nguyễn Chánh xuống phía khu vực Hoàng Minh Giám các bạn ơi.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
5: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Chúng tôi cập nhật thông tin từ phía quốc lộ 5 lối lên cầu vượt đi sang Đàm Quang Trung, có một xe đầu kéo đã dừng đỗ ở bên giáp đèn tín hiệu giao thông mà không có bật cảnh báo gì cả. Trong khi trời thì tối, rất khó quan sát và tiềm ẩn nhiều những nguy hiểm cho các bạn đi đường. Bạn Văn Đạt, sau một khoảng thời gian bạn có di chuyển ở phía trung tâm thì cho biết là khu vực Phạm Ngọc Thạch đang đi qua phía xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, mật độ tham gia giao thông tại đây đã giảm đi và bạn nói rằng là mọi người đều có thể đều để đi qua trong cái thời điểm hiện nay trên cầu vượt An Dương. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng ghi nhận là những thông tin giao thông tương đối tốt chứ cũng không phải đến mức là quá tệ. Lạc Trung, Kim Ngưu khi mà chúng tôi quay trở lại với những khu vực này giáp chợ 83 thì không có những thông tin ùn nghẽn, mặc dù là có xếp hàng ở bên phía bờ Tây Kim Ngưu để chúng ta đi ra phía Mai Động, thế nhưng mà cũng không tới mức là quá tệ, chấp nhận được trong khung giờ cao điểm. Trần Duy Hưng, bạn Hoàng Thông cho biết là con đường này thì vẫn đang gặp một đôi chút khó khăn ở phía Trần Duy Hưng theo cả hai chiều do lưu lượng phương tiện còn dày hơn so với nhiều con đường khác trong trung tâm ở thời điểm hiện nay.
6: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
7: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
6: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
7: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
8: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
6: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc Tân Mơ, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
9: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
10: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
9: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
10: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
9: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
10: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
9: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
10: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
9: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: số những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thì vẫn xoay quanh phía khu vực Nguyễn Chánh này, Hoàng Minh Giám, các bạn ạ, Trần Duy Hưng. Đó là những khu vực mà chúng ta đã đối mặt với những khó khăn. Ở những khu vực khác thì không thể đề cập tới nữa. Chúng tôi hy vọng là mọi thứ sẽ ổn hơn với lộ trình đi lại từ phía quý vị và các bạn. Đó, những bác tài nào đi đường 5 bị kẹt nghẽn ở phía Đài Tư thì cũng đã có những tín hiệu khả quan hơn rồi. Hôm nay thì có một đôi chút xếp hàng ở phía cầu vượt An Dương, ở phía hơi muộn mới xuất hiện những trạng thái xếp hàng, nhưng về cơ bản là chúng ta sẽ chấp nhận điều đó, bởi vì tất cả những gì khó khăn đều đã được chúng tôi thông báo từ rất là lâu. Khi mà chúng ta phải chấp nhận đánh đổi để xây dựng những cây cầu mới thì đôi khi là trong một vài những khoảng thời gian, có thể là lên tới một năm chúng ta, hoặc là lâu hơn chẳng hạn, là chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn, nhưng biết rằng rồi sau đó mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực lên. Sau đây là một thông tin từ phía Khuất Duy Tiến ạ. Một thông tin từ phía Khuất Duy Tiến để sang Nguyễn Xiển, chúng ta sẽ xếp hàng dài một đôi chút để đi từ đây sang phía Nguyễn Xiển qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Nó vẫn là như thường lệ thôi, thông thường cỡ khoảng 7 rưỡi thì khu vực này sẽ giảm áp lực giao thông đi một đôi chút. Một vài lần tôi đi thì là như vậy, còn tối thứ 6 tôi không có điều kiện để đi ở tối thứ 6 nhiều lắm, nên là không dám chắc là đến 7 rưỡi thì mọi thứ sẽ ổn, giống như là những ngày trước tôi có đi ở một vài ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5. Thế nên là thôi thì cũng mong rằng là một cái vài những cái trải nghiệm nhỏ nhỏ của tôi sẽ đúng vào lúc khoảng 7 rưỡi với ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến để các bạn đi tại đây đỡ hơn một đôi chút. Còn nhiều bạn vẫn tiếp tục phàn nàn về phía vành đai trên cao theo hướng

0: đi cầu Vĩnh Tuy thì thực sự là vấn đề nằm ở phía cây cầu, chứ còn trên vành đai 2 thì nó không có vấn đề gì cả. Nhưng cây cầu Vĩnh Tuy hôm nay thì có va chạm, có xe gặp sự cố và đó là nguyên nhân dẫn tới. Ở bên cạnh đó là áp lực giao thông tăng quá cao nữa, cũng dẫn tới lại cộng thêm ngày thứ 6 cuối tuần nên là áp lực giao thông đổ dồn về phía cây cầu Vĩnh Tuy và dẫn tới kẹt nghẽn ạ.
1: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
2: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem net căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
1: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
2: Thì VTV Go chứ đâu, gói quần cấp VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn. Vừa dứt còi là có ngay, có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa, chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
1: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật, đăng ký kiểu gì ông?
2: Dễ ợt, rẻ bèo à, chỉ 100.000 đồng cho cả mùa giải. Mà ông dùng Mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone đấy.
1: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
2: World Cup VIP trên VTV Go, highlight sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Thế à?
5: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Cũng thực sự phải chia sẻ khó khăn với tất cả các bạn thính giả còn kẹt nghẽn ở một vài điểm nào đó, ví dụ như là trên cầu vực Nguyễn Chánh hướng Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương chẳng hạn. Đó là những cái nơi mà chúng ta đã gặp khó khăn từ cách đây khoảng độ 10-15 phút đồng hồ. Các bạn hỏi rằng là thế có mệt không? Mệt chứ các bạn. Đó, đối mặt với những cái thông tin ùn tắc và mình căng thẳng, mình cũng căng thẳng theo đấy. Và đó cũng là mệt, nhưng mà mình không thể chuyển những cái điều mà nó tiêu cực như vậy tới tất cả các bác tài được. Và chúng tôi thì muốn nói rằng là hãy tận hưởng những gì mình đang có thể trở về nhà. Đó, mình gác lại những sự buồn bực đó. Có lẽ là cũng chả gì bằng những giai điệu âm nhạc hay là những thông tin vui, những thông tin về thể thao mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn. Chưa chuẩn bị được âm nhạc nhưng chúng tôi đã chuẩn bị bản tin thể thao ngay sau đây. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ạ.
9: Bảy ngày sôi động.
10: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2026, đội tuyển Ecuador đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2-1. Kết quả này không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng E của Đức, trong khi Ecuador có 4 điểm sau 3 trận và chính thức góp mặt ở vòng tiếp theo World Cup 2026 với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất. Trận đấu diễn ra cùng giờ, bờ biển Nga đánh bại Curaçao 2-0 để lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup với vị trí thứ nhì. Trong khi đó, Curaçao chia tay giải đấu nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ tinh thần thi đấu kiên cường. Chuyển sang những diễn biến từ bảng F, đội tuyển Hà Lan dễ dàng đánh bại Tunisia 3-1 để kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, qua đó tránh việc gặp Brazil và sẽ đối đầu với Maroc ở vòng 1/16. Ngược lại, Nhật Bản sẽ đối đầu với Brazil do chỉ có trận hòa 1-1 trước Thụy Điển. Các Samurai xanh có được 5 điểm để xếp thứ hai, trong khi Thụy Điển cũng giành vé đi tiếp với tư cách là một trong những đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Thi đấu muộn nhất trong ngày hôm nay là các đội tuyển ở bảng D. Bàn thắng ở những phút bù giờ đã mang lại chiến thắng cho Thổ Nhĩ Kỳ với màn chia tay trọn vẹn cho Kuller và các đồng đội. Như vậy, ở bảng đấu này, Mỹ, Australia đi tiếp với hai vị trí đứng đầu. Paraguay thì vẫn phải chờ kết quả ở các bảng đấu khác để chắc chắn xác nhận tấm vé vào vòng knockout với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đáng chú ý, World Cup 2026 đã có hơn 3,6 triệu khán giả đến sân dù mới qua một nửa số trận. Theo thông báo được FIFA đưa ra ở trận đấu mới đây, màn hình trên sân MetLife hiển thị con số kỷ lục 3.605.357 người trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả ở trận thứ 56 của giải đấu. Kỷ lục trước đó thuộc về World Cup 1994 tại Mỹ với 3.587.538 khán giả sau 52 trận.
9: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
10: Thưa quý vị, rạng sáng mai World Cup 2026 sẽ diễn ra các trận đấu cuối cùng ở các bảng G, H, I. Mở màn là hai trận ở lượt đấu cuối bảng Y giữa Pháp với Na Uy và Senegal đụng độ Iraq vào lúc 2 giờ rạng sáng mai. Pháp và Na Uy đã chắc suất đi tiếp khi có cùng 6 điểm trọn vẹn sau hai lượt. Tuy nhiên, Mbappe và các đồng đội đang dẫn đầu bảng Y nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trận đấu cũng chứng kiến màn so tài trực tiếp của hai siêu tiền đạo hàng đầu thế giới là Mbappe và Erling Haaland. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha với Uruguay ở lượt trận cuối bảng H vào lúc 7 giờ sáng mai cũng hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Đội bóng xứ Bò Tót đang dẫn đầu bảng với 4 điểm và Uruguay có được 2 điểm đứng nhì bảng. Đại diện Nam Mỹ buộc phải đánh bại đối thủ để đảm bảo chắc suất vào vòng tiếp theo. Ngược lại, Tây Ban Nha chỉ cần hòa là có vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Ở trận đấu còn lại của bảng Y chứng kiến cuộc đối đầu giữa Cap Ve với Ả Rập Xê Út. Hai trận đấu muộn nhất vào ngày mai là cuộc đụng độ giữa Bỉ và New Zealand cùng với Ai Cập gặp Iran vào lúc 10 giờ sáng mai ở lượt cuối bảng G.
9: Bảy ngày sôi động.
10: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
15: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
14: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
15: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
14: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
15: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
14: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
15: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
14: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
15: Những nhân vật làm nên lịch sử.
14: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
15: World Cup 2026. Từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
14: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
0: Những câu chuyện của World Cup thì còn rất dài các bạn ạ. Thế nhưng mà chúng tôi thì vẫn cứ ưu tiên cho những thông tin giao thông như cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên kẹt nghẽn rất nặng các bạn ạ. Nguyên từ đầu giờ cao điểm đến giờ. Hay đầu cầu Thanh Trì bên phía Mạn Gia Lâm đi trung tâm vẫn ùn nghẽn và ùn qua cả cây cầu Phù Đổng luôn. Thế đó cũng là một trong những thông tin giao thông đáng để ý nhất về phía cuối khung giờ cao điểm. Thực sự là vất vả với các bác tài muốn trở về nhà. Chúng ta muốn trở về nhà vào thời điểm này nhưng mắc kẹt ở những cái điểm mà chúng tôi vừa mới đề cập đấy ạ. Vào sáng ngày mai thì thông tin giao thông của chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm từ 7:30. Cùng với đó là rất nhiều những thông tin liên quan tới World Cup, tôi cũng cùng với các bạn thính giả sẽ đón xem, đặc biệt là trận cầu giữa Uruguay và Tây Ban Nha. Đây là một trận cầu mà trước khi trận đấu diễn ra thì đã có nóng ngay từ phía hậu trường của Uruguay rồi, đó là trong cuộc họp chiến thuật. Thì tất cả các cầu thủ của Uruguay đã không đồng ý với chiến thuật mà huấn luyện viên Bielsa đề ra. Và thậm chí là trong khi mà huấn luyện viên đang nói là các cầu thủ đứng dậy rời khỏi phòng thay đồ trong phòng họp luôn để họp chiến thuật đấy ạ. Thì tôi không biết là ngày mai các cầu thủ sẽ đá với tinh thần như thế nào trước buổi Tây Ban Nha đây. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Và với những thông tin này, chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay xin chia tay quý vị và các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông đội 6, cục cảnh sát, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ Một Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã luôn hỗ trợ chúng tôi những thông tin giao thông quan trọng. Và trước khi rời khỏi phòng thu, anh Tuấn chúc quý vị và các bạn một buổi tối có thật nhiều niềm vui. Sau đây sẽ là chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
12: Sự việc và góc nhìn.
13: Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế một số vụ tai nạn giao thông do xe máy dừng chờ đèn đỏ bị rơi vào điểm mù của ô tô hoặc xe đạp, xe máy rẽ trái cắt mặt ô tô xảy ra thời gian qua, một số ý kiến đề xuất cần tổ chức làn dừng cho xe máy trước làn ô tô để đảm bảo khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, xe đạp xe máy lưu thoát trước rồi đến ô tô. Cơ quan cảnh sát giao thông nhìn nhận cách tổ chức giao thông này ra sao, cần quy định thế nào để áp dụng thống nhất? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Cuối tháng 5 vừa qua, một số clip được cho là quay cảnh tổ chức giao thông ở Đà Nẵng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Theo nội dung đăng tải, ở khá nhiều nút giao, phía trước vạch dừng của ô tô thường có một khoảng không gian dành riêng cho xe máy. Khu vực này được kẻ vạch ghi chú dừng xe máy. Khi đèn đỏ bật lên, xe máy chủ động chạy lên phía trước, còn ô tô dừng ở phía sau cách khoảng 5 mét. Cách bố trí này giúp dòng phương tiện tách biệt, hạn chế tình trạng xe máy đỗ len lỏi giữa các ô tô lớn. Khi đèn xanh bật lên, dòng xe máy phía trước sẽ dễ dàng lưu thoát khỏi nút giao, hạn chế tình trạng xe máy chạy cắt mặt ô tô. Ông Nguyễn Văn Hoàng, một tài xế xe công nghệ rất tán thành cách tổ chức giao thông này và bày tỏ lo lắng khi thường xuyên dừng đỗ gần với xe tải lớn, xe khách và mong muốn việc tổ chức làn riêng cho xe đạp, xe máy được nhân rộng.
1: Bây giờ mà lại tổ chức được như thế, coi như là dừng đèn đỏ, xe máy đỗ trước, ô tô to đỗ sau. Nếu mà làm được như thế thì tốt quá. Xe máy đỗ trước thì đèn xanh gánh người ta đi, thì bắt đầu ô tô to mới đi thì tốt quá.
2: Một số người tham gia giao thông cũng bày tỏ họ luôn nơm nớp khi dừng chờ đèn tín hiệu gần xe lớn, nên nếu có làn dừng cho xe đạp, xe máy trước làn ô tô sẽ an toàn hơn.
3: Tham gia giao thông thì mỗi người nhìn nhau một chút thì sẽ không ảnh hưởng gì. Nên là mình mong là các anh em tài xế hãy chú ý quan sát, đừng lấn lên để mà gây hậu quả không ai mong muốn.
4: Là những anh chị hay đậu xe ở trước ngã tư á, là ngay trước phía của xe hơi á, thì mình khuyến nghị là anh chị nên đậu qua một bên.
0: Gắn bó nhiều năm với công tác tổ chức giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm rất lo lắng khi thấy xe đạp, xe máy rẽ trái cắt mặt ô tô mỗi khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh. Ông Doãn Minh Tâm cho rằng khi tổ chức làn dừng đỗ cho xe đạp, xe máy trước làn ô tô để tăng khả năng lưu thoát, giảm thiểu việc xe chạy cắt mặt ô tô tại các nút giao.
5: Tại các nút có một cái khoảng trống, tùy theo nút, tùy theo cái số liệu khảo sát mà người ta chừa bao nhiêu, nhưng mà trong phạm vi khoảng 5 đến 10 mét. Khi đèn đỏ bật lên thì các cái phương tiện hai bánh họ dồn lên trước, họ đứng ở đấy. Đợi khi đèn xanh cái thì sau khoảng chừng độ 10 giây là giải quyết xong hết số lượng xe hai bánh đi. Thì lúc bấy giờ cái xe ô tô đi lại qua nút nó nhanh và nó không bị len lách trước mũi ô tô.
2: Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông Bộ Xây dựng cũng đánh giá, không ít vụ tai nạn xảy ra mà một phần nguyên nhân do phương tiện xe đạp, xe máy len lách rẽ trái sau khi dừng chờ đèn tín hiệu. Bởi vậy, nếu giảm thiểu tình trạng len lách của xe máy, xe đạp trước đầu ô tô sẽ giảm thiểu tai nạn.
6: Ví dụ như xe tải, khi mà dừng đèn đỏ và trước khi tiếp tục khi có đèn xanh thì có những cái xe đạp mà đi trước mũi xe tải và người lái xe tải hoàn toàn không nhận biết được ra là có một cái người đi xe đạp ở phía trên và họ tiếp tục là khởi hành và nó gây tai nạn giao thông.
0: Trong buổi trao đổi với báo chí gần đây, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng bày tỏ bức xúc trước tình trạng phương tiện xe đạp, xe máy đi bên cạnh và rẽ trái khi đèn tín hiệu vừa chuyển màu xanh. Việc xe đạp, xe máy cắt mặt ô tô tải trọng lớn là một trong những nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra gần đây. Bởi vậy, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình khẳng định sẽ kiến nghị sửa đổi quy định tổ chức giao thông khi sửa luật trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.
7: Bản vẽ trước mặt Cục trưởng ở trên dưới phòng ấy có nội dung đấy rồi. Sẽ trở thành tiêu chuẩn khi thiết kế đèn đỏ. Bây giờ rất bức xúc, hàng ngày đi là chúng ta mở quá nhiều đường để cho rẽ trái, vừa ùn tắc, vừa gây tai nạn chính là cắt mặt, nhất là xe máy vượt sang, và tới đây sẽ có những cái tiêu chuẩn đấy hết.
2: Một số ý kiến cũng cho rằng điểm mù của xe khách, xe container, xe tải cỡ lớn luôn là mối nguy hiểm hiện hữu mà không phải ai cũng nhận thức đầy đủ. Bởi vậy, việc nghiên cứu tổ chức giao thông theo hướng tách làn hoặc tách dòng xe máy, xe đạp với các dòng ô tô cỡ lớn sẽ góp phần giảm thiểu những vụ va chạm, tai nạn đáng tiếc.

0: Thưa quý vị, không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi xe đạp xe máy len lỏi, chạy cắt mặt ô tô, nhất là ô tô tải trọng lớn tại các nút giao ngã tư. Một số chuyên gia cho rằng, việc bố trí làn dừng cho xe đạp xe máy trước làn dừng ô tô cần được xem xét, vừa tăng khả năng lưu thoát, vừa giảm thiểu va chạm, tai nạn giao thông. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Làn chờ xe máy an toàn hơn tại nút giao.
1: Tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn tại các đô thị như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh quen thuộc mỗi khi đèn tín hiệu màu đỏ là hàng dài xe máy chen kín phía trước, len lỏi giữa các làn ô tô. Khi đèn xanh được bật lên, không ít trường hợp xe đạp, xe máy tiếp tục cắt ngang đầu ô tô để rẽ trái hoặc là sang đường, tạo ra những tình huống xung đột giao thông và nguy cơ tai nạn rất cao. Thực tế này cho thấy nhu cầu nghiên cứu tổ chức một khu vực dừng chờ riêng cho xe đạp xe máy phía trước làn dừng của ô tô tại các nút giao là hoàn toàn cần thiết. Đây là giải pháp đã được nhiều quốc gia vùng lãnh thổ áp dụng nhằm nâng cao an toàn giao thông, đồng thời tăng khả năng lưu thoát của nút giao. Tại Đài Loan, Trung Quốc, mô hình này được gọi là vùng dừng ưu tiên. Theo đó, phía trước vạch dừng của ô tô sẽ bố trí một khoảng không gian dành riêng cho xe đạp xe máy. Khi đèn đỏ, các phương tiện hai bánh được phép di chuyển vào khu vực này để dừng chờ. Khi đèn xanh bật lên, xe máy xuất phát trước, nhanh chóng giải phóng nút giao, giảm hiện tượng đan cắt với dòng ô tô ở phía sau. Lợi ích đầu tiên của giải pháp này là nâng cao an toàn giao thông. Khi có khu vực chờ riêng được tổ chức bài bản, người điều khiển xe máy sẽ có vị trí dừng hợp pháp, không phải chen lấn, giảm đáng kể tình trạng chạy cắt mặt hoặc xung đột giữa các dòng phương tiện. Bên cạnh đó, việc bố trí làn chờ riêng còn góp phần tăng hiệu quả khai thác nút giao. Xe máy có khả năng tăng tốc nhanh hơn ô tô, chiếm diện tích mặt đường nhỏ hơn. Khi được bố trí ở vị trí phía trước, dòng xe máy sẽ nhanh chóng thoát khỏi nút giao ngay khi đèn xanh, hạn chế tình trạng ùn ứ và giúp các phương tiện phía sau di chuyển thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để có thể triển khai đồng loạt, cần nghiên cứu kỹ lưỡng từng nút giao, từng địa bàn. Điều quan trọng nhất là phải xây dựng quy chuẩn cụ thể về kích thước, phạm vi và khoảng cách giữa khu vực dừng chờ của xe máy với làn dừng của ô tô. Cơ quan chức năng nên thực hiện thí điểm tại một số nút giao điển hình ở các đô thị lớn. Sau một khoảng thời gian vận hành, cần tiến hành đo đếm lưu lượng, đánh giá mức độ giảm xung đột, khả năng lưu thoát và lấy ý kiến người tham gia giao thông. Trên cơ sở đó mới hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật, quy định quản lý và từng bước nhân rộng. Bởi nếu khoảng cách quá ngắn, xe máy vẫn có thể nằm trong vùng nguy hiểm của các phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe buýt. Ngược lại, nếu bố trí quá xa, sẽ làm giảm diện tích lưu thông của nút giao, ảnh hưởng đến năng lực thông hành. Ngoài ra, việc tổ chức giao thông phải đi kèm với hệ thống biển báo sơn kẻ đường và chế tài xử lý vi phạm rõ ràng. Nếu không có quy định cụ thể, rất dễ xảy ra tình trạng ô tô dừng lấn vào khu vực ưu tiên hoặc là xe máy tiếp tục vượt đèn, dừng sai vị trí, khiến mục tiêu của giải pháp không đạt được. Một yếu tố khác cũng cần được tính đến đó là sự khác biệt giữa các loại nút giao. Những nút giao có lưu lượng xe máy lớn, mặt cắt đường rộng, thường xuyên xảy ra xung đột giữa xe máy và ô tô thì nên được ưu tiên nghiên cứu trước. Việc lựa chọn đúng vị trí thí điểm sẽ giúp đánh giá khách quan hiệu quả của mô hình. Trong bối cảnh xe máy vẫn là phương tiện chủ đạo của người dân Việt Nam, việc tổ chức giao thông theo hướng giảm xung đột giữa xe máy và ô tô là yêu cầu cấp thiết. Làn dừng chờ riêng cho xe máy, xe đạp phía trước ô tô có thể trở thành một giải pháp hiệu quả. Nhưng chỉ phát huy tác dụng khi được nghiên cứu kỹ, quy định rõ khoảng cách an toàn và triển khai thận trọng thông qua các chương trình thí điểm. Làm tốt điều này không chỉ giúp giao thông vận hành thông suốt hơn mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho hàng triệu người tham gia giao thông bằng xe đạp, xe máy mỗi ngày.

Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề cho xe máy dừng phía trước ô tô khi chờ đèn đỏ được không xin được khép lại. Quý thính giả có thể xem lại nội dung này trên

0: vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Anh Thơ và Hiền Công chào mừng quý vị đang đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị.
5: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 19:30 đến 20 giờ. Hy vọng chương trình sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin cần thiết trong lĩnh vực bất động sản.
4: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý, địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp theo sau đó, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
5: Đến với chuyên mục Tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe về chia sẻ việc lắp đặt hệ thống ổ cấm và công tắc điện trong nhà sao cho tiện nghi nhé.
5: Ngay bây giờ, kính mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
6: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện thống nhất việc xác định tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao hoặc là đất nông nghiệp sang đất ở.
5: Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri về việc tại nhiều địa phương vẫn tồn tại những cách hiểu khác nhau đối với các quy định liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai.
4: Theo Bộ Tài chính, Nghị quyết số 254 năm 2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 50 năm 2026 của Chính phủ đã quy định khá rõ cách tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất có đất ở.
5: Cụ thể, đối với phần diện tích trong hạn mức đất ở, người dân chỉ phải nộp 30% tiền sử dụng đất. Đối với diện tích vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu là 50% phần chênh lệch. Trường hợp vượt quá một lần hạn mức giao đất ở sẽ phải nộp 100% phần chênh lệch theo quy định.
4: Tuy nhiên, chính sách ưu đãi này chỉ được áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân và được tính trên một thửa đất do người dân lựa chọn.
5: Bộ Tài chính cũng làm rõ các trường hợp đủ điều kiện được hưởng chính sách giảm trừ, bao gồm đất vườn, ao gắn liền với đất ở được xác định trong quá trình công nhận quyền sử dụng đất hoặc các trường hợp tách thửa trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2014.
4: Trước những cách hiểu khác nhau tại một số địa phương, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan thuế phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ hồ sơ thực tế của từng hộ dân để xác định chính xác nghĩa vụ tài chính, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.
5: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình dự thảo lần thứ 3 về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 với nhiều đề xuất đáng chú ý liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai.
4: Theo đó, thành phố đề xuất không áp dụng hệ số K trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Thay vào đó, giá bồi thường sẽ được xác định theo phương pháp định giá đất cụ thể nhằm phản ánh sát giá trị thực tế của từng thửa đất.
5: Sở cho biết việc áp dụng bảng giá đất và hệ số K hiện nay trong một số trường hợp vẫn chưa phản ánh đầy đủ đặc điểm thực tế của từng vị trí đất, đặc biệt tại các khu vực có đường giao thông chưa được đặt tên hoặc có điều kiện khai thác khác nhau.
4: Đối với các trường hợp vẫn áp dụng bảng giá đất, dự thảo đề xuất giữ hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường ở mức 1. Điều này đồng nghĩa với việc người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất để xây nhà ở sẽ không phải chịu thêm áp lực tài chính từ việc nâng hệ số giá đất.
5: Riêng các dự án có mật độ xây dựng cao hoặc hệ số sử dụng đất lớn sẽ được áp dụng thêm hệ số điều chỉnh theo quy hoạch, dao động từ 1 đến tối đa là 1,3 lần.
4: Theo cơ quan soạn thảo, việc giữ hệ số K ở mức 1 sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục đất đai, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư của thành phố. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, nguồn cung bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi sau nhiều năm trầm lắng. Hàng loạt dự án mới được đưa ra thị trường, nhiều vướng mắc pháp lý từng bước được tháo gỡ. Thế nhưng một nghịch lý đang xuất hiện khi nguồn hàng tăng lên nhưng mà thanh khoản lại chưa cải thiện như kỳ vọng.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng cho thấy, đến hết tháng 5 năm nay, thành phố có 20 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn, cung cấp hơn 16.300 căn hộ ra thị trường. Tuy nhiên, gần 90% nguồn cung mới lại thuộc phân khúc cao cấp, nhà ở trung cấp chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, còn phân khúc bình dân gần như vắng bóng.
2: Điều này phản ánh khá rõ bức tranh cung cầu hiện nay của thị trường.

0: nguyên nhân lớn nhất nằm ở bài toán tài chính. Mặt bằng giá nhà.
1: Một số đơn vị nghiên cứu cho thấy, trong vòng 5 năm qua, giá căn hộ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tăng từ 50% đến hơn 70%, trong khi thu nhập bình quân chỉ tăng ở mức khiêm tốn. Điều này khiến khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả ngày càng nới rộng.
0: Không chỉ giá nhà cao, chi phí vốn vẫn đang tạo ra thêm áp lực cho cả người mua nhà lẫn doanh nghiệp phát triển dự án. Đánh giá về những thách thức hiện nay của thị trường, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng, dù tín dụng vẫn được xác định hướng tăng trưởng, nhưng vẫn còn những khó khăn nhất định cần được tháo gỡ.
2: Tại thời điểm này thì cũng còn một số những cái vấn đề mà có thể nó vẫn làm chậm chân thị trường bất động sản. Thứ nhất là giá nhà rất là cao và nhiều người dân không thể tiếp cận được với nhà ở, ngay cả nhà ở xã hội. Bên cạnh đó thì các ngân hàng hiện tại cũng đang ráo riết để mà tăng trưởng tín dụng, và tăng trưởng tín dụng năm nay có thể đạt được tới mức 18-20%. Tuy nhiên về mặt huy động vốn thì các ngân hàng lại huy động vốn chậm hơn tín dụng, và cái điều đó nó cũng tạo ra một số những cái rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Trước nhất là nếu mà hệ thống ngân hàng huy động vốn chậm hơn thì cũng làm chậm cái khả năng mà cung cấp vốn cho nền kinh tế.
0: Thưa quý vị, có thể thấy nhu cầu sở hữu nhà của người dân vẫn rất lớn. Tuy nhiên, khi mặt bằng giá vượt quá khả năng chi trả, ngay cả các chương trình nhà ở xã hội cũng trở nên khó tiếp cận đối với người lao động.
1: Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng một trong những giải pháp quan trọng nhất hiện nay là mở rộng không gian phát triển đô thị, kéo dài dân cư ra các khu vực vệ tinh thông qua đầu tư hạ tầng đồng bộ. Bởi chỉ khi người dân có thể sống xa trung tâm nhưng vẫn thuận lợi trong việc di chuyển và làm việc thì mới hình thành được những khu đô thị có mức giá phù hợp hơn.
0: Đây cũng là yếu tố được nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước nhấn mạnh trong nhiều năm qua. Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội, trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn phát triển CBRE Việt Nam, hạ tầng chính là chìa khóa giúp giải quyết bài toán nhà ở tại các đô thị lớn.
3: Một cái hỗ trợ có lẽ là cũng luôn luôn là cần từ phía chính phủ là tiếp tục thúc đẩy và phát triển và hoàn thiện các cái cơ sở, hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối nội đô với các cái khu vực ngoại thành và thành phố vệ tinh, bao gồm các cái tuyến đường vành đai hay là các cái hệ thống cầu, và đặc biệt là các cái hệ thống tuyến đường sắt đô thị ở các cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì những cái công tác phát triển hạ tầng này mà càng được đẩy nhanh thì sẽ càng thúc đẩy được các cái dự án bất động sản mới nằm ở những cái khu vực xa trung tâm thành phố hơn, cũng như là thúc đẩy được cái nguồn cầu mua nhà và cái sự dịch chuyển nơi ở sang các cái khu vực xa trung tâm và có cái mặt bằng giá bán hợp lý hơn.
0: Với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án vành đai, metro, cầu vượt sông hay các tuyến cao tốc đang được kỳ vọng sẽ tạo ra những cực tăng trưởng mới trong tương lai. Đây không chỉ là câu chuyện giao thông mà còn là giải pháp quan trọng để tái cân bằng thị trường nhà ở.
1: Các chuyên gia nhận định, thanh khoản thị trường khó có thể phục hồi mạnh nếu bài toán nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực chưa được giải quyết. Người dân cần những sản phẩm vừa túi tiền, doanh nghiệp cần môi trường đầu tư thông thoáng hơn và thị trường cần thêm những động lực mới từ hạ tầng và chính sách.
0: Có thể nói, bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ hơn. Những dự án có pháp lý minh bạch, giá phù hợp gắn với nhu cầu ở thực và hưởng lợi từ hạ tầng sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền.
1: Còn đối với toàn thị trường, việc thu hẹp khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả của người dân vẫn sẽ là bài toán lớn nhất trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường hôm nay. Anh Thơ và Hiền Công, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Tiến độ dự án.
0: Đầu tiên là thông tin dự án đến từ Đồng Nai. Thưa quý vị, vừa qua Nam Long chính thức ra mắt Elis Marina Group tại đô thị đảo Elis Island thuộc đảo Đại Phước, Nhân Trạch. Đây là hạng mục tiện ích đầu tiên được đưa vào vận hành trong tổ hợp trung tâm rộng hơn 8 hectare của dự án. Elis Marina Group sở hữu hệ tiện ích theo chuẩn nghỉ dưỡng và hồ bơi ven sông dài 45m, club house, khu thể thao ngoài trời, nhà hàng, cà phê, phòng gym cùng tổ hợp chăm sóc sức khỏe onsen và ganban yoku theo phong cách Nhật Bản. Theo chủ

0: đầu tư, việc đưa Elis Marina Group vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích của khu đô thị đảo rộng khoảng 45 hectare.
1: Tại Quảng Ninh, hạ tầng khu vực Vịnh Cửu Lục tiếp tục được đầu tư đồng bộ, tạo động lực cho dự án Double Palace Hạ Long. Dự án có quy mô hơn 97 hectare, nằm trên trục đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả và liên kề cầu Cửu Lục 3, hay còn gọi là cầu Bình Minh. Khu vực phía Bắc Vịnh Cửu Lục hiện nay vẫn còn quỹ đất lớn, trong khi hệ thống cầu vượt vịnh và các tuyến đường ven biển đang từng bước hoàn thiện. Điều này giúp cho Double Palace Hạ Long hưởng lợi trực tiếp từ khả năng kết nối với trung tâm Hòn Gai cũng như các khu đô thị mới đang hình thành quanh vịnh.
0: Chuyển sang khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Lộc Phát vừa tổ chức sự kiện mở bán dự án The Peak Garden, thu hút sự quan tâm đông đảo của khách hàng và nhà đầu tư. Theo cập nhật từ chủ đầu tư, dự án hiện đã hoàn thiện các điều kiện pháp lý cần thiết để ký hợp đồng mua bán và công trình được thi công đến tầng 14. Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Lương Bằng, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, The Peak Garden được phát triển theo định hướng sống xanh với hơn 11.000 m2 cây xanh và mặt nước nội khu cùng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe đa dạng. Tiến độ xây dựng thực tế được xem là điểm cộng giúp khách hàng dễ dàng kiểm chứng chất lượng dự án.
1: Còn tại Hà Nội, dự án The Solar Park thuộc giai đoạn 2 của Imperial Smart City đang tiếp tục được triển khai. Dự án do MIK Group phát triển trên quỹ đất hơn 2,3 hectare trong đại đô thị Vinhome Smart City. The Solar Park gồm có 5 tòa căn hộ cao từ 38 đến 39 tầng, cung cấp hơn 5.000 căn hộ ra thị trường. Hiện dự án đang được mở bán và dự kiến bàn giao trong năm 2026.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ thành phố Đà Nẵng. Dự án Sun Cosmo Residence Đà Nẵng do Sun Group phát triển hiện đang được mở bán và từng bước hoàn thiện các hạng mục. Tọa lạc tại giao lộ Trần Hưng Đạo, Chương Dương, Nguyễn Văn Thoại, ngay chân cầu Trần Thị Lý, dự án gồm khu căn hộ cao tầng The Bonama và phân khu thấp tầng The Cosmo. Trong khi đó, thì hai tòa tháp căn hộ cao 27 đến 33 tầng cung cấp khoảng 650 sản phẩm. Còn khu thấp tầng gồm 150 căn townhouse và surf villa. Với vị trí ven sông Hàn, kết nối thuận tiện với biển Mỹ Khê và trung tâm thành phố, Sun Cosmo Residence đang trở thành điểm nhấn mới trên thị trường bất động sản Đà Nẵng.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, anh Thơ và Hiền Công đã quay trở lại để đồng hành với quý vị trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng.
0: Quý vị thân mến, khi mà hoàn thiện một ngôi nhà, nhiều người dành rất nhiều thời gian để chọn gạch lát nền, màu sơn hay là bộ sofa phù hợp. Thế nhưng có một hạng mục thường bị xem nhẹ, chỉ đến khi dọn vào ở thì mới nhận ra hàng loạt bất tiện phát sinh, đó chính là hệ thống ổ cắm và công tắc điện.
1: Những chi tiết tưởng như rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống mỗi ngày. Và đáng nói hơn, khi ngôi nhà đã hoàn thiện thì việc sửa chữa bổ sung hệ thống điện thường khá là tốn kém và mất thời gian.
0: Theo các kiến trúc sư, một hệ thống điện tốt không đơn thuần là đủ công suất mà còn phải phù hợp với thói quen sử dụng của từng thành viên trong gia đình.
1: Đơn cử là tại khu bếp, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng khi mà các thiết bị như lò vi sóng, đồ chiên không dầu, máy rửa bát hay là máy lọc nước xuất hiện ngày càng nhiều trong các gia đình hiện đại.
0: Chính vì vậy, thay vì bố trí theo cảm tính, các chuyên gia khuyến nghị nên lập danh sách thiết bị sẽ sử dụng ở từng không gian trước khi triển khai hệ thống điện. Từ góc nhìn chuyên môn, kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái, sẽ chia sẻ rõ hơn về nguyên tắc bố trí ổ cắm trong nhà ở hiện nay.
2: Thứ nhất về ổ cắm không được làm chung chung mà phải thống kê theo từng không gian, từng kịch bản sử dụng cụ thể của từng phòng. Ví dụ như trong phòng ngủ, cuối giường thường có quạt, vậy thì ổ cắm cho quạt nên đặt lệch tường, phía ít người đi lại, cao khoảng 20 đến 40 cm so với sàn. Quạt dân dụng thì thường công suất nhỏ và sẽ không cần phải ổ nặng ký. Ở đầu giường, có nhà thì dùng táp đầu giường, có nhà thì không. Nếu có táp, ổ cắm nên đặt cao hơn mặt táp khoảng 10 cm, tức là khoảng tầm 60 đến 70 cm tính từ mặt sàn. Tại đây nên dùng ổ cắm 3 chấu kèm 2 chấu. Vì điện thoại, iPad, máy đọc sách thì chỉ cần ổ cắm 2 chấu. Còn đèn ngủ thì sẽ có nhiều loại phích cắm khác nhau, cho nên sẽ cần đến ổ cắm phải có 3 chấu. Quan trọng hơn là loại ổ cắm này rẻ hơn khoảng 20% so với ổ cắm đôi 3 chấu. Chỉ cần xác định đúng chức năng từng vị trí, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản không nhỏ cho cả căn nhà.
1: Ngoài số lượng, vị trí lắp đặt cũng là yếu tố rất quan trọng. Nhiều gia đình thường chỉ quan tâm ổ cắm có đủ hay không mà quên rằng chiều cao lắp đặt, hướng tiếp cận hay vị trí sử dụng mới là điều quyết định sự thuận tiện.
0: ví dụ như công tắc đèn được bố trí gần cửa ra vào, trong tầm với tự nhiên. Khu vực đầu giường ngủ nên có ổ cắm phục vụ đèn ngủ và sạc điện thoại. Còn các thiết bị bị cố định như TV, điều hòa hay là tủ lạnh nên có nguồn điện riêng và được giấu khéo phía sau thiết bị để đảm bảo tính thẩm mỹ.
1: Đối với những không gian có độ ẩm cao như là phòng bếp hoặc là phòng tắm, việc lựa chọn vị trí lắp đặt cũng cần tuân thủ những nguyên tắc an toàn nhất định. Liên quan đến vấn đề này, kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng có thêm những lưu ý đáng chú ý sau đây.
2: Ngoài ra, công tắc nên đặt ở vị trí trung gian giữa các khu chức năng. Ví dụ, phòng khách liền bếp thì công tắc bếp nên nằm ở ranh giới giữa hai không gian để dễ kiểm soát trạng thái thiết bị. Về hình thức, hãy sử dụng đa dạng các loại mặt công tắc một cách có chú ý. Ví dụ, mặt 1, mặt 2, mặt 3 và sắp xếp chúng theo trật tự logic để khu vực công tắc trông thật gọn gàng, đẹp và khoa học. Ổ cắm và công tắc là những thứ bạn chạm vào mỗi ngày nhưng lại thường bị xem nhẹ nhất. Nếu làm sai, sự bất tiện đó sẽ đi theo bạn trong suốt quá trình sử dụng ngôi nhà.
1: Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo các gia đình nên dành một phần công suất và số lượng ổ cắm dự phòng cho những nhu cầu phát sinh trong tương lai.
0: Bởi chỉ sau vài năm sử dụng, rất có thể gia đình sẽ bổ sung thêm thiết bị mới như máy lọc không khí, robot hút bụi, máy rửa bát hay các thiết bị nhà thông minh. Một vài ổ cắm dự phòng ngay từ đầu sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí cải tạo về sau.
1: Có thể nói một ngôi nhà tiện nghi không chỉ đến từ nội thất đẹp hay vật liệu đắt tiền, mà còn nằm ở những chi tiết sử dụng hàng ngày được tính toán một cách hợp lý.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

lần. Anh giấu nỗi đau phía sau nụ cười, có phải là ngày sẽ trôi và tình ta sẽ thôi. Chẳng đau nữa khi đêm vùi bóng tối. Nếu ngày mai cuộc đời ta có vui trở lại thì chẳng có em cùng đi chung trên đường dài. Những ngày xưa

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: Giảm tốc lên đèn.
13: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả rất thân quen của Giảm tốc lên đèn đang nghe trên FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Và quý vị đang sinh sống ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chắc hẳn chúng ta đang nghe chương trình trên tần số FM 90MHz. Ngày hôm nay của quý vị như thế nào vậy? Và đối với mỗi người thì một ngày trôi qua sẽ có rất nhiều những câu chuyện, có vui, có buồn và có cả những điều mà chúng ta đang chờ đợi và có thể là chúng ta cũng sẽ rất mong muốn rằng mình sẽ có thể thực hiện được trong khoảng thời gian 2 ngày cuối tuần khi được nghỉ ngơi. Và bên cạnh đó thì cũng có cả những câu chuyện mà trải qua với mỗi người chúng ta không muốn nhắc đến hoặc là không muốn gặp gỡ một con người nào đó. Tuy nhiên thì trong rất nhiều những niềm vui, nỗi buồn, những sự xáo trộn, những câu chuyện và những gì đã xảy ra trong một ngày, trong một tuần vừa qua thì quý vị và các bạn, chúng ta cũng hãy quên hết tất cả những gì chưa vui và để cho tâm trạng của chúng ta thật thoải mái, khép lại một tuần làm việc để chúng ta sẽ có 2 ngày cuối tuần thật thư giãn, thật vui vẻ, thật thoải mái, gặp gỡ những người mình yêu mến, làm những điều mình thích. Và trong buổi tối ngày hôm nay, nếu như quý vị vẫn đang di chuyển ở trên đường, chúng ta đã tan làm rất muộn, hoặc có thể là một cơ duyên nào đó quý vị đang nghe Giảm tốc lên đèn trên FM 91, thì quý vị cũng hãy chia sẻ những câu chuyện của mình cùng với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi thì cũng đã mang rất nhiều những câu chuyện tới Giảm Tốc Lên Đèn trong mỗi buổi tối hàng tuần. Và ở mỗi biên tập viên lên sóng thì lại có những câu chuyện khác nhau. Tối ngày hôm nay, nếu như quý vị đã theo dõi fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91 thì Mai Lan muốn mời các thính giả gặp gỡ với một cô gái trẻ rất là xinh đẹp, rất tài năng, một diễn viên trẻ và còn là hoa khôi nữa. Sẽ có nhiều những câu chuyện của những người trẻ. Nhưng trước tiên thì ngoài những câu chuyện về khách mời mà Mai Lan đã giới thiệu trên fanpage của chương trình thì cũng rất chờ đón các thính giả đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Thời gian gần đây thì có nhiều người nói về những câu chuyện mà những người trẻ mang lại cho chúng ta rất nhiều những năng lượng tích cực. Và mọi người thì nói rằng là cái gì cũng ví von là nếu như còn trẻ thì có phải tốt không, hoặc là đúng là bạn ấy còn trẻ nên bạn ấy khác. Những câu nói mà đồng nghiệp của Mai Lan đã thường mình thường nghe thấy trong mỗi câu chuyện hàng ngày và trong những công việc thì đều có đến hai cụm từ là người trẻ hay là những người trẻ. Và quý vị nghĩ sao về các bạn trẻ bây giờ và tuổi thanh xuân của chúng ta khi mà chúng ta còn trẻ thì như thế nào, có khác nhiều so với bây giờ không? Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng trải qua những lứa tuổi 18 đôi mươi, rồi lại đến 30, rồi lại 40 và nhiều tuổi hơn nữa. Nhưng mọi người vẫn thường nói rằng cái lứa tuổi mà sung sức và bắt đầu gặt hái được nhiều thành tựu đó là khoảng 30 tuổi. Và có một câu chuyện rộ lên ở mạng xã hội gần đây nói về câu chuyện của những người tuổi 30. Đối với phụ nữ thì 30 tuổi mọi người cũng đã bắt đầu lo lắng rồi, bởi vì là đã qua đi cái khoảng thời gian mà mọi thứ đều rất là tươi trẻ và đều rất là đẹp. Đã có bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của thời gian trên gương mặt. Rồi nhiều chị em phụ nữ thì sợ rằng mình cũng sẽ già đi nhanh chóng. Có một câu hỏi rất đơn giản mà cũng đã thu hút ở trên mạng xã hội gần đây với rất nhiều những lượng tương tác và bình luận, đặc biệt là những người phụ nữ 30 tuổi. Câu hỏi rằng là các chị em cũng cảm thấy là tâm đắc nhất điều gì ở lứa tuổi 30? Và có rất nhiều những câu trả lời như là có người thì nói rằng mình muốn học cách sống chậm lại, bao dung hơn. Có người thì nói rằng bây giờ mình mới cảm thấy là tập thể dục là một thói quen vô cùng tốt. Có người thì nói rằng là với tôi thì việc tập thể thao tôi đã duy trì tới 10 năm nay rồi. Từ lúc 20 tuổi cho tới 30 tuổi. Tập gym rồi yoga, trải qua rất nhiều những bộ môn. Và bên cạnh đó thì có người lại quan tâm đến việc là phải giữ gìn làn da ở tuổi 30 như thế nào, ngủ sớm hay là phải bắt buộc sử dụng kem chống nắng, kem dưỡng da thường xuyên, rồi chế độ ăn dinh dưỡng, đồ ngọt, vận động. Có những người thì lại thích rằng mình khoảng thời gian này thì lại muốn đọc sách nhiều hơn và thích đi du lịch nhiều hơn, thay vì những khoảng thời gian mà chỉ biết tới công việc hay là những sự tranh cãi bắt buộc là mình phải thắng, mình phải có được thành tựu gì đó. Thì khoảng thời gian ngoài 30 bắt đầu cảm thấy là mình muốn được thư thái nhiều hơn, muốn được trải nghiệm nhiều hơn. Tất nhiên mỗi người sẽ có một sở thích, một mong muốn và một ước mơ cũng như một cách sống khác nhau. Và câu chuyện của những phụ nữ tuổi 30, những người tuổi 30 nó sẽ không có hồi kết bởi rất nhiều những tranh cãi khác nhau. Buổi tối ngày hôm nay thì thực sự là Mai Lan cũng muốn trò chuyện với những cô gái đang ở độ tuổi 30, xem là cảm xúc của các bạn như thế nào ở trong mỗi quãng thời gian mà mọi người vẫn nói rằng thực tế là độ tuổi rất là sung sức, chúng ta bắt đầu làm được rất nhiều điều và gặt hái được nhiều thành tựu. Bên cạnh đó thì có những comment đã gửi tới cho fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, khi có một bạn viết rằng bắt đầu ở ngưỡng tuổi 30 thì cuộc sống của bạn ấy đã có những dịch chuyển. Bên cạnh đó thì đã bắt đầu biết sống khỏe hơn, bình yên hơn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Rồi có một comment khác, inbox thì lại chia sẻ về độ tuổi 30 của mình. đó là họ đã có thêm nhiều những nguyên tắc hơn cho mình. Và có vẻ như là sau những quãng thời gian trải nghiệm của thanh xuân, khi mà cuộc sống rất thoải mái, phóng khoáng, thì chúng ta bắt đầu đưa mình về những quy củ, kể về ăn uống, rồi làm việc, rồi sinh hoạt. Ngay cả việc có những người ở tuổi 30 thì cũng đã bắt đầu lập một thói quen là đi ngủ sớm, bởi lẽ là họ cảm thấy là những năm tháng của tuổi trẻ thì đã rất là phung phí về thời gian, về nhan sắc, thường xuyên thức khuya đến 1-2 giờ sáng, thậm chí là muộn hơn, không có một cái gì điều độ cả, hay làm việc đến tận đêm, rồi là lướt điện thoại. Thế nhưng khi bước qua tuổi 30 thì chúng ta đã hiểu ra rằng cơ thể không thể lúc nào cũng là một cỗ máy vận hành mãi bằng cà phê, bằng những đêm mất ngủ, mà chúng ta cần một giấc ngủ chất lượng. Và đó lại là khoản đầu tư đơn giản và hiệu quả nhất cho sức khỏe của mỗi người, cả tinh thần lẫn ngoại hình. Còn lại có những tranh luận rằng ở lứa tuổi 30 là bắt đầu thành đạt rồi, sẽ có người giàu lên rất nhanh chóng, một cuộc sống rất là tốt, giàu có địa vị. Thế nhưng sau rất nhiều những va chạm trong công việc, tình cảm, mối quan hệ, xã hội, thì nhiều người lại đánh giá lại rằng chúng ta cần ở một sự giàu có ở tuổi 30, hay là chúng ta đánh giá lại điều gì là thực sự cần thiết và xứng đáng để mình có thể tiêu tốn thời gian và cảm xúc ở lứa tuổi này. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên cạnh những câu chuyện về lứa tuổi 30, khi mà quý vị các bạn có thể là một phút nào đó muốn được chia sẻ cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, thì cũng hãy gọi tới tổng đài của chúng tôi 024-37-919191 để cùng trò chuyện. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều những câu chuyện khác nữa về sở thích, đặc biệt là trong những dịp hè này thì quý vị các bạn chúng ta có những kế hoạch gì, rồi sở thích đi đâu. Và đương nhiên là hãy gắn tới một chút những câu chuyện mà chúng ta vừa nói đi, ví dụ như là khi còn trẻ thì các bạn muốn đi đâu, và khi lấy tuổi 30 thì chúng ta sẽ thường chọn những nơi du lịch như thế nào để có thể phù hợp với lứa tuổi này. Rất nhiều điều nữa có thể trò chuyện trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi rất muốn được nghe những chia sẻ từ quý vị và các bạn. Và trong một thời đại mà công nghệ số 4.0 và tất cả mọi thứ đều khiến chúng ta muốn vận động, muốn tăng tốc, thì mọi thứ vẫn không ngừng phát triển. Nhưng làm thế nào để chúng ta phát triển theo một nhịp điệu bền vững vừa đủ, để không cảm thấy là mình quá mệt với những gì mà áp lực của lứa tuổi 30, của cuộc sống, của 4.0, của công nghệ số và của sự vận động cuộc sống bây giờ mang lại cho chúng ta. Hãy cùng trò chuyện và chia sẻ cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé. Tổng đài 024-37-919191, quý vị có thể gọi tới và thư ký của chương trình sẽ gọi lại cho các bạn để mới lên sóng trò chuyện. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời của chương trình, và hy vọng rằng các bạn cũng có thể gửi những câu hỏi để cùng tham gia tương tác với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì không thể thiếu được âm nhạc rồi, mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai bài hát, ca khúc Tâm Sự Tuổi 30 với tiếng hát của Trịnh Thăng Bình và ca khúc Thanh Xuân Này Có Nhau qua giọng ca của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn.
2: Các bạn thân mến, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước vào cuộc trò chuyện của Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Và cũng mời quý vị các bạn, chúng ta sẽ trò chuyện với một thính giả kết nối trực tiếp với chương trình. Sẽ cùng xem bạn ấy đến từ đâu nhé. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào bạn.
3: Dạ vâng, em chào chị Mai Lan và các bạn khán giả trên VOV ạ.
2: Chào em tên là gì?
3: Dạ, em tên là Huân, hiện này em đang làm hướng dẫn viên cho bộ môn trekking leo núi ạ.
2: À, hướng dẫn viên leo núi. Ồ. Em ở Hà Nội hay là ở đâu?
3: À, em ở Hà Nội ạ.
2: Hà Nội. Nhưng mà Huân là quê ở Hà Nội hay là quê ở chỗ khác?
3: Quê gốc của em là Hưng Yên.
2: À,
3: Thì đợt bé là cũng bố mẹ là cũng lên Hà Giang ở, nên là cũng có hai quê, là một quê ở trên Hà Giang nữa.
2: Bây giờ thì bố mẹ em ở Hà Nội hay ở Hà Giang?
3: Bố mẹ em giờ chuyển hiện đang sinh sống trong Sài Gòn đấy ạ. Đi hơi nhiều ấy.
2: Như vậy là mình cũng đã đi từ Hưng Yên này lên Hà Giang này, rồi chắc chắn phải vào cả Sài Gòn thăm bố mẹ nữa chứ đúng không?
3: Dạ đúng rồi.
2: Và cuối cùng thì lập nghiệp ở Hà Nội. Em hiện tại thì làm công việc hướng dẫn viên leo núi được bao lâu rồi?
3: Hiện thì em làm được 1.5 năm ạ.
2: Một năm rưỡi.
3: Thì em cũng biết đến bộ môn này cũng tầm 4-5 năm trước rồi. Nhưng mà đến 1.5 năm thì mới bắt đầu thử công việc này đấy.
2: Nhưng mà để có thể làm được công việc này thì mình có phải qua một khóa đào tạo hay là phải có một lớp dạy hay là rất là căn bản để mình mới có thể hướng dẫn được khách đi chứ đúng không em?
3: Dạ đúng rồi ạ. Thì đợt ban đầu thì cũng có chút khó khăn về cái lúc học để vận hành, thì cái này thì cũng phải đi theo cùng các anh chị đã có kinh nghiệm thì mình học hỏi theo thôi. Thì cũng đi tầm 4-5 chuyến là cũng biết hết mọi thứ. Thì dân chỉnh chu hơn ạ.
2: Chỉ cần 4-5 chuyến là đã có thể là làm được công việc hướng dẫn viên rồi.
3: Dạ vâng.
2: Theo Huân thì điều gì để có thể đảm bảo được yêu cầu cho công việc này? Như chị hiểu thì để có thể làm hướng dẫn viên leo núi trước hết là phải có sức khỏe này đúng không?
3: Dạ đúng rồi.
2: Thông thạo địa hình này.
3: Ban đầu thì mình cũng phải đi để nhớ đường, không là tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Đi leo núi thì nó sẽ ở cái cường độ rất là cao, nên là mình sẽ phải tập những cái bài bổ trợ để cho cái thể lực của mình tốt nhất có thể.
2: Huân có thể chia sẻ cho những thính giả cũng yêu thích bộ môn thể thao leo núi nhưng mà chưa dám có thể thử vì cũng còn lo sức khỏe mình không đảm bảo này và nhiều thứ khác nữa. Vậy thì nếu như lần đầu tiên đi leo núi thì mình sẽ phải chuẩn bị những cái gì?
3: Dạ, nếu mà lần đầu tiên đi thì việc đầu tiên là mình sẽ phải tập luyện thể dục thể thao để có một cái thể lực tốt nhất, và cái chế độ ăn uống thì cái này thì cũng khá là đơn giản thôi. Đi leo núi thì nó cũng không đòi hỏi nhiều về các cái yếu tố khác, mà mình chỉ mất sức và mình đi bộ đường dài. Em thấy bình thường các bạn trẻ ban đầu thì cũng hay sợ dệt, nhưng mà đi tầm 1-2 chuyến về là mọi người sẽ cảm giác khác. Kiểu như là ban đầu đi thì sẽ nghĩ là nó khó, nhưng mà đi rồi thì nó không hề khó như thế, nó rất là dễ. Và đi sẽ gặp nhiều người, nhiều bạn đồng hành thì chuyến đi sẽ vui vẻ và không hề cảm thấy mệt mỏi gì.
2: Giống như em đúng không? Đam mê với môn thể thao leo núi. Em thì đã từng dẫn tour leo núi ở các cung đường như thế nào?
3: Thì em từng đi các cung ở Tây Bắc, cũng đã từng đi những cung khó ở nhất ở Tây Bắc, thì em thấy địa hình khá đa dạng. Thì mỗi đỉnh sẽ có một cái địa hình khác nhau, thì sẽ có cung đường đi rất là dễ, nó chỉ có một đường rất là thoải mà không có cái địa hình hiểm trở hay là nguy hiểm gì. Nhưng mà có những cung thì địa hình dốc đứng, và có những đoạn mình phải đu dây đu thang thì cũng khá là khó. Thì em thấy là địa hình khá đa dạng.
2: Thường thì em sẽ chia sẻ với những du khách với môn thể thao leo núi điều gì để chúng ta có thể đảm bảo an toàn. Yếu tố đầu tiên để có thể đảm bảo an toàn cho bộ môn leo núi này là gì?
3: Vâng, cái điều tố quan trọng nhất là mình phải đi cùng những người biết đường. Nếu mà mình lần đầu tiên mình đi thì đường đi đi rừng nó sẽ khó khăn, có những cái đoạn ngã ba ngã tư thì mọi người phải lên đi theo những anh chị em mà đã có kinh nghiệm hoặc là biết đường trước để tránh những cái trường hợp mà mình đi lạc. Và về ăn uống thì cũng phải ăn uống đầy đủ và uống nước điều độ. Tại vì đi cái này sẽ mất sức rất là nhiều. Nếu mà mọi người mà không chuẩn bị kỹ hoặc là không ăn uống đầy đủ thì đi sẽ dễ bị tụt huyết áp và sẽ bị ảnh hưởng đến chuyến đi rất là nhiều ấy.
2: Thường thì đồ ăn và thức uống là bản thân mỗi người tham gia leo núi phải tự chuẩn bị hả em, hay thế nào?
3: Dạ không, nếu mà đi mình đi theo tour thì sẽ các bên tour sẽ chuẩn bị trước đồ ăn, thì water người ta đã chuẩn bị sẵn cho mình thì và vác lên, thì đến bữa trưa bữa tối thì các anh chị em water người ta đã chuẩn bị đồ sẵn và mình sẽ chỉ việc ngồi về tâm sự về ăn uống. Còn đồ các thứ mình chỉ mang theo những cái đồ cá nhân cần thiết, như đồ uống hay là đồ ăn vặt các thứ theo mình ấy.
2: Có nhiều người cũng khá là nghiện bộ môn leo núi này, nhưng chị cũng biết một vài bạn trẻ rất là mê. Và nhiều người thì cho rằng là trekking đơn giản chỉ là đi bộ đường dài. Nhưng mà em nghĩ rằng điều gì khiến cho bộ môn này nó hấp dẫn đến mức là cũng có nhiều người là nghiện leo núi đấy, năm nào cũng phải đi vài cuộc.
3: Vâng, thì trekking thì không, căn bản là không phải là mình chỉ lên mỗi đỉnh núi xong là đi xuống là xong, mà nó mang lại nhiều cảm giác, như là cảm giác mình chinh phục được cái gì đó bằng chính sức lực của mình. Và mình đi mình gặp gỡ nhiều anh chị em, được đồng hành nói chuyện và được ngắm cảnh thiên nhiên mà ở phố mình chưa bao giờ nhìn thấy. Thì cảm giác này em thấy là cũng khiến mọi người lúc đi về khá là nhớ đến núi rừng. Có thể là đi một chuyến về là sẽ nghiện, sẽ đi thêm nhiều chuyến khác.
2: Leo núi ở những cung đường của Tây Bắc Việt Nam thì là đương nhiên rồi. Nhất là công việc của em là hướng dẫn viên thì mình đã đi rất là nhiều. Vậy còn ở bên nước ngoài thì sao? Em đã có một chuyến leo núi nào ở những khu vực ngoài Việt Nam chưa? Và có điều gì đặc biệt không?
3: Vâng, thì trong năm ngoái và năm nay thì em đã có hai chuyến đi Nepal. Thì là tháng 9 năm ngoái em có đi một chuyến, là em mới đi một chuyến từ tháng 4 năm nay mới về. Thì em thấy là những núi bên đấy đi nó khá là đặc biệt và khác hoàn toàn so với những núi ở Tây Bắc. Tại vì cảnh bên đấy bình thường đa số là sẽ đi núi tuyết, mình sẽ ngắm cảnh núi tuyết thì đường rừng các thứ là sẽ không có. Nên là lần đầu tiên mà em qua đấy thì cũng khá là bất ngờ.
2: Chặng đó của em thì em đi mất bao nhiêu ngày?
3: Chặng tháng 4 vừa rồi thì em đi hết tổng 22 ngày và có 18 ngày trekking ạ.
2: 18 ngày, cũng quãng đường cũng khá là dài đúng không ạ Huân?
3: Sẽ tổng hơn 250 cây ạ. Bình thường là mỗi ngày mình sẽ đi tầm 20 cây đến 25 cây. Chỉ có một hai ngày đi ít hơn thì tầm 17-18 cây đấy.
2: Như vậy là phải đòi hỏi một sức khỏe rất là dẻo dai.
3: Dạ vâng, thì lần đầu tiên mà cũng đi dài như thế thì em cũng chuẩn bị khá là kỹ lưỡng cho chuyến đi này.
2: Bình thường leo núi thì mình cũng chỉ đeo một chiếc ba lô, và trong đó thì mình sẽ phải chuẩn bị tất cả những vật dụng cần thiết đúng không em? Chứ nếu mà mang nhiều thì mình sẽ không thể nào vác được và không thể leo núi được.
3: Dạ vâng. Thì bình thường sẽ ngoài mình đi ra

0: An và mọi người thì vẫn nói rằng đây là một cuộc phiêu lưu mà bạn không nên bỏ lỡ. Trong đợt tháng 4 vừa rồi đi thì em thấy là có điều gì đặc biệt trong cung đường leo núi được cho là đẹp nhất nhì thế giới này?
1: Dạ vâng, thì cung này thì em đã thích từ rất lâu rồi và đến nay thì mới được thực hiện. Thì em khá, lúc đi thì cũng khá là bất ngờ về cảnh ở đây. Mặc dù xem TikTok với cả xem trên mạng xã hội cũng rất là nhiều về cung này thì thấy cảnh rất là đẹp, nhưng mà đứng ở trước mặt thì thấy nó quá là hùng vĩ. Cảnh ở đây có thay đổi địa hình khá là đa dạng. Có những ngày mình đi trong rừng, mà có những ngày là chỉ đi ở ngoài đường không có tí bóng râm, đi trời nắng, và những hôm thì mình chỉ đi núi tuyết, đi núi tuyết và mưa tuyết rơi rất là dày.
0: Đi giữa một không gian toàn tuyết rồi mưa tuyết thì chắc chắn là nếu vào hình ảnh thì mọi người sẽ nói là rất đẹp, rất lãng mạn. Nhưng thực tế thì chị đang hình dung là rất lạnh và cũng có thể là sẽ khó nếu như mà mình không có được một sức khỏe tốt và không chịu được lạnh, đúng không em?
1: À, đúng rồi. Tại vì cái chuyến này em đi thì đến cái đấy có một thời điểm mà âm lạnh nhất là âm 20 độ. Cái lúc vượt đèo ở cái đoạn cao nhất là cao hơn 5.100 mét. Thì thực sự là lần đầu tiên mà được hiểu cái cảm giác mà lạnh buốt thấu xương. Mặc dù mặc rất nhiều áo nhưng mà vẫn không thể giữ ấm được cho cơ thể. Lúc đấy chỉ mà không bản thân đang tự hỏi là không hiểu sao mình lại đang đứng ở đây, mình đang làm gì ở đây chứ.
0: Lạnh như thế này đúng không? Và lúc đấy có cảm thấy là cơ thể nó rất là mệt mỏi không? Có muốn là bây giờ ước gì có thể có một cái cáp treo và tụt ngay xuống?
1: Dạ vâng, bình thường thì đi dân Tây Bắc thì nhiều em cũng hay treo khách là cứ lên trên có cáp treo đi xuống. Thế mình đi thì mình mới hiểu cảm giác của khách lúc đấy.
0: Nhưng mà
1: rất là muốn bỏ cuộc, bản thân cũng không cho phép mình được bỏ cuộc dễ dàng như thế.
0: Đúng rồi, bao nhiêu công sức và rất nhiều những sự quyết tâm để đi chinh phục, đúng không? Lên đến nơi thì không thể nào mà bỏ cuộc được. Nhưng mà em có thấy là có những vị khách nào mà lên đến đỉnh rồi xong rồi sức khỏe nó quá mệt không? Và không đảm bảo không? Có trường hợp như vậy không em?
1: Dạ, có. Tại vì là bình thường là mọi người sẽ dồn toàn bộ sức lực để lên đỉnh. Và cái phần quan trọng nhất là lúc khi mình xuống đỉnh mới là yếu tố quan trọng nhất. Bình thường mọi người đi là mọi người chỉ háo hức lúc lên đỉnh thôi, còn đến lúc xuống ấy, thì cơ thể và thể trạng của mình nó yếu đi. Thì cái lúc đấy là cái lúc mà mọi người cần phải tập trung và tỉnh táo để đi xuống. Thì cũng có rất nhiều trường hợp là mình chỉ lên được đỉnh thôi, còn đi xuống là không đi được và phải nhờ sự trợ giúp của porter và các phương tiện khác để đưa mình xuống.
0: Vì có những người cơ thể sức khỏe không đảm bảo nữa đúng không? Quá mệt rồi.
1: Dạ đúng rồi, lúc đấy là kiệt sức, là chân không thể bước đi được. Cứ đi một bước là chân lại bị rút và chùn chân lại. Không đi như gắn một cục tạ 20 cân ở sau lưng như vậy.
0: Chị có thấy ở Facebook của em có viết rằng chị đã kịp tìm ra Facebook của Huân rồi đấy. Chị thấy em có ảnh đi tuyết rất là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Và em ghi rằng là ngồi ăn trưa ở độ cao 4.800 mét, phía sau là đỉnh Manaslu 8.163 mét, cao tốt 8 thế giới. Chà chà. Em có thể chia sẻ một chút về cảm giác này đi. Cảm giác tuyệt vời này như thế nào?
1: À, đấy cũng là lần đầu tiên mà em được chạm vào tuyết. Thì hôm đấy là em có lên base camp. Đoạn đấy là đoạn base camp của cái đỉnh đấy. Base camp thì thường là các khu cắm trại để cho những là leo núi người ta sung bít lên đỉnh. Thì là em chỉ ở dưới chân đấy. Thì lần đầu tiên đi đường tuyết, cả được chạm vào tuyết như thế, cảm xúc rất là hạnh phúc và

0: cảm thấy bao nhiêu công sức cũng đáng để thử.
1: Xứng đáng đúng không?
0: Vâng. Và ăn trưa ở trên đấy thì vì là địa hình khá là dốc với cả đường đi khó nên là bọn em chỉ có mang 4 quả trứng mang theo để ăn trưa. Thì lần đầu tiên mà em thấy ăn 4 quả trứng mà cảm thấy ngon nhất từ trước đến giờ luôn.
1: Bởi vì lúc đấy là kiểu mình đi cũng quá mệt rồi. Nhưng mà như vậy thì có đảm bảo cho sức khỏe để leo núi không?
0: Dạ có, bình thường là bọn em có mang thêm cả các đồ ăn kèm. Và món ăn chính chỉ là 4 quả trứng, cũng đủ chắc để mình đi xuống. Tại vì đi xuống thì mình sẽ đi nhanh hơn là cái lúc đi lên. Và đi lên mình ăn đủ chắc thì đi xuống sẽ xuống rất là nhanh.
1: Thường thì em thấy đi leo núi này mình nên đi có đồng đội hay là mình có thể đi một mình cũng được?
0: Dạ vâng, bình thường em thấy đa số mọi người là đi cùng đồng đội. Tại vì đi cùng đồng đội thì mình sẽ có nhiều cơ hội để giao lưu chụp ảnh và sẽ có người để chụp ảnh cho mình. Nếu mà mình đi một mình thì đến có nhiều khi nhiều trường hợp mà mình không thể giải quyết được thì lúc đấy là không biết phải nhờ ai. Nếu mà đi một mình sẽ gặp nhiều vấn đề, mọi người phải có nhiều kinh nghiệm thì mới dám đi một mình được.
1: Chị thấy em có rất nhiều video ảnh đẹp trong đợt đi Nepal vừa rồi. Mình đã đi với mấy đồng đội.
0: Chuyến này thì em đi với một bạn nữa, tổng là hai người.
1: Hai bạn. Và bản thân mình đã là một hướng dẫn viên leo núi rồi, nên việc mà mình đi trải nghiệm ở một ngọn núi khác ngoài Việt Nam hùng vĩ hơn, và cũng kèm theo đó là cũng có nhiều những thử thách hơn, thì chắc hẳn cũng không phải là gì điều gì quá khó với em đúng không?
0: Dạ vâng, nhưng mà cũng có một vài bất cập khi sang một đất nước lạ mà đi trekking. Tại vì về ẩm thực và cái môi trường cũng khá là khác, hơi lạ lắm so với Việt Nam, nên là mới đầu đi thì cũng chưa quen. Về đồ ăn thì cái đợt đầu thì bọn em cũng phải cố gắng để ăn để có sức đi, mặc dù là rất là khó ăn nữa. Thì bình thường bên đấy là mọi người hay hơi chuộng về gia vị một tí. Nên là nếu mà mình không ăn quen thì sẽ hơi khó ăn một tí.
1: Mọi người hay nói với nhau rằng là đi những nơi mà khó ăn uống thì nên mang thật nhiều mì tôm đi. Chuyện đó em có mang mì tôm đi không?
0: Dạ có, hôm đấy em và bạn đấy mang mỗi người tổng 30 gói. Và đi chưa hết nữa, chuyến đi là đã hết mì tôm.
1: Hết sạch rồi.
0: Và mỗi ngày, ngày nào cũng phải ăn 2-3 gói mỗi bữa rồi. Rất thèm đồ Việt Nam sang đấy, rất là thèm thịt.
1: Bên cạnh đó thì điều em ấn tượng đi, món ăn thì là mình hơi khó rồi, khó thích nghi rồi. Thế vậy điều gì mình thích nhất, ví dụ như văn hóa ở Nepal hay là có điều gì đó khiến em ấn tượng trong chuyến đi vừa rồi?
0: Văn hóa ở Nepal thì ở bên này đa số mọi người là sẽ theo đạo, là theo đạo Hindu giáo và cả Phật giáo. Thì mọi người ở đây mình tưởng là sẽ không bao giờ ăn thịt bò. Bên này thịt bò là sẽ bị cấm vì bò là một con vật linh thiêng, nên là mọi người ở đây là không ăn thịt bò. Và về văn hóa thì sẽ có, em khá ấn tượng đây vì mọi người giữ được cái bản nếp từ xưa bây giờ vẫn còn. Các tu viện và các ngôi làng cổ thì vẫn cứ y nguyên như vậy.
1: Trong suốt hành trình dài như vậy thì chắc hẳn là đã mang lại thêm cho em rất nhiều những trải nghiệm và bổ sung thêm cho công việc của mình là hướng dẫn viên leo núi đúng không hả Huân?
0: Dạ vâng. Tại vì từ khi mà biết tới cái này thì cũng làm em thay đổi khá là nhiều về cách nhìn về cuộc sống. Thì cũng cởi mở hơn và thấy yêu quý mọi thứ hơn, biết trân trọng những điều mà mình có. Nếu mà bình thường em sang bên

0: Nepal thì em
1: Ừ.
0: mới thấy là bên đấy họ khổ hơn mình rất là nhiều. Họ hàng ngày thường vác đồ bên đấy, cái quãng đường đi thì hơi khó khăn một tí, nên là bình thường họ không thể vận chuyển đồ đạc dễ dàng được. Nên là bình thường họ vác những đồ rất là nặng luôn, có thể là vác đến 60-70 cân và đi đường rừng, nhưng mà họ vẫn chịu khó và lúc nào cũng vui vẻ tươi cười.
1: Yêu đời. Yêu đời, yêu cuộc sống đúng không?
0: Thì sang bên đấy thì em cũng khá là ấn tượng với mọi người bên đấy.
1: Vậy thì trong những khoảng thời gian sắp tới thì em có một kế hoạch gì cho mình sẽ chinh phục tiếp những cung đường khác nữa ở ngoài Việt Nam không?
0: Dạ, đến tháng 9 năm nay thì em đang có một chuyến đi Annapurna Base Camp, cũng là bên Nepal. Thì chuyến đi này, năm ngoái là em đã đi rồi và năm nay em đi lại chuyến đấy. Tại vì năm ngoái đi là đi bị dính trời mưa, không được trải nghiệm nhiều thứ. Nên là chuyến này em muốn quay lại và em muốn trải nghiệm và ở lâu hơn.
1: Điều gì khiến em muốn đi lại nơi này lần nữa?
0: À, tại vì em cũng khá là quý con người và văn hóa ở bên này, là em thấy mọi người rất là nhiệt tình và hiếu khách, nên là
1: Quan
0: em muốn
1: trọng
0: quay
1: là
0: lại
1: đây
0: đây.
1: cũng là một trong những cung đường trekking đẹp và ngoạn mục nhất thế giới đúng không?
0: Dạ vâng, đây cũng là một trong những cung đường khá đẹp, tại vì chuyến trước em đi là em không thấy được trời không quang, nên là cũng không cảm nhận được gì, nên là chuyến này em muốn thời tiết nó đẹp hơn một tí ạ.
1: Bây giờ thì có nhiều bạn trẻ cũng rất quan tâm đến bộ môn leo núi và hỏi rất nhiều, nhưng có lẽ là Huân sẽ chia sẻ một chút gì đó với các bạn trẻ khi mà muốn bắt đầu thử thách với bộ môn leo núi này, muốn bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá thế giới như em. Em muốn nói điều gì với các bạn?
0: Dạ vâng, thì bình thường trong đầu em lúc nào cũng nghĩ hãy sống một cuộc đời thật là rực rỡ để sau này không phải nuối tiếc gì. Nên là cũng khuyên các bạn trẻ, nếu mà mình đang có những đam mê, những cái dự định gì thì hãy cứ tự tin bước tới và không sợ mọi người bên ngoài người ta nghĩ gì. Hãy cứ tự làm bản thân mình tự hào trước.
1: Cảm ơn Huân rất nhiều. Chị thì thấy rằng Huân có vẻ như là một chàng trai rất là ít nói. Tuy nhiên thì bạn cũng đã dành thời gian và chia sẻ khá nhiều điều về bộ môn leo núi cũng như là bí kíp rồi kinh nghiệm cho những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn của VV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn em đã trò chuyện với chương trình và chúc cho Huân sẽ có thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ có một chuyến trekking sắp tới vào tháng 9 để trải nghiệm và gặt hái được rất nhiều những điều thú vị nhé. Chúc em nhiều may mắn. Cảm ơn em đã dành thời
0: Cảm
1: gian
0: ơn
1: để
0: em,
1: trò
0: cảm ơn
1: chuyện. Cảm ơn em rất nhiều và tạm biệt Huân. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là những người trẻ thì luôn có rất nhiều những điều để khám phá bản thân mình và muốn thử sức mình với rất nhiều những lĩnh vực. Chúng ta hoàn toàn có thể, tại sao không, khi mà vượt qua giới hạn của bản thân mình để làm những điều mình thích và có thể là thử một những điều mà bạn chưa bao giờ từng làm. Cứ hãy thử và leo núi cũng là một bộ môn như vậy. Nếu quý vị các bạn chúng ta cảm thấy là mình còn chưa đủ sức khỏe, chưa đủ tự tin thì hãy thử một lần xem. Tất nhiên là trước đó chúng ta cũng phải trang bị đầy đủ, đảm bảo là có một sức khỏe tốt rồi những kỹ năng nữa. Và trước khi chúng ta tiếp tục đến với cuộc trò chuyện tiếp theo thì mời quý vị và các bạn chúng ta lại cùng thưởng thức âm nhạc.

0: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu lúc ban đầu thì tiếp tục với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Chúng tôi mời quý vị cùng trò chuyện với một khách mời trẻ đến với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Như đã giới thiệu trên fanpage của chương trình, đó là diễn viên trẻ Minh Phương, và xin được giới thiệu một chút về cô gái này. Ngoài tài năng là diễn viên trẻ xuất sắc của dự án phim Sinh viên 2023, Hoa khôi tài sắc Việt Nam 2024, Phương cũng đã tham gia rất nhiều những bộ phim như là Ngược đường ngược nắng hay là Cha tôi người ở lại, rồi cả phim cổ trang, phim sitcom, tham gia cả người mẫu, rất nhiều những vị trí. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô gái này nhé. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn xin chào Minh Phương.
3: Dạ vâng ạ, em chào chị và em chào tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
2: Lúc này thì Phương đang ở nhà, ở Hà Nội.
3: Dạ vâng ạ, hiện tại thì em đang ở Hà Nội, em vừa đi làm về ạ.
2: Thế thì bình thường thì em có hay về muộn không?
3: Dạ, lịch trình của em thì nó cũng linh hoạt chị ạ. Lúc thì đi về sớm, lúc thì về muộn, lúc thì lại phải dậy sớm. Nói chung là nó cũng linh hoạt được.
2: Thế hiện tại bây giờ thì công việc của Phương như thế nào? Em có thể bật mí một chút cho các thính giả được biết không?
3: Dạ vâng ạ. Hiện tại thì công việc của em đang là một KOL, diễn viên và người mẫu tự do. Thì công việc của em thì nó cũng khá là thú vị. Đó là mỗi lần mà có đạo diễn gọi đi phim thì em cũng sẵn sàng em đồng hành cùng các bộ phim. Hay là có các cái show model thì em cũng sẵn sàng em đồng hành cùng với các tương vị rất là hay, như là chính người mẫu, trình diễn hay là đại sứ thương hiệu.
2: Thế ngày hôm nay thì mình ở trong vai trò nào? Người mẫu này, diễn viên này hay là đại sứ thương hiệu?
3: Là hôm nay thì chắc là em xin phép được là một người trẻ truyền cảm hứng cho các bạn thôi ạ.
2: Với rất nhiều những thành tích mà chị thấy Phương đã có trong hành trình tuổi thanh xuân của mình, thì em thực sự là muốn mình sẽ gắn bó lâu dài với một vị trí nào, sẽ là diễn viên, sẽ là người mẫu, hay là sẽ là huấn luyện viên, hay là một lĩnh vực nào khác?
3: Dạ vâng, em cảm ơn câu hỏi của chị Mai Lan ạ. Đối với em thì em nghĩ là em sẽ muốn gắn bó với lĩnh vực là diễn xuất. Vì em nghĩ là diễn xuất thì là một nghề nghiệp, và bản thân em thì từ bé em đã rất là ngưỡng mộ các anh chị diễn viên, cũng như là rất là mong muốn là được sống nhiều cuộc đời khác nhau của các nhân vật khác nhau, để mình được trải nghiệm những cái hoàn cảnh như thế, để mình được sống xem là mỗi nhân vật thì sẽ là được trải nghiệm như thế nào. Và cũng như là em cũng mong muốn là được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu hay là đằng sau máy quay, thì đấy là một nghề nghiệp mà em muốn gắn bó lâu dài. Còn với em thì các danh hiệu như là huấn luyện viên hay là người mẫu hoa khôi thì là một bước đệm để em cố gắng hơn và phấn đấu hơn trong lĩnh vực là theo đuổi định nghệ thuật ạ.
2: Muốn gắn bó với nghề diễn viên. Và em nhớ về cái vai đầu tiên của em, ở thời điểm đó thì em đóng cho bộ phim nào và nhân vật đó như thế nào?
3: Cho đến thời điểm hiện tại thì em đã đóng rất là nhiều nhân vật rồi. Thế nhưng mà một nhân vật mà em có lẽ là em nhớ mãi cho đến bây giờ, đó là vai một kỹ nữ. Khi mà em được đồng hành với cả bộ phim điện ảnh, và cũng thật tình cờ là quay trở thời gian gần đây, đó là cách đây khoảng tầm 2-3 tuần trước thôi ạ. Em có cơ hội được đồng hành cùng bộ phim của đạo diễn Trương Trọng Minh, và đoàn phim thì có quay ở trên Hà Giang. Đây là một cái vai mà em cảm thấy là em rất là ấn tượng, vì không phải là ở thời hiện đại được thể hiện cảm xúc của một người phụ nữ hiện đại, mà em phải hóa thân vào một người phụ nữ mà từ thời cổ xưa, rất là xưa xưa rồi, từ thời rất là nhiều thập kỷ, nhiều thế kỷ trước. Thế nên là em cảm thấy đây là một vai rất là ấn tượng với em, và em học hỏi rất là nhiều qua những vai diễn này.
2: Chị xin lỗi Phương một chút nhé, Phương có đang bật loa ngoài không?
3: À dạ không ạ, hiện tại em không ạ.
2: Ừ, chứ tại vì lúc trước âm thanh thì nghe lại vang vang, không không được nét lắm.
3: Dạ em.
2: Ừ, em có thể điều chỉnh lại cái điện thoại của mình một chút không, hoặc là vị trí ngồi nói chuyện.
3: Dạ vâng ạ, thế
2: Ừ.
3: cho em xin một chút ạ.
2: Ừ. Alo.
3: Dạ chị có ngon nghe thấy chưa ạ?
2: Đấy, ui bây giờ nét lắm luôn.
3: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Dạ
2: Phương nhà ở đâu?
3: hiện tại thì em đang sinh sống ở Hà Nội ạ, còn quê em thì ở Hải Phòng ạ.
2: À, ở Hải Phòng. À, bố mẹ ở Hải Phòng, nhưng mà thực ra mình đi Hà Nội Hải Phòng rất là gần mà, đúng không?
3: Dạ
2: Có thể về
3: vâng.
2: hàng tuần được. Em có về nhà hàng tuần không?
3: Dạ có, hiện tại thì em cũng hay tha về thăm gia đình mình ạ.
2: Thế còn bây giờ ở đây là ở một mình hay ở cùng với bạn?
3: Ở hiện tại thì em đang ở cùng với gia đình của em vì em đã lập gia đình rồi.
2: À, ồ.
3: Dạ.
2: Còn chị cứ nghĩ là còn rất trẻ cơ và chưa lập gia đình cơ. Thế em có em bé chưa?
3: Dạ hiện tại thì em có một em bé đang gần 1 tuổi
2: Ôi, trời trời trời. Nghe giọng thì
3: ạ.
2: rất là trẻ luôn, như sinh viên.
3: Dạ. Em
2: Như
3: cảm
2: sinh
3: ơn chị.
2: viên, thật sự chị nghĩ là em chỉ mới đi làm thôi và chưa có gia đình riêng.
3: Em nghĩ là
2: Trẻ
3: khi mà lập
2: quá.
3: gia đình thì cũng sẽ có một cái điều gì đó mà để cho em trải nghiệm tốt hơn vào những cái
2: Đúng
3: vai như
2: rồi.
3: kiểu người mẹ.
2: Đúng. À, mình sẽ có độ chững chạc hơn, có nhiều trải nghiệm hơn khi hóa thân vào các nhân vật, đúng
3: Dạ
2: không?
3: vâng, đúng rồi chị ạ.
2: Ừ, đang dang dở câu chuyện với em về vai mà em mới đóng gần đây, là một vai phụ nữ ngày xưa trong bối cảnh cổ trang, đúng không?
3: Dạ vâng ạ.
2: Ừ, chị nghĩ là nếu mà đóng phụ nữ hiện đại thì nó quá dễ dễ rồi, vì nó như là mang bản thân mình vào nhân vật vậy. Nhưng với phụ nữ ngày xưa thì quả thực là nhiều khi chị em mình cũng không thể nào hiểu hết được. Để có thể cảm được hết, để thể hiện thì em đã làm thế nào? Khi mà nhận vai này thì mình làm thế nào để có thể thể hiện được?
3: Dạ, khi mà em được đạo diễn gọi về cái vai như thế này và trao đổi thêm những cái đó, ảnh mà em sẽ đóng trong bộ phim thì em thấy là rất là thú vị và em đã nhận lời ngay lập tức. Và lúc đấy thì em cảm thấy là mình cần phải một cái gì đấy mà tìm hiểu sâu hơn về người phụ nữ ngày xưa. Như là em tìm hiểu qua sách báo để em xem là họ phong cách của họ như thế nào, vóc dáng của họ ra sao, hay là lời ăn tiếng của họ thế nào. Và em thấy là khá là khác biệt, rất là lớn, đặc biệt là trong cách giao thoại của nhân vật thời xưa với cả nhân vật hiện tại, là cách giao thoại của họ rất là cổ kính và có những cái ngôn từ mà nó văn phong rất là nhiều, nó không đời thực. Thế nên em cần phải học thêm về cách thoại nữa. Cũng chia sẻ với chị và quý vị khán giả nghe là em thì rất là ấn tượng với một cảnh hôm đấy là bọn em cùng quay với nhau. Chắc có lẽ là một cảnh cuối của phim, là em xin phép bật mí một chút, là cảnh đó là tất cả các cô gái cùng ngồi với nhau trong chiếc bồn tắm, trong gọi là chung tắm nhá, xong cùng khóc và cùng chia sẻ câu chuyện riêng của mình về thương thân phận của mình, khi mà các cô thì rất là muốn hoàn lương nhưng mà cuộc đời thì lại không cho phép. Thì cảnh đấy là khiến bọn em đã phải lấy cảm xúc rất là lâu, lấy cảm xúc và nhập tâm vào nhân vật để giữ cảm xúc làm sao mà vừa hòa quyện nhân vật và cũng vừa hòa quyện được với cả lời thoại và cảm xúc của mình ở hiện tại. Thì lúc đấy là như bọn em được sống với nhân vật chứ không phải còn là chính mình nữa.
2: Hy vọng rằng là khi bộ phim này ra mắt thì sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả
3: Dạ
2: đến xem
3: vâng.
2: phim. Và em có biết thời gian bộ phim này ra mắt không?
3: Em xin phép được bật mí một chút, đó là đầu năm sau ạ.
2: À, đầu năm sau.
3: Dạ.
2: À, cũng chờ hơi lâu một tí.
3: Dạ vâng.
2: Đúng không?
3: Em nghĩ là nếu mà lâu một chút nhưng mà thành quả nó ra, nó hơi ấn tượng cho khán giả thì mọi người sẽ đón chờ ạ.
2: Và với vai mà em chia sẻ rất nhiều, chị nghĩ là đấy là một vai mà em cũng cảm thấy rất là ấn tượng. Nhưng điều mà khó nhất khi em thể hiện vai kỹ nữ cổ trang trong bộ phim điện ảnh đấy thì em nghĩ rằng đó là điều gì?
3: Đối với em thì em nghĩ là chắc là do bản thân em chưa bao giờ vào những dạng vai như vậy. Và khi mà nhắc đến kỹ nữ thì chắc chắn là mọi người sẽ hiểu là vai này đặc thù như thế nào. Thế nên là đối với em thì những cái đặc thù như thế nó sẽ là một cái thử thách lớn và em càng phải vượt qua thử thách đó và vượt qua chính bản thân mình ạ.
2: Ngoài ra thì những bộ phim khác mà em đóng đều là những quãng thời gian mà mình còn đang ở trong thời gian mình là sinh viên đúng không em? Hay là lúc đấy là mình đã tốt nghiệp rồi?
3: Em bắt đầu theo diễn xuất từ năm 2 đại học chị ạ.
2: Như vậy là cũng đã rất là có quãng thời gian để mình có thể tích lũy được thêm những kinh nghiệm, cho dù là với nghề thì chẳng bao giờ là đủ cả. Thế nhưng cũng là một quãng thời gian mà mình có thêm những trải nghiệm để có thể thể hiện. Và liệu bộ phim mà em vừa hoàn thành đóng máy có đã phải là bộ phim khó nhất mà em thể hiện từ trước đến giờ chưa? Em cảm thấy khó nhất chưa?
3: Em nghĩ là trong tương lai thì sẽ có những bộ phim khó hơn, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì có lẽ cái vai là một vai mà em nghĩ là khó nhất, bởi vì là về thời phục trang chứ không phải là thời hiện đại.
2: Vậy còn những bộ phim trước thì sao? Em thường được chọn vào những nhân vật như thế nào?
3: Những bộ phim trước thì em về các nhân viên văn phòng hay là những cái vai mà nó phù hợp với tính cách của em, đó là một chút gì đấy ngợm hay là một chút đấy chung thì nó lại phù hợp với em hơn. Đây ở trong phim của Viettel Media.
2: Nếu như nó phù hợp với tính cách của mình thì nó sẽ dễ nhập vai hơn đúng không?
3: Vâng đúng. Tính cách của mình thì nó dễ là tự nhiên.
2: Điện thoại của Phương vẫn hơi bị chập chờn, chị nghe vẫn đợt này lúc này lại bị tiếng được tiếng không. Phương có nghe rõ tiếng chị không?
3: Em có chị ạ. Đây chị có nghe thấy chưa ạ?
2: Đấy bây giờ thì lại được này, nhưng lúc trước thì lại lại như bị mất
3: chắc
2: tiếng.
3: Chắc là do em để xa loa.
2: Ok. Rồi, vậy thì còn người mẫu thì sao? Bây giờ em vẫn đang đi tham gia trong lĩnh vực người mẫu chứ, vừa diễn viên vừa người mẫu.
3: Dạ vâng ạ, em vẫn đang đồng hành cả hai lĩnh vực này. Vì em nghĩ là cả hai thì sẽ cùng hỗ trợ cho nhau.
2: Chị thì hình dung rằng người mẫu thì sẽ là một cuộc sống mà mình rất là khắt khe, ít nhất là trong chế độ dinh dưỡng và ăn uống. Em thấy rằng mình bây giờ mình có phải quá là ép cân không?
3: Dạ hiện tại thì em cũng đang ở trong chế độ là ăn tập luyện chị ạ.
2: Nhưng rõ ràng là phải có một chế độ đàng hoàng mới có thể giữ được người để có thể thực hiện được công việc người mẫu chứ đúng không?
3: Dạ vâng, đúng rồi chị ạ.
2: Thế thời gian mà quãng thời gian mà em mới sinh em bé xong thì mình có khó khăn trong việc lấy lại cân không?
3: Thật sự thì lúc đấy em cũng suy nghĩ rất là nhiều. Khi mà vừa sinh em bé xong, xong mình cũng phải thực hiện cả chế độ giảm cân, rồi là cân bằng cả việc là ăn uống để làm sao duy trì sức khỏe chăm sóc con. Lúc đấy thì may mắn là em cũng có gia đình và chồng em hỗ trợ bên cạnh. Nên là em cảm thấy không bị áp lực nhiều. Mà có người bạn đồng hành như vậy thì em lại càng cố gắng hơn trong công cuộc giảm cân của mình.
2: Chắc chắn là chồng em phải rất là đồng cảm và chia sẻ với vợ rồi. Tuy nhiên thì với nghề diễn viên là một nghề mà khi em theo một bộ phim nào thì có thể là em sẽ phải mất rất nhiều thời gian cho bộ phim đó, thậm chí là xa nhà. Thì quãng thời gian mà em đi xa nhà lâu nhất là bao nhiêu lâu?
3: Dự kiến là em đi một tuần, em đi Hà Giang ấy ạ.
2: Một tuần.
3: Dạ vâng.
2: Một tuần thì dù sao thì

0: cũng còn tạm tạm đúng không?
1: Dạ.
0: Thế đã bao giờ mà ông xã cũng có kêu ca là đợt này đi làm phim lâu quá không?
1: À, bố chồng em thì cũng rất là ủng hộ em, bởi vì bạn ấy cũng là một người theo nghệ thuật, thế nên là bạn ấy hiểu tính chất công việc như thế nào và luôn luôn ủng hộ em. Đấy thì em khi mà nhận lời mời từ sản xuất phim và đạo diễn phải đi xa và đi đi dài ngày, thì em có nói với chồng là hay là thôi nghỉ, bởi vì em vẫn lo ở nhà, nếu mà hai bố con trông nhau thì không thể đảm bảo được. Nhưng em chồng em thì ủng hộ ngay, bảo là không phải ngại vì đây là cơ hội tốt, đừng bỏ đi. Nên
0: Thế.
1: là em rất là vui vì có người đồng hành và ủng hộ em như vậy ạ.
0: Quá là tuyệt vời. Em vừa mới nói rằng chồng em cũng theo làm nghệ thuật, cụ thể thì là làm về lĩnh vực gì?
1: À, chồng em cũng là một diễn viên ạ.
0: Cũng diễn viên.
1: Dạ.
0: Vậy thì hai vợ chồng cùng là diễn viên thì chắc hẳn là rất hiểu và đồng cảm với nhau rồi, đúng
1: Dạ,
0: không?
1: vâng ạ, em cảm ơn chị.
0: Đã có cơ hội nào được đóng chung một phim chưa?
1: Bọn em là quen nhau từ chung một bộ phim và chung cái dự án phim sinh viên ạ. Nên là bọn em quen nhau và từ đó thì tìm hiểu nhau ạ.
0: Thế thì quá là tuyệt vời, sẽ có thể chia sẻ được trong cả công việc này, lẫn cuộc sống này, rồi cả những khó khăn của nghề nữa, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Cảm nhận từ Phương, chị thấy là em đang có một cuộc sống hôn nhân rất là hạnh phúc này, nhiều màu hồng. Và cái quan trọng nhất là mình ấy, vừa đảm bảo được công việc gia đình và mình vẫn gắn bó và theo được công việc mà mình yêu thích. Vì cũng không phải cô gái nào cũng có thể mà sau khi lập gia đình mà còn theo được một cái công việc mà có cái sự di chuyển nhiều và giữ được công việc mà mình yêu mến như vậy đâu. Đôi lúc thì cũng phải có những thay đổi do là ảnh hưởng đến công việc và gia đình. Vậy thì trong khoảng thời gian sắp tới này, em có một mong muốn gì cho mình không, hay mong muốn một vai diễn nào, em có muốn thể hiện một vai diễn với một hình ảnh nào không?
1: Dạ, em cảm ơn câu hỏi. Thì trong có thời gian này chắc chắn là em sẽ mong muốn là em có một vai diễn nào đó mà để lại nhiều ấn tượng hơn với cả khán giả. Đặc biệt là ở mảng phim truyền hình, phim giờ vàng. Thì là bản thân em vẫn là mong muốn được cống hiến trọn vẹn cho phim của Việt Nam mình, từ điện ảnh cho đến truyền hình. Và những cái vai diễn mà em mong muốn như là một cái vai nào đó mà sát với em hiện tại, như là một người mẹ bỉm sữa chẳng hạn ạ. Thì em sẽ chia sẻ hơn, sẽ tập trung hơn. Tuy nhiên thì em cũng rất là muốn trải nghiệm ở nhiều đa dạng vai khác nhau để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp hơn ạ.
0: Hy vọng rằng là vũ trụ sẽ nghe thấy lời em nói.
1: Em cảm ơn chị.
0: Cụ thể là các đạo diễn chẳng hạn, đúng không? Gần đây thì nếu như có một bộ phim nào liên quan đến mẹ bỉm sữa thì họ sẽ nhớ ngay tới diễn viên Minh Phương.
1: Vâng, em cảm ơn chị.
0: Em nghĩ rằng là nghề diễn viên cũng là một nghề mà rất là lấp lánh, khi mà nhiều các cô gái trẻ cũng rất là mong muốn được theo nghề. Thứ nhất là vì lòng yêu nghề, thứ hai là về cũng nghề sẽ mang lại cho các bạn trẻ một sự nổi tiếng rất là nhanh chóng. Khi chúng ta có những bộ phim truyền hình thành công, em nghĩ rằng là để thành công được trong nghệ thuật thì chúng ta cần được xây dựng từ những điều gì? Alo?
1: Dạ, chị có nghe thấy không ạ?
0: Đấy, lại bị mất tiếng rồi. Bây giờ mới nghe thấy này.
1: Em cảm ơn câu hỏi của chị. Khi mà bắt đầu với nghệ thuật thì em cũng đã băn khoăn rất là nhiều. Khi mà mình lựa chọn con đường này thì liệu nó có như hào nhoáng quá không? Hay là nó có nhiều cạm bẫy như thế nào? Bởi vì người ta thường nói là giới showbiz mà chị. Thế nhưng với em thì em nghĩ là bản thân mình thôi, mình phải có bản lĩnh và mình phải tỉnh táo bất kỳ với tất cả mọi cám dỗ và cạm bẫy. Khi mà mình tỉnh táo và mình có một cái đầu lạnh và mình làm việc một cái đầu lạnh và một cái trái tim nóng, thì em nghĩ là sẽ vượt qua được mọi thứ. Mấu chốt để mà em có thể phát triển bản thân và công việc của em là em luôn luôn đi chậm và tìm hiểu và cho mình một kinh nghiệm trong nghề, cũng như là biết ơn và trân trọng những giá trị và cơ hội mà các bậc tiền bối hay là các anh chị đi trước đã trao tặng cho mình. Thì em luôn luôn biết ơn điều đấy để mà em làm được nghề ạ.
0: Cảm ơn Minh Phương rất nhiều.
1: Dạ.
0: Trò chuyện với cả em thì chị cũng thấy có rất nhiều những năng lượng tích cực. Thực
1: Dạ,
0: sự là
1: em
0: vẫn
1: cảm ơn
0: không nghĩ là
1: chị.
0: em đã có gia đình riêng rồi đâu, vẫn thấy rất là trẻ trung. Chị nghĩ là một với giọng nói của em, bây giờ hình như làm phim mình đều là nói trực tiếp đúng không em?
1: Dạ vâng ạ, hiện
0: Không
1: tại
0: có
1: thì tất
0: lồng
1: cả
0: tiếng
1: diễn
0: đúng
1: viên, đúng rồi ạ, diễn viên
0: không?
1: đều là nói bằng giọng thật của mình hết ạ.
0: Chị thì chị nghĩ rằng là em có thể vào được những vai sinh viên ở trong phim, hay là một cô gái với một tình yêu lãng mạn kiểu ngôn tình ấy, chứ không
1: Dạ,
0: phải là
1: em
0: một
1: cảm
0: vai
1: ơn
0: bỉm sữa
1: chị.
0: đâu, bởi vì thấy em rất là trẻ trung. Cảm ơn em đã dành thời gian để trò chuyện với giám đốc Lên Đèn của buổi tối ngày hôm nay cùng với những thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho Phương sẽ có được những thành công, gặt hái những thành công trên con đường nghệ thuật sắp tới của mình, và sẽ có một vai diễn như mong muốn nhé.
1: Dạ, em cảm ơn chị. Em cũng xin được gửi lời chúc đến quý vị thính giả đang nghe chương trình là có một buổi tối thật là trọn vẹn và ý nghĩa bên gia đình và người thân. Và em cũng muốn gửi gắm đến tất cả các bạn trẻ đang có niềm đam mê với nghệ thuật là các bạn hãy cố gắng hết mình, cũng như là đừng bỏ cuộc mà kiên trì thì chắc chắn là mọi điều bạn mong muốn sẽ thành công ạ.
0: Cảm ơn Phương rất nhiều. Tạm biệt em.
1: Dạ,
0: Cảm ơn em
1: dạ
0: đã
1: vâng
0: đến
1: ạ.
0: với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong một khoảng thời gian cũng không dài của giám đốc Lên Đèn, chúng ta cũng đã có hai cuộc trò chuyện và mang tới, mình đang nghĩ rằng cũng có những điều thú vị với một chàng trai là hướng dẫn viên leo núi, khiến cho chúng ta cảm thấy là dường như là mình muốn khám phá bản thân mình, muốn thử thách những cái mới, và cuộc trò chuyện với một cô gái, một nữ diễn viên hoa khôi, người mẫu rất tài năng, rất trẻ trung, đầy năng lượng, xinh đẹp nữa, đã mang tới cho giám đốc Lên Đèn một không khí rất là tươi trẻ. Cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM91 và lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Và đương nhiên rồi, Melan lúc nào cũng muốn được mong muốn rằng sẽ được trò chuyện với thính giả nhiều hơn, không chỉ là bằng những tin nhắn gửi về fanpage, comment ở Facebook, mà chúng ta sẽ trò chuyện trực tiếp với nhau trên sóng của giám đốc Lên Đèn vào tối thứ sáu hàng tuần. Thời lượng của chương trình thì xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn, và chúc các thính giả sẽ có những buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Đường tin

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, hôm nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh diễn biến khá phức tạp. Trong giờ cao điểm sáng, lưu lượng phương tiện tăng cao trên các tuyến cửa ngõ phía đông như đường Đỗ Mười, quốc lộ 1, Võ Chí Công, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đáng chú ý, quốc lộ 1 đoạn từ cầu vượt Tân Vạn đến cầu Đồng Nai hướng về Đồng Nai, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn do khu vực nút giao Tân Vạn cầu Đồng Nai thi công sửa chữa. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai cũng đông chậm, từ nút giao An Phú đến km số 12, nhiều đoạn xe nối đuôi kéo dài khoảng 3 đến 5 km. Đến cao điểm trưa, áp lực giao thông vẫn tập trung tại các tuyến cửa ngõ phía đông của thành phố. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai tiếp tục phương tiện đông, lực lượng chức năng liên tục đóng mở để điều tiết giao thông. Khu vực cầu vượt Mỹ Thủy, vòng xoay Phú Hữu và đường Nguyễn Văn Bứa cũng xảy ra ùn ứ cục bộ.
0: Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay giao thông nhìn chung tương đối ổn định, không có va chạm hay sự cố lớn. Đến giờ cao điểm chiều, FM Mekong ghi nhận 2 vụ tai nạn trên tuyến tránh Long Xuyên giữa đoạn cầu Cái Sao hướng về Rạch Gòi và trên trục quốc lộ 1 gần cầu Chà Và Nhỏ hướng đi vào cao tốc Cần Thơ - Mỹ Thuận. Tuy nhiên, các vụ tai nạn nhanh chóng có lực lượng chức năng giải quyết, không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình giao thông.
2: Ngược lại, tại Hà Nội, sáng nay thời tiết thủ đô diễn biến xấu với mây dày, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại nhiều khu vực như Hà Đông, Vạn Phúc, Bắc Thăng Long, khu vực sân bay, đại lộ Thăng Long và đường Hoàng Sa. Mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, nhiều tuyến cửa ngõ và vành đai ùn tắc kéo dài như vành đai 2 trên cao Nguyễn Trãi và cầu Vĩnh Tuy. Đáng chú ý, vành đai 3 đoạn Linh Đàm xảy ra va chạm giữa 3 ô tô, cầu Thanh Trì có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, một số nút giao

0: cao như Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên và Nguyễn Khoái, Trần Khắc Chân để tín hiệu giao thông gặp sự cố khiến giao thông diễn biến phức tạp.
1: Thưa quý vị khán giả, theo phóng sự, từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực phố cổ và quanh Hồ Hoàn Kiếm, sau đó mở rộng ra phường Hoàn Kiếm, cửa Nam và toàn bộ vành đai 1. Trước băn khoăn của người dân về việc gửi phương tiện không thể đi xe cá nhân vào khu vực hạn chế, ông Nguyễn Tuyển, trưởng phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, căn cứ theo từng giai đoạn thực hiện vùng phát thải thấp để bố trí mạng lưới vận tải khách công cộng và hệ thống kết cấu hạ tầng, những bãi đổ xe để người dân gửi xe chuyển sang những phương tiện khác.
2: Đối với những cái điểm trông giữ phương tiện thì chúng tôi cũng đã dự kiến những cái điểm ở quanh cái vành đai 1 để khi người dân di chuyển vào bên trong vùng phát thải thấp có những điểm để gửi xe và chuyển sang phương tiện khác. Nguyên tắc là khi cái vùng phát thải thấp phát triển đến đâu thì cái việc mà chuẩn bị về vận tải khách công cộng đến những cái điểm trông giữ xe cho người dân thì nguyên tắc bao giờ chúng tôi cũng phải đi trước.
0: Các chuyên gia giao thông cũng cho rằng bãi đỗ xe trung chuyển là hạ tầng thiết yếu, cần được quy hoạch và xã hội hóa, giúp người dân thuận lợi chuyển đổi phương thức di chuyển, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm không khí.
1: Chuyển sang lĩnh vực hàng không, theo bản tin khởi hành, những hành khách đang có kế hoạch di chuyển từ ngày 1 tháng 7 tới cần lưu ý quy định của Cục Hàng không Việt Nam. Mỗi người được mang theo tối đa 2 pin dự phòng, bắt buộc để trong hành lý xách tay và phải đặt ở vị trí dễ quan sát suốt chuyến bay, không được dùng khi mà đang bay. Về dung lượng, sạc pin dự phòng lithium ion không được vượt quá 100W/giờ với lý do là pin lithium là nguyên nhân hàng đầu gây cháy nổ trên máy bay. Đây là quy định chung của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.
0: Thưa quý vị, nối tiếp đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Theo bản tin nhà chức trách thông báo, những năm gần đây tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU luôn là vấn đề được cả nước quan tâm. Tại Quảng Ngãi gần đây vẫn còn tình trạng người dân vùng biển mua bán cá nhám, loài thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm nhóm 1. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường yêu cầu lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến ở khu dân cư để người dân biết danh mục, tuyệt đối không khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loài thủy sản nguy cấp quý hiếm. Tại Huế, Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển đảo.
1: Thưa quý vị, để nâng cao ý thức ngư dân cùng cả nước hỗ trợ gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU, tại An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cũng vừa phối hợp với chính quyền phường Tô Châu tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Ngư dân được hướng dẫn chấp hành các quy định khi khai thác thủy sản, đặc biệt là quy trình thiết bị giám sát hành trình 24/24 để tránh vi phạm vùng biển nước ngoài. Chia sẻ trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng Phòng Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
3: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những cái nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lệnh Vùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc nghề cá.
0: Nối tiếp đường tin là một thông tin đáng chú ý tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 37 trận mưa với vũ lượng mưa từ 10 đến 80mm, trong đó có 10 trận mưa lớn với vũ lượng lớn hơn 50mm, kéo dài từ 1 đến 2 giờ, gây áp lực đáng kể lên hệ thống thoát nước và gây ngập cục bộ tại một số khu vực. Chia sẻ trong tin nóng chiều nay, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù ngành chức năng đã triển khai nhiều dự án cải tạo hệ thống thoát nước, song vẫn chưa giải quyết dứt điểm được tình trạng ngập úng do ảnh hưởng từ tình trạng mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường.
4: Trước mắt thì thành phố sẽ tổ chức triển khai công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, tập trung nạo vét các tuyến cống, cửa xã, kênh rạch bị bồi lắng, đặc biệt là ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập, thực hiện công tác vớt rác, miệng thu hố ga, kịp thời khơi thông các vị trí cống bị tắc nghẽn, đảm bảo phát huy khả năng thoát nước của hệ thống hiện hữu, ứng dụng công nghệ cảnh báo ngập trực tuyến, vận hành các van ngăn chiều hiện hữu, xây dựng tường chắn, gờ chống tràn tại các khu vực có khả năng tràn bờ.
1: Đến thời điểm này, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 26 tuyến đường ngập do mưa với chiều sâu ngập trung bình từ 10 đến 30 cm, thời gian nước rút khoảng 30 phút. Với những tuyến đường ngập do triều hiện còn khoảng 8

0: từ ngày 1 tháng 7 tới, quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô có hiệu lực. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có tổ chức nào đủ điều kiện thực hiện chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm này. Vậy người dân đã mua loại ghế này trước ngày 1 tháng 7 có được sử dụng hay không? Cơ quan chức năng hướng dẫn thế nào để tạo điều kiện cho người dân tuân thủ quy định mới từ ngày 1 tháng 7, thời điểm bắt buộc có thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng xoay quanh vấn đề này.
1: Tiến sĩ Trần Hữu Minh cho biết, việc công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô phải dựa trên kết quả chứng nhận của một tổ chức đã được chỉ định. Tuy nhiên, cơ chế này hiện nay chưa thể triển khai do chưa có đơn vị đáp ứng điều kiện thực hiện chứng nhận. Vì vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ động đề xuất cơ chế tháo gỡ tạm thời, trong đó kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét cơ chế chỉ định tạm thời, đơn vị thử nghiệm và chứng nhận để tháo gỡ những vướng mắc.
2: Sau cái ngày 1 tháng 7, nếu như vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm đủ điều kiện hoạt động, thì Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Xây dựng là xem xét chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới thực hiện thử nghiệm mà ghế trẻ em theo đúng cái QCVN 1123. Và đồng thời giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng hoặc đến khi mà có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động. Trong cái giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật này thì phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn các cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như R44 hoặc R129 của thế giới, bởi vì là cái quy chuẩn của Việt Nam đã công nhận cả hai cái quy chuẩn này. Do đó người dân có thể yên tâm khi mà lựa chọn các cái nhà phân phối có uy tín và các cái sản phẩm đạt cái chuẩn ở trên.
0: Trong trường hợp nhiều gia đình đã mua ghế hoặc đệm nâng cho trẻ em từ trước khi quy định có hiệu lực, người dân có thể căn cứ vào 3 dấu hiệu trên sản phẩm: nhãn mác và thông số kỹ thuật rõ ràng, chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế nếu có, sự phù hợp thực tế để xác định tính phù hợp. Hiện trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội bán rất nhiều loại ghế, đệm nâng, giày đai trẻ em với chất lượng và nguồn gốc khác nhau. Khi chưa có cơ chế chứng nhận hợp quy được vận hành, tiến sĩ Trần Hữu Minh khuyến cáo người dân cần tăng cường kiến thức để nhận biết sản phẩm an toàn.
2: Đầu tiên đối với người mua, chúng ta tăng cường kiến thức để nhận biết cái sản phẩm an toàn trực quan bằng mắt thường. Không nên mua những cái loại dây đai, dây vải mỏng manh mà gắn trực tiếp vào ghế xe, bởi vì là chúng sẽ không có cái khả năng chịu lực khi mà có va chạm. Thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô là theo quy chuẩn là có khung nhựa chịu lực cứng cáp và đệm rất là dày dặn. Thứ hai là chúng ta chọn mua tại những cái nhà phân phối mà có uy tín. Bên cạnh đó thì cơ quan chức năng sẽ cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cái phần chất lượng để đảm bảo là cái nội dung quảng cáo thì đúng với cái chất lượng sản phẩm về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.
1: Thưa quý vị, đến đây đường tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Tấn Phú, Văn Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
9: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
9: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
9: Những nhân vật làm nên lịch sử.
8: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả đang nghe VOV Giao thông FM91. Đã hơi lâu một chút rồi, Như Ngọc mới quay trở lại với đúng lịch dẫn của đường khuya. Hai tuần gần đây thì có một tuần dẫn hộ cho Ngọc Diệp, nên là Ngọc Diệp mới đổi lịch. Tiếp đó là một lần nữa đổi lịch với cả Hồng Nhung. À đấy, thật ra thì loanh quanh ngoài Bắc cũng chỉ có 3 MC dẫn đường khuya đó thôi. Thì không phải Ngọc Diệp, không phải Hồng Nhung thì là Như Ngọc. Nói vậy là bởi vì Như Ngọc cũng cảm thấy khá là nhớ cái lịch dẫn này của đường khuya. Thường thì bất cứ một cái xáo trộn nào đó trong cuộc sống nó cũng khiến cho chúng ta phải thay đổi nhịp sinh học này, hoặc là phải khiến cho chúng ta phải thay đổi một cái thói quen nào đó. Nhưng đôi khi một cái thói quen nó kéo quá dài, nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy nhàm chán. Thôi thì đôi lúc trong cuộc sống chúng ta giúp đỡ đồng nghiệp, chúng ta thay đổi một chút thói quen của bản thân, hy vọng là cũng sẽ đem tới cho tất cả quý vị một chút tươi mới. Còn giờ thì khi quay trở lại với đúng lịch dẫn thì Như Ngọc vẫn sẽ vào vai một ông chủ quán hay tâm sự. Nói lịch sự là hay tâm sự nhưng mà thực chất là ông chủ quán nói nhiều. Nhưng mà hy vọng là cái việc nói không ít này thì cũng sẽ giúp cho quý vị có được những phút giây nó gần gũi hơn, nó thư giãn hơn trong mỗi số phát sóng của đường khuya. Nhưng mà thế nào mà quán chả bao giờ đông quý vị ạ. Lúc nào cũng xin mời quý thính giả đến với không gian của quán vắng đường khuya. Chả bao giờ chào là quán đông đường khuya cả, thế mới lạ chứ lại. Nhưng mà cũng đúng thôi, đêm hôm thế này mà quán đông thì nghe chừng là sẽ bị xử phạt cái lỗi là tụ tập đông người rồi gây ầm ĩ hết cả phố phường, phá làng phá xóm ra quý vị nhỉ. Thôi thì chương trình sẽ phục vụ những ai mà có tâm trạng mà muốn tâm sự, hoặc là trên những hành trình dài quý vị muốn tìm nơi nghỉ chân. Hãy đến với quán vắng đường khuya cùng với ông chủ quán nói không ít, đó là Như Ngọc đây, bằng cách đặt hẹn qua hotline 02437 91.

9191 quý vị nhé. Như Ngọc đã chuẩn bị một ca khúc để quý vị cùng thưởng thức trong lúc chờ đợi những cuộc điện thoại đầu tiên, những vị khách đầu tiên ghé quán Đường Khuya. Đây là một bài hát mà Như Ngọc nhớ trong cái quãng thời gian mà Như Ngọc hình như cũng phải đi học lớp mầm, lớp lá gì đó lâu lâu lắm rồi. Thì cứ thấy cái anh ở bên hàng xóm anh ấy mở. Hồi đó hình như là anh ấy có cái đầu đĩa VCD là mình thấy xịn nữa là xịn. Đây là một ca khúc của một anh chàng ca sĩ mà chắc là có khi thế hệ 7X, 9X hoặc là 7X, 8X hoặc là 9X đời đầu thì chắc là sẽ biết. Bây giờ thì anh chàng ca sĩ này không còn hoạt động nhiều ở giới showbiz nữa rồi. Thôi một vài lời giới thiệu có vẻ là cũng hơi dài rồi. Sau đây Như Ngọc mời quý vị thính giả chúng ta cùng nghe nhạc nhé. Và đừng quên cách thức để đăng ký lên sóng cùng với Đường Khuya, đó là quý vị gọi 02437919191, gọi ngay từ bây giờ đi để bộ phận thư ký của chúng tôi có thể sắp xếp lịch và lên sóng luôn. Nên nếu quý vị cảm thấy ngần ngại, không được tự tin cho lắm khi mà lên sóng trò chuyện thì quý vị cũng có thể gửi những cái dòng tâm sự hoặc là yêu cầu những bài hát vào Facebook VOV Giao thông. Còn giờ sẽ là lúc để Như Ngọc dọn dẹp qua quán một chút cho nó sạch sẽ thơm tho để đón những vị khách đầu tiên ghé quán Đường Khuya tối đêm nay. Trong lúc đó quý vị nghe nhạc cùng với Như Ngọc nhé.

0: Chúng ta vừa cùng dành ít phút để đến với không gian của quán vắng đường khuya tối đêm nay. Những cái giây phút đầu tiên khi mà quán mở một bài hát nó cũng nhẹ nhàng, và chắc hẳn là nó cũng gắn bó với cả tương đối nhiều những bạn mà cái thời mà nghe bài hát này thì chắc là tôi đoán là thế hệ 8X thì biết nhiều hơn, hoặc là thế hệ 9X đời đầu, do ca sĩ Trần Tâm thể hiện. Bài hát mang tên là Người đàn ông chân thật. Gần đây khi mà lướt mạng xã hội thì Như Ngọc bỗng tình cờ xem được một đoạn video nam ca sĩ Trần Tâm có biểu diễn ở một cái phòng trà. Nhưng mà nhìn nam ca sĩ Trần Tâm không nhận ra, bởi vì anh ấy mập hơn so với cái thời còn trẻ quá. Nhưng mà giọng hát thì vẫn vậy, vẫn là giọng hát rất là nội lực, rất là khỏe của Trần Tâm. Rồi, bài hát khởi động của Đường Khuya tối đêm nay đã vang lên. Và giờ thì chúng tôi thấy cũng đã bắt đầu có những vị khách đầu tiên ghé quán vắng đường khuya rồi đấy. Chúng tôi sẽ mở cửa quán để đón khách nào, quý vị ơi. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, nghe.
0: Dạ, vâng, xin chào anh. Anh đang trò chuyện với cả chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông ạ.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ, mình có vô nhầm quán không anh?
1: Anh vô trúng quán luôn.
0: À, dạ, vô trúng quán luôn. Khuya trễ này rồi mà mình còn ghé quán tâm sự thì Như Ngọc cứ phải hỏi lại cho chắc. Không nhỡ đâu anh đang đi kiếm quán phở hủ tiếu hay là đang đi kiếm quán karaoke thì nhỡ lại vô nhầm quán thì sao? Vô lộn quán thì sao? Trúng phóc chưa anh? Chuẩn chưa anh?
1: Chuẩn, anh thì anh khoái vô quán tâm sự à.
0: À, dạ, vâng. Thế vì lý do gì mà giờ này mình vẫn còn lang thang rồi mình ghé quán này? Thôi anh ngồi đi, để Như Ngọc lấy anh ly trà đá nhá.
1: Dạ, dạ, cảm ơn anh.
0: Chứ giờ mà uống cà phê đá thì chắc là đêm khỏi ngủ đấy. Cứ yêu cầu ông chủ quán Như Ngọc tâm sự đến sáng luôn quá.
1: Dạ.
0: Rồi, trước hết thì Như Ngọc có thể biết tên anh được không ạ?
1: Dạ, tên anh là tên này.
0: Là gì anh?
1: Tên này. Tên á.
0: Dạ.
1: Anh nờ y quyền này.
0: Nghì.
1: Dạ, đúng.
0: À, dạ, cái tên đặc biệt quá.
1: Tên này không ai có đâu, tên các chú chợt mà.
0: Dạ, đúng. Ví dụ như là Nghị thì nhiều.
1: Đúng.
0: Nhưng mà
1: đúng,
0: chắc
1: đúng.
0: Là nhiều người cũng sẽ ghi lộn tên anh thành Nghị đó, đúng không?
1: Không, không lộn, tại vì cái tên dễ viết mà dễ đọc lắm.
0: À, dạ, nghi.
1: Đúng.
0: À,
1: đúng,
0: tức
1: đúng.
0: Là cái chữ nghi trong nghi ngờ đó, rồi thêm cái dấu huyền vô.
1: Coi như là N-I ngắn dấu huyền cái rồi.
0: À, N thấp, Y ngắn.
1: Rồi, dấu huyền.
0: À, N-I ni huyền ni.
1: Đúng.
0: À, trời ơi.
1: Dễ không?
0: Rồi, thấy dễ rồi đó.
1: nhưng mà ông chủ quán thấy đâu có ai có tên này đâu.
0: Đúng, có... chính xác. Có khi tên của anh Nì là một trong những cái tên hiếm của Việt Nam mình luôn đó. À. Bên ấy, bên Nì. À.
1: Ví dụ như bánh mì thì dễ kêu rồi.
0: Dạ đúng, nếu mà chữ mì đó, thì dễ.
1: À, mình dạy con này anh N
0: Y. Chữ N thấp này, chữ Y ngắn
1: đúng
0: này.
1: Rồi,
0: rồi đánh cái dấu huyền vô là thành tên của anh Nì.
1: Đúng.
0: Trời
1: đúng.
0: Ơi, quá độc luôn. có bao giờ anh Nì thắc mắc là sao là ba mẹ anh đặt tên độc đáo, độc lạ này, độc lạ Bình Dương này không anh?
1: Nhỏ đẻ xó nuôi á. À. Cha mẹ cho các chú đặt.
0: Ừ.
1: Cái dạ. Chú chợt nuôi dùm á, cho đặt cái tên này.
0: À, dạ. Như Ngọc lại nhớ tới cái thói quen của các cụ ta ngày xưa. Đấy là thường là sẽ ngoài cái tên chính ra, thì sẽ đặt tên con mình là một cái tên nào đó nó xấu một chút. À, là theo như giải thích là để tránh bị những cái ma quỷ nó bắt.
1: Đúng.
0: Dạ,
1: đúng.
0: Trời ơi, ma dạ ma quỷ mà khờ như vậy, mà dễ lừa như vậy ta? Dạ, ví dụ như là tên là Nam này thì ở nhà có khi nó gọi là Ngô là sắn. Đấy, hoặc là đấy có cái câu là ở quê là Mận là Na, khi lên thành phố em là Thúy Vân. Đó. Dạ, thế anh Nì gọi điện tới chương trình từ đâu anh?
1: Ở Bình Dương cũ, giờ thành phố.
0: Ồ, trời. Nãy như Ngọc có nói vui là độc lạ Bình Dương, mà anh đến từ Bình Dương luôn. Ồ.
1: Dạ. Anh nghe em, anh thích lắm. Hôm nay mới được gặp em á.
0: Dạ.
1: Điện mấy lần mà cứ coi như mình hết giờ á.
0: Và
1: nay anh điện sớm cho hơn gặp em.
0: Dạ, rồi. Thế cảm ơn anh Nì rất nhiều. Thế vẫn cái câu hỏi khi mà anh mới vô quán đó, là anh có hay thức trễ này không? Hay là hôm nay thì có tâm sự gì, hay là có ghệ anh làm anh buồn này, hay là anh giận vợ bà xã, hay là mình có chuyện gì muốn tâm sự không anh?
1: Không, anh vui không à. Chuyện gia đình anh vui, mà anh thức đêm. Anh thức đêm anh làm công chuyện, nên anh nghe cái này nên mấy năm à. Nghe từ cái ngày Covid tới giờ.
0: Dạ. Tức là thường là anh sẽ vừa làm việc mà vừa nghe radio.
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Dạ. Thế thức trễ này thì chắc là soạn hợp đồng để làm ăn với đối tác, chắc anh là sếp hoặc giám đốc quá.
1: Không có, anh mua bán em. Mua bán.
0: Dạ.
1: Mua bán, giờ anh thức, anh nghe xong cái anh làm cá, anh bán cá. Cái chút cái anh đi chợ anh bán luôn.
0: Ồ, dạ.
1: Chiều giờ anh ngủ được giấc rồi.
0: Dạ. Tức là thường là anh sẽ ngủ từ chiều đến khuya này. Đó, à, xong rồi anh thức để anh làm hàng. Đó, đúng để sáng sớm là mình sẽ đi bỏ mối cho các cái tiệm ăn hoặc là các cái nhà hàng đó, đúng không anh?
1: Rồi.
0: Ồ.
1: Ngay giờ là anh ra chợ rồi.
0: Ờ, thì đúng mà, thường là các cái chợ đầu mối là thường là người ta hay họp giờ đó. Có khi 12 giờ khuya là bắt đầu có xe từ các nơi là tới chợ rồi.
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Đó, thế xong rồi 1-2 giờ sáng là họ bắt đầu xuống hàng. Đấy, rồi san hàng sang các cái xe nhỏ, rồi đưa về các chợ nhỏ, rồi đưa về các nhà hàng, tiệm ăn. Đấy, trong đó thì sẽ có cá của anh Nì nữa. Ha?
1: Đúng, ha? Đúng. Cá anh ăn lẩu mà.
0: À, dạ. Thường thường thì mình hay có cái loại cá gì anh?
1: Anh bán con thứ rồi, cá hát lá.
0: À. Cá thác lác là trong Hậu Giang đó, miền Tây đó, có cái chả cá thác lác là nổi tiếng đó anh.
1: Là nuôi á, cá đó cá nuôi.
0: Vâng. Mùa này thì cá gì đang ngon anh?
1: Thì giờ anh bán con chim cái đó là quanh năm suốt tháng.
0: À, dạ, chuyên là cá thác lác thôi.
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Dạ, cá thác lác là có chả cá thác lác này, hay là ăn lẩu là lẩu mà thêm bông điên điển mà nữa là trời ơi. Ngoài Bắc hay có câu là hết nước chấm để mà khen là ngon đó. Dạ. Hay là trong Nam thì em thấy hay có câu là thứ thiệt luôn ạ, đúng không anh?
1: Yeah.
0: Dạ. Thế, từ giờ là anh sẽ nghe chương trình cho tới khuya tới trễ này. Thế xong rồi dành thời gian để làm hàng. Thế xong rồi cỡ 2 giờ là mình đi làm, đúng không anh?
1: Đúng, đúng, 2 giờ anh đi.
0: Dạ, thế chắc là như Ngọc đoán là cỡ 9-10 giờ là xong rồi.
1: Đâu có chưa, nghe này xong là chút xíu xe cá về cái đầu làm.
0: Không không, ý của Như Ngọc là tới sáng ngày hôm sau đó, tới 9 giờ, 10 giờ sáng ngày hôm sau là xong việc, đúng không anh?
1: 10 giờ xong.
0: À, 10 giờ xong. Xong rồi, yeah. Như Ngọc đoán tiếp nha. Sau đó thì anh sẽ về nhà anh nấu cơm cho bà xã ăn chưa?
1: Bà xã nấu, không nấu, mình nấu.
0: À, rồi.
1: Bà xã giữ mấy đứa cháu đang nghỉ hè này ở nhà ba đứa nó quậy dữ lắm.
0: Trời. Ô, vậy là anh Nì anh đã lên ông nội ông ngoại rồi hả anh?
1: Lớn rồi chứ. Anh lớn rồi mà.
0: Ô, dạ. Thế thôi, tôi Như Ngọc không hỏi tuổi nữa đâu. Nếu mà có khi hỏi tuổi Như Ngọc gọi là chú, nhưng mà thôi đã gọi bằng anh từ đầu rồi nên là cứ xưng anh luôn, nó trẻ anh nha.
1: Anh mời nhỏ chứ không người lớn.
0: Bởi vì nghe giọng của anh Nì vẫn thanh niên lắm mà. Nhưng mà đúng. Anh Nì nói là bà xã trông mấy đứa cháu thì Như Ngọc hơi hết hồn, cũng hơi giật mình. Hay là chắc là anh Nì là anh vẫn còn trung niên đó, chứ chưa phải là lão niên đâu. Nhưng mà ngày trước là anh ấy tên anh ấy độc lạ Bình Dương, rồi trong anh ấy đẹp trai, anh ấy lấy bà xã sớm ấy, bây giờ có con sớm có cháu sớm, đúng không?
1: Không, anh cũng hăm mấy anh mới có vợ em.
0: À, dạ.
1: Hăm mấy rồi thành con, anh này 23 tuổi là anh có con.
0: Ồ, à, dạ.
1: 23 tuổi anh có con rồi, con anh nó học tới xong xuôi hết rồi nó mới có gia đình.
0: Dạ.
1: Rồi cháu anh này, đứa lớn nhất này chưa 10 tuổi.
0: Ồ, dạ. Ba ba
1: Còn đứa
0: giờ
1: nhỏ.
0: là có mấy cháu anh?
1: Con thì có 2 đứa rồi, còn cháu thì được 3 đứa cháu.
0: 3 đứa cháu. Đứa cháu lớn nhất là 10 tuổi.
1: 10 tuổi,
0: Dạ.
1: nhỏ nhất là 5 tuổi.
0: 5 tuổi, trời ơi. Vậy là cái khối nghỉ hè đó là hè này là tới để làm phiền ông bà đó
1: Coi như nó ở sát bên luôn rồi, đi học thôi về nhà nó sát bên luôn.
0: hả? Ơi cũng vất vả đó anh, như Ngọc cũng phải công nhận là cái công việc mà trông trẻ con là một trong những công việc mà thực sự là cực kỳ là vất vả luôn á, cực kỳ là nhọc luôn á, trong Nam hay gọi là
1: Mệt
0: nhọc đó, là
1: mệt
0: dạ mệt đó, thì chúng nó quấy rồi chúng nó chọc nhau ghẹo nhau rồi trời ơi chúng nó
1: đúng
0: cãi nhau cãi lộn rồi sùm cả lên phá làng phá xóm lên
1: béo mét đứa này kêu đứa kia.
0: Nhưng mà đôi khi mà mình nghĩ mình bực thì bực thật đó, nhưng mà tới khi mà chúng nó về với ba mẹ chúng nó mình lại thấy buồn. À vậy cũng cũng lạ
1: Kế bên chạy qua chạy lại chứ đâu có
0: anh
1: đi đâu.
0: ha. Ồ dạ vậy hay quá. Thế thì
1: Liên giải
0: dạ thế thì anh Nì xác định là anh và bà xã là chắc bị làm phiền tối ngày luôn à. Chúng nó đi học về là đôi khi ba mẹ chưa về là sẽ qua ông bà chơi. Đấy,
1: thì
0: rồi ba
1: ba
0: mẹ mà
1: mẹ chắc
0: bận mà chưa kịp mà nấu ăn cho tụi nó thì trời ơi, tụi bay qua ông bà đi, đúng không? Đúng không
1: ông bà nấu cho ăn nhỏ lớn, giờ ba mẹ thì cũng ông bà nấu luôn.
0: À, đó, trời ơi tuyệt vời quá. Dạ.
1: Cứ sáng sáng ba mẹ chở đi, cái từ chiều ba mẹ chở về,
0: Dạ.
1: cái ăn với ông bà, ba mẹ nó cũng ăn chung luôn.
0: Ồ, à, tuyệt vời quá. Dạ. Đó đôi khi có ở ở không biết là trong Nam thì anh có biết câu này không, nhưng mà ở ngoài Bắc cũng như là cái thế hệ của ba mẹ ông bà như Ngọc thì hay có cái câu là một mẹ già bằng 3 người ở đó, để nói tới việc là nếu gia đình mà có bà ngoại bà nội hay là ông ngoại ông nội đấy, tức là những cái người lớn tuổi để mà chăm sóc cho gia đình rồi cho con cho cái mình thì không khác gì mà ở nhà mình mướn được 3 người ở. Anh Nì thấy vậy
1: Đúng
0: không? Dạ.
1: rồi, vậy.
0: Dạ, đó nên đôi khi là quan niệm của người Việt Nam chúng ta là cứ bảo là thôi đến bao giờ con nó lớn là mình hết khổ là mình hết cực. Trời ơi đâu có. Đây, như gia đình anh Nì này chúng nó lớn chúng nó lấy vợ lấy chồng xong rồi chúng nó đẻ 3 đứa cháu rồi cho ông bà chăm à. Đâu có khổ đâu, à đâu có sướng đâu. Vẫn khổ
1: Đúng.
0: à?
1: Cái khổ thì không khổ nhưng mà nó
0: Dạ,
1: cực thôi.
0: cũng cũng vất vả cũng cực anh ha. Dạ.
1: Cực cái là mình cho nó ăn, ví dụ như mình dòm nó, dòm cho ba mẹ nó đi làm.
0: Dạ. Thế giờ này thì tụi nó đã chịu ngủ cho ông Nì làm hàng chưa
1: Mới đi ngủ á, bà ngoại la quá. Bà
0: ạ? À.
1: nói 10 giờ sao tụi con không ngủ vậy?
0: Đó, tức là bà là đã la chúng nó để cho tụi nó ngủ rồi. Đấy, còn ông là ông cứ nghe đài tới sớm rồi ông đi đi đi làm hàng thôi.
1: Đúng đúng.
0: Dạ, đâu hay quá. Đây, đôi khi là cái công việc của anh Nì nghe anh Nì kể là cũng tương đối vất vả. Đấy, cái thời điểm mà người ta ngủ say, người ta ngủ đã giấc thì mình lại lóc cóc mình làm hàng rồi mình đem hàng ở chợ đầu mối đúng không
1: Đúng
0: anh?
1: rồi.
0: À, xong cái lúc mà đến ban ngày mà đến khi mà người ta nghỉ ngơi thì mình làm, còn đến lúc mà người ta làm thì mình lại đi ngủ.
1: Đúng đúng đúng đúng
0: Người
1: thì
0: ta
1: từ
0: làm.
1: từ 10 giờ về ăn cơm cái ngủ riết tới chiều,
0: Ờ, dạ.
1: cái chiều tắm rửa ăn cái ngủ nữa, ngủ tới giờ này dậy nè.
0: Đấy, thường thì những cái công việc như vậy thì ví dụ cuối tuần thứ bảy chủ nhật đó thì mình có được nghỉ không hay là những ngày đó có khi là mình lại phải làm nhiều hàng hơn anh?
1: Bảy nhật nhiều hơn chứ,
0: À người ta ăn nhậu nhiều.
1: mấy cái mối nó dặn đồ á
0: À.
1: nhiều hơn,
0: Ồ.
1: mấy dịch vụ nấu đám đồ nhà hàng
0: Ừ.
1: rồi nó nấu nhiều.
0: Ừ. Cũng cũng cực anh ha. Đấy.
1: cực mà nó có tiền phái cực chứ không mèo
0: trời. Đến khi mà ngồi đếm tiền là hết cực à?
1: đúng đúng đúng đúng
0: Đôi khi mà thấy nó người nó nóng mà nó sốt rồi nó hơi bệnh bệnh một chút là khỏi cần miếng dán lạnh thì cứ dán một cục tiền lên trán thôi là khỏi liền à,
1: mát lại
0: à mát lại à. Đó là những người buôn bán thì người ta chỉ có những mong ước đơn giản như vậy thôi à, không chỉ những người buôn bán đâu, em vậy mà anh. Trời ơi,
1: rồi.
0: bệnh bệnh có nặng đến mấy mà cứ dán cục tiền lên lên lên lên trán cái là người nó mát liền à, khỏe luôn.
1: Đúng.
0: Dạ chạy đi thể thao luôn à. Dạ thế, cảm ơn anh Nì rất nhiều đấy, trước hết là cũng giúp cho Như Ngọc biết được là cái tên của anh nó cực kỳ nó độc lạ Bình Dương luôn á, là trái đất này rồi đất nước Việt Nam này có một cái tên nó độc đáo như vậy đấy. Và thứ hai là một cái công việc tuy là thức khuya thức trễ để làm hàng, để chuẩn bị cá thác lác để cho các cái nhà hàng rồi bỏ mối cho những người người ta cần mua sớm, nhưng mà anh vẫn luôn đồng hành cùng với cả đường khuya đấy, mà đôi khi như anh kể là nghe xong thì mình mới đi làm đúng không anh?
1: Mà để cái là vô sát bên nó xong cái nghe nhạc hết này cái nghe nhạc
0: Dạ đấy, có khi là cứ xong đến khi là vừa làm vừa nghe à.
1: đúng đúng đúng đúng
0: Đó thì cái đó cũng là một cái rất là trân quý đối với những người thực hiện chương trình Đường Khuya nói riêng và VOV Giao thông nói chung. Như Ngọc cũng chúc anh là công việc có thuận lợi, sẽ nhiều mối tới để mua cá thác lác của anh nhá.
1: dạ
0: Cá thì lúc nào cũng ngon, bổ, rẻ, chất lượng. Để anh có nhiều cái miếng dán bằng polymer để anh dán khắp người luôn nhá. Dạ. Đây ngoài cái bận rộn với công việc này rồi cũng bận rộn với các cháu này thì trong cái quãng thời gian này thì mình có một cái niềm vui gì muốn chia sẻ với chương trình nữa không anh? Hay là mình có câu chuyện gì muốn kể với chương trình tối đêm nay không?
1: Anh thì anh vui không à, anh
0: Dạ.
1: gia đình anh thì vui vẻ không có gì hết à, anh lên là anh thích em, là thích cái chương trình Đường Khuya này mà thích em nữa, nghe em nói
0: Dạ.
1: chủ quán quán phi là anh nghe anh mê rồi. Tại
0: Đó.
1: phi anh nghe anh thái lắm.
0: Vâng, đó anh thấy
1: Không
0: không mà
1: có gì
0: đấy, từ nãy giờ có hai anh em mình thôi chứ Như Ngọc vẫn vẫn cứ cố giữ anh, níu anh lại quán để mà xem có khách nào để phục vụ tiếp không, mà nãy giờ chả ai gọi quán cả. Trời ơi.
1: có chứ. Tại
0: Ế quá
1: em nói
0: trời anh.
1: nhiều người nghe lắm, mình nói gì chứ nhiều
0: Là
1: lắm.
0: nhiều người nhưng mà chắc là người ta cũng ngại đó, người ta không không không gọi lên, người ta tâm sự với chương trình mà cứ để cho ông chủ quán này ông nói mình lại cứ bị mang tiếng là nói nhiều. Trời ơi buồn ghê cơ anh
1: Thôi giờ anh
0: ạ.
1: cũng chúc chương trình Đường Khuya càng ngày càng phát triển hơn nữa ha.
0: Dạ nhất trí ạ.
1: Rồi chúc em mạnh khỏe, rồi ban biên tập gia chương trình gì toàn bộ hết,
0: Dạ.
1: rồi cho anh yêu cầu một bài hát
0: Dạ.
1: Phố Jimmy
0: Phố đêm.
1: vào bài cầu đấy, em thức khuya á
0: Và
1: nên mình nghe cái bản Phố Jimmy.
0: phố đêm đèn mở răng răng
1: Đúng đúng đúng đúng
0: tơ
1: đúng.
0: tơ tơ tơ tơ tơ tơ. Nhưng mà Như Ngọc Nghệ sợ là bài này không không kịp chuẩn bị anh ạ. Hay là
1: Rồi.
0: cũng cũng có một ca khúc cũng nói về đêm khuya, đó là bài Đèn Khuya.
1: Đèn phía cũng được.
0: Được không anh?
1: Được, bán nó cũng
0: Không
1: hay
0: biết
1: à.
0: đêm nay vì sao tôi buồn,
1: Nhưng mà mình
0: buồn vì
1: nghe
0: trời
1: đêm nay
0: mưa hay
1: mình là mình
0: bão
1: làm
0: trong
1: vui mà nghe cái đầu
0: tim.
1: đó mình nghe không mê. Thôi giờ tặng cho vợ đi, thôi giờ vợ tôi đi nha.
0: Tặng cho bà xã. Là
1: Rồi, chu
0: và
1: đáo, vợ tôi chu đáo lắm, coi như
0: dạ.
1: là lo tự do hết à.
0: Ồ thế ạ. Thế thường là như như anh nói đó, là bà xã nhà là ví dụ như hôm nào mà anh đi về trễ này hoặc là anh có công có việc này là cũng chuẩn bị cơm nước để cho chồng cho con cho cháu luôn đúng không anh?
1: Đúng đúng đúng.
0: À dạ, nhưng mà ở nhà chị nhà thì có công việc chính là gì không anh, hay là trước có đi làm gì không rồi giờ thì chỉ ở nhà để chăm con chăm cháu thôi?
1: Hồi hồi mà con nó còn đi học, nó đi làm, nó chưa có gia đình đó, thì phụ ra chợ bán.
0: À dạ.
1: Rồi bắt đầu con nó có gia đình rồi, nó có cháu rồi, bắt đầu mới nghỉ nghỉ ở nhà giữ cháu.
0: À
1: Đứa cháu nay là 10 năm. Là coi như hồi nào mà ban đêm mà hàng nhiều quá mới chạy ra phụ chút, tại nhà sát chợ mà.
0: Dạ. Đó, hay quá.
1: Nên
0: vậy
1: cũng
0: là...
1: có ra nhưng mà dạ. Ít lắm.
0: Vậy là Như Ngọc thấy là anh chị là có duyên với cả cả cả bán hàng ở chợ đó. Dạ. anh Nghị thì giờ vẫn đang là chuyên về cá này rồi. Trước là bà xã anh là cũng buôn bán ở chợ, đúng không anh?
1: 2 giờ bán có ngày này hả?
0: À, dạ, đó thì giờ thì bà xã thì cũng lui về hậu phương để chăm cho gia đình rồi chăm cho con, chăm cho cháu nhiều hơn. Thì giờ là có mình anh làm ở chính, đúng không anh?
1: Anh với đứa con trai.
0: À, dạ.
1: Đứa con trai đi đi lấy hàng, nó chạy xe ra chợ đầu mối á.
0: Và
1: nó đi nó lấy về rồi nó phụ làm với anh. Dạ. Giờ này nó sắp về tới rồi á.
0: À, dạ thế thôi thế. Như Ngọc cũng không làm phiền anh nữa. Đấy để anh có thể quay trở lại mình làm hàng cho không trễ đâu anh nha. Đấy mai là khách chắc là nhiều mối đang chờ anh lắm đó. Như Ngọc dạ, Như Ngọc chúc anh thật mạnh khỏe này, nhiều niềm vui. Để gia đình mình lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc như là những điều mà anh đã chia sẻ trong chương trình hôm nay. Anh đi nhá.
1: Dạ, cảm ơn em. Dạ.
0: Và sau đây thì Như Ngọc cũng chuẩn bị một ca khúc về gia đình đi. Chắc là nhờ anh Ngọc Bình chọn giúp Như Ngọc một ca khúc về gia đình. Và bài hát này thì cũng... nói về tình yêu mà người chồng dành cho người vợ của mình qua phần trình bày của Tuấn Hưng anh ạ, gấp đôi yêu thương anh ạ, được không anh? Anh biết bài này không? Thế chương trình cũng chúc anh chị thật nhiều niềm vui hạnh phúc nha. Và sau đây thì Như Ngọc sẽ mời quý vị thính giả chúng ta nghe nhạc. Và đừng quên để tiếp tục đến với Đường Khuya tối đêm nay, quý vị hãy đặt hẹn qua hotline 024 37 91 91 91 quý vị nha.

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Nhưng có anh ở đây rồi để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy. Đó là định mệnh của hai đứa mình mà.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã chia sẻ, ngoài việc ghé quán Đường Khuya, đăng ký đặt hẹn qua hotline 024 37 91 91, thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể gửi những cái dòng tâm sự của quý vị tới Facebook VOV Giao thông, hoặc là quý vị thích nghe bài hát nào cũng có thể gửi lời yêu cầu tới Đường Khuya tối đêm nay. Và trong ít phút vừa qua, chúng tôi cũng nhận được đôi dòng tâm sự của thính giả có Facebook là Phương Hoa. Bạn có chia sẻ những dòng tâm sự như thế này: mình ly hôn lần thứ hai được không mọi người? Lần đầu mình lấy chồng năm 2015, ở với nhau được một năm thì mình bị anh ấy đánh nằm viện đến chục lần. Sau đó mình ly thân 3 năm và ly dị vào năm 2022. Đến cuối năm 2024, mình cưới chồng lần hai. Anh đó ngoài 40, ít nói, nhưng gia trưởng và vô tâm với vợ. Nhưng với mọi người luôn vui vẻ cười đùa. Anh sẵn sàng bỏ vài trăm nghìn mời bạn nhậu, nhưng vài chục nghìn mua thuốc cho vợ thì không có. Tuần nay em sốt hơn 39 độ, em vẫn đi làm, về vẫn nấu cơm, nhưng em mệt không ăn, thì anh lại chửi bới. Em tự đi viện thì anh bảo chở đi, nhưng đúng nghĩa chỉ là chở đến bệnh viện rồi em tự lo. Mệt quá bác sĩ bảo em phải nằm truyền nước. Sau đó yêu cầu chồng đi lấy thuốc và nộp viện phí, thì anh lại nói anh không có tiền. Lương anh làm anh tự giữ mỗi tháng, anh chỉ đóng trọ 2,5 triệu, còn ăn uống, sắm sửa trong nhà em lo. Cưới được 2 năm, nhưng mỗi lần cãi nhau, anh đều nói ly dị đi, cả chục lần rồi. Lần nào cãi nhau đều ngủ riêng, có khi gần cả tháng, nếu em không chủ động làm hòa, thì anh cũng im lặng. Anh cứ đi làm về tắm rửa, rồi đi nhậu hoặc chơi game đến khuya. Tuần này em ốm sốt, em vẫn đi làm, nhưng anh không một lời hỏi han hay mua cho em đồ ăn dù em cảm thấy mệt. Lần nào cũng là em làm hòa trước, mà anh thì hơi chút là anh đòi ly dị. Quen nhau lấy nhau cũng đã gần 5 năm, nhưng em chỉ nhận được một bó hoa vào sinh nhật đến giờ. Nếu em ly dị lần hai, liệu có bị mọi người dè bỉu và có bị hàng xóm nói gần nói xa không? Chứ đến giờ em không biết có còn cố gắng được đến bao giờ. Qua chương trình Đường Khuya, rất mong quý thính giả có thể cho em một vài lời khuyên. Cùng với đó, thính giả này có yêu cầu một bài hát. Vậy thì trong lúc mà chờ những lời khuyên thì chúng ta cùng nghe bài hát mà thính giả này đã yêu cầu. Nhưng thực sự là chỉ cần nghe cái tên bài hát thôi thì chắc hẳn quý vị cũng có thể đoán ra được là cô gái này vẫn đang cần cái tình cảm của người chồng như thế nào. Thôi thì chúng ta nghe nhạc đã nhé. Rồi nếu quý vị cũng có những cái lời khuyên hay cũng có lời động viên chia sẻ thì quý vị cũng có thể gửi tới Facebook VOV Giao thông để chúng ta cùng nhau chia sẻ với vị khách này, không lựa chọn đến trực tiếp đường khuya mà gửi cho chúng tôi đôi dòng tâm sự.

Cùng với những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì như Ngọc cũng đã chia sẻ với quý vị đây, kèm theo một lời tâm sự của một nữ thính giả mà bạn có xin lời khuyên và cũng mong mọi người động viên cũng như là đưa ra lời khuyên để xem là liệu mình có nên ly dị lần thứ hai không. Chúng tôi cũng nhận được một vài dòng tâm sự của các thính giả thế này. Có bạn thì chia sẻ: nếu kéo làm gì bạn ơi, hạnh phúc cuộc sống là do mình, buông cho nhẹ lòng. Một thính giả khác thì chia sẻ: tại sao phụ nữ lại luôn bỏ người tốt để chốt người tồi như vậy? Một thính giả khác thì cho biết là nếu không hạnh phúc thì mình bỏ đi bạn à. Và dòng tâm sự cuối cùng: sức chịu đựng của bạn quá lớn, đừng bấu víu lấy cái danh hão làm gì. Bạn khổ chứ người xung quanh có khổ giúp bạn đâu. Và trong số những dòng tâm sự thì chúng tôi cũng để ý thấy có một dòng tâm sự thế này: nghe câu chuyện của bạn mà mình thấy buồn quá. Nếu là một người phụ nữ thì hãy cố gắng sống hạnh phúc cho bản thân mình đã. Đừng lo mọi người nói gần nói xa. Đừng lo là bạn ly dị lần hai là người này sẽ nói nọ nói kia. Quan trọng nhất là mình được hạnh phúc. Và nghe câu chuyện của bạn tự dưng mình cảm thấy buồn. Và hy vọng Đường Khuya có thể giúp mình gửi tới cô bạn đó một giai điệu âm nhạc mang tên là Buồn, với phần trình bày của ca sĩ Lệ Quyên, với lời nhắn gửi: hy vọng sau bài hát này thì bạn sẽ có một lựa chọn đúng đắn và không còn buồn.

0: mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
1: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
0: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
1: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
0: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Chúng ta đang cùng quay trở lại với Quán Vắng Đường Khuya trên VOV Giao thông. Nãy là đôi dòng tâm sự của một thính giả đã gửi tâm tư tình cảm tới chúng tôi, gửi những cái băn khoăn về câu chuyện là liệu rằng có nên ly dị lần thứ hai không, và cũng đã nhận được tương đối nhiều những lời khuyên của các thính giả đang nghe chương trình. Có vẻ tối đêm nay thì có những vị khách mà cũng rất muốn đến với Quán Vắng Đường Khuya nhưng mà lại lựa chọn cách là gửi thư, gửi tâm sự, quý vị ạ. Nãy có một thính giả đăng ký tham gia nhưng mà khi chúng tôi gọi điện lại thì thính giả này lại tắt máy, có vẻ là vẫn chưa cảm thấy tự tin để lên sóng chia sẻ câu chuyện của mình. Nhưng sau đó thì chúng tôi lại nhận được ngay đôi dòng tâm sự thế này. Tôi đoán là có vẻ hình như là chính thính giả đó, chính thính giả mà đã đăng ký tham gia chương trình nhưng mà lại ngại ngần lên sóng. Khi mà chúng tôi gọi lại thì chắc là bạn không đủ tự tin nên là bạn tắt máy, thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được luôn. Thế sau đây thì không để bạn chờ đợi lâu, tôi sẽ đọc câu chuyện của bạn. Đây là một thính giả nam và bạn xin phép được giấu tên. Bạn bắt đầu câu chuyện với những dòng tâm sự thế này. Mình và vợ vừa cãi nhau vì chuyện làm việc nhà. Chuyện là mình đi làm từ 7 giờ sáng đến 6 rưỡi tối mới về nhà. Vợ mình chưa có công việc ổn định nên ở nhà chăm con, đưa đón con đi học. Thời điểm đưa con đi học nhà trẻ thì công việc ở nhà của vợ chủ yếu là nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, chăm cho con ăn. Thời điểm này quần áo nhà cửa không mấy khi gọn gàng. Có lúc quần áo để một đống không giặt, không phơi. Mình nói vợ, sao em không làm? Thì vợ trả lời, em chăm con cả ngày rất mệt. Con nó chơi, nó nghịch lung tung. Mình nghe vậy thì cũng ok. Mình cho con đi học, để cho vợ có thời gian rảnh. Thời điểm con đi học rồi, vợ nấu cơm, thì có hỏi mình ăn không? Thì mình nói là muốn đi ăn ngoài. Chén bát vợ kêu mình rửa thì mình có bảo là giờ em rảnh nhiều hơn thì em làm giúp anh đi. Quần áo không giặt thì mình bảo là sao ở nhà em không giặt đồ, phơi đồ. Thì vợ mình trả lời, anh thấy nhiều đồ mà không biết tự giặt à. Thì mình mới nói, em ở nhà cả ngày không giặt đi, thì vợ lại giận dỗi mình. Nhà mình đã mua robot hút bụi lau nhà rồi nên cũng đỡ phần nào việc lau nhà cửa. Nhưng bếp và bàn ăn thì lại bỏ tùm lum đồ. Tủ lạnh bỏ đồ vào cho tới hư, cho tới hỏng cũng không biết lấy ra. Mình có nói là anh đi làm về chỉ muốn nhà cửa gọn gàng thôi. Em có thể không cần nấu ăn, mình đi ăn ngoài cũng được, để có thời gian dọn dẹp. Nhưng vợ mình bảo là nhiều việc không làm được. Mình đi làm về là tắm rửa cho con, chơi với con, chỉ mong mỏi

vợ có thể quán xuyến việc nhà mà mãi không được. Lúc ở chung với bố mẹ chồng thì vợ mình phải nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp. Thấy vợ mệt nên mình ra ở riêng. Mà giờ cứ cãi nhau vì chuyện nhà cửa thì mình mệt mỏi quá. Nhờ mọi người có thể tư vấn hướng giải quyết. Đúng là mỗi nhà, mỗi hoàn cảnh, mỗi người lại có một câu chuyện riêng. Và với câu chuyện này của một nam thính giả thì bạn có khép lại những dòng tâm sự đó bằng một vài lời chia sẻ như thế này. Hôm nay tình cờ nghe đường khuya, mình cũng muốn chia sẻ những dòng tâm sự đến với chương trình. Định gọi điện đăng ký tham gia, nhưng hôm nay mình đã đi làm mệt mỏi quá rồi. Mình chỉ ghi lại những dòng tâm sự này. Nãy có nghe Như Ngọc nhắc tới ca khúc Đèn Khuya với câu mở đầu "Không biết hôm nay vì sao tôi buồn". Mình chợt muốn nghe bài hát này, mong Như Ngọc có thể phát giúp. Và trong lúc nghe nhạc cũng hy vọng sẽ nhận được đôi lời chia sẻ và những lời khuyên của các thính giả.

Chắc quý vị vẫn chưa quên những dòng tâm sự của chàng trai vừa rồi có gửi tới chúng tôi khi mà cũng kể về những cái câu chuyện chưa thuận vợ thuận chồng chỉ vì những cái công việc lo toan việc nhà hàng ngày. Sau đó thì chúng tôi cũng nhận được một vài lời chia sẻ thế này: bạn cho vợ đi làm kiếm tiền đi, có khi hai vợ chồng mà để ra một chút thì cũng có thể thuê người giúp việc nếu bạn thấy công việc nhà quá nhiều. Tiếp đó có một thính giả có một vài cái lời nhắn, chắc là cũng có một chút vui đùa: bạn thử thuê một cô giúp việc trẻ hơn xem thế nào. Và dòng tâm sự này thì Như Ngọc cũng thấy cũng rất là tâm đắc này. Mình cũng là phụ nữ, mình thấy trông con công nhận là mệt thật, nhưng ở nhà cả ngày mà không lo được mấy việc này thì hỏng. Mình cũng sống xa gia đình, một mình lo chu toàn hết ba đứa con, không nhờ sự trợ giúp từ ai hết. Vừa lo cho ba đứa con, vừa buôn bán ở cửa hàng và vừa đi ship hàng cho khách nữa, vẫn lo được cơm ngày ba bữa, con thì không bao giờ phải ăn ngoài. Tất nhiên là chúng ta không phải là người trong cuộc nên đôi khi chúng ta nhìn nhận câu chuyện bằng lý trí, nhưng trong chuyện tình cảm đôi khi những cái sự lựa chọn nó từ con tim thì cũng không thể nào dùng lý trí để giải quyết được, đúng không quý vị? Nhưng dù sao thì Như Ngọc cũng rất cảm ơn những lời tâm sự, những lời chia sẻ từ những người chia sẻ câu chuyện của chính mình cho tới những người ngoài cuộc nhưng vẫn hoàn toàn có thể đưa ra lời khuyên. Hy vọng là những cái lời khuyên đó phần nào cũng sẽ giúp cho các thính giả có ghé quán đường khuya tối đêm nay, chúng ta cũng tìm ra được một lời giải cho những cái bài toán khó trong cuộc sống của mình. Và điều quan trọng nhất, Như Ngọc luôn mong là mặc dù câu chuyện tình cảm thì chúng ta không thể giải quyết được bằng lý trí, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta dành cho nhau những cái sự cảm thông, dành cho nhau những tấm chân tình một cách chân thành nhất. Và ca khúc Chân Tình cũng sẽ thay cho lời chào tạm biệt của Như Ngọc dành tới tất cả quý vị thính giả đến với Đường Khuya tối đêm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đại lộ giải trí.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được gặp lại các bạn trong Đại lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều làm việc hiệu quả. Quý vị thân mến, và bây giờ, như thường lệ, hãy cùng tiến thẳng đến cao tốc thông tin để cùng cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

0: Sau gần 3 tháng phát hành Side A Ánh Sáng, Grady đã chính thức ra mắt Side B Màn Đêm, hoàn thiện album Ánh Sáng Màn Đêm gồm 13 ca khúc. Dự án đánh dấu bước trưởng thành của Grady khi lần đầu tiên tự đảm nhận gần như toàn bộ khâu sáng tác, phối khí, sản xuất và xử lý âm thanh cho 6 ca khúc mới.
1: Nếu Ánh Sáng kể về những rung động đầu đời thì Màn Đêm đi sâu vào nỗi cô đơn về tiếc nuối, hoài niệm và sự trưởng thành. Grady cũng đã thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc như là ambient, rock, điện tử cùng các âm thanh lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Ca khúc chủ đề Ánh Sáng Màn Đêm được xem là trung tâm tư tưởng của album, trong khi Đường Về khép lại hành trình cảm xúc bằng thông điệp chữa lành và buông bỏ. Album ra mắt trước thềm hai đêm concert cá nhân đầu tiên của Grady tại Nhà hát Hòa Bình vào đầu tháng 7.

0: ca sĩ Mono vừa ra mắt MV Công Tử Văn Thơ tại Duyệt Thị Đường, trở thành nghệ sĩ đầu tiên tổ chức công chiếu MV trong không gian di sản thuộc Hoàng Cung Huế. Sản phẩm lấy bối cảnh chính Ngọ Môn, kết hợp với vẻ đẹp kiến trúc cố đô và âm nhạc hiện đại, kể về câu chuyện một chàng trai mang tâm hồn thi sĩ, giàu chất liệu văn chương và mỹ cảm truyền thống. Dự án mở ra chương mới trong hành trình nghệ thuật của Mono, đồng thời thể hiện nỗ lực kết nối văn hóa truyền thống với giải trí đương đại để đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ.
1: Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ, du khách và đại diện ngành văn hóa Huế. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao đóng góp của Mono trong việc quảng bá di sản và đề nghị nam ca sĩ trở thành đại sứ quảng bá văn hóa Huế trong thời gian tới.

0: Lexi, con gái của ca nhạc sĩ Tú Dưa và cựu vận động viên Nguyễn Thúy Hiền, vừa ra mắt EP đầu tay Flexi, khẳng định con đường âm nhạc độc lập và cá tính riêng. EP đầu tay của Lexi gồm các ca khúc được đầu tư về âm nhạc, vũ đạo, tới bối cảnh, hình ảnh như Intro Flexi, Bật đèn xanh, Niệm chú, Trạng thái mơ hồ và Best Player, nói về người con gái hiện đại biết yêu, biết cho đi nhưng cũng biết giữ lại những giá trị cho riêng mình. Cô không chọn kết hợp với bố Tú Dưa mà bắt tay với các cộng sự thuộc thế hệ của mình như Kazila, Casey, Workep, Chit Minh, Oni, Jay, Harrows, đặc biệt là Drum 7, một trong những cái tên hot nhất hiện nay.
1: Dù có áp lực khi bố là một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng Lexi cho biết cô muốn tự khám phá bản thân và tạo một dấu ấn riêng. Với âm nhạc hiện đại, vũ đạo bắt mắt và phong cách thời trang nổi bật, Lexi kỳ vọng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, dám thể hiện cá tính và vượt qua giới hạn của chính mình.
0: Lexi cho rằng khi nhắc đến chữ flex, nhiều người sẽ nghĩ về tiền bạc hay những thứ hào nhoáng bên ngoài. Song với cô, flex ở trong Flexi là dám công nhận cá tính, giá trị của bản thân. Flex là sự nỗ lực và hành trình mà mình đã và đang đi để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Nghệ sĩ nói thêm, hình ảnh một ca sĩ hiện đại, độc lập sẽ là điều cô hướng đến. Cô không ép bản thân theo bất cứ một khuôn khổ nào mà sẽ muốn khám phá và được đưa nhiều góc cạnh của con người mình vào những tác phẩm âm nhạc.

Giang Pháp tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại chương trình Đạp Gió 2026 khi chính thức giành vé vào chung kết. Màn song ca giữa cô và Tăng Bái Tử gây bùng nổ trên WeBoy, vươn lên vị trí số 1 Hot Search ở cả bảng tổng và giải trí, thu hút gần 7 triệu lượt thảo luận. Một trong những thành tích nổi bật nhất của mùa giải trong công diễn 2 với vai trò đội trưởng đội An Tranh Tường Trang. Trang Pháp dẫn dắt đồng đội giành 884 điểm, cao nhất đêm thi, qua đó nhận vé đặc cách vào chung kết. Không chỉ được đánh giá cao về khả năng ca hát và sáng tác cũng như lãnh đạo, Trang Pháp còn quảng bá văn hóa Việt Nam khi giới thiệu kẹo lạc, bánh trôi và nét đẹp Tết Đoan Ngọ bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung trên sân khấu quốc tế, để lại nhiều thiện cảm với khán giả Trung Quốc.

Vào tối ngày 19 tháng 6, Park Ji-hoon tổ chức FanCon đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến gần 2 giờ biểu diễn sôi động và nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam. Nam nghệ sĩ gây thích thú khi liên tục sử dụng tiếng Việt để giao lưu, gửi lời chào thân thiện và tương tác nhiệt tình với khán giả. Trong đêm diễn, anh trình diễn loạt ca khúc nổi bật như Reflect, Sirius, Gotcha, Nicho, Matador và My Day, đồng thời tham gia các trò chơi giao lưu vui nhộn. Park Ji-hoon cho biết anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến nhiều màu sắc khác nhau trong lần gặp gỡ này và rất xúc động trước tình cảm của fan Việt. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, nam nghệ sĩ còn gặt hái thành công lớn ở lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Dưới bóng điện hạ, tác phẩm giúp anh giành giải thưởng tại Daesang 2026 và khẳng định vị thế ngôi sao đa năng của Hàn Quốc.

0: tại thông thiên đại đạo lý á.
1: Sau hơn 30 năm kể từ lần đầu ra mắt, bộ phim kinh điển Tung Hoành Tứ Hải sẽ trở lại rạp Việt với phiên bản phục chế 4K từ ngày 26 tháng 6. Tác phẩm của đạo diễn Ngô Vũ Sâm quy tụ bộ ba ngôi sao huyền thoại gồm Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh và Trung Sở Hồng. Phim kể về ba đứa trẻ mồ côi được đào tạo thành siêu trộm, cùng thực hiện phi vụ đánh cắp một bức tranh bí ẩn tại Pháp, kéo theo hàng loạt màn đấu trí truy đuổi hấp dẫn. Ra mắt năm 91, phim đoạt doanh thu hơn 33 triệu Hồng Kông và nhận 4 đề cử tại Giải thưởng Kim Tượng Hồng Kông. Việc tái chiếu năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Trương Quốc Vinh như một lời tri ân dành cho huyền thoại điện ảnh Hồng Kông.
2: Bây giờ cùng hướng dẫn viên du lịch khám phá đáy biển thôi.
3: Doraemon phần 45, Nobita và lâu đài dưới đáy biển vừa vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam sau một tháng công chiếu, trở thành phần phim ăn khách nhất lịch sử thương hiệu Doraemon tại thị trường Việt. Theo số liệu phòng vé, đây hiện là phim quốc tế có doanh thu cao nhất năm 2026 tại Việt Nam và được dự đoán khép lại hành trình với khoảng 200 đến 205 tỷ đồng. Tác phẩm là bản remake của câu chuyện đã ra mắt từ năm 1983. Tiếp nối truyền thống phát triển đều đặn của loạt phim Doraemon suốt 45 năm. Phim kể về chuyến phiêu lưu dưới đáy biển của Nobita và nhóm bạn trong kỳ nghỉ hè, nơi họ gặp cậu bé bí ẩn và bị cuốn vào hành trình liên quan đến vận mệnh trái đất. Dù được đánh giá là bản làm lại an toàn, trung thành với nguyên tác, phim vẫn ghi điểm nhờ chất lượng hoạt hình đẹp mắt, nội dung hấp dẫn và phù hợp với khán giả gia đình.
2: Vậy đúng đắn và chính xác là hai khái niệm khác nhau sao?
4: Tàu của chúng tôi đã bị cá chiến đấu tấn công rồi, không thể ứng chiến, làm sao mình quanh tay đúng được độ cao?
1: Một chia sẻ hài hước của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy mới đây đã khiến người hâm mộ xôn xao về khả năng Hồ Văn Cường tổ chức live show riêng vào tháng 10 tới. Trên mạng xã hội, Nguyễn Nhất Huy cho biết đang chờ thằng cháu bán hết bánh tét để chuẩn bị làm show mới, làm dấy lên tin đồn đoán về đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát của Hồ Văn Cường.
3: Trước đó, Hồ Văn Cường từng bày tỏ mong muốn thực hiện live show đánh dấu chặng đường nghệ thuật đầu tiên của mình, nhưng chưa công bố kế hoạch cụ thể. Nhiều khán giả cho rằng tháng 10 sẽ là thời điểm phù hợp cho sự kiện ý nghĩa này. Trong suốt hành trình của Hồ Văn Cường, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy là người đồng hành thân thiết, sáng tác nhiều ca khúc dân ca nổi bật như Còn Mãi Lời Du và luôn dành sự hỗ trợ đặc biệt cho giọng ca trẻ. Dù chưa xác nhận chính thức, thông tin này vẫn khiến người hâm mộ vô cùng háo hức chờ đợi.

0: Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa phát đi cảnh báo về xu hướng gia tăng mạnh các phim kinh dị tại rạp Việt trong thời gian gần đây. Theo cơ quan này, nhiều tác phẩm đang tập trung quá mức vào yếu tố bạo lực, máu me, giật gân hoặc mê tín, trong khi chưa đầu tư tương xứng cho giá trị nghệ thuật và thông điệp nhân văn. Một số phim nhập khẩu cũng phải cắt sửa hoặc không đủ điều kiện phổ biến tại Việt Nam. Cục Điện ảnh nhấn mạnh định hướng phát triển điện ảnh cần cân đối hơn về thể loại, khuyến khích các tác phẩm có giá trị tư tưởng, phản ánh đời sống xã hội tích cực, quảng bá văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Đồng thời, các đơn vị sản xuất phát hành phim cần nâng cao trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong việc định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ, hạn chế nội dung bạo lực, kinh dị hay mê tín tiêu cực. Cơ quan quản lý đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo nhưng phải đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định pháp luật góp phần xây dựng nền điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững. Binzy vừa phát hành MV Hững Hờ nằm trong album Gặp Lại như một lời xin lỗi chân thành gửi đến những người từng đi qua cuộc đời anh. Khác với hình ảnh cá tính quen thuộc, sản phẩm lần này mang màu sắc tĩnh lặng tối giản, tập trung vào chiều sâu cảm xúc và hành trình nội tâm của nghệ sĩ. MV không chỉ là một bản tình ca buồn mà còn thể hiện sự trưởng thành khi Binzy dám nhìn lại quá khứ, đối diện với lỗi lầm và học cách bao dung với chính mình.
1: Anh chia sẻ đây là lời xin lỗi mang tính nhận thức và thấu cảm, khi tha thứ cũng là cách chữa lành cho cả hai phía. Về mặt hình ảnh, MV sử dụng storytelling trừu tượng, gam màu chuyển đổi từ đen trắng sang rực rỡ để thể hiện các giai đoạn cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Hứng hờ vì thế trở thành một tác phẩm mang tính chữa lành, đánh dấu bước chuyển trong tư duy âm nhạc của Binzy, giàu chiều sâu và đồng cảm hơn.
2: Những câu hỏi thứ số em, anh ta chỉ hờ hững xem, vứt luôn chiếc điện thoại ở trong xe. Chắc là đang bật tán tỉnh, mấy cô bé trong club em lạ gì cách họ bắt chuyện vô cùng lạ lời. Lần nào khi yêu em cũng ngây thơ, em luôn hy sinh để cho thanh xuân chẳng có gì khác ngoài những ký ức tối tăm thôi.

0: chàng trai đang đứng chờ mà em quá hững hờ. Anh ta cứ thế chờ.
1: Toy Story 5 đang tạo nên một cơn sốt phòng vé toàn cầu khi lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất năm 2026. Tại Bắc Mỹ, phim thu về 160 triệu đô la Mỹ chỉ trong cuối tuần đầu công chiếu, vượt qua nhiều bom tấn như Super Mario Galaxy Movie và trở thành màn ra mắt thành công nhất lịch sử thương hiệu Toy Story. Trên thị trường quốc tế, phim bổ sung thêm 152 triệu đô la, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 312 triệu đô la sau 3 ngày.
2: Đây cũng là phần phim có mở màn cao thứ hai trong lịch sử phim hoạt hình, chỉ sau Incredible phần 2 với kinh phí khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Toy Story phần 5 nhanh chóng chứng minh sức hút bền bỉ của thương hiệu hơn 30 năm tuổi. Nội dung phim xoay quanh nhóm đồ chơi quen thuộc đối mặt với sự thay đổi khi trẻ em ngày càng gắn bó với thiết bị điện tử. Giới chuyên môn dự đoán phim sẽ tiếp tục dẫn đầu phòng vé vào mùa hè năm 2026.
3: Jesse, hello.
4: Is it as bad out there for toys as they say it is?
5: We're finding more abandoned toys each day.
6: We're down!
4: Tex invaded our house too.
5: I don't know, Jesse. Toys are for play,
7: yeah,
5: but...
7: I'm gonna take my horse to the old town road.
1: Lil Nas X vừa chia sẻ xúc động về hành trình hồi phục sức khỏe tinh thần, lần đầu công khai được việc chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực. Sau một thời gian dài gần như biến mất khỏi mạng xã hội và trải qua biến cố nghiêm trọng năm ngoái, nam nghệ sĩ đã cho biết anh tham gia điều trị và cảm thấy tình trạng đã cải thiện đáng kể. Lil Nas X thừa nhận từng né tránh đối diện với bệnh tình nhưng hiện đã cởi mở hơn, sống tích cực và tập trung vào sự ổn định tinh thần.
2: Anh hài hước nói mình đang ở chế độ khó khi phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng hiện tại cảm thấy sáng tạo và nhẹ nhõm hơn. Chủ nhân bản hit Old Town Road cũng xác nhận sẽ sớm trở lại với âm nhạc sau thời gian dài điều trị. Kết lại, anh gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong giai đoạn khó khăn, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tạo ra âm nhạc khiến khán giả tự

The Week khiến khán giả hâm mộ bất ngờ khi thông báo sẽ tạm dừng hoạt động sau kết thúc tour diễn After Haunting Down trong đêm mở màn tại Đan Mạch. Anh cho biết cần thời gian để chuẩn bị cho một chương trình mới trong sự nghiệp và chưa thể hứa ngày quay trở lại. Thông tin này làm dấy lên đồn đoán anh sẽ khép lại hình tượng nghệ thuật The Weeknd sau hơn một thập kỷ thành công. Tour diễn After Haunting Down hiện là chuyến lưu diễn solo có doanh thu cao nhất của một nghệ sĩ nam, bán hơn 7,5 triệu vé và thu về trên 1 tỷ đô la sau 153 đêm diễn. Bên cạnh thành công thương mại, The Week còn quyên góp hơn 8,5 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động nhân đạo. Dù chỉ là lời chia tay tạm thời, thông báo của nam ca sĩ vẫn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối và chờ đợi những dự án mới trong tương lai.

Nhóm nhạc Curtis đang gây chú ý mạnh trong làng K-pop khi mini album thứ hai là Green Green đạt hơn 200 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify chỉ sau 45 ngày. Theo Big Hit Music, thành tích này cho thấy tốc độ tăng trưởng ấn tượng, rút ngắn gần một nửa thời gian so với album đầu tay. Ca khúc chủ đề Red Red là động lực chính, vượt 100 triệu lượt stream chỉ sau 5-7 ngày và từng đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Hàn Quốc suốt 7 tuần. Bài hát cũng duy trì vị trí trên Spotify toàn cầu, lan tỏa trên mạng xã hội với phiên bản cổ động World Cup 2026. Không chỉ thành công về streaming, album còn đạt gần 2,75 triệu bản bán ra, giúp Curtis trở thành nhóm nhạc sở hữu hai album liên tiếp Double Million Seller. Thành tích này củng cố vị thế của Curtis như một trong những tân binh nổi bật nhất K-pop hiện nay.

Billie Eilish tiếp tục lập cột mốc mới trên Spotify khi ca khúc Birds of a Feather chính thức vượt qua Lovely, đã trở thành bài hát do nữ nghệ sĩ thể hiện được nghe nhiều nhất lịch sử nền tảng. Điều đặc biệt là kỷ lục này vốn thuộc về chính Billie, cho thấy cô đang liên tục tự phá vỡ thành tích của mình. Ra mắt vào năm 2018 cùng Khalid, từng là bản hit đưa tên tuổi của Billie vươn ra toàn cầu với hàng tỷ lượt nghe. Tuy nhiên, Birds of a Feather từ album Hit Me Hard and Soft đã vượt lên hơn 3,79 tỷ lượt stream, trở thành ca khúc nữ có lượt nghe cao nhất Spotify. Hiện nay, Billie Eilish sở hữu 18 bài hát vượt mốc 1 tỷ stream và con số này vẫn tiếp tục tăng. Thành tích mới khẳng định vị thế vững chắc của cô trong làng nhạc quốc tế, với sức hút bền bỉ của một nghệ sĩ trẻ liên tục định nghĩa lại chuẩn mực thành công.

0: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Đại Lộ Giải Trí. Trong chuyên mục Music Trends ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua bảng xếp hạng top 50 trending songs trên nền tảng Nhạc Của Tôi, nơi ghi nhận những ca khúc đang được nghe và lan tỏa mạnh mẽ nhất tại thị trường Việt Nam trong tuần vừa qua. Điều đặc biệt của bảng xếp hạng tuần này là sự xuất hiện đầy ấn tượng của nhiều gương mặt mới khi các ca khúc trong top 5 đều đến từ những dự án vừa ra mắt gần đây. Không chỉ là sân chơi của những bản hit quen thuộc, top 5 tuần này đang chứng kiến làn sóng bứt phá mạnh mẽ từ các tân binh, những cái tên mới nhưng đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu nhờ màu sắc âm nhạc hiện đại và khả năng lan tỏa trên mạng xã hội, từ pop, R&B đến những xu hướng âm nhạc mới nhất. Tất cả đang tạo nên bức tranh rất trẻ và giàu năng lượng. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Đại Lộ Giải Trí khám phá top 5 ca khúc đang thống trị bảng xếp hạng Trending Songs Nhạc Của Tôi tuần này.
1: Chúng ta sẽ bắt đầu với vị trí số 5 trong bảng xếp hạng top 50 trending song trên Nhạc Của Tôi tuần này. Một cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả trẻ và các khúc Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh. Đây là một bản ballad pha rap kể lại câu chuyện đầy tiếc nuối sau khi đánh mất một mối tình. Các khúc mở ra từ góc nhìn của chàng trai trẻ vẫn mắc kẹt trong một ký ức cũ, nơi những kỷ niệm đẹp giờ trở thành một nỗi nhớ day dứt, chưa thể buông bỏ.
0: Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở cách khai thác song song hai góc nhìn. Nếu nhân vật nam chìm trong hoài niệm và mong muốn tìm lại người cũ, thì ở chiều ngược lại, nhân vật nữ lại mang những tổn thương đã tích tụ từ trước. Chính sự đối lập này khiến câu chuyện trở nên chân thực và giàu cảm xúc hơn. Một bản nhạc không quá phô trương nhưng đủ để chạm đến cảm xúc người nghe, và đó là lý do Tìm Em đang có mặt trong top 5 trending songs tuần này.

0: lặng nhìn giây phút ta cách xa nhau, hàng triệu nỗi đau chẳng nói nên câu.
1: Dừng lại ở vị trí thứ tư, một cái tên mà đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng nghe nhạc Việt. Đó là dấu ấn của MCK với dự án album mới, trong đó nổi bật là ca khúc Xa Xôi kết hợp cùng với Obito. Điều thú vị là track này đã được hai nghệ sĩ thực hiện từ tận tháng 3 năm 2025, cho thấy một quá trình ấp ủ không hề vội vã mà đã đầu tư chỉn chu theo thời gian.
2: Không dừng lại ở đó, một số chất liệu âm nhạc khác cho album như là Sweet Prairie còn được thu âm cùng Bivo Tùng Dương từ mùa đông năm 2024. Đủ để thấy đây không phải là một dự án ngẫu hứng, mà là cả một hành trình chuẩn bị dài và nghiêm túc. Vì vậy, khi nhìn lại, có thể thấy album lần này được MCK xây dựng rất kỹ lưỡng trước khi ra mắt. Và có lẽ, thay vì những lời trêu đùa quen thuộc, đây là lúc khán giả nên lắng nghe nhiều hơn những gì anh đã thật sự gửi gắm cho âm nhạc của mình. Giờ thì chúc mừng, Xa Xôi ạ!

0: Hành trình của bảng xếp hạng top 50 trending song trên nhạc của tôi tuần này sẽ đến với vị trí thứ 3, một ca khúc đang tạo nên nhiều tranh luận thú vị trong cộng đồng nghe nhạc. Đó là Nếu Như Ta Chẳng Còn của MCK kết hợp cùng với Idol AP Ướt Mi, một màn collab mang màu sắc khá đặc biệt như rap, R&B và những lớp cảm xúc đầy mơ hồ và lừng lơ.
1: Ca khúc gây chú ý ngay từ tên gọi khi gợi ra một giả định. Nếu một ngày ta không còn bên nhau thì mọi thứ sẽ ra sao? Không đi theo hướng kể chuyện tuyến tính, bài hát giống như những dòng suy nghĩ đứt đoạn khi ký ức, cảm xúc, hiện tại đan xen vào nhau. Chính cách kể này đã khiến ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn nhanh chóng leo hạng trên các nền tảng nghe nhạc, trở thành một trong những đại diện tiêu biểu cho những màu sắc mới của thế hệ nghệ sĩ trẻ, nơi cảm xúc cá nhân được đặt lên hàng đầu, không cần quá nhiều khuôn mẫu.

0: nhất tại Việt Nam tuần qua. Ngay lúc này ở vị trí thứ hai, chúng ta sẽ cùng đến với một cái tên không hề xa lạ một chút nào, luôn tạo được một sức mạnh mỗi khi trở lại đường đua âm nhạc. Đó chính là Sơn Tùng MTP với ca khúc Come My Way.
1: Sự xuất hiện của Sơn Tùng MTP trong top 2 tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng ổn định của anh trên các bảng xếp hạng nhạc số, khi mỗi sản phẩm đều nhanh chóng tạo thành xu hướng và thu hút lượng người nghe lớn ngay từ khi ra mắt.

Và Đại Lục khép lại top 5 tuần này với vị trí số 1, một ca khúc đang thực sự gây bão trên các nền tảng nghe nhạc số, đó chính là Em, màn kết hợp giữa Binzy và Subin Hoàng Sơn. Sự kết hợp giữa hai màu sắc âm nhạc tưởng chừng như đối lập lại đang hòa quyện bất ngờ, giúp Em nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này. Khép lại một top 5 đầy biến động với màn bứt phá ấn tượng đến từ MCK khi có tận 2 ca khúc ở top 5. Còn giờ, hãy để cảm xúc trôi theo giai điệu ballad lãng mạn của Binzy và Subin với Em.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng vinh danh một cặp đôi nghệ sĩ đặc biệt của làng nhạc Việt, nơi tài năng, danh hiệu và cả sự đồng hành trong đời sống lẫn sự nghiệp cùng hội tụ.
1: Đó là nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền, cặp vợ chồng hiếm hoi trong giới nghệ thuật khi cả hai đều giữ cương vị giám đốc tại hai nhà hát lớn ở Hà Nội, đồng thời cũng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Một người là giọng ca nhạc nhẹ trữ tình giàu chiều sâu, gắn liền với nhiều thế hệ khán giả. Người còn lại là gương mặt tiêu biểu của sân khấu chèo truyền thống, nổi bật với vai diễn kinh điển Thị Mầu. Dù hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, cả hai đều để lại ấn tượng đậm nét trong đời sống nghệ thuật Việt Nam. Trong hành trình hơn 20 năm gắn bó, họ không chỉ song hành trong nghệ thuật mà còn xây dựng một cuộc hôn nhân bền vững, lặng lẽ nhưng đầy thấu hiểu. Và trong số phát sóng ngày hôm nay ở Đại lộ ngôi sao, chúng ta cùng tôn vinh câu chuyện đặc biệt ấy, một biểu tượng cho sự đồng hành giữa tình yêu, gia đình và đỉnh cao sự nghiệp.
2: Sau những tất cả những cái gì mà hai vợ chồng tận hiến cho nghệ thuật thì đã được nhà nước ghi nhận, anh em đồng nghiệp ghi nhận, thì cái điều đó thì hai vợ chồng cũng rất là hạnh phúc. Và có một điều nữa là cái sự ghi nhận đó nó thuộc về ngày hôm nay chứ không thuộc về ngày mai. Chúng tôi vẫn tiếp tục, mặc dù có thể là hơi lớn tuổi hơn một chút rồi, nhưng mà vẫn chưa dừng lại. Bởi cái đích của mình đến, cái đích mình tìm tòi sáng tạo nó hơn thế. Mọi thứ liên quan đến nghệ thuật, mình còn đi tiếp được, mình vẫn đi.

0: Hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền là một trong những câu chuyện hiếm hoi trong đời sống văn hóa Việt Nam, nơi hai con người đi qua hai con đường nghệ thuật khác nhau, nhưng lại cùng chạm đến những đỉnh cao danh giá nhất, đồng thời song hành trong một đời sống gia đình bền chặt và kín tiếng. Ở Tấn Minh, người ta nhìn thấy một hình ảnh, một giọng ca trữ tình mang tính biểu tượng của nhiều thế hệ khán giả. Được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, nghệ sĩ Tấn Minh theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bền bỉ, không ồn ào. Giọng hát của anh không thiên về phô diễn kỹ thuật mà chinh phục người nghe bằng sự tinh tế, tự sự và cảm xúc sâu lắng. Những ca khúc như Bức thư tình đầu tiên, Phượng Hồng hay các tác phẩm gắn với nhạc sĩ Đỗ Bảo đã góp phần định hình một phong cách riêng, nhạc nhẹ trí thức, giàu chất thơ và chiều sâu nội tâm.
1: Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Tấn Minh còn là người quản lý văn hóa khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Ở vai trò này, anh cho thấy một tư duy nghệ thuật hiện đại, vừa giữ được giá trị hàn lâm, vừa tìm cách đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng đương đại. Điều đó phản ánh một nghệ sĩ không chỉ sống bằng cảm xúc biểu diễn, mà còn sống với trách nhiệm gìn giữ và phát triển môi trường nghệ thuật.

0: Và ở phía còn lại, nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền lại là đại diện tiêu biểu của sân khấu chèo, một loại hình nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc. Sinh ra và trưởng thành trong môi trường nghệ thuật dân gian, chị sớm khẳng định tên tuổi với những vai diễn mang tính kinh điển, đặc biệt là Thị Mầu trong Quan Âm Thị Kính. Vai diễn này không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn góp phần đưa chèo đến gần hơn với khán giả trẻ bằng một cách thể hiện giữ hồn cốt cổ truyền vừa mang hơi thở hiện đại.
1: Khác với sự trầm lặng của Tấn Minh, nghệ sĩ Thu Huyền trên sân khấu là một năng lượng bùng nổ, sắc sảo, linh hoạt và giàu biểu cảm. Chính sự tương phản ấy đã giúp chị trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của chèo đương đại. Trên cương vị quản lý nhà hát chèo Hà Nội, chị tiếp tục hành trình gìn giữ di sản, đồng thời tìm cách đổi mới để nghệ thuật truyền thống không bị đứng ở ngoài đời sống hiện đại. Điểm đặc biệt trong hành trình của cả hai không chỉ nằm ở danh hiệu nghệ sĩ nhân dân hay vị trí giám đốc nhà hát, mà còn ở cách họ cùng nhau đi qua thời gian. Từ những ngày còn là đồng nghiệp trẻ trong môi trường của nghệ thuật Hà Nội vào những thập niên 90, đến khi trở thành một gia đình, rồi mỗi người một cương vị lãnh đạo, họ vẫn giữ được sự cân bằng hiếm có giữa công việc và đời sống riêng.
0: Câu chuyện của nghệ sĩ Tấn Minh và Thu Huyền vì thế không chỉ là câu chuyện thành công cá nhân, mà còn là một lát cắt đẹp về đời sống nghệ thuật Việt Nam, nơi sự bền bỉ, thấu hiểu và lòng yêu nghề có thể tạo nên những giá trị kéo dài theo năm tháng. Họ đại diện cho hai dòng chảy, nhạc nhẹ hiện đại và sân khấu truyền thống, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung, sự tận hiến cho nghệ thuật và sự tử tế trong cách làm nghề. Trong bối cảnh nghệ thuật biểu diễn ngày càng thay đổi nhanh chóng, hành trình của họ trở thành một minh chứng rằng giá trị thật sự không nằm ở sự hào nhoáng nhất thời, mà ở khả năng giữ vững bản sắc và tiếp tục sáng tạo một cách kiên định qua thời gian.

0: Hành trình của nghệ sĩ nhân dân Tuấn Minh và nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền trong Đại lộ ngôi sao hôm nay cũng xin được khép lại chương trình. Từ hai nghệ sĩ trưởng thành trong hai dòng chảy nghệ thuật khác nhau, một bên là nhạc nhẹ giàu tự sự, một bên là sân khấu chèo truyền thống, họ đã song hành suốt hơn hai thập kỷ, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong chính cuộc sống gia đình. Ở nghệ sĩ nhân dân Tuấn Minh, khán giả tìm thấy một giọng ca trầm ấm bền bỉ và tinh tế, lặng lẽ nhưng sâu sắc, góp phần tạo nên một diện mạo nhạc Việt đương đại bằng những ca khúc giàu cảm xúc. Còn nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền lại là hình ảnh của một đào trèo sắc sảo, bản lĩnh, luôn đau đáu, gìn giữ và làm mới nghệ thuật truyền thống để đến gần hơn với khán giả hôm nay.
1: Điều đặc biệt là giữa những sự khác biệt về sân khấu và phong cách nghệ thuật, họ lại gặp nhau ở sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành. Một hành trình dài không ồn ào nhưng đủ sâu để trở thành một trong những câu chuyện đẹp và bền vững của đời sống nghệ thuật Việt Nam. Và Đại lộ giải trí cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và hấp nhận những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
1: Từ phòng thu của kênh VOV Giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân thương đến cả nhà thân yêu. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 đang được phát trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên tần số FM 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Hôm nay, người đồng hành trò chuyện cùng với cả nhà thân yêu của mình sẽ là Mạnh Khang với những câu chuyện chân thành chia sẻ cùng với nhau. Bên cạnh những câu chuyện, những tâm sự, những sẻ chia của quý vị và các bạn thì chúng ta cũng sẽ cùng hòa mình vào không gian của âm nhạc, của những giai điệu yêu thương trong buổi tối ngày hôm nay. Và chắc hẳn là trong mỗi khung giờ của Đường Khuya thì chúng ta cũng sẽ có một câu chuyện, một chủ đề để có thể sẻ chia tâm tình cùng với nhau, đúng không nào? Và quý vị thân mến, dạo thời gian gần đây thì khi chúng ta thấy là có những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu ghé qua thành phố, khi mà những tiếng ve râm ran đã vang lên trên những tán cây và sắc đỏ của hoa phượng đã nhuộm thấm những góc sân trường, thì đó cũng chính là lúc mà mùa hè đã trở về rồi. Có thể nói mùa hè luôn mang đến cho chúng ta những cảm xúc rất riêng. Với các em nhỏ thì đó là những ngày nghỉ đầy ắp niềm vui, những buổi sinh hoạt hè sôi nổi và những chuyến đi khám phá thế giới xung quanh. Với tuổi học trò thì mùa hè còn là mùa của những trang lưu bút, những lời chia tay bạn bè, thầy cô trước những một chặng đường mới mà chúng ta sắp bước vào. Còn với những người trưởng thành như chúng ta đây thì mùa hè đôi khi chỉ đơn giản là một ký ức, những kỷ niệm đẹp còn lưu lại đâu đó trong tâm trí. Ký ức về những ngày rong chơi dưới nắng, những buổi chiều đạp xe cùng với bạn bè hay là những chuyến về quê đầy ắp tiếng cười. Và có lẽ vì thế mà mùa hè không chỉ là một mùa trong năm đâu ạ, mà nó còn là mùa của những kỷ niệm, của tuổi trẻ, của những ước mơ và cả những hành trình đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Trong đêm nay, chương trình Đường Khuya 91 sẽ cùng với quý vị đi qua những cung bậc cảm xúc với chủ đề mùa hè tuyệt vời. Và nếu như quý vị có những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về mùa hè hoặc là muốn gửi tặng những ca khúc đến với người thân, bạn bè thì cũng đừng quên số tổng đài của chương trình, đó chính là 02839919191 để cùng trò chuyện cùng với Mạnh Khang buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng hòa mình vào ca khúc đầu tiên của chương trình Đường Khuya tối nay với những giai điệu rộn ràng của mùa hè. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc, ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Đức Phúc với ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời, món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến cả nhà mình trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng mang một chút mùa hè, một chút không khí rộn ràng, tươi vui của những ngày nắng đẹp gửi tặng đến tất cả quý vị. Và tối nay thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe những câu chuyện, đặc biệt là những kỷ niệm mà quý vị đã gửi về cho fanpage Đường Khuya 91. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ mong muốn được lắng nghe những câu chuyện chân thành của quý vị thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Từ rất sớm thì Mạnh Khang đã thấy là có sự tương tác rất là nhiệt tình của quý vị thính giả. Một vài quý vị cũng đã gửi những lời chúc, những lời chào buổi tối vui vẻ đến với chương trình đây. Mạnh Khang cũng xin được gửi lời chào chung đến quý vị thính giả nha. Một vài thính giả có tương tác thường xuyên, quen thuộc, Mạnh Khang thấy tên đây như là bạn Hứa Minh Quang nè, bạn Luân Trịnh nè, bạn Hà Thơ, rồi thính giả có tài khoản Facebook Nắng Bên Thềm, bạn Nguyễn Nhi, bạn Thanh Nguyễn, bạn Như Hoa Phong Lan, rồi anh Nguyễn Văn Thanh, dạ rất là nhiều. Mạnh Khang không có đọc hết tên của mọi người được nên mọi người cũng thông cảm nha. Ở đây thì Mạnh Khang đã thấy được những tâm sự cũng như là những điều mà quý vị đã tương tác gửi về thông qua fanpage của chương trình rồi. Một tí xíu nữa thì Mạnh Khang sẽ lắng nghe những câu chuyện mà quý vị đã gửi về. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ ưu tiên thời gian để cùng đọc một lá thư của một vị thính giả đã gửi về chương trình thông qua fanpage Đường Khuya 91. Một thính giả đến từ phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, bạn Nhật Quang có số điện thoại 4 số cuối là 5284, gửi cho bạn Thiên Ân cũng ở thành phố Cần Thơ có số điện thoại 4 số cuối là 8137, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là hai bạn này chia sẻ những kỷ niệm gì với chương trình nhé. Thiên Ngân thân mến, tối nay khi vô tình nghe chương trình Đường Khuya 91 với chủ đề Mùa Hè Tuyệt Vời, mình bỗng nhớ đến cậu và những câu chuyện mà hai đứa đã từng chia sẻ về tuổi trẻ, về những dự định còn dang dở và cả những hành trình phía trước. Mùa hè năm nay đến nhanh hơn mình nghĩ. Mới đó thôi mà lại nghe tiếng ve trên những hàng cây, thấy những cơn mưa chiều bất chợt và cảm nhận được cái nắng đặc trưng của những ngày tháng 6. Có lẽ mùa hè luôn mang một sức hút rất riêng, khiến cho người ta dễ hoài niệm hơn, dễ nhớ về những điều đẹp đẽ đã đi qua và cũng dễ mơ về những điều đang chờ ở phía trước. Mình còn nhớ lần đầu tiên hai đứa cùng tham gia một chuyến đi xa với nhóm bạn. Khi đó thì ai cũng còn rất trẻ, mang trong mình nhiều nhiệt huyết và chẳng ngại bất cứ điều gì. Chúng ta đã thức rất khuya để trò chuyện, đã cùng nhau ngắm bình minh và từng nghĩ rằng tuổi trẻ sẽ còn dài lắm. Giờ đây, khi mỗi người đều đang bận rộn với công việc và những kế hoạch riêng, mình mới nhận ra những khoảnh khắc ấy quý giá đến nhường nào. Người ta thường nói mùa hè là mùa của những chuyến đi, nhưng với mình, mùa hè còn là mùa của sự trưởng thành. Mỗi năm trôi qua, chúng ta lại học thêm được một điều gì đó về cuộc sống, về bản thân và về những người xung quanh. Có những điều khiến cho mình lo lắng rất nhiều, nhưng khi nhìn lại, hóa ra tất cả đều là những bài học cần thiết để mình mạnh mẽ hơn. Thiên Ân à, mình biết thời gian gần đây thì cậu đang cố gắng rất nhiều cho những dự định của bản thân. Đôi khi hành trình ấy có thể khiến cậu mệt mỏi hoặc áp lực. Nhưng mình mong rằng giữa những ngày bận rộn, cậu vẫn dành cho mình những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, để tận hưởng tuổi trẻ và để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh. Bởi tuổi trẻ không chỉ là đích đến mà còn là những chặng đường mà chúng ta đang đi qua mỗi ngày. Mùa hè luôn mang đến cho mình cảm giác về những khởi đầu mới. Nó giống như một lời nhắc rằng phía trước vẫn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi. Chỉ cần giữ cho mình sự lạc quan, lòng nhiệt thành và niềm tin vào tương lai thì chúng ta sẽ tìm thấy con đường mà mình mong muốn. Cảm ơn cậu đã luôn là một người bạn tuyệt vời, luôn lắng nghe và chia sẻ trong những lúc buồn vui. Mình hy vọng rằng mùa hè năm nay sẽ mang đến cho cậu thật nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm đáng nhớ và thêm nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi.
ước mơ của mình. Cuối thư mình cũng xin tặng cậu một ca khúc rất phù hợp với chủ đề của đêm nay. Bài hát như một lời nhắn gửi đến những người trẻ đang trên hành trình trưởng thành. Hãy mạnh dạn bước tới, mang theo những khát vọng đẹp đẽ và hướng về những ngày hè đầy nắng, đầy hy vọng ở phía trước cậu nhé.

0: Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Đi về phía mùa hè, một sáng tác, một sản phẩm âm nhạc mới của nhóm Bức Tường, thưa quý vị. Một ca khúc đánh dấu sự trở lại của nhóm với chất nhạc nhạc rock quen thuộc và kể về những ký ức của tuổi trẻ, tình yêu và hoài niệm tươi đẹp. Và thưa quý vị, một sản phẩm âm nhạc cũng mới ra mắt những ngày gần đây thôi. Một bài hát chào đón mùa hè năm 2026 của nhóm Bức Tường gửi tặng đến quý vị khán thính giả gần xa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 của chương trình. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Dạ, em chào anh ạ.
0: Dạ, Mạnh Khang chào bạn nha. Bạn tên gì và mình gọi đến từ đâu ạ?
1: Dạ, em tên là Trang ạ.
0: Trang ơi, Trang hiện tại đang ở đâu nè?
1: Em à, em Hải Dương ạ.
0: Hải Dương. Hải Dương, rồi hiện tại thì Trang đang làm công việc gì?
1: Em làm công nhân gần nhà thôi ạ.
0: Trang có thường nghe chương trình mỗi tối không?
1: Có ạ, em cũng hay nghe chương trình Đường Khuya của bên mình nhé, và em cũng hay nghe những tâm trạng chia sẻ của mọi người ấy. Em thấy mình cũng rất là may mắn hôm nay có đăng ký và được gọi lên chia sẻ với mọi người ấy, và thực ra em cũng có chút tâm sự trạng về chuyện tình cảm ấy ạ.
0: Rồi, hôm nay thì Trang có niềm vui nỗi buồn gì có thể bộc bạch cùng với chương trình được không nào? Rồi, chắc là nhờ Trang có thể chia sẻ cùng với mọi người nha. Hy vọng là qua cuộc kết nối ngày hôm nay thì đâu đó thì cũng sẽ giúp cho bạn Trang nhẹ nhõm hơn một phần nào chẳng hạn. Rồi, xin mời bạn nha.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, câu chuyện của mình như thế nào nè Trang?
1: Dạ, thật ra là em cũng mới trải qua một mối tình ấy. Em nghĩ là cái thời gian em dành ra tình cảm cho người đấy cũng không phải là quá dài, cũng không phải là quá ngắn. Có thể là có những cái kỷ niệm không phải là quá sâu sắc, nhưng mà nó cũng làm cho em rất là khó quên. Em thấy nhiều khi cái lý trí của em ấy không chiến thắng được con tim ạ. Có thể là cái sự suy nghĩ của em nó rất là khác, em thấy mình cũng khá là mạnh mẽ nhưng mà cái con tim của mình nó lại khác đi ấy.
0: Rồi hiện tại thì chắc là Trang cùng với người ấy thì mỗi người một hướng đi rồi đúng không? Nên
1: Dạ vâng
0: bây
1: đúng
0: giờ
1: rồi.
0: thì đâu đó
1: Em nghĩ
0: trong tim mình
1: là
0: vẫn còn cái sự
1: mình
0: lưu luyến hả Trang?
1: thực ra là nếu để nói là quên hết mọi cái thì em cũng chưa có thể là quên hết được. Còn nếu như để em mạnh mẽ hơn và em quên đi một phần nào thì em làm được điều đấy rồi ạ. Tại vì em nghĩ rằng em một con thuyền ấy, có thể là không ai có thể đi cùng nhau đến tận những con thuyền đấy được. Có thể người để dừng lại điểm này và người đi đến một nơi điểm khác. Nếu như mà để đi chung một con thuyền đấy thì cả hai cũng phải thực sự có sự gắn bó lâu bền ấy.
0: Rồi, Mạnh Khang cũng đã nghe.

0: câu chuyện của bạn, nhưng mà hơi tò mò một tí xíu, cũng mạn phép hỏi bạn Trang nha. Không biết là lý do vì sao mà hai bạn cảm thấy là mình không tìm được tiếng nói chung, không có sự đồng điệu trong tính cách, trong cuộc sống.
1: Trong quá thời gian mà em và người đấy dành tình cảm cho nhau ấy, có thể mới đầu thì cũng khá hiểu nhau, nhưng mà càng về sau thì em thấy người đấy có một cái sự suy nghĩ khác, và càng về sau hơn nữa thì ý họ làm cho em có một cái sự suy nghĩ khác đi rất nhiều. Thật sự với em thì để em tin một người ấy và để em dành tình cảm cho một ai đó thì cũng khá là khó. Vậy nên là đến một lúc nào đấy để cho em bớt cái sự tin người đấy đi thì em nghĩ rằng em sẽ có cái sự suy nghĩ khác đi ạ.
0: Nhưng mà khi đó không biết ai là người nói lời chia tay trước ha Trang?
1: Thực ra là cũng lung tung á, bởi vì em và người đấy cũng không phải là dừng lại một lần, có thể là hai ba lần rồi sau đó lại quay lại. Nhưng em cảm nhận rằng càng cái sự có sự quay lại nói chuyện lại thì cái sự cảm nhận của em và tình cảm người đấy dành cho em không giống như trước. Em cũng hiểu là nếu như một cái công ước mà đã bỏ đi một ít thì em nghĩ rằng để nó trở lại như trước thì nó sẽ không bao giờ được. Nhưng em nghĩ rằng cái sự cảm nhận của em là người đấy không được như trước mà không được như em mong muốn nữa. Mặc dù là có thể là tình cảm em dành cho đời người đấy vẫn còn nhiều, nhưng chính người đấy đã làm cho em có sự thay đổi đi ạ. Có thể là chính em là người có thể nói chuyện rất là hài hòa và em cũng hay rất hay cười. Những người bên ngoài có thể đánh giá em là người khá là mạnh mẽ, nhưng mà sâu bên trong đấy em cũng là người rất là yếu đuối ạ.
0: Mà lý do vì sao mà có cái sự rạn nứt trong cái mối quan hệ giữa hai bạn ạ?
1: Nhiều lý do khác nhau lắm anh. Càng về sau thì cảm nhận ra rằng sự suy nghĩ của mỗi người có sự thay đổi. Em cảm nhận được điều đấy.
0: Nhiều lý do, nhưng mà theo bạn Trang thì cái lý do nào lớn nhất dẫn đến cái kết cục là giọt nước tràn ly?
1: Nhà người đấy dành cho em không đúng như trước á.
0: Người ấy dành cho em cái tình cảm không còn mặn nồng như những ngày đầu. Ý em là
1: Vâng,
0: vậy
1: đúng
0: đúng
1: rồi. Có thể là trước đây nhé,
0: không?
1: khi mà em làm cho người đấy vui chẳng hạn thì người ta rất là vui, còn lúc nào mà em khiến cho người ta buồn như nào đấy thì người ta có thể bình thường, không có gì suy nghĩ nhiều, không có gì thay đổi. Nhưng càng về sau nếu như mà em khiến cho người đấy buồn hay như nào đấy thì em thấy người ta có sự thay đổi rất nhiều. Về cách nói chuyện, cách động viên an ủi, cách quan tâm, mọi cái đều hoàn toàn hết khác hết ạ. Tại vì em nghĩ rằng trong chuyện tình cảm thì có thể là không thể nào hạnh phúc mãi được, có lúc này lúc khác. Nhưng em nghĩ dù thế nào đi nữa thì nếu như hai người đến với nhau thật sự thì sẽ hiểu nhau nhiều hơn, thông cảm cho nhau. Nhưng càng về sau có sự thay đổi như vậy, nhất là khi mình làm một cái điều gì đó khiến cho người mình yêu buồn ấy, nếu như người ta còn trân trọng mình thì người ta sẽ không có sự thay đổi. Còn nếu như người ta không cần đến mình và người ta không trân trọng mình nữa thì kể cả có đúng thì người ta cũng sẽ nhìn sai ạ.
0: Như bạn chia sẻ thì người ấy không có còn dành cái tình cảm đậm sâu cho mình như cái khoảng thời gian lúc đầu nữa. Cá nhân mạnh
1: Vâng, đúng
0: Khang
1: rồi.
0: nghĩ, cá nhân mạnh Khang nghĩ thì đây là cái biểu hiện thôi, nó không phải là cái nguyên nhân, tại vì nó phải có một cái nguồn gốc sâu xa nào đó nó mới biểu hiện ra là bạn ấy không có còn

0: nồng với mình như vậy nữa. Thì có thể là mình chưa có dành thời gian để mình tìm hiểu sâu, nhưng mà Mạnh Khang nghĩ là cũng có nhiều cái giả thuyết có thể xảy ra.
1: Đấy là do cái cảm nhận của em thôi, nhưng em nghĩ rằng cái cảm nhận của em rất là đúng ạ. Tại vì khi mình dành tình cảm cho ai đó thì cũng phải hiểu được một phần nào đấy thì mình mới yêu ấy ạ. Và tính của em thì khi mà em yêu ai em khá là chung tình. Thật sự là với sự chung tình thật ra là em mới khó quên như vậy. Còn nếu như em không có sự chung tình thì em nghĩ rằng mọi cái với em giờ đây sẽ khác rất nhiều rồi ạ.
0: Hai bạn là quen nhau được bao lâu rồi?
1: Quen là yêu được hơn 5 rồi anh. Vậy nên em mới nghĩ là thời gian cũng không phải là quá dài và cũng không phải quá ngắn. Mà em nhận ra một điều rằng khi hai người dành tình cảm cho nhau không cần phải thời gian quá dài là có thể dành tình cảm cho nhau nhiều đâu anh. Nếu như thời gian ngắn thì hai người dành tình cảm cho nhau có thể là nhiều hơn là những người mà yêu nhau nhiều ấy anh. Thời gian dài nhiều ấy ạ.
0: Rất là chia sẻ cùng với câu chuyện của bạn. Cho Mạnh Khang hỏi thêm một tí xíu nữa nha. Hôm nay mà lỡ mà có chạm vào quá khứ nhiều quá thì thôi, cũng coi như là anh em mình có dịp tâm sự và trải lòng với nhau thôi, chứ cũng không có gì phải buồn thêm Trang nha. Rồi cho Mạnh Khang hỏi
1: Dạ
0: là
1: vâng ạ.
0: hai bạn thì quen nhau như bạn nói là cũng khoảng 1 năm. Thì cũng có nhiều cái vui buồn có nhau. Khi mà hai bạn quyết định dừng lại thì hai bạn dứt khoát là mỗi người sẽ đi một hướng đi riêng và tìm mối quan hệ, một cái niềm hạnh phúc mới, hay là chỉ mới tạm dừng chân ở đây để cho mọi thứ cảm xúc nó cân bằng trở lại, rồi mình sẽ hy vọng là hàn gắn lại cái vết nứt năm xưa. Thì không biết là cái mối quan hệ của bạn với người ấy nó đang trong cái trạng thái nào rồi?
1: Cho nhau một lối đi riêng nha anh.
0: Tức là mọi thứ nó dứt khoát luôn rồi hả? Và
1: Vâng,
0: mình cũng
1: em
0: không
1: nghĩ
0: có
1: là
0: còn cái
1: như
0: hy
1: có
0: vọng
1: khá
0: gì
1: là như
0: nữa đúng
1: vậy
0: không?
1: rồi.
0: Thế thì cho Mạnh Khang hỏi một câu mà thật từ đáy lòng của bạn luôn. Hiện tại thì bạn còn một chút nào đó tình cảm hoặc là tình yêu luôn á với bạn ấy không? Tức là cái sự lưu luyến của mình nó vẫn còn hay không?
1: Dạ không, không còn nhiều rồi.
0: Không còn nhiều, tức là vẫn có, đúng
1: Vâng, chỉ một phần nào đấy thôi.
0: không?
1: Thời
0: Tại
1: gian nữa
0: vì
1: này em cũng sẽ quên hết rồi ạ.
0: có hai câu hỏi, câu trả lời có thể xảy ra là một là có, hai là không. Nhưng mà với bạn Trang á thì không còn nhiều, tức là đâu đó vẫn còn một chút xíu, một tí thôi. Thật ra thì chuyện tình cảm mà nó giống như là một cái liều thuốc trong trái tim của mình nhé. Khi mà hết thuốc á, tự nhiên cái cảm thấy đau nhói đi á, thì điều này nó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà Mạnh Khang nghĩ là người ta có câu á, là thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương á. Đôi khi á, là cái vết thương nó vẫn còn đó, nhưng mà về lâu về dài mọi thứ nó nguôi ngoai đi á, thì cũng sẽ giúp cho mình nó đỡ đi một phần nào. Và biết đâu được á, là người ấy cũng đang mong chờ mình một điều gì đó, hoặc là cũng có thể là người ấy đang hạnh phúc với một mối quan hệ mới rồi. Nên nếu như mà mình dành thời gian, dành tâm trí để nghĩ về người ta quá nhiều á, thì đôi khi không biết là người ta đang vui hay đang buồn, đang hạnh phúc hay đau khổ đâu. Thì thôi, bây giờ mỗi người một nơi ha, mỗi người một hướng đi rồi, thì
1: À,
0: mình
1: vâng
0: thoải
1: ạ.
0: mái cho nhau đi.
1: Bây giờ em cũng thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều rồi anh.
0: Cố gắng mạnh mẽ
1: Nhưng mà
0: hơn.
1: em muốn làm quen với mọi người để tâm sự chia sẻ niềm vui trong cuộc sống đúng không ạ? Còn đến đây chuyện tình cảm thì em nghĩ rằng để cho nó diễn ra một cách tự nhiên đi ạ.
0: Dạ vâng, rồi Mạnh Khang rất là chia sẻ cùng với câu chuyện của bạn. Hôm nay thì bạn cũng đã tin tưởng Mạnh Khang, tin tưởng chương trình để bộc bạch cái câu chuyện này. Thật sự là chuyện tình cảm cá nhân không phải là dễ nói ra với một người lạ đâu. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta mới gặp nhau lần đầu, và bạn cũng đã gửi gắm cái tâm sự, cái câu chuyện này cho chương trình, cho Mạnh Khang. Thì Mạnh Khang rất là cảm ơn bạn rất là nhiều ha. Và mong rằng trong chặng đường phía trước, với bản lĩnh của một cô gái trẻ, thì bạn sẽ bước đi tiếp với ước mơ, với hoài bão của mình. Và đâu đó trên con đường mà mình đi sẽ gặp được một người phù hợp, sẽ đồng hành cùng với mình, yêu thương mình hết mực, cùng chăm lo, lo lắng cho cuộc sống, vun vén cho hạnh phúc lứa đôi. Và biết đâu được là một ngày nào đó Mạnh Khang có thể nghe được tin vui từ bạn Trang thì sao? Trang nha.
1: ạ. À, ví dụ em muốn làm quen với mọi người có đồng ạ?
0: Trang ơi, hôm nay đến với chương trình Đường Khuya, đây là không gian để mình có thể tâm sự trò chuyện. Còn về vấn đề mà mình làm quen thì mình cũng sẽ có nhiều cái không gian khác của FM 91 ha. Bởi vì mình cũng hạn chế chia sẻ số điện thoại hoặc là thông tin cá nhân, cũng đảm bảo cái tính bảo mật cho thính giả, và cũng hạn chế những cái rủi ro sau này cho bạn. Nên bạn cũng thông cảm và chia sẻ cùng với chương trình Trang nha.
1: Vâng
0: Ừ, dạ, rồi.
1: em cảm ơn ạ.
0: Để đáp lại tấm chân tình ngày hôm nay bạn Trang đến với chương trình Đường Khuya, thì chương trình có gửi tặng cho bạn một món quà âm nhạc, một bài hát, thì không biết là muốn bạn Trang muốn nghe bài hát gì đây?
1: Sau này anh gửi ai rồi ạ?
0: Ừ, rồi, bài này bạn sẽ gửi cho ai và có những lời nhắn gì?
1: Dạ em gửi cho người đấy nghe và nói tất cả mọi người đang nghe chương trình gì ạ?
0: Gửi cho người đấy mà không biết người
1: Dạ em
0: người đấy
1: thấy người
0: có
1: đó cũng
0: đang
1: hay
0: nghe
1: nghe
0: không?
1: mà. Dạ vâng ạ, đúng
0: Có
1: ạ.
0: luôn hả? Tức là trước đây là hai bạn quen quen nhau thông qua sóng của chương trình hay sao?
1: À, không ạ.
0: Ừ, tình cờ đúng không?
1: Vâng ạ.
0: À, rồi hôm nay thì biết đâu được, đâu đó thì qua làn sóng phát thanh của chương trình á, thì bạn người ấy cũng có thể nghe được lời nhắn này của bạn Trang. Rồi Trang ơi, bây giờ mình có điều gì muốn nói cùng với người ấy hay không, và có một cái lời chúc gì đó cho người ta, thì chắc là nhờ Trang có thể nói thêm nha.
1: Dạ không ạ.
0: Không luôn hả? Đó là bây
1: Dạ không ạ,
0: giờ
1: em cảm ơn ạ.
0: dạ vâng, cảm ơn Trang rất là nhiều. Thôi thì bài hát này cũng nói lên nỗi niềm và tâm sự của bạn gửi gắm cho người ấy rồi. Sau này em cưới ai rồi? Dạ vâng, cảm ơn bạn đã gửi những nỗi niềm chia sẻ cùng với Đường Khuya 91 nha. Và chúc cho bạn có một đêm nghe nhạc thật vui vẻ. Rồi chắc có lẽ là chúng
1: Vâng.
0: ta sẽ tạm chia tay nhau ở đây Trang nha. Dạ,
1: Dạ.
0: cảm ơn bạn Trang. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bạn Trang ở Hải Dương, Hải Phòng. Dạ vâng, và quý vị thính giả cũng đã lắng nghe những tâm tình chia sẻ của bạn Trang rồi. Hôm nay thì cô gái này cũng có đôi điều về chuyện tình cảm, cũng đã chia sẻ cùng với chương trình Đường Khuya. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho âm nhạc quý vị nha. Ca khúc mà bạn Trang vừa yêu cầu, Sau này em cưới ai rồi, và tiếng hát của ca sĩ Thái Học.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Thái Học, ca khúc Sau Này Em Cưới Ai Rồi, một món quà âm nhạc đầy tâm sự của bạn Trang. Cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta, gửi cho một người cũ, một người đã từng thương, một người là cả một bầu trời kỷ niệm đã từng đi qua. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn Trang đã tin tưởng gửi câu chuyện này về cho chương trình Đường Khuya nhé. Thưa quý vị, hiện tại thì trên fanpage Đường Khuya 91, Mạnh Khang cũng đã nhận được rất là nhiều lượt bình luận, tương tác, chia sẻ và những tin nhắn mà quý vị gửi về thông qua hộp thư của fanpage Đường Khuya 91. Với chủ đề ngày hôm nay thì đâu đó các bạn thính giả nhà mình cũng có rất là nhiều kỷ niệm, nhiều câu chuyện để có thể chia sẻ. Với chủ đề mùa hè tuyệt vời, rực rỡ thì thính giả Thành Letter Minh, anh có chia sẻ đôi chút về mùa hè của mình như thế này đây. Khi mà những cơn mưa rào bất chợt của tháng 6 lùi lại phía sau, nhường chỗ cho vòm trời đêm cao rộng và trong vắt, thì không gian của đường khuya lại mở ra như một hành trình đầy năng lượng. Có người từng ví là mùa hè chính là trái tim của một năm, nơi mọi xúc cảm được đẩy lên.

Tôi dòng chia sẻ về mùa hè của thính giả Thành Letterman tương tác bình luận trên fanpage của chương trình. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Bây giờ thì tiếp nối những cảm xúc giống như thính giả vừa rồi đã sẻ chia trên fanpage, thì Mạnh Khang cũng xin được đọc một lá thư của thính giả Đức Minh. Bạn là một sinh viên năm 4 ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 4815. Gửi cho bạn Ngọc Thảo, một bạn sinh viên năm 3 ở phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 7369. Hai bạn thì cũng chia sẻ với nhau những kỷ niệm về mùa hè rất là tình cảm như sau. Kính mời cả nhà mình lắng nghe nha. Ngọc Thảo thân mến, tối nay khi nghe chương trình Đường Khuya 91 với chủ đề mùa hè, mình chợt nghĩ đến cậu và những mùa hè mà chúng ta đã từng trải qua khi bước chân vào giảng đường đại học. Mới ngày nào còn là những tân sinh viên bỡ ngỡ trong buổi chiều, buổi học đầu tiên. Vậy mà giờ đây cả hai đều đã được đi một chặng đường khá dài. Những năm tháng sinh viên trôi qua thật nhanh, đến mức đôi khi mình không kịp nhận ra. Và có lẽ chính những mùa hè là dấu mốc giúp mình cảm nhận rõ nhất sự trưởng thành của mỗi người. Mùa hè năm nhất là những ngày đầy háo hức khi lần đầu được sống xa gia đình, được tự quyết định mọi việc cho bản thân. Mùa hè năm 2 là khoảng thời gian tất bật với các hoạt động ngoại khóa, những chuyến đi cùng bạn bè và những trải nghiệm đầu tiên có được. Còn mùa hè năm nay thì lại mang đến cảm giác khác hẳn khi mà chúng ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, về công việc, về những dự định sau khi ra trường. Có những lúc mình cảm thấy áp lực khi nhìn thấy bạn bè xung quanh đều cố gắng từng ngày. Nhưng rồi mình nhận ra rằng mỗi người đều có tốc độ riêng trên hành trình của mình. Không ai giống ai và cũng không cần phải so sánh bản thân với bất kỳ ai. Điều quan trọng là hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua một chút, biết cố gắng hơn một chút và vẫn giữ được niềm tin vào những điều phía trước. Ngọc Thảo à, mình luôn ngưỡng mộ sự lạc quan của cậu. Dù lịch học dày đặc hay gặp những khó khăn trong cuộc sống, cậu vẫn luôn xuất hiện với nụ cười và nguồn năng lượng tích cực. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, mình thường nhớ đến những cuộc trò chuyện giữa hai đứa. Những câu chuyện tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Mùa hè vốn là mùa của những chuyến đi, của tuổi trẻ và của những ước mơ. Nhưng với mình, mùa hè còn là khoảng thời gian để sống chậm lại một chút, nhìn ngắm những điều đẹp đẽ quanh mình và trân trọng những người đã đồng hành trong suốt chặng đường thanh xuân. Mình tin rằng sau này, khi nhớ lại quãng đời sinh viên, những điều khiến chúng ta mỉm cười sẽ không chỉ là điểm số hay thành tích, mà còn là những tình bạn chân thành và những kỷ niệm đẹp đẽ đã cùng tạo nên. Mong rằng mùa hè này sẽ mang đến cho cậu thật nhiều niềm vui, những trải nghiệm đáng nhớ và thêm động lực để theo đuổi mục tiêu của mình. Dù tương lai của mỗi đứa sẽ khác nhau, nhưng mình hy vọng chúng ta vẫn sẽ giữ được sự kết nối và những tình cảm tốt đẹp như hiện tại. Cuối thư, mình cũng xin được gửi tặng cậu và quý vị thính giả một ca khúc đầy trẻ trung, đầy năng lượng tích cực, như một lời nhắn rằng đôi khi hãy tạm đặt những áp lực sang một bên, tận hưởng những điều giản dị của cuộc sống và mỉm cười với những gì mình đang có.

vai rộng đứng thế chở cho em. What's a boy not a man cho em. Tôi đi lại trong thế giới điên rồ ngoài kia và tình yêu em cho anh người ấy đã mang anh về bên em. Yêu em như a fat killer cake. Nhắm mơ cảm nhận tình yêu tan rực ngọt trên môi khiêm hôn môi anh.

0: Cá nhân thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage đã chia sẻ về kỷ niệm về mùa hè. Cụ thể đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn Đức Minh, gửi cho bạn Ngọc Thảo, số điện thoại 4 số cuối là 7369. Và món quà âm nhạc mà chúng ta cũng vừa lắng nghe là ca khúc Gác Lại Âu Lo với phần thể hiện của nhóm Da LAB và Yuki San, một món quà âm nhạc tràn đầy niềm vui và năng lượng của mùa hè lan tỏa đến tất cả mọi người. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cuộc kết nối được gọi về từ một bạn thính giả đã đăng ký từ rất là sớm, để xem là người bạn này chia sẻ điều gì quý vị nha. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Chào anh Mạnh Khang, chào anh Trần Đình Huy nha.
0: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang xin gửi lời chào đến anh. Anh tên gì và mình gọi đến từ đâu ạ?
1: Dạ, em tên là Thanh Sang, về từ từ Vĩnh Cửu, Vĩnh Long mới anh Mạnh Khang.
0: Dạ, Mạnh Khang nghe giọng hơi quen quen thì không biết là anh em mình đã từng gặp nhau chưa ta ơi.
1: Lần đầu tiên mới gặp anh Mạnh Khang.
0: Dạ, còn anh là lần thứ mấy tham gia chương trình rồi?
1: Cũng là lần thứ hai,
0: Lần thứ
1: thứ hai
0: hai.
1: á.
0: À, dạ,
1: Dạ.
0: chắc là đâu đó thì Mạnh Khang đã nghe cuộc kết nối của anh trước hay sao á, chứ thấy
1: Dạ
0: thân
1: dạ.
0: quen dữ lắm. Mặc dù
1: Dạ.
0: là anh em mình mới gặp nhau lần đầu tiên ở đây thôi.
1: Dạ
0: Anh
1: dạ.
0: chia sẻ tí xíu về công việc, về cuộc sống của anh đi. Anh Sang hiện tại đang làm công việc gì anh?
1: Em đây thì làm nghề bên massage
0: À, là anh làm tại
1: nè.
0: quê nhà Vĩnh Long luôn hả?
1: Dạ. Dạ làm tại nhà luôn anh.
0: Ừ, dạ. Rồi, giờ này thì anh đã xong hết công việc của mình chưa anh ha?
1: Xong rồi đang đang nằm trong mùng buồn buồn nằm nghe đăng ký thử được lên không.
0: Ừ, dạ. Rồi, hôm nay may mắn sao gọi một
1: Dạ
0: cái là lên liền luôn. Dạ.
1: em cũng lên mấy lần không được lên, hôm nay may mắn được lên.
0: Ừ, dạ. Rồi, cảm xúc lần thứ hai lên sóng chương trình thì có khác lần đầu tiên không anh Sang ha?
1: Thì cũng khá khá còn giống như là cũng bình thường.
0: Ừ, dạ. Không biết là dạo gần đây thì ở quê Vĩnh Long của mình thì tiết trời sao anh hé, có mưa nhiều không?
1: Hồi sáng ơi chiều 5 giờ cũng mưa khá là lớn anh.
0: Ừ, dạ. Giờ
1: Dạ.
0: là vô mùa mưa rồi hen. Mưa
1: Thì
0: thì
1: cũng
0: nó
1: mưa.
0: cứ rì rào rỉ rả như vậy á.
1: Dạ.
0: Mùa mùa mùa hè mà, mùa hạ đó thì những cơn mưa làm cho chúng ta gợi nhớ biết bao nhiêu là kỷ niệm ha anh ha. Thấy là
1: Dạ
0: hoa
1: đúng
0: phượng rồi cây cối nó cũng tươi tốt đi tại có mưa đó. Đó, tiết
1: rồi.
0: trời nó cũng mát mát hơn tí xíu. Thì không biết là những cái thời khắc như thế này thì gợi lại cho anh những cái kỷ niệm gì về mùa hè, thì anh Sang có
1: Thì
0: thể chia sẻ tí xíu được không?
1: lúc Tân Sang còn nhỏ nhỏ cũng thì hay tắm mưa cũng mới vui đùa với bạn bè đó anh.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Dạ. Còn gì nữa anh hen? Ngoài ra ngoài chuyện tắm mưa thì có gì vui vui nữa không?
1: Hồi xưa cũng mình các cái trò với nhưng mình các cái trò nhỏ
0: Ừ.
1: mấy đứa em hồi nhỏ nhỏ mình làm một cái chọi mình để mình vô chơi đó mà với nấu cơm mấy anh em mình nhỏ anh rất là vui đó anh. Dạ.
0: Đó là cảm xúc về niềm vui. Còn những cái
1: Dạ.
0: nỗi niềm á, người ta thường hay ngắm mưa, nhìn mưa, mà đặc biệt là mưa buổi chiều, buổi tối tối đó anh. À, tâm sự dữ lắm. À, rồi
1: À.
0: mưa mà mưa đêm đêm khuya khuya á, cỡ này nè. Mà tự nhiên có những cơn mưa nó rắc rắc trên mái tôn á, làm cho mình
1: Rồi thì
0: nhớ này nhớ kia.
1: hồi nhỏ có nghe tắm mưa cái như là có mưa cơn mưa nhà lá nghe nó róc rách rách nghe nó êm tai.
0: Dạ. Đôi khi mùa mùa mùa hè đem lại cho chúng ta rất là nhiều cái cảm xúc khó tả anh ha. Hôm nay thì với chủ đề mùa hè, chúng ta cũng sẽ cùng nhau nhắc nhớ về rất là nhiều cái kỷ niệm như anh chia sẻ lúc nãy đó. Hôm nay thì đến với chương trình Đường Khuya, Mạnh Khang thấy anh có yêu cầu một bài hát cũng liên quan tới mùa hè luôn, ca khúc Hạ Buồn, đúng không anh? Bài hát này thì không biết nó có gắn gì, cái kỷ niệm nào đối với anh Sang?
1: Đó, tại em cũng thích nghe của nhạc chỉ tình bolero á anh.
0: À, dạ. Dạ. Và vô tình ngày hôm nay nó lại đúng với chủ đề của chương trình luôn. Dạ. À, thông qua bài hát mà anh yêu cầu ca khúc Hạ Buồn này thì anh có điều gì muốn tâm tình cùng với chương trình và có lời nhắn gì
1: Bài
0: cho mọi người đây?
1: hát Hà Buồn này em tặng cho anh Mạnh Khang, tặng cho anh kết nối máy, cho chúng ta được lên sóng. Cảm ơn chương trình này nhiều nha. Bài
0: Dạ.
1: hát này em gửi tặng cho anh Thanh Sơn, anh Minh Chiến, Tài Vinh, anh Long Ly, tặng cho anh Hoàng Thành Phố, tặng cho người đặc biệt của Đinh Phan ở số máy cuối 307 lui ở An Giang, tặng cho chị Hường Cần Thơ, dân đạo An Giang, tặng cho những ai đã tặng bài hát cho Tân Sang. Cảm ơn anh Mạnh Khang nhiều nha, chúc anh buổi tối ấm áp bên gia đình nhé.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Sang rất là nhiều nha. Tối nay thì cũng chúc cho anh lắng nghe chương trình thật vui, nghe nhạc cùng với đường khuya, cũng như là sau khi kết thúc chương trình thì mình có một giấc ngủ thật là ngon anh Sang nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Xin chào và hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất ạ. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Sang, một thính giả đến từ Vĩnh Long. Hôm nay thì anh Sang cũng yêu cầu một bài hát để gửi tặng cho mọi người, ca khúc Hạ Buồn. Còn bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà anh Sang ở Vĩnh Long vừa yêu cầu, ca khúc Hạ Buồn qua tiếng hát của ca sĩ Quang Lê.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một chút cảm xúc khác về mùa hạ qua ca khúc Hạ Buồn với tiếng hát của ca sĩ Quang Lê. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ anh Sang ở Vĩnh Long cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta và yêu cầu gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả nghe đài. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 để lắng nghe những câu chuyện mà quý vị đã gửi về chương trình Đường Khuya từ khá là sớm. Bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải lòng với đôi dòng tâm sự của bạn Thanh Ngân ở phường Bình Đông, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 5382, gửi cho bạn Hoàng Phúc có số điện thoại 4 số cuối là 7146 ở phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Thân gửi Hoàng Phúc, đêm nay khi nghe chương trình Đường Khuya với chủ đề mùa hè tuyệt vời, mình lại nhớ đến cậu và những kỷ niệm mùa hè mà tụi mình đã dành cho nhau cách đây nhiều năm. Thật lạ, càng lớn lên thì người ta càng dễ nhớ về mùa hè. Có lẽ vì đó là khoảng thời gian chứa đựng nhiều ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Với mình, mùa hè không chỉ là nắng vàng, là tiếng ve hay là cơn mưa bất chợt. Mùa hè còn là những ngày rong ruổi cùng bạn bè trên những con đường quen thuộc, là những buổi chiều đá bóng đến quên cả giờ về, là cả những ly nước mía bên vỉa hè và những câu chuyện chẳng có điểm dừng. Mình nhớ những ngày hè thời cấp 3, khi cả nhóm thường hẹn nhau sau kỳ thi cuối năm. Chúng ta từng nói rất nhiều về những dự định của tương lai, về những ngành học yêu thích và cả những ước mơ tưởng như sẽ không bao giờ thay đổi. Khi ấy, ai cũng nghĩ rằng tình bạn sẽ mãi là như vậy, rằng chỉ cần muốn là có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Nhưng rồi thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng, mỗi người một công việc, một cuộc sống riêng. Những cuộc gặp gỡ dần thưa hơn, những cuộc trò chuyện cũng không còn thường xuyên như trước nữa. Có những người bạn từng rất thân thiết, nhiều năm rồi chỉ còn xuất hiện qua vài dòng trạng thái trên mạng xã hội. Thế nhưng, điều mình trân trọng là dù thời gian có đi qua bao lâu, mỗi khi nhắc đến mùa hè, mình vẫn nhớ đến những người bạn năm ấy, trong đó có cậu. Mình tin rằng ai trong chúng ta cũng đang cố gắng cho cuộc sống của riêng mình. Có thể không còn gặp nhau mỗi tuần, mỗi tháng, nhưng những ký ức đẹp của tuổi trẻ thì vẫn luôn còn đó. Mùa hè năm nay, mình mong rằng cậu vẫn giữ được sự lạc quan và nhiệt huyết như ngày nào. Nếu có dịp, tụi mình hãy dành cho nhau một buổi tối để gặp lại nhau, kể cho nhau nghe về những điều đã qua trong suốt những năm tháng vừa rồi. Biết đâu, giữa những bộn bề của cuộc sống thì chúng ta lại tìm thấy cảm giác vô tư và trong trẻo của tuổi học trò năm nào. Cảm ơn cậu vì đã từng là một phần rất đẹp trong thanh xuân của mình. Chúc cậu thật nhiều sức khỏe, niềm vui và có một mùa hè thật đáng nhớ bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Cuối thư, mình xin được gửi tặng cậu cùng với quý vị thính giả một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, mang đến cảm giác bình yên của những ngày hè, như một lời nhắn rằng đôi khi giữa bộn bề cuộc sống, chúng ta cũng nên dành cho mình những phút giây thả lỏng và tận hưởng hiện tại.

Em nhỏ này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

màn hình. Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông. Yeah. Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê,

Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như nêu cơm của thật xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

0: đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Cả nhà thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trên làn sóng FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là những món quà âm nhạc cũng như là những cung bậc cảm xúc mà quý vị thính giả đã gửi về thông qua hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình là fanpage Đường Khuya 91 cũng như là số hotline 028 39 91 91 91. Mặc dù thời lượng của chương trình thì cũng sắp hết rồi, nhưng mà Mạnh Khang cũng mong rằng là với hai cách thức tương tác quen thuộc của chương trình này, cả nhà mình cũng sẽ luôn ghi nhớ, luôn đồng hành và tương tác thật là nhiệt tình cùng với chương trình trong những số phát sóng tiếp theo quý vị nha. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị trong số phát sóng kỳ này. Bây giờ sẽ là một bài hát, một món quà âm nhạc để khép lại chương trình tối ngày hôm nay, ca khúc Vào Hạ qua tiếng hát của nhiều ca sĩ. Và đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình Đường Khuya 91 cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trong suốt 1:30 vừa qua. Và kính chúc cho các bác tài, quý vị thính giả, thời điểm này chúng ta đang lưu thông trên đường cũng sẽ lái xe thật là an toàn và tỉnh táo. Còn với quý vị thính giả nào chúng ta đã về nhà rồi thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Ngày mai bắt đầu một tuần mới với nhiều thành công và thuận lợi mới quý vị nha. Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Âm nhạc luôn có một cách rất riêng để kết nối mỗi người. Và có lẽ đẹp nhất trong những kết nối ấy chính là khi hai giọng hát hòa quyện, kể cùng một câu chuyện, chia sẻ cùng một cảm xúc. Song ca không chỉ là kết hợp của hai chất giọng, mà còn là sự đồng điệu của hai trái tim, nơi yêu thương được nhân đôi và cảm xúc trở nên trọn vẹn. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc, những bài hát song ca khi ta có nhau, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh qua ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi.

Khi tình yêu lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp và dễ thương hơn. Một chút quan tâm, một chút chờ đợi cũng đủ làm nên những ngày thật xinh. Đó là khi ta nhận ra chỉ cần một người ở bên, cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi của Amy kết hợp cùng với Virus và Có Em Chờ qua phần thể hiện của Min và Mr. A.

Tình yêu đôi khi không đến bằng những điều quá rõ ràng, mà bắt đầu từ những cảm xúc rất khẽ, một chút nhớ, một chút chờ mong và những bâng khuâng chẳng thể gọi tên. Chính những rung động đầu tiên ấy, dù mọi khoảnh khắc, lại khiến cho thanh xuân trở nên dịu dàng và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Đó sẽ là ca khúc Anh Là Ai với Phương Ly và Shatati.

trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thật nhẹ nhàng để thấy rằng trong một thế giới rộng lớn, chỉ cần một người chân thành ở bên đã là điều rực rỡ nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng lên chuyến xe mang tên Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, hòa mình cùng với không khí nóng bỏng của mùa hè năm nay 2026 khi trái bóng World Cup một lần nữa lăn trên những sân cỏ của Bắc Mỹ. Hàng tỷ người ở khắp các châu lục lại cùng hướng về một sự kiện có khả năng là một điều đặc biệt, kết nối cả thế giới bằng những cảm xúc chung. Nhưng nếu bóng đá là ngôn ngữ của đam mê, thì âm nhạc từ lâu đã là ngôn ngữ không cần phiên dịch. Chỉ trong vài phút của một bài hát, chúng ta có thể đi từ những quảng trường ngập nắng của Đức Ý cùng với Vola, đến những con phố rực lửa của Tây Ban Nha với Papoleo. Ta có thể ghé qua Cuba với Chan Chan, hòa mình vào nhịp điệu Brazil trong IC Ote Bego, nhún nhảy cùng với Lambada hay hát vang những giai điệu đã từng chinh phục cả hành tinh như Despacito, Ragosti, Dinti hay Quaka Quaka. Mỗi bài hát trong playlist ngày hôm nay giống như một

0: tấm hồ chiếu âm nhạc. Mỗi giai điệu mang theo một vùng đất, mỗi ca từ kể một câu chuyện về văn hóa, con người và tinh thần của nơi nó được sinh ra. Có những bài hát đã vượt ra khỏi biên giới quê hương để trở thành hiện tượng toàn cầu. Có những giai điệu, dù chúng ta không hiểu hết ngôn ngữ, nhưng vẫn có thể nhận được niềm vui, sự tự do và năng lượng mà chúng mang lại. Và cũng giống như World Cup, nơi hàng chục quốc gia gặp nhau trên cùng một sân cỏ, thì playlist ngày hôm nay cùng với Duy Thanh tại South India Kha sẽ là nơi nhiều nền văn hóa gặp nhau trên cùng một chuyến xe. Vậy thì hãy thắt dây an toàn và chuẩn bị cho một hành trình âm nhạc đặc biệt. Một chuyến đi không cần visa, không cần hộ chiếu, chỉ cần âm nhạc. Ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, nơi thế giới được thu nhỏ lại trong những giai điệu bất hủ.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Valère Domenico Modugno. Năm 1858, khi nước Ý vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chiến tranh, Domenico Modugno xuất hiện trên sân khấu Sanremo với đôi tay dang rộng như đang chuẩn bị cất cánh. Khoảnh khắc ấy đã khai sinh nên Valère, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Ý, bay lên và cất tiếng hát. Điều đặc biệt là Valère không kể một câu chuyện cụ thể. Nó nói về giấc mơ, sự tự do và khát vọng vượt qua mọi giới hạn. Trong văn hóa Ý, bài hát trở thành biểu tượng của tinh thần lạc quan và niềm vui sống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Valère vẫn được hát trên các quảng trường, trong những trận bóng đá và cả những buổi đoàn tụ gia đình. Có những bài hát đại diện cho một nghệ sĩ, còn Valère đại diện cho cả một đất nước.

Papoleo Gipsy Skin. Nếu có một bài hát khiến người ta nghĩ ngay đến Tây Ban Nha, dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha, đó có lẽ là Papoleo. Ra mắt năm 1987 bởi Gipsy Skin, ca khúc là sự pha trộn giữa flamenco truyền thống của cộng đồng người Romani và nhạc pop hiện đại. Thành công của bài hát đưa âm nhạc của Gipsy từ những sân khấu địa phương bước ra thế giới. Papoleo, Papoleo. Từ Papoleo không có nghĩa rõ ràng như một câu hoàn chỉnh, nó giống như một tiếng reo hơn là một lời kể chuyện. Và có lẽ đó cũng là lý do bài hát vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Trong văn hóa Địa Trung Hải, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là để nhún nhảy, để ăn mừng và để tận hưởng cuộc sống. Papoleo mang theo chính tinh thần ấy.

La Pampa, Richie Valens. Trước khi trở thành bản hit quốc tế, La Pampa vốn là một bài dân ca Mexico có lịch sử hàng trăm năm. Năm 1958, chàng trai trẻ Richie Valens đã biến giai điệu dân gian ấy thành một bản rock and roll hiện đại, khi đó anh mới 17 tuổi. Para Paila La Pampa, để nhảy điệu La Pampa, ca khúc trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Mỹ Latin. Đây là một trong những bài hát tiếng Tây Ban Nha đầu tiên thành công vang dội trên thị trường âm nhạc Mỹ, mở đường cho nhiều nghệ sĩ Latin sau này. La Pampa là một minh chứng cho việc văn hóa địa phương hoàn toàn có thể trở thành một phần của văn hóa toàn cầu.

Needham for Africa, Shakira. Mùa hè năm 2010, World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Để đánh dấu sự kiện lịch sử ấy, Shakira phát hành Waka Waka, This Time for Africa. Ca khúc được xây dựng trên nền giai điệu của bài hát quân hành nổi tiếng từ Cameroon mang tên Yengalewa. Chính sự kết hợp giữa nhạc pop quốc tế và âm hưởng châu Phi đã tạo nên sức sống đặc biệt cho bài hát. This Time for Africa, lần này là dành cho châu Phi. Khác với nhiều ca khúc quân cấp trước đó, Waka Waka không chỉ nói về bóng đá, nó kể câu chuyện về sự tự tin, lòng kiên trì và niềm tự hào của cả một châu lục. Đến hôm nay, với nhiều người hâm mộ bóng đá, chỉ cần giai điệu đầu tiên vang lên là ký ức về mùa hè Nam Phi năm ấy lại lập tức trở về.

Gragosti Dintais Ozon. Đầu những năm 2000, rất ít người ngoài Đông Âu biết đến Moldova trên bản đồ thế giới. Nhưng rồi ba chàng trai của Ozon đã làm được điều đặc biệt. Họ mang một ca khúc tiếng Romania đến khắp các sàn nhảy châu Âu và sau đó là toàn cầu. My Here, My Who. Có lẽ hàng triệu người từng hát theo giai điệu ấy mà không hề hiểu lời bài hát nói gì. Nhưng đó chính là điều thú vị của Dragosti Dintais, âm nhạc đã vượt qua ngôn ngữ. Trong thời đại Internet sơ khai, ca khúc còn trở thành một trong những hiện tượng lan truyền đầu tiên của thế giới số. Nó chứng minh rằng đôi khi điều kết nối con người không phải là sự thấu hiểu hoàn toàn, mà là niềm vui được cùng nhau hát lên một giai điệu.

Despacito, Luis Fonsi. Trước năm 2017, nhạc Latin đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Nhưng phải đến khi Despacito xuất hiện, thế giới mới chứng kiến một làn sóng bùng nổ thực sự. Despacito, chậm thôi. Điều đặc biệt là bài hát gần như không thay đổi để chiều theo thị trường nói tiếng Anh. Nó giữ nguyên màu sắc Puerto Rico, giữ nguyên tiếng Tây Ban Nha và tinh thần Caribbean đặc trưng. Thành công của ca khúc cho thấy thế giới đang cởi mở hơn với sự đa dạng văn hóa. Âm nhạc không cần phải dịch sang một ngôn ngữ khác để được yêu thích. Đôi khi, chính bản sắc địa phương là

0: despacito. Nossa, nossa, assim você me mata.
1: I Say You TPU, Michel Taylor. Có những bài hát trở nên nổi tiếng nhờ radio, có những bài hát nổi tiếng nhờ internet, còn I See You TPU nổi tiếng nhờ bóng đá. Đầu những năm 2010, khi Cristiano Ronaldo và nhiều ngôi sao sân cỏ ăn mừng bàn thắng bằng điệu nhảy của ca khúc này, cả thế giới bắt đầu tò mò về một bài hát đến từ Brazil. Nossa, Nossa, lời bài hát rất đơn giản, nhưng nhịp điệu mang trong mình tinh thần lễ hội đặc trưng của người Brazil. Ở đó, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là một phần của cuộc sống thường ngày, của những bãi biển, những quảng trường và những đêm hội kéo dài bất tận.

0: siêu chim bé.
1: Lemon Tree, Fool's Garden. Giữa làn sóng Britpop sôi động của thập niên 90, một ban nhạc Đức bất ngờ tạo nên hiện tượng toàn cầu với Lemon Trees, I'm Sitting Here in a Boring Room. Tôi đang ngồi trong một căn phòng buồn tẻ. Không phải tình yêu mãnh liệt, không phải những giấc mơ lớn lao. Bài hát kể về cảm giác cô đơn và nhàm chán rất đời thường. Có lẽ vì thế mà nó chạm đến nhiều người nghe. Trong một thế giới luôn chuyển động, ai rồi cũng từng có lúc ngồi lặng nhìn thời gian trôi qua ngoài cửa sổ. Và đôi khi, chính những cảm xúc bình dị ấy lại dễ dàng vượt qua mọi biên giới.

Bella Ciao. Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu qua các bộ phim và mạng xã hội, Bella Ciao đã có một lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ. Bài hát gắn liền với phong trào kháng chiến chống phát xít tại Ý trong Thế chiến thứ hai. Bella Ciao, tạm biệt nhé, người yêu dấu. Qua nhiều thế hệ, ca khúc trở thành biểu tượng của tinh thần tự do và sự phản kháng trước bất công. Điều thú vị là mỗi thời đại lại tìm thấy trong bài hát một ý nghĩa mới. Từ những cánh đồng lúa miền Bắc nước Ý đến các quảng trường trên khắp thế giới, Bella Ciao vẫn tiếp tục được hát lên như một lời nhắc rằng tự do luôn là giá trị đáng được bảo vệ.

99 Love Poland Nena. Năm 1983, khi chiến tranh lạnh vẫn phủ bóng lên châu Âu, Nena phát hành 99 Love Poland. Bên ngoài đó là câu chuyện về 99 quả bóng bay, nhưng bên trong lại là lời suy ngẫm về chiến tranh, nỗi sợ hãi và những hiểu lầm có thể dẫn đến thảm họa. 99 Love Poland, 99 quả bóng bay, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của nước Đức thời kỳ ấy. Điều đặc biệt là dù được hát bằng tiếng Đức, bài hát vẫn thành công trên toàn thế giới, bởi khát vọng hòa bình chưa bao giờ thuộc về riêng một quốc gia nào.

vị khán giả đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến hành trình của Sofinder Car với cung đường mang tên Retro Mood Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu.

Chan Chan, Buena Vista, Social Club. Nếu Cuba có một bản nhạc để giới thiệu với thế giới, đó có lẽ là Chan Chan. Được sáng tác bởi Compay Segundo và nổi tiếng toàn cầu nhờ dự án Buena Vista Social Club, bài hát mang linh hồn của Havana cũ. Tionto, Sepro, Fonpara, Macane. Tôi rời Onto Sepro để đến Macane. Giai điệu chậm rãi như nhịp sống Cuba, không vội vàng, không ồn ào, chỉ có tiếng guitar, tiếng hát và những câu chuyện đời thường. Chan Chan không đơn thuần là một ca khúc, nó giống như một chuyến du hành đưa người nghe đến những con phố đầy nắng bên bờ Caribbean.

Lambada, Calma. Cuối thập niên 80, cả thế giới bắt đầu nhảy theo một điệu nhảy mới đến từ Nam Mỹ, đó là Lambada. Ca khúc của Calma mang trong mình sự pha trộn văn hóa đặc trưng của Brazil, Caribe và châu Phi. Những bước nhảy xoay tròn, những nhịp sống sôi động và năng lượng bùng nổ đã biến bài hát thành hiện tượng toàn cầu. Có những ca khúc được nhớ đến bởi ca từ, Lambada được nhớ đến bằng chuyển động. Bởi đôi khi, âm nhạc không cần lời giải thích, chỉ cần khiến con người muốn đứng dậy và nhảy múa. Lambada.

Sway, Dean Martin. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một bản hit tiếng Anh nổi tiếng của Dean Martin, Sway vốn được sinh ra tại Mexico với tên gọi Gwen Sierra, Gwen Marimba Rim Star to Play. Khi tiếng Marimba bắt đầu vang lên, bài hát mang theo sự quyến rũ của văn hóa Mỹ Latin. Nó vừa lãng mạn, vừa thanh lịch, vừa đủ để khiến người nghe muốn bước vào một sàn nhảy cổ điển. Qua nhiều thập kỷ, Sway vẫn xuất hiện trong phim ảnh, khiêu vũ và các sân khấu âm nhạc. Một minh chứng cho việc những giai điệu đẹp luôn có khả năng vượt qua thời gian.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinh Đờ Kha ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn dừng lại bên ô cửa sổ quen thuộc để đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi cung đường đều cất giữ những câu chuyện đặc biệt của những con người đang ngày ngày lặng lẽ đi qua thành phố. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Dũng, một người con ở Quảng Nam, rời miền Trung với hành trang là sự cần cù và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi bắt đầu cho hành trình lập nghiệp của mình. Giữa thành phố luôn hối hả và không ngừng chuyển động, anh Dũng gắn bó với nghề tài xế dịch vụ như một người bạn đồng hành của những cung đường. Công việc ấy đưa anh đi qua nhiều góc phố, gặp gỡ nhiều con người và lắng nghe vô vàn câu chuyện khác nhau. Mỗi vị khách bước lên xe là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đôi khi cũng để lại những ký ức đặc biệt để nhớ mãi. Có những ngày thành phố thức giấc cùng anh từ rất sớm, cũng có những đêm đường phố đã thưa người mà hành trình mưu sinh vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng sau tay lái, anh vẫn giữ cho mình sự điềm đạm và nụ cười hiền hậu của người con miền Trung. Qua khung cửa kính, anh chứng kiến thành phố đổi thay từng ngày, và cũng chính nơi đây anh từng bước xây dựng cuộc sống, nuôi dưỡng những ước mơ giản dị về một mái ấm bình yên và tương lai vững vàng hơn cho gia đình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Dũng để lắng nghe câu chuyện về một người tài xế bình dị, người đang viết nên hành trình của riêng mình bằng sự chăm chỉ, lòng tử tế và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn trong khu, tự nhiên cái là nó chuyển qua nghề nghiệp tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em cũng đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định. Vừa quản lý kho, vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng. Thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lái, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn. Tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được lái nhiều á, cho nên dealer trong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế. Rồi xong là cái chân nó lại đi nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ, thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn thiệt. Thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường. Nó làm chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi, thế là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho mấy

sếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chạy chở, chuyên chở cho mấy sếp không. Thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp, thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh SM. Khi mà lúc đầu là SM có ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó, chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình đã mua xe riêng là mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car truyền chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Huy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Kính chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với khung giờ âm nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi cập nhật những ca khúc được yêu thích trên các bảng xếp hạng. Các bạn thân mến, các ca khúc về tình yêu ở bất kỳ thời điểm nào thì vẫn luôn có một sức hút rất riêng. Bởi trong đó mỗi người trong chúng ta đều có thể tìm thấy một phần câu chuyện của mình. Có thể là những rung động rất nhẹ ở thời điểm bắt đầu, cũng có thể là những cảm xúc khó gọi tên khi mà mọi thứ dần thay đổi. Và ngay bây giờ, hãy bắt đầu hành trình âm nhạc ngày hôm nay với những ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi là những ca khúc được yêu thích trên các nền tảng số, không chỉ bởi phần âm nhạc dễ nghe mà còn bởi cách thể hiện rất gần với cảm xúc của người trẻ. Tình yêu trong âm nhạc không còn quá cầu kỳ hay xa vời, mà thường rất đời, rất thật, đôi khi chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhưng lại khiến cho chúng ta nhớ rất lâu. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng hơn, với những câu chuyện tình cảm quen thuộc nhưng vẫn luôn có cảm xúc riêng.

phúc như chưa từng xa, làm anh ngỡ mới hôm qua. Nếu như thương kia trong anh hoa, nhưng vì sao mong nơi em sẽ không mây để hiểu lòng anh thế nào, ngậm ngùi chấp nhận.

đợi cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười.

Thưa quý vị, không khó để nhận ra rằng là những ca khúc về tình yêu thì luôn chiếm một vị trí rất lớn trong danh sách nhạc được nghe nhiều. Bởi mỗi giai đoạn trong một mối quan hệ, từ bắt đầu, gắn bó cho đến những thay đổi, đều có thể trở thành cảm hứng cho âm nhạc. Những ca khúc tiếp theo đây không chỉ thu hút bởi giai điệu, mà còn bởi phần ca từ có chiều sâu, nơi người nghe có thể dễ dàng nhìn thấy chính mình ở trong đó, dù là ở một khoảnh khắc rất riêng.

Hoa kia cũng héo sầu, người mà anh thương bây giờ ở nơi đâu? Vết thương lòng này ai khâu, chuyện tình hai ta vừa mới đã hôm qua, vẫn còn đắm say và còn nhiều thiết tha, nhưng sao

Tiếp tục hành trình âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc không chỉ gây ấn tượng về mặt giai điệu mà còn để lại dấu ấn bởi cảm xúc rất rõ nét. Đây cũng là những bài hát được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là trong những câu chuyện về tình yêu chưa trọn vẹn.

Thưa quý vị, âm nhạc đôi khi không cần quá cao trào, chỉ cần đủ tinh tế để người nghe cảm nhận được sự đồng điệu. Và những ca khúc ngay sau đây sẽ là những khoảng lặng cần thiết để chúng ta có thể chậm lại một chút trước khi khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay.

0: Các bạn thân mến, những ca khúc vừa rồi dù mang màu sắc khác nhau nhưng đều có một điểm chung, đó là chạm đến cảm xúc của người nghe. Tình yêu có thể bắt đầu theo nhiều cách và cũng có thể kết thúc theo những cách rất khác nhau. Nhưng âm nhạc thì vẫn ở đó, ghi lại mọi khoảnh khắc để khi cần chúng ta có thể nghe lại và hiểu mình hơn một chút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ âm nhạc vừa qua. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho các bạn một khoảng thời gian thật dễ chịu. Và chương trình âm nhạc ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Bảo Ly xin chào và hẹn gặp lại.
1: Minh Vy xin chào quý thính giả. Thưa quý vị, hai tiếng quê hương luôn là nốt nhạc dịu dàng nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất trong trái tim mỗi người con đất Việt. Quê hương không chỉ là bờ tre, gốc đa hay cánh đồng thẳng cánh cò bay, mà còn là bản hùng ca của lịch sử, là khát vọng vươn mình của một dân tộc. Ngày hôm nay Minh Vy xin mời quý thính giả, qua sóng phát thanh, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc đặc biệt. Xuyên suốt hành trình này chính là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ. Lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca của âm nhạc với từng nhịp đập trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng biết ơn và niềm tin yêu đối với quê hương tổ quốc. Nào, ngay bây giờ Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta khởi động hành trình với một vòng Việt Nam qua tiếng hát của Võ Hạ Trâm.

Qua giọng hát nội lực và đầy cảm xúc của Võ Hà Trâm, chúng ta vừa được chiêm ngưỡng một Việt Nam hùng vĩ qua đoạn lyric đầy cảm xúc. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt lửa khói dày xéo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi, quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Ca khúc cũng chính là lời mời gọi chân thành, là sự tự hào về dải đất hình chữ S từ cực Bắc đến mũi Cà Mau. Nhưng để có một Việt Nam tươi đẹp và trọn vẹn như thế thì cha ông ta đã phải đánh đổi bằng bao xương máu. Chính vì vậy, khi nhìn về quá khứ, chúng ta không chỉ dừng lại ở niềm tự hào mà còn là trách nhiệm. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đặt bút để viết tiếp câu chuyện hòa bình. Đây không chỉ là một ca khúc mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay trân trọng giá trị hòa bình, nỗ lực xây dựng một đất nước không còn bóng dáng của chiến tranh mà chỉ còn tình yêu thương, sự gắn kết. Nguyễn Văn Chung từng cho biết, ban đầu khi viết tiếp câu chuyện hòa bình, anh chỉ muốn thử thách bản thân ở trong một mảng đề tài khác sau những ca khúc về tình yêu, gia đình, thiếu nhi. So với những ca khúc thuộc đề tài khác, ca khúc viết về tình yêu đất nước khó lan tỏa hơn. Vì thế tôi cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ mong bài hát được ca sĩ nào yêu mến thì mang nó lên sân khấu có tính chính luận, có tính tuyên truyền để giáo dục lịch sử là tôi vui rồi. Anh kể, không ngờ bài hát may mắn được lan tỏa mạnh mẽ như vậy. Nguyễn Văn Chung cho rằng có lẽ bài hát đánh thức và chạm được vào trái tim yêu nước và lòng tự hào dân tộc của mọi người dân Việt Nam nên mới lan tỏa như thế. Nhạc sĩ nói thêm, viết tiếp câu chuyện hòa bình đạt khoảng hơn 6 tỷ view, số liệu do đơn vị phân phối tổng hợp từ các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube, các clip ngắn trên Reel Story. Tuy nhiên, view cũng không phải giá trị lớn nhất, mà điều khiến tôi tự hào nhất có thể nói trong đời nhạc sĩ của mình, đó là đã viết ra một bài hát chạm đến trái tim của khán giả ở nhiều độ tuổi, đủ thành phần, mọi nghề nghiệp, từ công nhân, bác sĩ tới cán bộ, chiến sĩ đều hát và yêu thích nó.

Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Duyên Quỳnh trong bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tiếp nối mạch nguồn ấy, quê hương trong mắt những người trẻ tiếp tục hiện lên thật gần gũi, năng động nhưng không kém phần sâu sắc. Tiếp tục hành trình đó là sự kết hợp giữa chất tự sự của anh Khang và vẻ cá tính của Shoeboy trong quê hương Việt Nam đã mang đến một hơi thở mới. Đó là một Việt Nam hiện đại sẵn sàng hội nhập nhưng vẫn giữ trọn bản sắc không hòa tan. Và khi sự tự tin ấy đủ lớn, chúng ta mơ về một Việt Nam rạng rỡ hơn thế. Nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Bùi Trường Linh, một trong những cái tên đại diện cho thế hệ Gen Z đầy tài năng, đã viết nên Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Phát hành ngày 1 tháng 9 năm 2023 với phần phối khí của Antoboy, cùng với sự góp mặt của nghệ sĩ Thúy Quyên, đàn tranh, Mai Chí Công, đàn bầu, nhạc phẩm dung hòa âm nhạc đương đại và chất liệu dân tộc. Lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc, ca khúc ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng, tri ân công lao của cha ông và khẳng định khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. Lời ca giàu hình tượng, giai điệu hào sảng, tạo nên một bầu không khí phấn khởi, khơi gợi niềm tin, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của thế hệ hôm nay. Ban đầu được giới thiệu trên YouTube, sản phẩm dần thu hút sự quan tâm của công chúng với gần 6 triệu lượt xem. Giai điệu được nhiều tập thể, cộng đồng nghệ sĩ lựa chọn trong những sự kiện trọng đại. Tiêu biểu như là 80 nghệ sĩ thuộc khối văn hóa thể thao, hòa giọng thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Mỗi người một câu, tạo bản trường ca tự hào trong lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2025. Bài hát như một bản tuyên ngôn về sự phồn vinh, về một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ

để sánh vai với các cường quốc Nam Châu, mang theo niềm tin yêu và ý chí sắt đá của con người Việt. Dù đã lên mainstream, được gọi là anh trai say hi của những sân khấu hàng chục ngàn khán giả, nhưng chất indie pop của Bùi Trường Linh vẫn còn đó như một bản sắc cá nhân. Âm nhạc Bùi Trường Linh mang đến cho người nghe nhiều sắc thái song hành, vừa hướng nội, đầy chất tự sự và điềm tĩnh, lại vừa vận động, chan hòa và gần gũi.

Thưa quý thính giả, niềm tự hào dân tộc không chỉ đến từ những gì chúng ta đang xây dựng, mà còn từ gốc rễ ngàn năm. Những lời thơ của bài thơ khích lệ tinh thần quân sĩ trong cuộc kháng chiến chống quân Tống năm 1076-1077 đã tiếp tục vang lên hào sảng qua bản phối Nam Quốc Sơn Hà với sự kết hợp giữa Đi Táp và Phương Mỹ Chi, Eric và Ati. Chia sẻ trên một sân khấu ca nhạc, RT là người đề xướng đưa bài thơ nổi tiếng được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam vào âm nhạc, thể hiện sự hào hùng của ông cha, tinh thần đoàn kết dân tộc. Việc đưa án văn được người Việt thuộc lòng kết hợp với thể loại nhạc rap hip hop cần sự tinh tế và khả năng nắm bắt thông điệp, sáng tạo giai điệu rất lớn. Đó là cái khó và áp lực mà RT phải vượt qua. RT đã đồng hành cùng D-Tap và Hành O để làm tròn vai trò của người sáng tác, sản xuất âm nhạc cho Nam Quốc Sơn Hà. Ngoài ra, RT cũng là người viết phần lời rap và hướng dẫn Eric thể hiện được tốt phần này, dù đây không phải là thế mạnh của giọng ca, chạm đáy nỗi đau. Khán giả cũng ít nhiều thấy được bóng dáng RT trong flow và cách delivery của Eric trong phần rap. Cộng hưởng với đó là giọng hát ngọt ngào của Phương Mỹ Chi đã khiến cho Nam Quốc Sơn Hà bùng nổ. Sự giao thoa giữa âm hưởng dân gian, rap và nhạc điện tử đã khẳng định một điều: hào khí con rồng cháu tiên luôn chảy trong huyết quản của mỗi người trẻ hôm nay. Sức mạnh ấy, tinh thần ấy chính là Việt Nam Tinh Hoa, một sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Qua sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ, chúng ta được nhìn thấy một bức tranh đa sắc màu về văn hóa, con người và ý chí Việt. Đó là Tinh Hoa được chưng cất qua hàng nghìn năm lịch sử, là sự kết tinh của mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười chiến thắng.

Hành trình âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay, Minh Vy xin được khép lại bằng một hình ảnh vô cùng thiêng liêng và vô cùng ấm áp, đó chính là lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ Tổ quốc. Quý vị có bao giờ tự hỏi điều gì khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng nhất khi trở về nhà? Với ca sĩ Hà Anh Tuấn, đó là hình ảnh nhà tôi có treo một lá cờ. Lá cờ đỏ sao vàng treo trước hiên nhà không chỉ là biểu tượng quốc gia mà còn là niềm tin, là sự nhắc nhở về nguồn cội. Dù bạn là ai, dù bạn đi đâu, chỉ cần nhìn thấy sắc đỏ ấy, chúng ta biết mình có một nơi để thuộc về, có niềm tự hào mang tên Việt Nam. Xin mời quý vị cùng lắng lòng lại để cảm nhận niềm tự hào giản dị ấy qua những thanh âm của trái tim tràn ngập tình yêu quê hương đất nước.

0: ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
1: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
0: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
0: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Pin trong album cùng tên của Michael Jackson, phát hành vào năm 1972. Thời điểm đó, Jackson mới 14 tuổi, vẫn là thành viên của ban nhạc anh em The Jackson 5. Trên toàn thế giới, Pin đã bán được 5 triệu bản. Ca khúc chủ đề Pin thành công về mặt thương mại, đứng đầu cả bảng xếp hạng US Billboard Hot 100 và Australian Airplay.

Các bạn vừa nghe Pin trong album cùng tên của Michael Jackson, phát vào năm 1972. Sau đây, mời các bạn nghe Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Moreno và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Nó đã giành giải Oscar cũng như giải Quả Cầu Vàng cho ca khúc hay nhất năm 1986.

Đó là ca khúc Take My Breath Away do ban nhạc Berlin thực hiện. Long, long time ago, I can still remember how that music. Tiếp theo đây là ca khúc American Pie của ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ Don McLean, nói về một vụ tai nạn máy bay vào năm 1959 đã làm chết nhiều người, trong đó có ba nghệ sĩ biểu diễn: Buddy Holly, Big Bopper và Ritchie Valens. Thu âm và phát hành album American Pie vào năm 1971. Đi đơn là hit số 1 của Mỹ trong 4 tuần vào năm 1972 và cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại Úc, Canada và New Zealand.

Các bạn vừa nghe bản American Pie của ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ Don McLean ở Anh, đứng vị trí số 2 trong bảng phát hành năm 1972, trong khi phát hành lại vào năm 1991, đạt vị trí thứ 12. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Little Bitty của ca sĩ nhạc đồng quê Alan Jackson.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Little Bitty của ca sĩ nhạc đồng quê Alan Jackson. Và bây giờ, con giúp các bạn nghe The Lady in Red là bài hát của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh gốc Ireland Chris DeBourg, phát hành vào tháng 6 năm 1986 trong album Into the Light. Bài hát đã đưa âm nhạc của Chris DeBourg đến vị trí nổi tiếng trên toàn thế giới.

Đó là The Lady in Red của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh gốc Ireland Chris DeBourgh. Bây giờ các bạn sẽ nghe When Will I See You Again, được phát hành vào năm 1974 bởi nhóm nhạc soul Mỹ 3 Degrees từ album thứ 3 The 3 Degrees. Đây là một trong những bản ghi âm thành công nhất của kỷ nguyên Phil Soul. Ở Mỹ, bài hát đặt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ca khúc đương đại, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng R&B vào mùa thu năm 1974. Ở Anh, nó thậm chí còn tốt hơn, giành 2 tuần vị trí đầu bảng Anh Quốc trong tháng 8 năm 1974.

Đó là When We I See You Again, được phát hành vào năm 1974 bởi nhóm nhạc soul Mỹ Three Degrees. Được trình bày trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 của hoàng tử Charles tại cung điện Buckingham năm 1978. Ngay sau đây là The Best Thing in My Life của ban nhạc K.I.M.

Đó là ca khúc The Best Thing in My Life của ban nhạc Car I Am. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe Now That I'm Under You của nữ ca sĩ Alison Krauss.